padle in uničile 3 iranske tankerje za prevoz surove nafte blizu Hormuške ožine. Poročilo o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da gre za odziv na iranske napade na 2 ameriški ladji, ki sta nadzorovali razmere v regionalnih vodah. Kot še poroča ameriška vojska, so bili tankerji del večmilijardne senčne mreže, ki financira Teheran in njegove partnerje. Ob tem so posvarili Islamsko republiko pred nadaljnimi ukrepi. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo 4. zaporedno zmago na domačem prizorišču, hkrati pa je bila to njena 51. zmaga v karieri. Na tekmovanja se je vrnila po 75 dneh in takoj z lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, pri članih pa se je zmage razveselil Japonec Neo Suzuki. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

Takole v mislih in z glasbo še vedno počitniško skladbo Holiday vas prvega pozdravljava Anja Rupel in Miha Klemenčič. Godbe zgodbo bodo nocoj posvečene kraljici in kralju popa, Madoni in Michaelu Jacksonu. Oba sta se namreč rodila v avgustu. Madonna je 18. avgusta praznovala 68. rojstni dan, Michael pa bi, če bi bil še živ, 29. avgusta praznoval prav toliko, 68 let. Slišali boste nekaj njunih skladb, ki so pomembno obeležile njuno kariero.

Don't Stop Till You Get Enough je bila prva solistična uspešnica Michaela Jacksona iz leta 1979. Išla je na albumu Off the Wall. Bila je prva skladba, pri kateri je bil Michael sam kreativni direktor in kjer je svojo kariero prevzel v svoje roke. Prinesla mu je prvo nagrado Grammy in prvo ameriško glasbeno nagrado. No, Madonina prva uspešnica pa je iz leta 82 in prišla je na tretje mesto ameriške plesne lestvice. To je bila skladba Everybody.

Leta 1982 je na prodajne police prišel šesti album Michaela Jacksona z naslovom Thriller. Album Thriller je Jacksonu prinesel naziv Kralj popa. Je še vedno eden najbolje prodajnih albumov vseh časov in zaslužen za rušenje rasnih barier. Michael je namreč postal prvi temnopolti izvajalec, ki so ga v najbolj gledanih terminih predvajali na televiziji in na radijskih postajah. 37 tednov je vztrajal na ameriški lestvici in kar 10 skladb z tega albuma je bilo uspešnih. Prodal se je v nakladi preko 30 milijonov.

Leta 1984 je Madonna izdala svoj drugi album Like a Virgin, ki jo je zavedno postavil na svetovni glasbeni zemljevid. Tudi njen album je postal eden najbolje prodajenih v zgodovini. Prodal se je v nakladi preko 21 milijonov izvodov in 4 skladbe z njega so prišle na svetovne lestvice. Album je Madonna promovirala na koncertni turneji. Poslušamo pa naslovno skladbo Like a Virgin.

Na krilih uspeha je Michael leta 1987 izdal svoj težko pričakovani sedmi album z naslovom Bad. Kar dve leti po uspehu albuma Thriller sta skupaj s producentom Quincyjem Jonesom pripravljala in snemala material za ta album. Kritiki so bili navdušeni in prodaja albuma je bila ogromna. Michael se je odpravil na prvo solistično ameriško turnejo, ki mu je prinesla 125 milijonov dolarjev zaslužka in je postala najuspešnejša turneja tistega časa.

Tudi Madonna ni počivala, po uspehu albuma Like a Virgin je morala dokazati, da ni samo muha enodnevnica, temveč resna glasbenica, ki je šele dobro začela svojo pot. Leta 1986 je izdala album True Blue. Madonna je bila soavtorica vseh skladb na albumu, ki so govorile predvsem o ljubezni. V tistem času se je Madonna namreč poročila z igralcem Seanom Pennom. Album je promovirala na turneji, ki je, tako kot Michaelu, prinesla kup denarja in naslov druge najbolje prodajene turneje tistega leta. Mi pa poslušamo naslovno skladbo.

Tako Madonna kot Michael Jackson sta bila najvplivnejša in najbolje prodajena glasbenika v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Oba sta pomembno vplivala na pop kulturo, pa tudi na cel kup glasbenikov in glasbenic, ki so prišli na sceno za njima. A skupaj nista nikoli sodelovala, sta pa oba poskrbela za mnoge škandale. A ne bomo v njih, temveč o glasbi. Leta 1990 je Madonna zaigrala v komercialno zelo uspešnem filmu Dick Tracy in izdala album s filmsko glasbo I'm Breathless, na katerem je bila tudi skladba Vogue. Skladba je z odlično produkcijo postavila nov trend plesne glasbe v 90-ih, pa ne samo skladba, tudi videospot za njo, ki je bil posnet v črno-beli tehniki in je tehnično, koreografsko in stilsko dovršen, ter se še vedno uvršča med najboljše glasbene spote vseh časov. Sama skladba je postala ena Madoninih najuspešnejših in mnogi menijo, da je prav z Vogue Madonna doživela vrhunec svoje kariere. Vogue je postala tudi najbolje prodajena skladba 90-ih, saj se je prodala v nakladi preko 9 milijonov izvodov.

Michael Jackson je že v 80-ih postal blagovna znamka, ki je prinašala denar tako njemu kot drugim. Leta 83 je z multinacionalko Pepsi podpisal 5 milijonov vredno pogodbo, kar je bil za tiste čase rekordni znesek. Leta 84 je prav za njih snemal nov reklamni spot in med snemanjem so se mu zaradi pirotehnike vneli lasje. Imel je opekline druge stopnje in podjetje mu je plačalo 1,5 milijona odškodnine, ki pa jo je podaril bolnišnici. Ne glede na slabe izkušnje je konec 80-ih podpisal novo pogodbo, takrat že za 10 milijonov in tako utrl pot mnogim zvezdnikom, tudi Madoni, ki so kasneje z reklamami za to blagovno znamko zaslužili milijone. In milijone je Michael redno podarjal v dobrodelne namene. Prav zato ga je leta 84 odlikoval ameriški predsednik Ronald Reagan. Leta 1995 je Michael izdal dvojni album History, na katerem so bile stare uspešnice, pa tudi nove skladbe, med njimi zadnja, ki mu je prinesla uvrstitev na prvo mesto ameriške lestvice You Are Not Alone.

Leta 2001 je izšel zadnji album Michaela Jacksona Invincible, ki je prišel na prvo mesto lestvice v 13 državah in se prodal nakladi preko 13 milijonov izvodov. Zadnja leta se je Michael soočal z obtožbami o pedofiliji in je zaradi sodniških stroškov bankrotiral. Michael Jackson je 25. junija leta 2006, star 50 let, umrl. Po smrti je prodaja njegovih albumov poskočila in postal je najbolje prodajan glasbenik tistega leta. Njegova glasba še vedno vsako leto prinaša milijone, ki si jih delijo njegovi dediči. No, Madonna pa je seveda še zelo živa in delovna in že zadnjih nekaj let razburja javnost z vedno mlajšim videzom. Pa tudi svoj denar je ves čas pametno vlagala in spada med bogatejše glasbenice. 3. julija letos je izdala svoj 15. studijski album, zelo plesno orientiran, Confession 2. In menda planira tudi turnejo. Anja in Miha pa se poslavljava z njeno uspešnico iz leta 2000.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes obiskala Kijev, kjer se bosta prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ta je napovedal tridnevno prekinitev napadov na Kijev, Zelenski pa je že pred tem predlagal premirje med obiskom od poslanca. Članice NATO, ki bi se soočale s hibridnimi napadi, bodo imele podporo Združenih držav, je zatrdil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker. Kot najbolj zaskrbljujoč tovrsten incident je pri tem izpostavil poskus napada z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Nemčija okrivila Rusijo. Članice NATO je Whitaker pozval, naj bodo pri soočanju s hibridnimi napadi pazljive. Na novembrskih lokalnih volitvah bi lahko za župana Ljubljane kandidiral tudi nekdani pravosodni minister Senko Pličanič, zdaj član demokratov Anžeta Logarja. Pličanič je za našo televizijo potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico, da bi z njihovo podporo nastopil kot neodvisni županski kandidat. Kot meni si prestolnica zasluži kompetentno upravljanje in spremembo. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil eno mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrica Felixa Gala, ki ima sedaj na drugem mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Omerzel ostaja na 6. mestu v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem, še vedno zaostaja pol minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, ki je bila zaradi hude vročine skrajšana. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska?

pleši zame, predno noč gre stran. Pleši z mano, predno

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je pred današnjimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu, na katerih se prepričljiva zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo, pozval k zaščiti demokracije in pravne države. Poudaril je, da etnično usmerjeno razmišljanje in nacionalistični izolacionizem nista odgovor na izzive 21. stoletja. Po nekaterih pričakovanjih bi prihod AfD na oblast v omenjeni deželi lahko preprečila načelna zaveza nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Vladajoča Srbska napredna stranka je odločila, da bo nosilec njihove liste na prihajajočih predčasnih volitvah Aleksandar Vučić. Trenutni srbski predsednik bi v primeru zmage na volitvah postal tudi kandidat stranke za premijeja. Vučić, ki po izteku mandata prihodnje leto ne bo več mogel kandidirati za predsednika, je v nagovoru politične nasprotnike označil za zavedene ljudi, na katere vplivajo tuje obveščevalne službe. Napovedal je oblikovanje učinkovit in bolj operativne vlade. 128 držav je podprlo skupen dokument o regulaciji avtonomnega orožja, poroča agencija Reuters. Soglasje predstavlja pomemben korak na področju urejanja orožarskih sistemov, ki lahko sami prepoznajo in napadajo cilje. Ti se namreč vse bolj uporabljajo v trenutnih konfliktih v Ukrajini, Sudanu in na Bližnjem vzhodu. Združene države in Rusija naj bi se sicer zauzemali, da bi vprašanja regulacije avtonomnega orožja urejali na nacionalni ravni. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu obračuna med Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

križišče in streseš pesek iz popotnih čevljev. Nekdo te vpraša, kam hočeš, ti skriješ utrujene noge.

Ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine, glasov večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Posebna odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes obiskala Kijev, kjer se bosta prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ta je napovedal tridnevno prekinitev napadov na Kijev, Zelenski pa je že predtem predlagal premirje med obiskom odposlancev. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je napadla in uničila tri iranske tankerje za prevoz surove nafte, dva v bližini otoka Hark in enega v Omanskem zalivu. Iranski mediji poročajo, da je Iran odgovoril z napadom na tri Združenimi državami povezana plovila ter tri tankerje, ki so pluli skozi Hormuško ožino. Ameriško centralno poveljstvo je ob tem sporočilo, da so bili napadeni njihova letalonosilka in rušilec, napadom pa da so se izognili. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250 kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, nato jo bodo poskusili deaktivirati. Slovenska plezalka Janja Garambret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo četrto zaporedno zmago na domačem prizorišču. Hkrati pa je bila to njena 51. zmaga v karieri. Na tekmovanje se je vrnila po 75 dneh in takoj z lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, pri članih pa se je zmage razveselil Neo Suzuki. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Temperature čez dan bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi del na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani poteka samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu vsako smer. Od danes pa do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo prek priključka Slovenska Bistrica jug. Ura bo 5:04 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja.

Dobro jutro, nedelja 6. september. Pri nas so trgovine razen redkih izjem ob nedeljah zaprte, so pa prav pred 110 leti v Memphisu v ZDA odprli prvo samopostrežno trgovino živili, torej takšno, kot jih poznamo danes, ko si kupci lahko sami s polic vzamemo izdelke. No, na polici nedeljskega jutranjega programa pa bodo do 8. v ponudbi naslednje vsebine. Ob 5.30 znova slišimo pogovor o kolesarskem turizmu, ta je v porastu, tako po svetu, kot tudi pri nas v Sloveniji in zakaj naj bi to vrstno spoznavanje Slovenije, kar najbolje uresničevalo krovno vizijo slovenskega turizma, nam pove Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor, Aktivna Slovenija. Potem zares sedemo na kolo, oziroma je to za prvo epizodo nove, že 26. sezone napotkov, storila Nataša Rašel-Šoster in ob Dravi prekolesarila pot od Maribora do Ptuja. Po pol osmih pa še nedeljski bralni namig, to bo časovno zaklonišče, tretji roman bolgarskega pisatelja Georgija Gospodinova. Nedeljski jutreniki smo Maja Mol, Boštjan Repanšek, Ana Skrt in Tomaž Guček, ki je za uvod izbral folkrol.

0: Kolesarski turizem je tako kot po svetu v sponu tudi pri nas, ker pa Slovenska turistična organizacija beleži lenočitve na splošno, o točnih številkah kolesarskih gostov ne moremo govoriti. So pa drugi pokazatelji, ki potrjujejo rast kolesarskega turizma pri nas.
1: Destinacije nam z zagotovostjo trdijo, da je vedno več kolesarskih gostov, vedno več je tudi specializiranih kolesarskih nastanitev, ki so prepoznale neko potrebo kolesarskega gosta, ki je mogoče malo drugačen od ostalih gostov. In pa v zadnjem času, recimo zanimivost, so prepoznali kolesarskega gosta tudi na letališču Jožeta Pučnika, ker so ravno v tem letu postavili kolesarski kotiček z vsemi informacijami in tudi z kotičkom, da si lahko, se pravi kolesarski gost, sestavi svoje kolo, ki ga vedno raje pripelje tudi sabo. In svoje potovanje po Sloveniji v bistvu začne že iz samega letališča.
0: Tako je povedala Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor, Aktivna Slovenija. O kolesarskem turizmu več ob 17:30 slišali bomo tudi, kako raznolika je ponudba kolesarskih poti, ter zakaj sogovornica meni, da prav to vrstni turizem najbolj izpolnjuje krovno vizijo slovenskega turizma. Ja, danes bo nedelja precej kolesarsko-rekreativno obarvana, pred sedmo namreč poženemo tudi kolesje 26. sezone napotkov. Ostanite z nami na prvem.

0: Tako pa smo se vsi prebudili od A do Ž. Poglejmo še, kako nas bo danes prebujalo vreme. Ja, prva bo zmerno oblačno, čez dan pa potem precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri. Celo do 32. Potem jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, potem pa bo prišla sreda, ko bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Ja, v sredo bo vse drugače, kaj ne, Maja? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja. Videli se, slišali se bomo spet zjutraj. To ne bo drugače, vreme pa, ja, seveda, pa prihaja počasi, počasi hladnejše vreme.
0: Deževna jesen.
1: Najmalo dežuje. No, v petih je bilo pa vreme po Sloveniji takole. Ljubljana jasno 18 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno in megla 18. Slovenj Gradec pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 14, zračni tlak 1025 milibarov. Murska Sobota jasno 12, Novo mesto zmerno oblačno 17, Postojna jasno 17, letališče Portorož jasno 20, zračni tlak 1020 milibarov. Bile pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica pretežno jasno.

Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Hitijo tudi kolesari, navadno mestni, ko zjutraj kolesarijo v službo, no tisti, ki pa kolo izberejo za način preživljanja prostega časa in dopusta, pa menda bolj uživajo po krajini in raziskovanju ponudbe ob poti. O kolesarskem turizmu bo v naslednjih minutah govorila direktorica Slovenija Outdoor Aktivna Slovenija Valerija Pučko, sledi repriza sredine radiosfere.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: V novi sezoni napotkov na prvem bomo Slovenijo prvič raziskovali s kolesi. 10 novih epizod oddaje in podcasta Napotki bo namreč predstavilo 10 kolesarskih poti, ki so primerne za družinsko kolesarjenje, jih pa naša država ponuja mnogo, mnogo več. Kolesarski turizem je namreč tudi pri nas v razcvetu. Tudi o tem v nadaljevanju naša gostja je Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor Aktivna Slovenija. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Kolesarski turizem torej spada med nekako najhitreje rastoče in najobetavnejše segmente trga aktivnega turizma v svetu, pa tudi pri nas, kaj ne?
2: Res je, v bistvu postaja že kar en trend in verjetno je to posledica različnih razlogov. Eden je ta, da si ljudje zaželijo aktivnega preživljanja svojega dopusta, in ta dopust v bistvu preživljajo veliko krat tudi na kolesu in se pravi združujejo tudi z različnimi drugimi aktivnostmi. Predvsem pa si želijo svoj dopust preživeti v naravi in potovati na nekako bolj trajnosten način. In Slovenija pa ima zato res odlično izhodišče, se lahko praktično v enem dnevu pridemo iz Alp preko Kraške pokrajine tudi do morja. In to mislim, da je edinstvena prednost Slovenije v svetu.
0: Radi rečemo, da je neka stvar v sponu, ne? Potem si želimo tudi primerjati, koliko turistov, kolesarskih turistov je obiskalo Slovenijo pred leti, kako je danes, ne? Ko govorimo, da si ljudje želijo aktivnega dopusta, aktivnega preživljanja časa. Imate morda zabeleženo, kako se je število kolesarskih turistov skozi leta spreminjalo?
2: Prav o številkah ne bi mogli govoriti, zaradi tega, ker preko slovenske turistične organizacije in statistike spremljamo število nočitev in število gostov, ki prihaja k nam. Gotovo pa so tukaj drugi pokazatelji, in sicer destinacije nam z zagotovostjo trdijo, da je vedno več kolesarskih gostov, vedno več je tudi specializiranih kolesarskih nastanitev, ki so prepoznale neko potrebo kolesarskega gosta, ki je mogoče malo drugačen od ostalih gostov. In pa v zadnjem času, recimo zanimivost, so prepoznali kolesarskega gosta tudi na letališču Jožeta Pučnika, ker so ravno v tem letu postavili kolesarski kotiček z vsemi informacijami in tudi z kotičkom, da si lahko, se pravi kolesarski gost, sestavi svoje kolo, ki ga vedno raje pripelje tudi sabo. In svoje potovanje po Sloveniji v bistvu začne že iz samega letališča.
0: Nekako je tudi usmeritev slovenskega turizma aktiven oddih, narava, butičnost in zdi se, ne, da se ta krovna vizija slovenskega turizma prepleta s kolesarskim turizmom pravzaprav.
2: Pravzaprav bi lahko celo rekli, da je eden najboljših primerov uresničevanja te vizije slovenskega turizma, kajti vizija turizma pri nas gre v smeri butično, trajnostno, zeleno, visoko kakovostno in kolesarski gost pa prav to tudi išče. In ko raziskuješ destinacijo s kolesom, se premikaš počasneje, to pomeni, da v bistvu doživljaš samo deželo na drug način, greš še do vinarja, se ustaviš pri več turističnih znamenitostih, spremeš več lokalne ponudbe, kot jo sicer, če potuješ z avtom.
0: Turistični trendi, ko že govoriva o njih, ne napovedujejo svetlo prihodnost prav destinacijam, ki gradijo na trajnostnih in zelenih turističnih produktih in ki povezujejo lokalna doživetja v neka unikatna doživetja, kot ste omenili, tudi nekako kolesarski turizem združuje različne turistične produkte od gastronomskih, zgodovinskih, kulturnih, naravovarstvenih, ne pravzaprav. Je kolesarski turizem vez med temi vsemi ponudbami.
2: Lahko. Točno tako. Kolesarski turist v bistvu ni samo nekdo, ki pride prekolesariti določeno število kilometrov, ampak želi kraj res doživeti, želi doživeti našo res pristno, okusno in najboljšo hrano, če lahko tako rečemo, v Evropi bomo kar se pohvali, ker vedno, ko gremo na kakšne sejme, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki so obiskali Slovenijo, je hrana sigurno številka ena pri pohvalah. No.
0: Uh-huh. Nekako se oblikujejo tudi tematske kolesarske poti, ne?
2: Tako je. Tematske kolesarske poti so danes v vzponu prav zaradi tega, da sami kolesarski poti dodajo tudi doživetja. In prav ta doživetja v bistvu gradijo dodano vrednost same kolesarske poti.
0: Uh-huh. Lahko morda naštejete kakšne primere dobrih praks tudi?
2: Ja, v Sloveniji je več tudi, bom rekla, tematskih poti, kot so daljinske kolesarske poti, Drava bike, potem imamo Štrekna, to so kolesarske poti, ki so v bistvu nastale na zapuščenih železniških tirih, ob rekah, od kolesarskih, bom rekla, Green Tour jo imenujemo, ki obiskuje v bistvu zelene in z zelenim znakom priznane mesta, ponudnike in tako naprej. In to gradi zgodbo in vedno je zgodba odzadje tista, ki jo lahko tudi kvalitetno prodamo.
0: Ste načeli zdaj tudi nekako temo, kako lahko raznolik je kolesarski turizem v Sloveniji. Ne? V naši oddaji na potki se bomo osredotočili predvsem na kolesarske poti, ki so primerne za družinsko kolesarjenje, torej družinam prijazne kolesarske poti, ampak pravzaprav Slovenija ponuja kar širok razpon kolesarskih poti za različno fizično pripravljene kolesarje.
2: Tako je, pa ne samo za različno fizično pripravljene, ampak v bistvu danes se kolesarstvo kar ekstremno profilira na tiste, ki so pač cestni kolesarji, danes je vzponu tudi gravel kolesarjenje, potem so gorski kolesarji, ki veliko krat ne sedejo na cestno kolo, in tisti vmes, ko uporabljajo električna kolesa in v bistvu se nekako ne omejujejo ne na vzpone in ne na težavnost. Tako da vse to Slovenija ponuja, imamo res ogromno možnosti, tudi ne smemo pozabiti na bike parke, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj in ponujejo res kakovostno ponudbo. To niso bike parki, kot je Zölden, kot je, ne vem, v tujini, v Avstriji, v Italiji, ampak mislim pa, da je prednost tudi v tem, da imamo res odlično naravo, kulinariko in prijazne ljudi, ki jih tukaj sprejmejo.
0: Torej, za vsakega nekaj, ne glede na vrsto kolesa in fizično pripravljenost, ki jo imajo obiskovalci. Ja. So pa del kolesarskega turizma nekako tudi kolesarska tekmovanja z mednarodno tradicijo. Niso seveda na tako visokem nivoju kot recimo Tour de France, pa Vuelta in podobna tekmovanja, ampak tudi pritegnejo znana kolesarska imena.
2: Tako je, zdaj lahko se mogoče dotaknemo našega tradicionalnega tekmovanja Dirka po Sloveniji, ki je podprta tudi z televizijskim prenosom na Eurosportu in mislim, da nobena mednarodna kampanja ne bi dosegla toliko število obiskovalcev, ki gledajo potem Slovenijo kot res zeleno kolesarsko destinacijo in to se mi zdi, da je res ena velika promocija. Ne smemo pa pozabiti tudi manjših, bom rekla, tekmovanj, kolesarskih izzivov, ki mogoče niso tekmovalnega namena, ampak so prireditve, ki privabljajo v Slovenijo res veliko število obiskovalcev, najprej kolesar mogoče spozna našo deželo skozi neko prireditev in gotovo se kasneje vrne na različne izzive. No.
0: In če vas tako malo zahecne izzovem na koncu, kako lahka je promocija kolesarskega turizma, ko pa imamo Slovenci najboljšega kolesarja na svetu?
2: Popolnoma se strinjam, je zelo enostavna, kamorkoli v bistvu promoviramo kolesarjenje, pa niti ne rabi biti to samo promocija kolesarjenja, lahko je samo Slovenija, vsi poznajo Tadeja Pogačarja, vsi poznajo tudi vse ostale naše vrhunske športnike, ne govorimo zdaj samo o kolesarjenju, ampak gotovo so to največji ambasadori slovenskega turizma.
0: Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor, Aktivna Slovenija, hvala za tale pogovor in na prvem se veselimo, da bomo odkrivali tudi ta del Slovenije.
2: Hvala lepa.
1: Radio Sfera.
0: In prva epizoda nove 26. sezone Napotkov, v kateri bomo s kolesi raziskovali Slovenijo, bo na sporedu danes do 7, zdaj do 6 ostaja še 20. Dobro jutro.

V nedeljski duhovni misli katoliški duhovnik in profesor na teološki fakulteti dr. Andrej Šegula poudarja iskrenost za dobre odnose. Ob 10. dopoldne pa lahko na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz Sevnice.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vstopili smo v september. Počitnice in dopusti se počasi selijo v predal z napisom Spomini. Življenje pa se vrača v svoje običajne tirnice. Šola, služba, obveznosti, urniki, sestanki. Spet bomo velikokrat rekli, da nimamo časa. Morda je zato dobro, da obstaja nedelja, dan, ko se človek ustavi. Mislili smo, da bomo pridobili, če bomo delali več in hitreje, morda pa smo ob tem izgubili nekaj dragocenega, čas zase, za bližnje, za pogovor in za Boga. Kakovost našega življenja je podobna mozaiku. Sestavljamo ga vsak dan z majhnimi dejanji, odločitvami in predvsem z odnosi. Prav odnosi so pogosto najlepši, pa tudi najbolj občutljiv del našega življenja. Ni težko biti z nekom, dokler se razumemo. Veliko težje je takrat, ko se med nami kaj zatakne. Sveto pismo včasih imenujemo knjiga življenja, ker govori prav o takšnih resničnih življenjskih situacijah. Današnji evangelij ponuja presenetljivo preprost nasvet. Če te je nekdo prizadel ali je med vama nastal problem, pojdi najprej k njemu in se z njim pogovori na štiri oči. Ne govori najprej drugim o njem in ga ne izpostavljaj ali ponižuj, ampak mu daj možnost, da pove svojo stran zgodbe. Cilj pogovora ni dokazati, kdo ima prav, ampak, kakor pravi evangelij, pridobiti svojega brata. Kako drugače bi bilo marsikje, če bi se tega preprostega pravila držali? Veliko nesporazumov bi se končalo, še preden bi postali konflikti. Veliko zamer bi bilo manj, če bi človeka, s katerim imamo težavo, vprašali, se lahko pogovoriva? In veliko odnosov bi lahko rešili, če bi znali poleg govorjenja tudi poslušati. Živimo v času, ko se mogoče zelo dobro skrivati. Skrivamo se lahko za zasloni, uporabniškimi imeni, profili in najrazličnejšimi aplikacijami. Ustvarimo lahko svojo podobo, jo polepšamo, spremenimo fotografijo, ime, včasih celo svojo zgodbo. Tehnologija nam omogoča vedno več načinov povezovanja, vendar nam nobena aplikacija ne more zagotoviti tistega, kar človek najbolj potrebuje, iskrenega odnosa. Morda je zato začetek septembra dobra priložnost še za eno odločitev. Poleg novih urnikov in obveznosti naredimo nekaj prostora tudi za ljudi. Ustavimo se, poglejmo drug drugemu v oči in se odločimo za odprte karte. Povejmo, kadar nas kaj boli, priznajmo, kadar smo se zmotili, prosimo odpuščanja in tudi sami odpuščajmo. Iskrenost ni vedno najlažja pot, včasih zahteva veliko poguma, toda prav iskrenost ustvarja zaupanje, zaupanje gradi odnose, dobri odnosi pa prinašajo nekaj, če se ni mogoče kupiti ali naročiti prek nobene aplikacije, notranji mir in veselje. Naj bo zato ta septembrska nedelja povabilo k preprostemu koraku, manj govoriti drug o drugem in več govoriti drug z drugim.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanje politični svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je dejal, da je imel Putin včeraj več kot 3 ure dolg pogovor z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom. Odposlanca sta po Ušakovih besedah orisala številne ideje o možnih načinih za končanje vojne v Ukrajini. Putin naj bi medtem dejal, da Rusija na bojišču dosega napredek in je prepričan, da bodo dosegli svoje cilje. Kushner in Witkoff bosta danes v Kijevu odgovorila še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Danes popovdne bo v Bazovici osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake. Že ob zori se bodo na bazoviški gmajni spomnili 4 antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. V središču pozornosti bo letos Alojz Valenčič, najstarejši med 4 junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Nagovor na osrednji slovesnosti bo imela državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. V Ribnici bo danes tradicionalni semen suhe robe in lončarstva. Letos se bo po besedah podpredsednice turističnega društva Ribnica, ki organizira semen, Alenke Pahulje v povorki predstavilo okoli 20 krošnarjev. Znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe na celotnem sejmu pa skupaj okoli 100 rokodelcev. Dodala je, da se jim vsako leto povprečno obišče najmanj 30 tisoč ljudi. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, na Ribniškem gradu pa bodo potekale tradicionalne suhorobarske igre. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil 1 mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrijca Felixa Gala, ki ima zdaj na 2. mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Omerzel ostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja 0,5 minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, zaradi hude vročine skrajšana. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva delno, čez dan pa pretežno jasno. Dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan pa od 27 do 32. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 22 uro. Čez pol minute bo 6 in 5 minut.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro z prvega. Današnja nedelja je 249. dan leta. Je tudi dan, ko je Sovjetska zveza pred 35 leti priznala neodvisnost Estonije, Latvije in Litve, torej vseh treh baltskih držav.
1: Še prej, v začetku 19. stoletja leta 1802, se je rodil Alcide de Salins-d'Orbigny, francoski znanstvenik in utemeljitelj mikropaleontologije.
0: Torej, zanimal se je za fosile, manjše od 2 mm. In en tak majhen košček zgodovine 6. septembra je zapisan tudi v jutranjem koledarju.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Zapeljimo se čez koledar, za prvo prevozno sredstvo pa smo izbrali tramvaj. Po Ljubljani je ta prvič zapeljal prav 6. septembra leta 1901.
0: In prvi dan obratovanja je bilo prodanih 6400 vstopnic, tako nam je pred leti za oddajo Torkov kviz povedal industrijski arheolog in avtor številnih knjig dr. Tadej Brate.
1: Tramvajski promet je takrat potekal po treh progah, omrežje je merilo skupno 5 km, hitrosti pa so bile za današnji čas nizke. Iz arhiva dr. Tadej Brate.
3: Hitrost je bila, bi rekel, tam 15 km na uro je bilo že kar velika. Ne? Sicer, če je šel tramvaj, po čopu dol po klancu, je tudi po 25 na uro dosegel, kaj je bil klanca, ne? Če bi pa prehiter dol pri letu, bi pa lahko tudi stiril.
0: Tisto začetno navdušenje se je sicer hitro poleglo, zanimanje se je čez leta potem povečevalo postopno in vrhunec doseglo v 30 letih, ko so do leta 1940 zgradili več novih prog in podaljšali obstoječe, tako da je bil seštevek prog 21 km.
1: Potem pa je leta 1951 začel obratovati trolejbus in za tramvaj je bil to začetek konca. 20. decembra 1958 je odpeljal zadnjo vožnjo, ki jo je pospremila velika množica Ljubljančanov.
0: No, velika množica je bila tudi na koncertih enega največjih tenoristov 20. stoletja, Luciana Pavarotija. Umrl je leta 2007 zaradi raka na trebušni slinavki. Glas je podedoval po očetu Ferdinandu, ki pa mu je glasbeno kariero menda preprečila velika trema.
1: Luciano se je prvič na odru predstavil leta 1961 v vlogi Rodolfa v operi La Bohème. Preloman pa je bil za nastop v londonskem Covent Gardenu, ko je nastopil na mesto obolelega Giuseppea di Stefana.
0: V milanski Scali je debitiral leta 1966, dve leti pozneje pa v newyorškem Metu. Prav tam mu je uspelo na eni partiturni liniji 9-krat doseči visoki C. Znane so tudi zgodbe o tem, kako se je moral leta 1988 na odru v Berlinu prikloniti kar 115-krat. Ja. Koliko časa potem traja
1: kar ta aklauza? In tudi nekaj telovadbe. No, leta 1997 je obiskal tudi Ljubljano in takrat odgovarjal na vprašanje, kako bi primerjal našo prestolnico z njegovo Modeno.
4: Intanto mi sembra di capire che il parallelismo.
5: Usporednice med Modeno in Ljubljano, v enem dnevu sem opazil, da ste si mesti podobni po ljudeh, ki želijo živeti v miru in pa bolje.
4: Che hanno delle karakteristike bellissime.
5: Imajo vse tiste zelo lepe lastnosti, ki so tipične za ljudi v provincialnih mestih z ambicijami, da bi postala večja mesta. Zdi se mi, da ste si mesti v tem precej podobni. Arhitekturo Ljubljane pa bom spoznal ob podrobnem obisku in videl, ali so razlike in katere, ne vem.
0: Njegov zadnji nastop v 40-letni karieri je bil na odprtju zimskih olimpijskih iger v Torinu leta 2006, ko je še enkrat navdušil z Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot.
1: Dodajmo še eno trivijo. Luciano Pavarotti je bil velik prijatelj princese Diane. Njen pogreb se je zgodil točno 10 let pred Pavarottijevo smrtjo, torej 6. septembra 1997. Takrat ga je po svetu spremljalo več kot 2 milijardi ljudi.
0: Gremo zdaj še na sever Evrope, na Norveško.
1: Tam danes 65. rojstni dan praznuje Paul Vaktar Savoy, kitarist in glavni pisec skladb zasedbe Aha. Nastala je leta 1982 v Oslu in že prvi debitantski album Hunting High and Low iz leta 1985 je prinesel velik uspeh.
0: Na njem je bila tudi skladba Take on Me.
1: In z današnjimi očmi oziroma ušesi gledano, poslušano je zanimivo, da ni takoj postala uspešnica. Prva različica izdana leta 1984 namreč ni dosegla velikega uspeha. Zato je skupina skladbo večkrat predelala in ponovno posnela. Potem pa se je začela pisati zgodba o uspehu.
0: In eden njenih vrhov je tudi prvo mesto, torej vrh na ameriški Billboardovi lestvici leta 85. Po toliko letih je zdaj na vrhu seznama predvajanja na prvem Take on Me in zasedba Aha ob 6:13.

0: Narava verjetno odšteva do srede, ostali pa bomo do takrat poskusili kar najbolje izkoristiti podaljšek poletja, tako bi namreč lahko opisali začetek tedna, kar se vremena tiče. Kaj ne, Timotej Kozelj, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Se strinjam, v bistvu so res to podaljške poletja, namreč smo kar v neobičajno toplem obdobju za ta čas, no, za ta letni čas, oziroma tudi za začetek septembra. V bistvu so 30-tice v septembru se kar dokaj redke, no, tako. Ampak, kot ste rekli, podaljške poletje, se pravi nekako do torka, precej sončno, tudi do precej jasno vreme, pričakujemo. Iz dneva v dan bo sicer kakšno stopinje bolj vroče, danes sicer še ne tako, bodo dnevne temperature nekje od 25 pa do 29, bolj vroče na Goriškem in Slovenski Istri, tam do okoli 32, ampak jutri pa kakšno stopinje več in pa v torek pa mogoče še kakšno stopinje več. Tako da torek bo vrhunec te vročine, oziroma te vročine v narekovajih v septembru, potem pa sprememba vremena. Čaka nas v bistvu tak kar konkretna sprememba, no, s padavinami in pa tudi kar izrazito ohladitvijo. Tako da tudi sam sem v pričakovanju svežine. In
0: jeseni.
1: Tako.
0: Tako kot po koledarju, ne? Da bo vreme bolj sodelovalo dobro. Timotej Kozelj, hvala, dežurni meteorolog z Agencije za okolje, hvala za to napoved. Ja, vrhunec in podaljšek poletja, nekako primeren tudi še za skok v morje, to ima še vedno 28 stopinj. Mislim pa, Maja, da te številke še ni na tvojem seznamu temperatur.
2: Ne. Je še ni, ampak bo. Morje je pa kar pretoplo, se mi zdi, kaj ne? Za ohladitev.
0: Za ohladitev, ja, za skok pa
2: za
0: še
2: skok,
0: dobro. Ne?
2: Pa še.
0: Ja, nekateri imajo raje bolj toplo vodo, pridejo na račun tudi septembra.
2: Tako, kdaj. Upam, da samo prej preverijo, ne samo temperaturo, ampak tudi globino pred skokom. No, vreme po Sloveniji ob 6 pa je bilo takšno. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno 17, Slovenj Gradec jasno 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor megla 14, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto jasno 16, Postojna jasno 17, letališče Portorož jasno 19, Pile pri Novi Gorici jasno 24, Kredarice v oblakih 7 stopinj, Rateče, Rogla in Kočevje 12, Ravne na Koroškem 15, Celje in Črnomelj 16, Maribor in Ilirska Bistrica 13, Koper in Dolenje pri Ajdovščini pa 23 stopinj Celzija.

0: V novi sezoni podcasta Na potki bomo Slovenijo raziskovali s kolesi, in sicer v 10 novih epizodah. In prva bo na sporedu že danes. Za to priložnost je 30 km dolgo položno pot med Mariborom in Ptujem, ki je del Dravske kolesarske poti in poteka po poljskih in kolesarskih poteh ter lokalnih cestah, prevozila Nataša Rašel-Šoster in tako ob poti ustavljala kolesarje.
1: Ustavila vas bom, gospa, ker ste se tako mimo pripeljali, ravno prav, da vas vprašam. Večkrat kolesarite tukaj?
2: Ja, zato ker smo z Miklavža in potem gremo po tej dravske poti. Do Ptuja. Ni 3-krat na teden, ne bo res. Bistvo to delamo za zdravje. Ne? Bistvo je najlepše krajina, pa mir. Pa da ni velikega prometa.
1: Dobro, ne bom vas več motila, morda pa vas še prehitimo.
2: To zagotovo. Hvala, pa lep dan.
0: Kaj vse je na svojem kolesarskem terenu še doživela Nataša Rašel-Šoster in kako se je vrnila nazaj do izhodišča, slišite 15 do 7.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Danes v Nemčiji potekajo najbolj odmevne volitve letošnjega leta. V zvezni deželi Saška-Anhalt se zmage prvič po drugi svetovni vojni nadeja skrajna desnica. Po obisku Moskve bosta odposlanca z ameriškimi mirovnimi predlogi danes prvič obiskala še Kijev. V Bazovici se bodo spominsko slovesnostjo popoldne spomnili štirih antifašistov, ki so pod streli padli po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Janja Garambret še četrtič brez konkurence na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru. Rosa Rekar je bila peta. Še podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, danes med 8 in 22 pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: Ne v Rudijevo Izolo, kmalu se bomo s kolesom odpravili na drugi konec Slovenije, na Dravsko kolesarsko pot. Za kolesarjenje po tretji etapi Drava Bike, ki je del omenjene mednarodne Dravske kolesarske poti in poteka med Mariborom in Ptujem, boste potrebovali približno 2 uri in pol. No, Nataša Rašel Šoster, ki se je v preteklem tednu tja odpravila zaradi snemanja radijske reportaže na potki, je potrebovala precej več časa, pa ne zaradi pomanjkanja kondicije, temveč zaradi postankov in pogovorov o zgodovini in naravi ob reki Dravi, zaradi katerih kolesarska pot ni zgolj povezava med dvema mestoma.
1: To pa je tisto, kar nam narava ponudi. In to, to je odvisno tudi od nas samih, zato je potrebno gledati okrog, biti v stiku z naravo, se ustaviti v poti in potem takšne trenutke lahko doživiš. Mi dve so se danes odpravile dejansko na pot ob desni strani reke Drave, seveda pa je na voljo tudi povezava med Mariborom in Ptujem na levi strani reke Drave. Tako da v bistvu obiskovalci teh dveh mest, Maribora in Ptuja, dejansko lahko naredijo krožno kolesarsko turo, 30 na eno smer, 30 km v drugo smer in imajo eno 60-tico ali pa vmes uporabijo vlak, kot ga bova midve danes.
0: Karmen Razlak, vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, bo naša turno kolesarska vodnica, ko izvenita naslednji dve.

0: Kaj vse lahko najdemo med Mariborom in Ptujem, če se na pot odpravimo s kolesom? 30 km, le 45 metrov vzpona, vmes pa rimske gomile, narava ob Dravi in zgodbe ljudi, ki živijo ob poti. To je prva epizoda nove sezone podcasta Na potki, v kateri bomo odkrivali kolesarske poti po Sloveniji. Nataša Rašel-Šoster je na kolesu raziskovala tretjo etapo oziroma del Dravske kolesarske poti.
1: Če bi tam šla. Ja, itak. Če zaviješ? Ja, že, ampak tam gore leti. Če zaviješ? Nimam ideje. Polkrožno obrni.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
3: Na potki.
4: Ustavila vas bom, gospa, ker ste se tako mimo pripeljali, ravno prav, da vas vprašam. Večkrat kolesarite tukaj?
5: Ja. Ja, zato ker smo z Miklavža in potem gremo po tej dravske poti. Do Ptuja. Eni trikrat na teden, ne bo res. Bistvo to delamo za zdravje. Ne? Bistvo je najlepše krajina, pa mir. Pa da ni velikega prometa.
4: Dobro, ne bom vas več motila, morda pa vas še prehitimo.
5: To zagotovo. Hvala, pa lep dan.
6: 30 km, 2 uri in pol in vsega 45 metrov spona. To je tretja etapa Dravske kolesarske poti med Mariborom in Ptujem, tista, ki namesto klancev ponuja predvsem ravnino, Dravo in zgodbe krajev ob njej. Pot se iz Maribora vije skozi Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdino do Ptuja. Dravska kolesarska pot sicer povezuje štiri države, Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Slovenski in hrvaški del z imenom Drava Bajk merita nekaj več kot 200 km. Za popoldanski izlet bo 30-kilometrski odsek ravno pravšnji.
4: Dobar dan.
7: Dobar dan, Nataša. Lepo pozdravljeni, Carmen. Tudi mene.
4: Kaj ste pripravili za me?
7: Ja, danes pa dejansko imamo tukaj kolesa. Električna sem nama danes uredila, da bova lažje odkolesarile to tretjo etapo Dravske kolesarske poti med Mariborom in Ptujem. Čaka na cirka 30 km kolesarske poti, seveda z različnimi postanki, tako da nekako ob večeru bova zaključile na Ptuju.
6: S Carmen Razlak, vodjo sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, sva začeli tam, kjer se za mnoge začne tudi zgodba Maribora, ob Dravi, na Lentu pri hiši Stare Trte.
8: Zdaj v tem trenutku je res krasna v vsem svojem bujnem sijaju z grozdi, ki so že tudi primerno zreli za trgatev.
4: Kdaj pa bo trgatev? Glavno
8: trgatev
4: vprašanje.
8: Je v bistvu 27. septembra.
6: Vinska tradicija v Mariboru po besedah Tine Heinrich vsako leto privabi tudi vse več gostov s kolesi.
8: Z veseljem se ostavijo na kozačku vina. Mi imamo tudi tukaj žig Slovenske turno-kolesarske poti. Tudi z tega vidika se radi ostavijo, da se tudi ta dnevnik izpolnijo še z našim žigom. Ogromno je tudi recimo tujcev, predvsem Avstrijcev, ki pri kolesarijo pa potem se malo razgledajo po mestu, gredo nazaj ali naprej, kakorkoli pač čisto različno, ampak jih je moram reči precej seveda.
6: Mariborski mestni vrvež sva pustili za sabo, prvih 11 km je minilo hitro. Pri Miklavških ribnikih sva zato naredili prvi postanek na enem izmed počivališč. Tukaj se je začel kazati drugačen obraz poti, manj mesta, več vode, dreves in prostora.
7: Po celotni dravski kolesarski poti v Sloveniji imamo dejansko v bistvu teh kar 20 na različnih lokacijah in seveda z različnimi elementi. Določena ima samo informacijske table in kakšno klopco, spet naslednik, kakšen ležalnik. Vse je dejansko v bistvu v sklopu našega brenda Drava Bike in pa ob teh ljudje lahko oziroma obiskovalci, kolesarji dobijo vse potrebne informacije. Namreč med informacijskimi tablami, ki so etapne, predstavljamo v bistvu tako potek etape, koliko kilometrov je na voljo, kakšni so višinski metri, ter seveda tudi kompletno ponudbo, ki je na poti.
6: Tukaj lahko hitro zavijete tudi v preteklost. Na območju Miklavža so se ohranile tri rimske gomile, v eni je tudi kamnita grobnica. Sonja Horvat-Tušek, predsednica turističnega društva Miklavž na Dravskem polju.
9: Pripeljali ste se v bistvu v stari del Miklavža, kjer se v gozdičku ob cesti nahaja rimska gomila.
4: Nama zdaj le že malo paše se postaviti na noge, ne? Tako da se kar lahko sprehodimo notri. Aha, pa tudi malce hladneje bo notri, ne?
9: Ja, tako. Tale grobnica, ki jo tukaj vidite, je original grobnica, sestavljena iz teh velikih kamnov. Potem, ko so pokojnico skupaj z njenimi, zdaj že govorim mogoče malo o ženski, ste zdaj slišali.
4: Ja, tako, z razlogom verjetno.
9: Ja, šatolica že ličila je bila noter dana, tako da se ve, potem del pasu tudi. Ena manjša takšna steklenička, v bistvu iztekla, ker predvidevamo, da je bilo noter kakšno dišeče olje za pačnino, bom rekla, lepotičenje in podobno. Da, ja, iz tega naslova seveda je tukaj ženska bila pokopana. Takrat je pač veljalo v tistih časih, da so, bom rekla, bolj pomembne ljudi najprej pripravili za sežig na grmadi in potem vse njene ostanke skupaj s pepelom, kakor tudi predmeti v bistvu za njeno boljše nadaljne življenje, dali v grobnico in potem grobnico pokrili in jo seveda zasipali z zemljo. Zato govorimo o gomili, ker to je v bistvu kup zemlje. V originalu bi naj bila v bistvu dolga 13 in visoka 6 metrov. Tako da potem tale grobnica je bila odkrita leta 1961, ker so takratni gasilci potrebovali zemljo, se pravi, videli so tukaj velik kup zemlje in so začeli z odkopavanjem. Niti si niso mislili, da gozd skriva nek tak zaklad, na srečo pa, ker je ravno bila v gozdu, se je na ta način tudi ohranila. Ne?
10: Danes sva se po dolgem cajtu prvič spravila na kolo, pa sva rekla, gremo do starš. Ker je življenje stresno in je fajn iti malo v naravo. Malo nekaj drugega početi z glavo. Ko z glavo samo razmišljati malo na kolo, odmisliti pa je to. Ker je taka bolj ravna pot za začetnike. Te pa probaš, če bo to uspelo, bo kakaj daljša tura tudi, ne?
4: Medve greva do Ptuja drugače, ne?
10: O, pogumno. Ja, mislim, moja kolegica zadnji šla pa tudi ni zdaj, da bi človek rekel tako ono punena, trenirana, pa rekla, da so se ful fajn imeli, da je ful fajn pot. Ja.
3: Na potki.
6: Položna pot se je nadaljevala po poljskih in kolesarskih poteh ter lokalnih cestah. Večino poti sva kolesarili ob Dravi ali njenih stranskih rokavih in mrtvicah. Vzeli sva si tudi čas za opazovanje labodje družine.
7: To pa je tisto, kar nam narava ponudi. In to, na to je odvisno tudi od nas samih. Zato je potrebno gledati okrog, biti v stiku z naravo, se ustaviti v poti in potem takšne trenutke lahko doživiš. Mi dve so se danes odpravile dejansko na pot ob desni strani reke Drave, seveda pa je na voljo tudi povezava med Mariborom in Ptujem na levi strani reke Drave. Tako da v bistvu obiskovalci teh dveh mest, Maribora in Ptuja, dejansko lahko naredijo krožno kolesarsko turo, 30 v eno smer, 30 km v drugo smer in imajo eno 60-tico ali pa vmes uporabijo vlak, kot ga bova midve danes.
6: Drži, na Ptuj bova prišli s kolesom, nazaj v Maribor pa z vlakom, ampak do tja je še več kot polovica poti. Na območju današnje spodnje Hajdine pa se je zgodba spet prestavila za skoraj 2000 let v preteklost. Arheologi so tam odkrili ostanke pomembnega rimskega naselja. Če kolo za nekaj minut parkirate pri središču doživeti Vicus Fortune, se lahko v rimsko zgodbo potopite nekoliko drugače, tudi s projekcijo na stenah. Sonja Brlek-Kranc iz turističnega društva Mitra Hajdina.
11: Ker je pa ta tema precej zahtevna in ker je nasploh čas precej odmaknjen, po drugi strani je pa taki, bi rekli, primeren za razne vizualizacije, smo že kar nekaj časa sanjali o tem, da bi to drugače predstavili, tako da bi bilo zanimivo vsem. In nasploh, da ti priješ do mitraizma, recimo v Mitrejo, ti vzame vse 45 minut zelo faktografske razlage, ki pa ni nujno, da jih vsi razumejo in da jih dovolj pritegne, da torej sploh postaviš stvari v neki časovni kontekst, ne? Pa geografski seveda. Zdaj s tem, torej predvideno je, da si najprej to pogledajo, pa potem še tisti krajši film v kleti, pa potem seveda gledajo na vse stvari čisto drugače. Ne?
12: Čisto, ne?
11: Ja, čisto drugače.
12: Drugo sliko.
11: Ja, in smo zelo prijetno presenečeni, ker vse generacije pravzaprav pa tudi recimo tisti zelo zahtevni, tudi zelo izobraženi, podkovani na tem področju so bili prijetno presenečeni. Tako da v glavnem preizkušamo, testiramo, delamo.
6: Za kolesarjenje med Mariborom in Ptujem naj bi potrebovali približno 2 uri in pol. Midve sva jih potrebovali precej več. Zaradi postankov, pogovorov in vseh tistih stvari ob poti, zaradi katerih kolesarska pot ni samo povezava med dvema mestoma. Po približno 5 urah je bil pred nama Ptuj. Pogled na grad z obrežja je bil lep zaključek dneva. Marjan Ostroško iz Javnega zavoda Ptuj.
12: Ja, nahajamo se pri Ptujskem prstanu. To je največji aluminijasti prstan v Evropi in je tudi res lepa točka za fotografiranje. In ko pridete na Ptuj, vas pričaka vse na enem mestu. Veduta Ptuja s Ptujskim gradom, Dominikanskim samostanom in mestnim stolpom v ozadju.
4: In tudi vi ste prišli s kolesom?
12: Tako ja, tudi jaz sem tukaj s kolesom, tako da bomo zdaj malo raziskovali Ptuj, tako da bomo videli, kaj Ptuj skriva.
4: Dobar dan, vi pa ste?
13: Eva Ilec.
4: Kam smo pa zdaj prišli?
13: Prišli ste v Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, kjer je upravni del muzeja in konzervatorsko-restauratorska delavnica za tekstil. V kletnih prostorih pa smo ponudili možnost razstave Natura, Drava Natura 2000.
7: Ja, dejansko v bistvu tukaj lahko spoznamo reko Dravo pobliže, tako preko njenih zvokov, kot pa seveda tudi preko podob in pa seveda živali, ki dejansko ob reki živijo. Seveda tudi nekako spremljamo reko skozi njeno zgodovino in kakšne so recimo spremembe, kakšna je recimo njena sestava, od kje dejansko reka izvira in pa skozi razstavo nas seveda spremlja ta naš hudomušen lik Zlatko Šoder, gre za personificirani Drav prodnik in te nekako on popelje po razstavi in poda kar nekaj informacij o reki Dravi. Ker prodišče so v bistvu dom veliko živali in pticam, so zato zelo pomembno. Zato je tudi ta Zlatko Šoder, oziroma prodnik, ker so prodišča res izjemno pomembna. Sicer pa v bistvu najdemo tukaj tega našega bobra, ki ga ob reki Dravi lahko srečamo. Ob reki Dravi pa seveda lahko srečamo tudi druge ptice. Konkretno, če bi se podale še naprej, vse do gradu Borl, tam v samem gradu, kdaj zna biti kakšen netopir, čaplje srečamo in pa seveda vodomca, kar nekaj živali.
6: 30 kilometrov bogata zgodovina, narava, ptice in seveda Drava, ki je bila ves čas nekje zraven. Čas pa je za piko na i, večerjo v eni izmed ptujskih gostiln, ki sodelujejo z Dravsko kolesarsko potjo, tik ob znanem mostu za pešce in kolesarje.
4: Zdaj, po nekaj urah kolesarjenja, kaj nam priporočate?
14: Zdaj, kak sem mi rekel, odvisno kak ste jako ločni. Mi smo najbolj znani po toti divni ribi. Ampak, če noče, da imamo nekaj mestnega, normalno ptujski peščanec mora biti na meniju, ni od cvrti, ampak imamo na naš način. Posebno vas opozarjam, da ne naročite si preveč, morate pustiti placa za sladice, ker je to posebno doživetje.
4: Dobro, hvala lepa.
15: Ej, kaj če bi kam šla?
1: Če zaviješ?
16: Ja,
1: ne,
16: že, ampak
1: tam bomo
16: morali.
1: Če zaviješ? Nimam ideje. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrni.
2: Kaj pa, če se izgubiva?
3: Na potki.
0: To je bila prva epizoda 26. sezone oddaje Na potki. V naslednjih tednih in mesecih se bomo tako peljali po različnih slovenskih kolesarskih poteh. Čez točno en teden zavijemo v Posavje, še prej pa v sredinem jutru o Dravski kolesarski poti, ki smo jo spoznali danes, zastavimo tedensko nagradno vprašanje. Zdaj za trenutek menjamo prevozno sredstvo. Do jutranje kronike nas pelje vlak.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Nemška javnost bo danes z zanimanjem spremljala štetje glasovnic, ki bodo na deželnih volitvah oddali volivci v Saški Anhaltu. Razlog je predvsem v napovedani prepričljivi zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo. A deželno krilo stranke, ki zagovarja radikalnejšo politiko od svoje stranke na zvezni ravni, si težko obeta tudi vladanje v deželi, saj vse ostale stranke, ki bi se lahko uvrstile v deželni parlament, zavračajo morebitno koalicijsko sodelovanje. Pomembnost volitev potrjujejo tudi množični shodi za in proti politiki AfD-ja. Za danes jih napovedujejo tudi v Berlinu. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Po obisku ameriških odposlancev v Moskvi brez znakov napredka pri prizadevanjih za mir v Ukrajini. V kmetijstvu vse večjo škodo povzročajo tudi invazivne rastline. Prvi septembrski konec tedna, tudi prvi pravi preizkus novega parkirnega režima na prelazu Vršič. Danes bo precej jasno, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 32 stopinj.
1: Z vami sva Maja Molin, Benjamin Jeram. Danes torej v Nemčiji potekajo najbolj odmevne volitve letošnjega leta. 1,7 milijona volilnih upravičencev v vzhodno-nemški deželi Saška Anhalt izbira poslancev v deželni parlament. Zmage so lahko prvič v povojni zgodovini nadeja skrajna desnica. Vprašanje pa ostaja, ali bo stranki Alternativa za Nemčijo tudi uspelo sestaviti vlado. Včeraj so v Magdeburgu in drugod v Saški Anhaltu potekale zadnje strankarske prireditve in festival demokracije, na katerem je okrog 10.000 udeležencev zahtevalo ohranitev svobodne, odprte družbe brez AfD. Iz Magdeburga Maja Derčar.
3: Krilo stranke AfD v deželi Saška Anhalt je bolj radikalno od matične stranke na zvezni ravni. Odprto zahteva remigracije, načrtuje obračun z vsemi, ki se ji postavljajo po robu, v šolah, v pravi kulturnem življenju. Proti AfD so s koncerti in govori včeraj protestirali tisoči, zbrani pred Magdeburško stolnico. Verjamem, da so bile krize in vse, kar se je nakopičilo v zadnjih letih ali mesecih, podarjeno AfD, ki to izkorišča in opozarja. Ne razumem, zakaj ljudje volijo AfD le zaradi priseljencev, toliko drugih težav je, ki bi jih Nemčija lahko reševala. Nemčija zaposluje migrante v bolnišnicah, povsod. Mi nismo problem. Veliko AfD-evih volivcev ne prebere programa stranke. Poslušajo le parole, ne pa kaj stoji za njimi. Sodelujem pri pomoči invalidom in tega AfD sploh ne priznava. Zadnje ankete AfD-ju pripisujejo zmago z 42% glasov, toda premalo, da bi samostojno vladala. Nobena druga stranka, ki kaže uvrstitev v parlamentu Saške Anhaltu, noče v koalicijo z njo. Toda tudi deželne vlade brez AfD oziroma okrog nje morda ne bo mogoče sestaviti. AfD tudi izraža dvom v pošteno izvedbo volitev, čež da je prihajalo do nepravilnosti pri oddaji glasov oskrbovancev v domovih za starejše. Demoskopi menijo, da so nocoj možna tudi presenečenja. V CDU upajo, da so bili v anketah doslej podcenjeni. Mnogo volivcev se za stranko ali kandidata, ki mu bodo oddali glas, odločijo v zadnjem hipu. V Berlinu bodo demonstracije proti AfD. Niso izključene večje demonstracije ali izgredi po volitvah.
1: Ameriška odposlanca Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je včeraj v Moskvi sprejel ruski predsednik Vladimir Putin, s katerim sta se več kot 3 ure pogovarjala o možnih načinih za končanje vojne v Ukrajini. Putin je ob tem ustrajal, da Rusija na bojišču napreduje in da bo dosegla svoje cilje, hkrati pa je ukazal 3-dnevno ustavitev zračnih napadov na ukrajinsko prestolnico. Enako je ukrajinski vojski, ki napada ruske cilje, ukazal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriška odposlanca bosta danes pogovor nadaljevala v Kijevu. Za zdaj je prav začasna prekinitev napadov edini otipljivi pozitivni znak Moskve in Kijeva glede ameriške mirovne pobude. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je na letališču Vnukovo v Moskvi pričakal Putinov odposlanec za Ameriko Kiril Dmitrijev. Potem pa sta morala na sprejem pri ruskem predsedniku počakati kar nekaj časa, tako kot večina obiskovalcev Kremlja. Predsednik Trump jima je zaupal pomembno nalogo, morda kar nekoliko preveč ambiciozno. Ali prihajate v Moskvo s kakšnim novim predlogom, je zanimalo novinarko v ovalni sobi. Prihajate s predlogom končanja vojne, je odgovoril Trump in se zraven še pohvalil, da je končal 8 vojn, več kot katerikoli Nobelov nagrajenec. A zaenkrat je obisk prinesel le Putinovo obljubo, da bo za 3 dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Zračne napade je v času obiskov v Moskvi in Kijevu pripravljen ustaviti tudi predsednik Zelenski. Sicer pa so se na vzhodu Ukrajine spopadi nadaljevali z nezmanjšano močjo. Ruske enote skušajo prodreti na območju Konstantinovke in Dobropilja, odkoder bi se jim odprla pot do Krematorska in Slavjanska, ki sta trenutno glavni ruski tarči v Donbasu. Sicer želi predsednik Trump za isto mizo postaviti sebe ter predsednika Zelenskega in Putina. Še prej se namerava o tem pogovarjati s kitajskim premierjem Šijem, ki bo konec septembra obiskal Združene države Amerike. Če bodo pogovori uspešni, bi se lahko novembra ob robu srečanja APEC v kitajskem Shenzhenu za isto mizo dobili predsedniki Xi, Putin in Trump. Da bo od tega imela kaj koristi tudi Ukrajina, pa je verjetno precej optimistično pričakovanje.
1: Ura je 7:06. Na bazoviški gmajni so se že obzori spomnili 4 antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Obletnico usmrtitve 4 bazoviških junakov je tudi letos v sosednji deželi in doma spremljal niz dogodkov. Ob spomeniku v Bazovici pa bo ob 15. uri potekala še osrednja slovesnost. Špela Lenardič.
5: V središču pozornosti bo letos Alojz Valenčič, najstarejši med 4 junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Do leta 2030, 100. obletnice usmrtitve, bodo tradicionalno slovesnost vsako leto posvetili enemu od rodoljubov, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. V odboru za proslavo bazoviških junakov bodo z vodenimi ogledi na bazoviški gmajni in openskem strelišču, kjer so pod streli padli obsojenci drugega tržaškega procesa, uspoznavanje primorske zgodovine aktivneje vključili tudi dijake. Predsednik odbora Štefan Čok.
6: Je pomembno, da mladi razmislijo o sodobnosti, v kateri živijo, da razmislijo o preteklosti, ki je za nami in da razumejo tudi ne nazadnje, kaj pomeni živeti v svobodi, v miru, kar se mi zdi še posebno aktualno dan danes in v svetu, ki ti omogoča, da se prosto izražaš v svojem jeziku in da izražaš svoje misli.
5: Govora na osrednji slovesnosti so letos zaupali tržaški pesnici in pisateljici Alenki Rebula ter znanemu italijanskemu novinarju Massimu Cirriju.
2: Ekipa Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250 kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, nato jo bodo poskusili deaktivirati.
0: Jutranja kronika.
1: Invazivne tujerodne rastline predstavljajo v zadnjih letih resen izziv za kmetijstvo, saj se hitro širijo in izpodrivajo domače rastlinske vrste, ogrožajo pridelek in povzročajo dodatne stroške, ker so jih lastniki parcel dolžni odstranjevati. Še posebej trd oreh je perinolistna ambrozija. Več v prispevku Nataše Kuhar in Sabrine Mulec.
7: Populacija invazivnih rastlin se iz leta v leto veča, njihovo odstranjevanje pa je pogosto zahtevno in dolgotrajno. Največja težava je pelinolistna ambrozija, specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeta Miklavc.
8: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, torej če ima seveda ugodne pogoje in da razraste, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tleh. Ko se enkrat spravimo na našo zemljišče, potem v glavnem tam tudi ostane. In po odredbi tudi moramo gledati do konca septembra, da rastline ne cvetijo cvetijo in ne semenijo.
7: Bine Družavec z kmetije v srče Slovenskih goric se strinja, da jim invazivke povzročajo ogromno težav. Določene aktivne snovi, s katerimi so jih zatirali, nova zakonodaja prepoveduje, nove pa nanje ne delujejo.
9: Posledično se pojavlja zapleveljenost, tudi tam, kjer smo jo včasih uspešno zatirali.
7: Veliko invazivk odlično uspeva na strniščih in čeprav so jo lastniki parcel dolžni odstranjevati že od leta 2010, vse prepogosto tega ne naredijo.
9: Ker so lastniki neodgovorni, v pravem času ne očistijo določenih travnikov ali pa robov njiv, ker potem ta ambrozija preide tudi v fazo cvetenja, potem veter ta semena odnese lahko tudi na večje razdalje in to se širi.
7: Pelenolistna ambrozija se je sicer v Evropi prvič pojavila leta 1920 v posevkih sončnic na Madžarskem.
1: Podrobneje o invazivnih rastlinah, ki v kmetijstvu povzročajo vse več škode in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radiu Koper in Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Prvi septembrski vikend prinaša prvi pravi ognjeni krst za popolnoma prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Po večmesečni zamudi z deli so pristojni v začetku tedna vendarle v celoti zagnali sistem vstopnih zapornic. Največja sprememba, ki jo bodo vozniki občutili na lastni koži, pa je drastično zmanjšanje prostora. Na vrhu je namreč zaradi naravovarstvenih zahtev na voljo le še 80 parkirnih mest za osebna vozila. Romana Erjavec.
10: Desna zapornica, kjer se prevzame listek za parkiranje na vrhu Vršiča, je bila včeraj zaprta že ob 6. uri zjutraj, kar pa mnogih, pravi reditelj Val Novak Zupanc, ne ustavi.
11: Folk kukar vidi, da se skosta desno ne dajati, tudi če je X tam, pa tudi če imajo nekog tabel, gre on pač na levo tranzitno skos in se pa kle gore neumen ga naredi in kje on lahko parkira.
10: In potem tisti brez listka zasedajo parkirišče in zmeda je tu. Zato bo potrebno, še pravi Val, prihodnje leto uvesti boljši nadzor nad tem.
12: Tukaj sem parkiral.
13: Ste dobili listek
12: od spodaj? Ne, samo se rampa podigla. In sem tu prišel in sem rekel, ne, ni parkinga.
13: Verjetno vas bo redar tlele ne bo pustil parkirati, ne?
14: Ja, verjetno, ampak mi tukaj smo.
10: Poleg parkirišč na vrhu jih je nekaj tudi še ob kočah in tam je prostor dobil tudi Jernej Kolman.
15: Je bilo prosto gor na vrh, zdaj ko je rampa, pa ni bilo več prostora, že ob šestih. Tle sem imel srečo, da sem dol, če ne bi se pobrnil, pa šel nazaj.
10: In kakšni so odzivi voznikov, ko se pripeljejo do zapornic?
16: Pa tako, vsi so bolj presenečeni, da bo tranzit zaston. Pa tudi to, da je že toliko zgodi polhan vse.
10: Pravi Tija Karič, ki voznike pospremi skozi zapornice in opozori tudi na to, da bodo sploh pri signalizaciji potrebni popravki, saj se je v teh dneh že zgodila nesreča, ko je kolesar spregledal izstopno zapornico in bil prepeljan v bolnišnico.
16: Še ene par popravkov, ja. Pač prvo za omejitev hitrosti se je, ampak ljudje ne gledajo. Tista rampa rab, tale se hitro odpre, tista pa ne, pri tisti se moraš skoraj ustaviti.
10: Da sistem potrebuje nekaj dodelave, pa pravi tudi županja Henrika Zupan.
17: Ampak predvsem apeliramo na to, da bodo tudi upoštevali vse prometne znake in signalizacijo.
10: Zagotovo pa nov izziv za prometni režim na Vršiču prihaja prihodnje leto, ko bo parkiranje, ki je v tej poskusni fazi še brezplačno, postalo plačljivo.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Maticem Rubnikom, jaz pa vam želim prijetno nedeljo.
18: Janja Garnbret je še četrtič zapored zmagala v Kopru. Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju je bila znova korak pred konkurenco. Rosa Rekar je bila peta, z prizorišča pa več Mojca Breskvar.
19: Janja Garnbret je bila edina, ki je prišla v zaključni del smeri, borila se je vse do konca in padla nekaj gibov pod vrhom. Tik pred prehodom v zaključni del je Korošici zdrsnilo, bila je blizu padca, a se je mojstrsko rešila. Janja Garnbret je zanesljivo prišla že do šeste zmage pred domačimi navijači.
20: To je bila tudi moja 51. zmaga, kar pomeni, da je super, da nisem ostala na 50, ampak to pa pomeni, da bom mogla iti zdaj do naslednje okrogle številke, ki je 60. Drugač dan sem ful uživala, se mi zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala.
19: Druga je bila Brooke Rebotu, tretja se je Očejun. V finalu je nastopila tudi Rosa Rekar, ki je imela na začetku nekaj težav s skokom. Na koncu je tekmovanje končala na petem mestu. V moški konkurenci je do zmage, svoje tretje v tej sezoni, prišel Japonec Neo Suzuki.
18: Na včerajšnji gorski etapi na kolesarski dirki po Španiji je Primož Roglič v boju za vrh skupnega seštevka zdrsnil z drugega na tretje mesto. Dobro sta bila razpoložena vodilni Enric Mas in Felix Gal, ki sta štirikratnega zmagovalca Vuelte ugnala za 25 sekund. Vsi so sicer krepko zaostali za etapnim zmagovalcem Markom Brennerjem, ki se je razveselil krstne zmage na tritedenskih dirkah. Jakob Omerzel pa iz dneva v dan prikazuje dobro formo. V skupni razvrstitvi je še vedno šesti, v boju za belo majico pa ostaja drugi.
3: Pač mlad sem, prvi sem na te dirke in pač nisem vedel, kje so moji limiti. Ampak zdaj pa iz dneva v dan odpiram čez dalje več moči in ja, pač zdaj ugotavljam, da sem lahko tudi z najboljšimi v boju. Drugače pa za naslednje dni, če bojo taki občutki, se veselim dirkanja.
18: Nedelja na Vuelti prinaša razgibano etapo, ki je bila zaradi hude vročine nekoliko skrajšana. Podrobno jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202. Rokometašice Krima so v prvem krogu nove sezone Lige prvakin v Stožicah dobile prvi polčas proti romunskemu ČSM-ju, a v drugem morale priznati premoč udeleženkam zadnjega zaključnega turnirja najboljše četverice s končnim izidom 37 proti 29. Kapetanka Nina Zulič je dosegla 9 golov.
21: Ja, mislim, da smo odlično začele, odlično odigrale ta prvi polčas na vse zadnje proti tej zvezdniški ekipi. Če sem Bukarešte, ki definitivno cela na Final Four, smo pač prvi polčas dobila. Ne? In to je, mislim, da zelo velike hvale vredno za to današnjo ekipo s temi težavami, ki smo jih imeli v zadnjem času. Glede na to, da je bilo 12 igralk na klopi, mislim, da smo danes naredili eno odličen prvi korak, bom temu rekla, v tej ligi prvakin in moram reči, da sem zelo ponosna na ta karakter in na ta obraz, ki ga je danes ta ekipa prikazala.
18: Kvalifikacije za veliko nagrado Italije v Formuli 1 je na kultnem prizorišču v Monci presenetljivo dobil Francoz Pierre Gasly. Današnjo dirko bo z drugega startnega položaja začel Britanec George Russell, vodilni v skupnem seštevku domačin Kimi Antonelli pa bo dirko zaradi kazni začel na začelju. Motokrosisti pa so v Turčiji opravili kvalifikacije pred današnjo dirko. Odlično sta se odrezala tudi oba Slovenca, Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancar pa šesti. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu še obračuna med vodilnim Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
22: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle, v notranjosti bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji začetek novega tedna bo večinoma jasen, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek bo še sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Aktualne temperature to jutro po državi Maribor 13, Ljubljana 17, Ptuj, Radenci in Celje 15, Slovenska Bistrica 16, Murska Sobota in Slovengradec 12, letališče Portorož 19 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
23: Promet.
22: Na našem koncu države to jutro promet poteka brez večjih prometnih posebnosti, le dela na cesti potekajo, zato je na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani poteka samo po enem prometnem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu vsako smer, od danes, nedelje 6. septembra pa vse do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo urejen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. In še v nočeh na torek, sredo in četrtek ta teden so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Takrat bo zaprt tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Lepo dobro jutro vam voščimo, 27 minut, spet smo skupaj na regionalnem radijskem programu RTV Slovenija, to je Radio Maribor. Poslušali smo drugo jutranjo kroniko, prvi zbir svežih novic iz Slovenije in sveta, od tukaj dalje program vse do večera prevzemamo mi. Turnostna urednica danes je Lidija Cokan, glasbeni urednik dneva Istok Novak, tonski tehnik Boštjan Feguš in vaša jutranja napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc. V tej uri do 8 bomo pregledali današnji spored, pogledali v zgodovino 6. septembra in se spomnili godovnika dneva. Kot smo slišali, se nam obeta še eden zadnjih sončnih dni v tem dolgem poletnem nizu. Sredi tedna je pričakovati spremembo vremena. Bi rekla, da izkoristite današnji dan, pa se mi zdi, da si s tem včasih povzročamo kar preveč pritiska, da moramo to ali moramo ono. Zato bomo rekli le, naredite si kar se da prijeten dan, Radio Maribor pa ostaja vaša zvesta nedeljska družba.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 7:30 minut je, kaj vam pripravljamo ta dopoldan, poglejmo v napovednik sporeda na Radio Maribor. Po naslednjih dveh skladbah sledita rubriki Godovnik dneva in Spominčice. Ob 8. uri so na vrsti prva jutranja poročila, ob 9:30 poverska oddaja Iz roda v rod. Danes jo pripravlja Jasmina Bauman, v njej pa bo osvetlila jutrišnje in torkovo praznovanje v Malečniku. Nad župniščem in cerkvijo svetega Petra v Malečniku namreč stoji Marijino svetišče na Gorci. Tja v torek prvič prihaja kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Ob tej priložnosti bo kardinal blagoslovil prenovljeno fasado gorskega svetišča, vzidani zidak svetih urad papeške bazilike in spominsko ploščo dobrotnikov. Gost v oddaji Iz roda v rod ob 9:30 bo farni duhovnik Sebastian Valentan. O polni uri sledijo novice, izbrskali bomo tudi kakšno zanimivo z dneva, ter se ob 9:30 posvetili kmetijstvu. Danes oddajo Od setve do žetve pripravljajo primorski kolegi, v njej pa naslednji poudarki. Invazivne tujerodne rastline so resen izziv za kmetijstvo. Za rejce drobnice pa nevarnost predstavljajo tropi jelenjadi na pašnikih v primorsko-notranjski regiji. Obiskali bomo še počitniško hiško Bela kapa v Kosezah pri Ilirski Bistrici, za katero sta lastnika uredila medarno in dišeč pisano obarvan medonosni vrt. O vsem tem v oddaji Od setve do žetve o 9:30. Po poletnem premoru pa se vrača oddaja V dobri družbi s Kristjanom in z njo tudi Kristjan, skupaj z aktualnimi glasbenimi dogodki in novicami iz sveta narodno-zabavne glasbe. Kdo je slavil na festivalu v Števerjanu in katere skladbe in izvajalci so najbolj zaznamovali petkov 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju, to boste izvedeli med 10. in 12. Ob tem vas bomo povabili še na enega najpomembnejših dogodkov za mlade in tudi starejše harmonikarje na Zlato harmoniko Ljubečne. Pridružite se nam. V mariborskem feljtonu, točno opoldne, se bomo ozrli v iztekajoči se teden in povzeli, kar je odmevalo v regiji in na Radiu Maribor. Bodi si dovolj za to jutro, upamo, da v miru pijete prvo kavo dneva in se vam sonce nasmiha.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

Madonna po izboru Istoka Novaka za to nedeljsko jutro pred slabim mesecem dni je dopolnila 68. rojstni dan. Mi pa v rokah držimo koledar, v njem so za današnji dan zapisana imena, kar tri, Zaharija, Sara in Makari. Prvo, torej Zaharija, je izjemno redko. Sara je seveda precej pogosto ime in je kar na 13. mestu med 100 najpogostejšimi. Tretje, torej Makari, pa je bolj znano in razširjeno le v vzhodnoslovanskem prostoru. Ime Makari izhaja iz latinskega imena Makarius oziroma grškega Makarios, s prvotnim pomenom premožen, imovit, bogat, kasneje pa tudi blažen, srečen. Iz grškega pridevnika Makario je nastala beseda Makaria s pomenom blaženost, sreča, medtem ko v prenesenem pomenu predstavlja jed, ki prinaša velik užitek. Le katera je to? Pri Grkih je bila to jed iz ječmenove moke ali prosa, pri Italijanih pa je iz iste grške besede nastala beseda makaroni, seveda za testenine, makarone, ki jih poznamo tudi pri nas. Po pomenu sorodno slovensko ime je Blaženko. V sodobnejši zgodovini pa poznamo ciprskega nadškofa grške pravoslavne cerkve, Makariosa III. S civilnim imenom Mikael Kikotis, ki je bil v 60. letih predsednik Cipra in pobudnik sodelovanja neuvrščenih držav. Tako, zdaj veste, to je bila rubrika Godovnik dneva.

0: Žan Haupman in skladbam Sledim, ker smo malo prej držali v rokah koledar, ga še nismo kar tako izpustili. 6. september je danes. Kaj se je zgodilo v zgodovini pomembnega na današnji dan? Naprimer, leta 1522 se je ladja Viktorija vrnila v Španijo in s tem se je zaključila prva znana plovba okoli Zemlje. Odpravo je leta 1519 začel Ferdinand Magellan, ki je med potovanjem umrl. Nazaj je odpravo pripeljal Juan Sebastian Elcano, od približno 270 članov posadke, pa jih je preživelo le 18. 6. septembra leta 1991 so sovjetske oblasti uradno tudi vrnile mestu zgodovinsko ime Sankt Peterburg, prej je to bil Petrograd, potem Leningrad, no od 6. septembra 1991 pa ponovno Sankt Peterburg. Za vrnitev imena so glasovali kar na referendumu in za to ime je glasovalo približno 54% prebivalcev. Zdaj pa k spominčicam, kako je kralj Aleksander Karadžorđević v Ljubljani dobil spomenik? Več o tem Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: V začetku septembra leta 1930 se je pred posebnim sodiščem za zaščito države proti pripadnikom slovenske tajne narodnjaške organizacije Tigr v Trstu začel tako imenovani bazoviški proces. Sodili so jim zaradi napada na uredništvo fašističnega časopisa Il Popolo di Trieste, ki je sramotil Slovence. Med 18 obtoženimi so Franceta Marušiča, Zvonimirja Miloša, Ferda Bidovca in Alojzija Valenčiča obsodili na smrt. Kazen so izvršili na današnji dan leta 1930 na strelišču pri Bazovici. Pesnik Albert Širok je kmalu po tragičnem dogodku napisal pesem in jo posvetil bazoviškim junakom. 3 leta pozneje jo je uglasbil Fran Edvard Venturini.

0: Slišali smo odlomek pesmi Bazovica v izvedbi moške vokalne skupine Lipa iz Bazovice pod vodstvom Anastazije Purič. Bazoviške žrtve so kmalo postale simbol uporništva zatiranega prebivalstva slovenskega Primorja in Istre. Takoj po tragični smrti kralja Aleksandra I. Karadžorđevića oktobra 1934 v Marseju so v Ljubljani začeli razmišljati o postavitvi spomenika umrlemu vladarju, ki se je zapisal v zgodovino kot viteški kralj zedinitelj. Kmalo po pobudi se je vnela debata o njegovi podobi in kraju postavitve. Kmalo je postalo tudi jasno, da si javnost kraljev spomenik težko predstavlja drugače kot spomenik konjenika. Spomenik so ob navzočnosti kraljeve družine, tudi prestolonaslednika Petra II., ki je ta dan slavil 17. rojstni dan, odkrili 6. septembra 1940 v parku Zvezda, tam, kjer se križajo vsi kraki sprehajalnih poti. Podstavek je projektiral arhitekt Hermann Huss. Poleg bronastega kipa konjenika sta stala dva stranska reliefa, ki sta predstavljala vojno in mir in sta bila prav tako delo kiparja Lojzeta Dolinarja.
1: No, kralju Aleksandru so postavili največji spomenik in sodobniki so se navduševali, da je to največji umotvor slovenski vseh časov. Leta 40 odkrite je bilo na rojstni dan njegovega naslednika, kralja Petra II., 6. septembra. In ta dogodek je bil zelo velik dogodek za Ljubljano tistega časa. Na njem se je zbralo ogromno ljudi, vsi so bili navdušeni. Bilo je seveda tudi nekaj takih, ki so menili, da kralju ne bi šlo postavljati spomenika, ampak ti so bili takrat v zelo veliki manjšini, to je treba povedati in je treba vedeti.
0: Pravi etnolog in kulturni antropolog dr. Božidar Jezernik. Impresivni kip konjenika kralja Aleksandra I. pa je imel žal kratko življenjsko dobo. Stal je le dobrih 10 mesecev. Italijanska vojska ga je po okupaciji Jugoslavije v noči s 25. na 26. julij 1941 porušila. Najbrž edini košček spomenika je ohranjen v muzeju Anin dvor v Rogaški Slatini.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Moment Maribor vabi na intimni oder. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti. Društva za crkven. Stopnice na moment.si.
4: Moment.si.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Na tuje, zunanje politični svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je dejal, da je imel Putin včeraj več kot 3 ure dolg pogovor z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom. Odposlanca sta po Ušakovih besedah orisala številne ideje o možnih načinih zakončanja vojne v Ukrajini. Putin naj bi medtem dejal, da Rusija na bojišču dosega napredek in je prepričan, da bodo dosegli svoje cilje. Kushner in Witkoff bosta danes v Kijevu govorila še z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Potem, ko so na Štajerski avtocesti pred dnevi končali dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa še vedno potekajo obsežna obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico. Ta obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. Sinoči so obstoječo delovno zaporo razširili na daljši odsek, pri čemer bo promet od danes urejen dvosmerno po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih prometnih pasovih vsako smer. In kako dolgo bodo potekala dela na tem odseku, Zvonko Zavasnik z Darsa.
2: Za viadukt Devina 15. november, nekako takrat očakujemo, da bo sam objekt končan, drugače pa dela, ki so zdaj na drugem smernem vozišču, pa pričakujemo, namreč zaradi te zapore bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever in pričakujemo, da bomo ta priključek oziroma tudi to smerno vozišče nekako do konca septembra uredili.
0: Po koncu zime se bodo dela na odseku med Framom in Slovensko Bistrico nadaljevala. Zaključek celotne obnove pa je predviden spomladi prihodnje leto. 5. oktobra se izteče odpovedni rok za še zadnjima specialistoma oftalmologoma za odrasle v Mariborskem zdravstvenem domu. Stiska in negotovost več kot 4500 čakajočih na prve in kontrolne preglede sta toliko večja, ker odgovora, kdo jih bo zdravil čez mesec dni, nimajo. Preostali javni zdravstveni zavodi v regiji dodatnega programa ne morejo sprejeti. Na Ministrstvu za zdravje obljubljajo razpis za podelitev koncesije. Katarina Klepčernejšek.
3: 1600 pacientov, ki čakajo na prvi pregled in še dodatnih 2800 z določenim kontrolnim pregledom ostaje v negotovosti, kje, kdaj in če sploh bodo prišli do storitve. Mesec dni pred zaprtjem oftalmološke ambulante za odrasle v Mariborskem zdravstvenem domu rešitve, kdo bo nadaljeval program, še ni. Zdravstvena zavarovalnica se je po pomoč obrnila na javne zavode v regiji, a neuspešno.
4: Obrnili smo se na UKC Maribor, splošno bolnišnico Ptuj, zdravstveni dom Ormož. Vsi ne morejo zaradi kadrovskih kapacitet prevzeti dodatnih programov.
3: S tem so, dodaja vodja Mariborske enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Stane Frim, že seznanili Ministrstvo za zdravje in predlagali.
4: Predlagali smo možnost podelitve koncesij, saj je dostopnost do okulističnih storitev v naši območni enoti glede na čakalne dobe dokaj slaba, s tem kadrovskim izpadom se pa situacija dodatno poslabša, tako da ja upamo, da bo ministrstvo povzelo ukrepe za čim prejšnjo rešitev tega primera.
3: Na pristojnem ministrstvu so že napovedali podelitev koncesije, ne pa tudi kdaj. Bolniki bodo tako najverjetneje prisiljeni pomoč poiskati sami, pri drugih izvajalcih in tudi samoplačniško, kdor to pač zmore. Kaj pa odhod na zdravljenje v tujino, Frim odgovarja.
4: Verjetno se kdo odločil, da na podlagi napotnice opravi storitev v tujini, v tem primeru pač bo zavod povrnil stroške, sicer po cenah, ki je veljal pri nas.
3: V zdravstvenem domu Maribor so sicer že zaposlili specialista oftalmologa iz tujine, ki pa bo začel samostojno delati predvidoma šele prihodnjo pomlad.
0: Kulturno-umetniško društvo Moment, ki deluje na področju uprizoritvene umetnosti, domuje pa v prostorih Centra kulture GT22 v Mariboru, praznuje letos 20. obletnico ustanovitve. Že 12. leto zapored pa pripravljajo tudi redni gledališki program. Novo gledališko sezono začenjajo z gostujočimi predstavami, pripravljajo dve premierni uprizoritvi, izvedbo 8. mednarodnega festivala uprizoritvenih umetnosti, prestopi in več drugih dogodkov. Brigita Mohorič.
5: Kulturno-umetniško društvo Moment je prvo društvo, ki je v Mariboru začelo razvijati uprizoritveno umetnost. Vrsto let so njegovi člani delovali na ljubiteljski ravni. Leta 2018 pa so prvič prejeli sredstva Ministrstva za kulturo, se spominja igralec in lutkar Uroš Kavrin.
6: Pred dobrimi 8 leti je v bistvu Moment bilo prvo društvo na področju uprizoritvenih umetnosti, ki je dobilo programsko financiranje in je bilo izven Ljubljane. Ne? Tako da v bistvu smo orali tudi to decentralizacijsko ledino. Ne?
5: Že vrsto let je poslanstvo Momenta razvijati nevladno gledališko sceno v Mariboru.
6: Razvijati neodvisno gledališko sceno je pa nemogoče, če ne razvijaš umetnikov, če ne vlagaš v ustvarjalce in tako mi že leta redno sodelujemo z določenimi umetniki, iščemo nove umetnike, iščemo tudi nove načine, kako se povezovati.
5: Raznoliko prizoritveni program na intimnem odru v GT22 nastaja v sodelovanju z nevladnimi ustvarjalci v Ljubljani in v tujini, tudi javnimi kulturnimi ustanovami v Mariboru. V novi, že 12. gledališki sezoni Momenta bodo obiskovalcem ponudili uspešne predstave minulih let, več uprizoritev gostujočih ustvarjalcev, pripravljajo pa tudi dve premieri. Solo predstavo Paradiš Luke Piletiča in avtorsko predstavo Spomini Monalize, s katero se bodo poklonili prostoru, kjer je nekoč deloval nočni klub z istim imenom, kasneje je v njem zaživel Center kulture GT22 in gledališče Intimni oder kulturno-umetniškega društva Moment.
7: Šport in Matej Štrafela.
8: Nogometni prvoligaši imajo 8. igrani dan. Po petkovih Nahta Radomlje 3-1 in včeraj Aluminij Bravo 0-0 ter večernih Olimpija Brinje Grosuplje 3-0, bo danes ob 17.30 Maribor še zadnjič brez gledalcev gostil Muro. Trener vijoličastih Darko Milanič.
9: Tako kot ponavadi bom tudi danes povedal, da je pred nami zahtevna tekma za zelo dinamično ekipo, katero skuša igrati zelo agresivno, visoko, tako da bomo morali prostore izkoriščati dobro. Po drugi strani pa z žogo imajo neko rotacijo, katero je treba dobro prepoznati in biti dovolj dober.
8: Začer ob 20.15 bo Celje gostilo Koper. Nemec Marko Brenner je dobil 14. etapo kolesarske dirke po Španiji, potem ko je v sklepnih metrih strl odpor Kolumbica Bojtraga. Primož Roglič je proti Enrico Masu izgubil še 25 sekund in padel na skupno 3. mesto. Jakob Omrzel v etapi 30. skupno ostaja 6. Med motokrosisti je bil v kvalifikacijah velike nagrade Turčije neulovljiv rekorder po številu zmag nizozemec Jeffrey Herlings, ki lahko že danes potrdi 3. naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser in Jan Pancar sta bila 3. in 6. Prva vožnja bo 13.15, druga 16.10. Poslavil Kristjana Čeha v Bruslju z rekordom mitinga 71,29 m in še drugim slavjem po letu 2022 v seštevku Diamantne lige je bila sinoči Tina Šute v skoku s palico 3. 4,70 m, Ian Matiz Guček pa na 400 metrov vire 7. Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru, kraljica težavnosti je dvodnevno dogajanje krona na 4. zaporedno zmago v Kopru, 6. domačo, upoštevajoč še zmage v Kranju za 51. zmago na svetovnem pokalu, 33. težavnosti. Rosa Rekar je bila 5.
0: Poročilo ob 8. je pripravila Lidija Cokam, brala Nika Ivančič Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, po nižinah imate morda še nekaj megle, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, temperature pa od 25 do 29, do 32 pa na Goriškem in v Slovenski Istri. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, temperature zjutraj od 10 do 16, čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti za nadaljevanje tedna. V torek bo še sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Po državi je večinoma sončno, Maribor 14, enako tudi Murska Sobota in Slovenj Gradec, Ljubljana oblačno 18, Ptuj 15, enako tudi Radenci 16 v Slovenski Bistrici in Celju, letališče Portorož jasno 20 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu države to nedeljsko jutro poteka brez težav, le med Slovenskimi Konicami in Dravljami proti Ljubljani promet poteka, kot smo že povedali, po samo enem pasu zaradi del na cesti na odseku med Framom in Slovensko Bistrico, pa od danes naprej promet poteka po enem pasu vsako smer. Do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Prva nedelja v 9. mesecu letošnjega leta, je to dobro jutro, 8 in 12 minut, dihamo že 249. dan letošnjega leta. Sonce je ušlo ob 6. in 23 minut z nekaj jutranje megle sicer, zašlo pa bo ob 19. in 26. Do takrat se lahko odpravite na primer tudi v Velenje, kjer poteka Pikin festival, v sklopu katerega več kot 100 dogodkov organizirajo, več od tem pa takoj po naslednji skladbi.

28 minut je na valovih Radia Maribor ste, za trenutek pa gremo zdaj v Velenje. Danes bo tam spet vse v znamenju pike nogavičke, poteka namreč 37. Pikin festival, vse do naslednjega vikenda. Po včerajšnjem odprtju program danes poteka med 10. in pol 7. uro zvečer, napotite se lahko na Titov trg z okolico, Pikino otroško igrišče ali v Rdečo dvorano, seveda pa tudi v vilo Čira Čara, ki vas čaka ob Velenjskem jezeru. Čakajo vas delavnice, igre, raziskovanje, ustvarjanje. Ob 11. uri bo na Kapitanovem odru čarovniška ventrilokvistična predstava Sama Sebastiana. Ob 13. Pikina jadralna regata. Ob isti uri na Titovem trgu Vragulije Pike nogavičke. Ob 14. akrobatska ulična predstava Mama Hobotnica. No, od 15. naprej pa bodo najmlajše zabavali Čuki. In če vam po vsem tem ostane še kaj energije, Pikin večer oziroma Pikin dan se zaključuje s cirkuško predstavo Cirkus na kvadrat ob 18. Za filmski oddih pa je poskrbljeno ob 16. v kinu Velenje, na sporedu bo Ostržek. Večina festivalskega dogajanja na prostem je brezplačna, tako da je današnja nedelja kot nalašč za družinski izlet v Velenje. Pika na i je seveda Pika nogavička in njena neskončna domišljija. Naj vas popelje na svojih valovih, mi se zdaj posveti še glasbi, Dionne Warwick, Magnifico in Chapel Roan bodo z nami, a pol devetih pa oddaja Iz roda v rod.

8. september bo za Malečnik pri Mariboru in številne vernike ter romarje poseben dan. V znamenitem Marijinem svetišču na Gorci bodo namreč gostili kardinala Rolandasa Makrikasa, ožjega sodelavca papeža Leona XIV., ki bo tako prvič obiskal Slovenijo. Dogajanje sicer v Malečniku se začenja že danes, pred velikim dogodkom pa je tamkajšnjega župnika dr. Sebastiana Valentana obiskala Jasmina Bauman.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot. Lepo pozdravljeni. Nad župniščem in cerkvijo svetega Petra v Malečniku stoji Marijino svetišče na Gorci, vidno daleč naokrog. Prav Gorca bo 8. septembra v središču posebnega dogodka. Dogajanje pa se bo začelo že 6. septembra, žegnansko nedeljo. V Malečnik prvič prihaja kardinal Rolandas Makrickas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu, s katero je svetišče od leta 2023 tudi duhovno povezano. Ob tej priložnosti bo kardinal blagoslovil prenovljeno fasado gorskega svetišča, vzidani zidak svetih vrat papeške bazilike in spominsko ploščo dobrotnikov. Fasada je bila obnovljena izključno z darovi dobrotnikov, brez kakršnekoli javne finančne pomoči. Naš sogovornik v oddaji je tukajšnji župnik dr. Sebastian Valentan, s katerim bomo spregovorili tudi o še enem pomembnem jubileju. Je namreč generalni koordinator praznovanja 800-letnice ustanovitve Laventinske škofije. Leta 2028 bo minilo 800 let, iz katere je zrasla današnja nadškofija Maribor in metropolija. V času svojega obiska bo kardinal Makrickas v Mariboru sodeloval tudi pri odprtju zgodovinske razstave in na Marijanskem simpoziju. Gospod Valentan, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Hvala, lepo pozdravljam tudi naše poslušalce.
1: V vaši župniji je zelo živahno, dogodkov je veliko, predvsem pa delujete zelo povezovalno. Tudi sami pogosto poudarjate, da brez ljudi in dobre ekipe ne gre. Prav moč sodelovanja se ponovno kaže pri pripravah na prihajajoči pomembni dogodek za vernike in romarje. Kako pomemben je za Malečnik obisk kardinala Rolandasa Makrickasa in kaj bo osrednje sporočilo tega dogodka?
2: Za našo župnijo, Malečnik, in sploh se mi zdi za mesto Maribor in ta severovzhodni slovenski del, pa tudi nasploh lahko rečemo za vso Slovenijo, je prihod kardinala Rolandasa Makrickasa velika čast in na nek način tudi priznanje. Gre za res visok obisk, kajti kardinal Rolandas Makrickas je ožji sodelavec papeža Leona XIV. In obiski takšnih osebnosti niso prav pogosti, toliko bolj se ga seveda veselimo. Vsekakor je njegovo sporočilo, ki ga bo prinesel seboj tisto, da Marija še vedno nagovarja številne vernike, romarje in tudi druge iskalce. On je namreč voditelj največje oziroma najpomembnejše Marijine cerkve na svetu, kateri je bilo pridruženo tudi naše svetišče, in ta duhovna povezava, ki obstaja med Malečnikom in Rimom, prav preko tega se bo sedaj še bolj konkretizirala.
1: Osrednji povod za obisk je obhajanje svete maše na glavni praznik gorskega svetišča in blagoslov prenovljene fasade, katere obnova je stala skoraj 100 tisoč evrov. Sredstva so prispevali izključno dobrotniki. Kaj vam tak odziv ljudi pove o njihovi povezanosti s svetiščem in kaj vse je sama obnova zahtevala?
2: Povezava ljudi z svetiščem Device Marije na Gorci je izredno močna in zelo široka, zelo intenzivna. To lahko vidimo po številnih romanjih, po ljudeh, ki prihajajo bodi si v večjih skupinah, bodi si posamezniki, pari. Namreč svetišče je na čudoviti razgledni točki, vidno je daleč naokrog in vsi, ki pravzaprav potujejo iz Slovenije v Avstrijo ali pa obratno, ki se peljajo po avtocesti, nad katero stoji to svetišče, ga pravzaprav ne morejo prezreti. In veliko je takih ljudi, ki ga vidijo prvič, ko se peljajo mimo in se ustavijo ter poiščejo pot, da pridejo do njega, in tukaj pred njim res začudeni obstojijo. Svetišče je tudi, odkar je bilo pridruženo papeški baziliki leta 23, vsak dan odprto in je torej res na voljo romarjem in obiskovalcem. Ta obnova je seveda dokaz tega, da je to svetišče ljudem blizu. Mi smo imeli kar nekaj darovalcev, ki niso iz Malečnika, ki niso iz Maribora, ampak so v tem svetišču doživeli neko osebno spreobrnenje, Božjo bližino, bližino Božje Matere Marije, kar seveda ni nenavadno, namreč čudodelni kip Device Marije z detetom, ki je osrednja ikona tega svetišča, je nagovarjal ljudi skozi vsa stoletja, preko 500 let je že tukaj in izpričana so tudi čudežna ozdravljenja in druga uslišanja. Ta obnova je gotovo povezala domače okolje, tukajšnje prebivalce, ne samo naše vernike ali pa člane naše župnijske skupnosti, ampak tudi druge. In prav to je mogoče najlepši dokaz tega, da se ljudje vendarle zavedajo pomembnosti in vrednosti sakralnih spomenikov, ki so priče preteklosti in bodo gotovo ostala ta svetišča tudi pomembno znamenje v prihodnosti.
1: Ne gre zgolj za enodnevno slovesnost, ampak pripravljate pester tridnevni program. Kaj vse se bo v teh dneh dogajalo?
2: Kot običajno je pred praznikom Marijinega rojstva ali pa takoj po njem, odvisno na kateri dan pač pade, 8. september, žegnanska nedelja, ta bo torej prav 6. septembra, ko slovesno mašo obhajamo z romarji, ki se na sam dan recimo slovesnosti ne morejo udeležiti. Potem je pa naslednji dan predvečer, 7. september, ki je izredno lepo vedno obiskan, zvečer so litanije, ob 7. uri zvečer začnemo litanije in potem slovesna sveta maša, ki jo bo tokrat vodil svetnik apostolske nunciature na Kubi, dr. Matjaž Roter, tudi prijatelj našega svetišča in po sveti maši procesija s svečkami in pa Marijinim kipom. To procesijo vedno spremlja vozilo prostovoljnega gasilskega društva Malečnik in smo tako pravzaprav res, ker gremo po javni cesti, zavarovani, da se nikomor nič ne zgodi. Na ta večer pa že po dolgoletni tradiciji, ki traja preko 300 let in je neprekinjena, kar je res ena velika posebnost, pridejo romarji iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. Oni prinesejo en aranžma Mariji, vstopijo v cerkev, v svetišče z pesmijo in potem tukaj ostanejo še z drugimi verniki vse do polnoči, ko se znova obhaja naslednja sveta maša, to je romarska sveta maša. Včasih so po polnoči po tej sveti maši ti romarji še ostali v svetišču, v molitvi, nekateri so tukaj prespali, zato je v svetišču tudi večja galerija. Danes pa zaradi prevoznih sredstev seveda to ni več potrebno, se po sveti maši vrnejo in pa zjutraj potem se nekateri vrnejo zopet v svetišče. Seveda je pa osrednje praznovanje načrtovano za prav za praznik Marijinega rojstva 8. september, ki je glavni praznik svetišča in kot že rečeno, bo letos to slovesno svetomašo praznično daroval rimski kardinal Rolandas Makrickas, ki bo hkrati svetomašo tudi blagoslovil prenovljeno fasado, o kateri sva že nekaj povedala, spominsko ploščo, ki nas bo vse in še kasnejše generacije, upam, spominjala na ta pomemben dogodek in obisk, ter pa tudi zidak svetih vrat rimske bazilike Marije Velike, ki nam ga je prav isti kardinal tudi poklonil.
1: Ob blagoslovu bo posebno mesto imel, kot ste rekli, vzidani zidak svetih vrat papeške bazilike in spominska plošča dobrotnikov. To bo en poseben dogodek, ostal bo v spominu ne samo tistim, ki se bodo tega dne udeležili, ampak pravzaprav prihodnim rodovom, prihodnim generacijam. To je velika stvar za Malečnik.
2: Vsekakor, glejte, vedno, ko so po cerkvah opravljali velika dela ali ko so gradili cerkve, ko so kaj obnavljali, ko so ugrajevali nove vitraže, ustavljali ali pa kaj drugega pomembnega naredili, so pustili neko sled. Prvič je to umetniška sled nekega obdobja, drugič pa seveda so želeli izkazati takratni ljudje tudi hvaležnost tistim, ki so se še posebej izkazali, ki so imeli to možnost in so jo seveda tudi izkoristili, da so bili še posebej pozorni na takšna obnovitvena dela, večja dela in so ostali torej zapisani. Mi imamo v barvnih oknih gorskega svetišča, v vitražih, upisana imena darovalcev, to so bili večji darovalci, recimo imamo zapisano ime in priimek in pa kratico CK, kar pomeni cerkveni ključar ali član gospodarskega sveta. Ne? Ti so bili in so še vedno bližnji župnijski sodelavci in v tistem času so se čutili, da je seveda pomembno, da tudi sami na nek način prispevajo in so zgled drugim. Torej, to so sledi, ki ostanejo in spominska plošča, na kateri bo napis, ki bo seveda spominjal na ta dogodek. Poleg tega na tej spominski plošči bodo navedeni tudi meceni, tisti, ki so bili pač največji darovalci gorskega svetišča. Hkrati pa bo ustavljena tudi manjša plošča ali tabla z drugimi dobrotniki, ki so bili prav tako naši podporniki. In seveda, kot pravite in kot so mi povedali tudi ljudje, ki so darovali, darujejo za to, da se to svetišče ohrani, da bo še naprej pričevalo o veri in zvestobi današnjega človeka, da lahko pokažemo, da je bila vera tukaj kljub vsem spremembam v svetu, ki so in ki so neizogibne, močna in da bodo lahko to videli tudi naši zanamci. Torej ta skrb za ohranjanje kulturne dediščine in skrb za to, da bi tudi slovenski narod v prihodnje videl sledi ljudi današnjega časa je izredno pomembna in tudi velika in me veseli, da je ta zavest pri naših ljudeh tako močna.
1: Na praznik Marijinega rojstva, Mali Šmaren 8. septembra, bo posebej poskrbljeno tudi za dostopnost ljudem na invalidskih vozičkih in drugim, ki bi brez pomoči težko prišli na gorcu. V svetišču imate sicer tudi redne maše za onkološke bolnike.
2: Ja, to je naša, kar bom rekel, zaveza. Marijino svetišče na gorci, romarska cerkev, torej opravlja svoje poslanstvo in nekako želimo, da imajo do tega svetišča dostop prav vsi. Zato je tudi verjetno že prej bila pot tako speljana, da lahko brez večjih težav v svetišče vstopijo tudi romarji, ki so na invalidskih vozičkih. Zanje je za večje praznike in tudi za leto, za 8. september, posebej namenjena Antonova kapela, kjer bodo imeli svoje mesto, da bodo lahko tudi od blizu in neovirano spremljali sveto bogoslužje. Hkrati pa je to priložnost tudi za ostale, ki so drugače gibalno ovirani ali jim mogoče je potrebna kakšna druga pomoč, da bodo lahko prišli brez večjih težav. Tukaj bi izkoristil priložnost, da se zahvalim Malteški pomoči Slovenija, krajevni organizaciji Rdečega križa Malečnik, Karitas Malečnik in pa tudi varstveno-delovnemu centru Polž Maribor. Skupaj z njimi bomo namreč omogočili, da bo prihod romarjev, posebej tistih, ki potrebujejo eno večjo pozornost, lažji in seveda, da bo ta prihod stekel nemoteno.
1: Marijino svetišče na gorci je, kot ste rekli, dr. Valentan od leta 2023 v posebni duhovni povezavi s papeško baziliko Marije Velike v Rimu. Kako je do te povezave sploh prišlo in kaj pomeni za gorco ter za romarje, ki prihajajo sem, ki lahko prejmejo tudi popolni odpustek?
2: To je bila res velika čast za vse nas, posebej pa gotovo verjamem priložnost za romarje. Namreč v tradiciji cerkve so nekatera svetišča posebej pomembna in so pridružena papeški baziliki, tej najpomembnejši cerkvi, Marijini cerkvi v Rimu. In ta duhovna povezava pomeni, da lahko cerkev podeljuje tudi dar popolnega odpustka. Ko smo se morda malo bolj zavedeli pomena romanj v naše svetišče, ne, ki se omenja prvič leta 1493, to je doslej prva pisna znana omemba, verjetno pa je stalo že prej, nastalo na pobudo malteških vitezev, smo začeli razmišljati, kako te duhovne vsebine še bolj približati vernikom in v župniji, z župnijskim pastoralnim svetom, smo naslovili posebno pismo, prošnjo na duhovniku papeške bazilike Marije Velike, da bi našo cerkev pridružil, torej prav tej baziliki. Skupaj z našim pismom je kardinalu v Rim romalo tudi pismo mariborskega nadškofa, namreč spadamo pod mariborsko nadškofijo in na naše veliko presenečenje smo kar hitro prejeli pozitiven odgovor. Res to je bil velik dogodek, tega se spominjam, posebej tudi zato, ker je papež Frančišek pravzaprav našemu svetišču namenil to možnost preko sodišča apostolske penitencierije, namenil možnost podeljevanja popolnih odpustkov. In svetišče Device Marije na Gorci je edina cerkev v Sloveniji, ki je to možnost podelil prav papež Frančišek. Mi imamo v Sloveniji še nekaj cerkva, marijinih, to so bazilike in pa nekatere druge pridružene cerkve, ki lahko podeljujejo popolne odpustke, ni jih prav veliko, ampak to je ravno ta posebnost, da tiste, ki so, da so poznane, da ljudje vedo za njih in da se lahko odpravijo na romanje in tukaj prejmejo duhovno tolažbo in notranji mir, ki ga iščejo.
1: Zelo dobro ste izpostavili že na začetku pogovora, številni romari prihajajo, praktično vsak dan se kdo ustavi tukaj v Malečniku, kaj ne?
2: Ja, ne mine dan, da ne bi kdo prišel v Marijino svetišče, ponavadi jih je več, včeraj smo imeli recimo tudi romarsko skupino in napovedane so že druge za prihodnji teden in kar naprej za celo jesen. Res od nekdaj je bilo to svetišče poznano, o tem pričajo zgodovinski zapisi, tudi naše kronike, morda Marko Glazer, znameniti tukajšnji župnik, je izkazal res posebno skrb za to svetišče, zato ga je tudi dal na novo polepšati oznotraj, ga je dal poslikati Fantoni in Brolo, umetnika Furlanska sta naredila čudovite poslikave in seveda zaradi vsega tega privablja že toliko let, pravzaprav 500 leti, romarje iz vseh koncev sveta. Od leta 23 je ta romarska tradicija morda postala še bolj v zavesti ljudi, še močnejša. To vidimo tudi po knjigi Vtisov, prošen in zahval, ki je nameščena pri glavnih vratih in v to knjigo se vsak dan opisujejo ljudje. Tudi vidimo, če napišejo, odkot prihajajo, da so pravzaprav iz vseh koncev sveta, iz Amerike, Nizozemske, iz Avstralije, veliko seveda je tudi obiskovalcev iz naših sosednjih držav in pa naših prebivalcev Republike Slovenije in vsakega smo izredno, izredno veseli.
1: Obisk kardinala Makrickasa se 8. septembra ne bo končal v Malečniku, popoldne bo v Mariboru sodeloval pri odprtju zgodovinske razstave in na Marijanskem simpoziju v počastitev 800-letnice nadškofije Maribor.
2: Ja, to bo posebna razstava, ki bo pričala o tej dolgi zgodovini nadškofije Maribor, najdlje delujoče, takšne večje, pomembne ustanove sploh v našem mestu. Razstavo pripravlja Nadškofijski arhiv Maribor skupaj z Nadškofijskim arhivom Ljubljana in pa Pokrajinskim arhivom Maribor. Avtorica je magistra Liljana Urlep in še seveda nekateri drugi sodelavci. Na tej razstavi, ki bo v Slomškovi avli v Mariboru, bo navzoč tudi gospod kardinal in to bo nekako uvod potem v Marijanski simpozij, ki bo pa potekal v dvorani Univerze Alma Mater na Slovenski ulici v Mariboru. To bo res mednarodni simpozij, na katerem bodo nastopili strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Slavnostni govornik bo pa prav gospod kardinal Makrickas, ki bo spregovoril o vlogi Marije za današnji čas. Lahko izdam, da bo naslov njegovega predavanja, kjer je Marija doma, tam je cerkev živa.
1: Dr. Sebastian Valentan, ko pogledate vse, kar se pripravlja v Malečniku in hkrati na dogajanje ob 800-letnici nadškofije Maribor, kaj si osebno najbolj želite, da bi od vseh teh praznovanj ostalo ljudem najglobje vtisnjeno?
2: Prav gotovo to, da so tukaj doživeli nekaj lepega, da so bili sprejeti, da so čutili eno posebno bližino, božjo bližino in pa seveda tudi materinsko skrb device Marije. Jaz mislim, da je to še vedno tisti glavni motiv, zakaj ljudje prihajajo, in če pomislimo in če so nam znane vse zgodbe iz preteklosti, ko so tukaj molile matere za svoje sinove, ki so se podajali na vojno, da so tukaj molili ljudje, ki so bili tudi zdravstveno preizkušeni, da so tukaj sem prihajali ljudje, ki so iskali življenjskega partnerja. Vsi ti zapisi so nam znani, torej in pričajo o tem, da je človek večni iskalec, da potrebuje eno globljo tolažbo, eno večjo tolažbo, in mislim in vidim, da jo daje tudi Devica Marija na Gorci. In želim, da bi bilo tako tudi v prihodnje, in to tudi trdno verjamem.
1: In na ob koncu še povabimo v Malečnik.
2: Seveda povabimo vse ljudi, dobrega srca in mišljenja, vse tiste, ki so tukaj že bili in ki bodo morda prvič, da pridejo v Malečnik, na Gorco, k Mariji, urejen bo prometni režim, seveda gre tudi za romanje, nekateri se bodo lahko podali peš ob naših čudovitih kapelah križevega pota, tudi to je posebnost Malečnika in tega romarskega svetišča, ali pa z avtomobili, kakorkoli, vsi so dobrodošli, za vse bo dovolj prostora, za romarje bodo skrbeli naši prostovoljci in res verjamem, da bomo skupaj doživeli en poseben trenutek.
1: Dr. Sebastian Valentan, najlepša hvala za ta pogovor in lep dogodek želimo.
2: Hvala tudi vam, vse dobro.

0: 2024. Se vidimo.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Posebna od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff boste danes obiskala Kijev. V ukrajinsko prestolnico prihajata iz Moskve, kjer sta se včeraj več kot 3 ure pogovarjala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po besedah njegovega zunanje političnega svetovalca Jurija Ušakova sta predstavila več zamisli o možnih načinih za končanje vojne. Putin pa naj bi vztrajal, da Rusija na bojišču napreduje in bo dosegla svoje cilje. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zam prejeli na razpisu za vlaganje v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Žalska fontana Piv zeleno zlato danes praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah približno steklo 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka mesta v spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Šport. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etape kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil 1 mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrijca Felixa Gala, ki ima sedaj na 2. mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Omerzel ostaja na 6. mestu. V seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja 0,5 minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, ki je bila zaradi hude vročine skrajšana. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna s temperaturami od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji začetek novega delovnega tedna bo podoben, sončno bo s temperaturami zjutraj od 10 do 16, čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Sončno vreme se bo nadaljevalo še v torek in deloma v sredo, ko bodo popoldne zahodne kraje že zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Aktualne temperature po državi: Maribor 15, enako tudi v Radencih, Ljubljana 18, Ptuj 16, Slovenska Bistrica in Celje 17, Murska Sobota in Slovengradec 14, letališče Portorož 21 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet na našem koncu države poteka brez večjih posebnosti. Omenimo le, da med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa od danes dalje promet poteka po enem pasu vsako smer. Do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno in varno vožnje vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 in 4 minute.
2: With a million stars in the galaxy.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Nedeljsko jutro je za nami oddaja iz Roda v Rod že naložena na splet za vaše vnovično poslušanje. Ob 9:30 sledi oddaja Od setve do žetve, posvečamo se torej kmetijstvu, danes jo pripravljajo primorski kolegi, v njej pa poudarjajo o nevarnosti oziroma izzivu invazivnih tujerodnih rastlin za kmetijstvo, o nevarnosti tropov jelenjadi na pašnikih v primorsko-notranjski regiji za rejce drobnice. Obiskali bomo tudi počitniško hiško Bela kapa v Kosezah pri Ilirski Bistrici, kjer imajo tudi dišeč pisano obarvan medonosni vrt. Vse o tem torej ob 9:30 čez dobrih 15 minut. Ob 9:00 sledijo sveže novice, potem pa bo v vaši družbi in vi z nami Kristjan. V dobri družbi s Kristjanom se vrača po poletnem premoru. Tukaj bodo aktualni glasbeni dogodki in novice iz sveta narodno-zabavne glasbe, tudi čisto svežega petkovega festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Tudi od tam bomo slišali kaj. Med 10:00 in 12:00 lepo vabljeni k poslušanju, pridružite se nam. Ob 12:00, torej točno opoldne, pa sledi mariborski feljton. Danes za program na Radio Maribor skrbimo turnusna urednica Lidija Cokan, glasbeni urednik Iztok Novak, tonski tehnik Boštjan Feguš in napovedovalka Nika Ivančič-Rožan. Dobrodošli v naši družbi.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: besedve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Dobar dan. Invazivne tujerodne rastline niso le okoljska težava, ampak predstavljajo vse pogosteje tudi resen izziv za kmetijstvo. Širijo se hitro, izpodrivajo domače rastlinske vrste, zmanjšujejo pridelek in kmetom povzročajo dodatne stroške, ker jih morajo zatreti. Nekatere se razmnožujejo s semeni, druge z majhnimi deli korenin, zato je njihovo odstranjevanje pogosto zahtevno in dolgotrajno. Nataša Kuhar se je pogovarjala s specialistko za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeto Miklavc.
2: Vsako leto je več teh rastlin oziroma njihova populacija posameznih rastlin se povečuje. Tu bi dali najprej poudarek, seveda to, kar se zdaj na strnišči pojavlja, ta belinolistna ambrozija. Največji poudarek pač, da se zatira na strniščih, torej tisti kmetje, ki nič ne obdelajo strnišča, ki pustijo, smo že videli kar nekaj takih, torej strnišč, ker je ogromno ambrozije in tam želimo, da kmetje ukrepajo oziroma so dolžni ukrepa, da že od leta 2010 po tej odredbi in tudi po vsej naskrižni skladnosti se morajo tega držati.
3: Ukrepati morajo, kako pa so se te invazivne rastline razširile na kmetijska zemljišča, če greva nekoliko nazaj?
2: Pelinolistno ambrozijo v Evropi so že iz leta 1920 na Madžarskem prvič torej opazili in jo tudi zabeležili, to so bili predvsem v posevki sončnic. Z semenom sončnic, tudi kot ptičja hrana, ko se danes prodaja, je dosti krat prišla tudi se širila. Širila bi se naj tudi z semenom črne detelje. Torej, ko pa enkrat rastlina pride na naše površine in ko enkrat osemeni, ker pač ima ogromen semenski potencial, mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, torej, če ima seveda ugodne pogoje in da razraste, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tleh. Ko se enkrat spravimo na našo zemljišče, potem v glavnem tam tudi ostane. Zato je zelo pomembno, da ne pustimo, da rastline semenijo. Ko enkrat rastline semenijo, seveda imamo to semensko banko v tleh in po odredbi tudi moramo gledati do konca septembra, da rastline ne cvetijo in ne semenijo. S tem najboljše seveda ukrepamo, je pa zelo pač nekateri posevki so bolj, bi rekli, občutljivi na to, zdaj, naprimer, ko se krompirjeva cima pa bučna cima začne počasi, bi rekla, sušiti, zoreti. Takrat seveda vse tisti pleveli, med njimi tudi ambrozija, spet ima seveda prostor, zrak, svetlobo in se spet tudi lahko fejste, razraste, razširi.
1: Bine Družovec z kmetije v srčju Slovenskih goric se strinja, da so invazivne rastline vse večja težava za kmete.
4: Opažam, da v zadnjih letih so nam te invazivne rastline prinesle kar nekaj težav, povzročajo kar nekaj sivih las. Predvsem se v poljedelstvu soočamo z težavo, ko se določene aktivne snovi, ki so včasih dobro delovale na te rastlinske vrste, ukinjajo oziroma grejo iz prodaje. Nova zakonodaja pa nam te aktivne snovi v bistvu prepoveduje. In se že soočamo s tem, da v bistvu aktivne snovi ne delujejo na te rastline in posledično se pojavlja zapleveljenost. Tudi tam, kjer smo jo včasih uspešno zatirali, je zdaj več nekako ne zmoremo oziroma nam to sredstva ne omogočajo.
3: Kmetijske površine se nekako zaraščajo in to je potem tudi posledica.
4: Ja, vsekakor pa predvsem tudi problemi zaraščenih mejic, kjer so v bistvu lastniki neodgovorni, v pravem času ne očistijo določenih travnikov ali pa robov njiv, ker potem ta ambrozija preide tudi v fazo cvetenja, potem veter ta semena odnese lahko tudi na večje razdalje in to se širi kar zelo.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
1: Ne samo suša in visoke temperature, travojede rejne živali ponekod pestijo še zajedavci. Med njimi največ težav povzroča trakulja, ki jo na pašnike preko iztrebkov prinašajo divje živali oziroma predvsem jelenjad. Rejcu z pivškega konca je v juliju poginilo kar 16 ovac. Tropi jelenjadi so na pašnikih prisotni tako rekoč vsak dan. Njihovo število iz leta v leto narašča, zato rejci pozivajo na pomoč pristojne. Več o prispevku Irene Cunja.
5: Rejec drobnice Tomaš Kljuni Zagorja pri Pivki je v juliju izgubil 16 leto in pol starih živali. Obdukcija je pokazala, da je čredo zdesetkala trakulja. Parazit pa se je na rejne živali prenesel preko iztrebkov jelenjadi oziroma košut, ki se množično pasijo na njegovih pašnikih.
6: Ma divjadi je ogromno, ogromne količine divjadi. Dobiš trope po 50-60 komadov in to na različnih krajih. To niso iste živali, to je več tropov po 50-60 kosov skupaj.
5: Okuženost pašnikov je zato zelo velika, govedorejec Sandi Tomšič.
7: 5 let nazaj sem tudi prenehal z samo rejo drobnice. Lik zaradi samega problematike pokolu in problematika tudi divjadi, ker praktično pašnike lahko vsak dan popravljamo. S tem sem jim imel tudi posledice, da so mi živali bežale. Zdaj, kar se tiče same problematike divjadi, zdaj ta predel bi lahko primerili že kot kočevje, ker tam je zelo velika populacija, sem tam je vseeno večja površina, tukaj smo pa zelo majhnimi radi in lahko tudi povemo, da imamo tam tudi 1000 jelenjadi.
5: Jelenjad pa rejcem povzroča tudi drugo škodo, še pove govedorejec Martin Šabec.
8: Poškodba ograje nadpoprečno, popasati površino, ki jo prihraniš za pozno jesensko pašo.
9: Kaj pa na površinah, ki jih potem pokosite, da lahko, da si zagotovite krmo za zimo?
8: Občutno,
9: kje so tu težave?
8: Občutno manj. Poglejte, kakva suša letos, ampak je treba vedeti, košut je še več kot lansko leto in majhen prirast trave, ampak pojedo pa isto kot lani, je tako?
5: Težava s trakuljo je na območju prisotna že vrsto let. Rešujejo pravočasno in ustrezno cepljenje, pove svetovalka za živinorejo Ida Štoka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Pri tem pa opozori.
10: Problem že omilimo, ma v bistvu z vsakim tretiranjem mi ne pobijemo 100%. Še zmeramo ostane, ne vem, 5-10% teh parazitov, ki delujejo naprej. Ne? Mislim, stanje se izboljša, sam ne moremo tega v celoti odpraviti. Ta jajčeca živijo tudi 9-10 mesecev, tudi eno leto. Ne? Vem recimo en rec, ko je naredil tako visoko ograjo in zdaj nima možnosti divjad stopati, je sam povedal, ta ima koze, je rekel, zdaj jim pač sem odpravil tudi s tem en velik problem s paraziti, je rekel.
7: Pazi treba predvsem, da se tretira, da se menjuje tudi ta zdravila zaradi tega, da ne ratejo odporne. Tako da tukaj nisem še videl problematike. Sam, če se bo tako nadaljevalo, bo preko slej, bo sigurno kaj prišlo. Tudi ovca je vseeno polno bolj podvržena takim boleznim in to, kukor govedo. Ne? Govedo je polno bolj odporno. Se je tudi videlo pri pravmi jeziki, da je bilo več problematike pri drobnici. Ne?
5: Ograjevanje pašnikov ni rešitev. Za konec še doda Tomaš Kljun.
6: Ker pašnika, da boš košuto ustavil oziroma jelenjad, ne boš. Gre čez. To, da boš ogradil, to predstavlja velik zalogaj.
9: Imate pse, ki pazijo na čredo, niso v pomoč pri odganjanju divjadi, kako se oni obnesejo?
6: Niso naučeni, da bi odganjali divjad. Ne lovijo divjadi, ampak to so psi za predatorje. Okay. Se pravi, za medvede, volkove in šakale. Zato so namenjeni, niso pa namenjeni, da bodo odganjali divjad.
5: Zato rejci pozivajo pristojne k ukrepanju, predvsem zmanjševanju staleža jelenjadi, Sandi Tomšič.
7: Mi nismo zato, da se divjad izniči, da se iztrebi. Okay. Te divjad mora biti, ker to je en ekosistem, ko prehranjuje se volki, medvedi z njimi. Sam da imaš pa ti na radi, ne vem, 15 kilometrov, 1000 košuti, to ni mogoče.
5: Z enako težavo, torej pojavom parazitov zaradi porasta populacije jelenjadi, se soočajo tudi rejci na Krasu, predvsem na območju Senožeč, Dolenje vasi in Vrhov.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Na koncu oddaje pa bomo na svet pogledali še skozi rožnata očala. Obiskali bomo počitniško hiško Bela kapa v Kosezah pri Ilirski Bistrici. Sonja Prosen in Andrej Bergoč sta z neverjetnim čutom in odgovornostjo do dediščine obnovila hiško, zgrajeno leta 1767, in ji vdahnila novo življenje. Sta nosilca številnih certifikatov, med drugim Medvedu prijazno in Zeleni ključ. Prav te dni pa sta javnosti pokazala tudi medonosni vrt. Andrej je namreč zaprisežen čebelar, Sonja ima, kot rečemo, roko in občutek za cvetlice. Nastal je čisto na novo v sklopu projekta Okusi doline Reke, s katerim so s partnerji uspeli prepričati las med snežnikom in nanosom in prek njega pridobiti potrebna sredstva.
11: V sklopu ureditve te naše turistične hiške, turistične nastanitve Bela kapa, smo uredili tudi en prostor, ki mu smo dali zdaj ime Medarna. Pač prostor urejen skladno s temi zahtevami, kjer se lahko prideluje oziroma predeluje med, se pravi možnost je točanja medu, pakiranja v kozarce. Zadeva je tako nastavljena, da je lahko tudi kakšen mlajši, manjši čebelar začetnik, kateri nima še svoje opreme, če bi želel, lahko pride in si tle pri nas pripelje svoje satje in stoči med.
1: Pa mu mogoče tudi kaj svetujete?
11: To gre itak z roko v roke. Čebelari zmeri radi delimo svoje izkušnje, svoje znanje. Tako sem tudi jaz začel čebelarati, ki sem imel družinskega znanca, čebelarja, izkušenega za mentorja. In ne bom pozabil, ko mi on rekel, da poslušaj vse na svete, na koncu se pa odloči narediti tako, kot ti misliš, da je prav.
1: No, s čebelarjenjem se ukvarjate že skoraj 30 let. Kakšni so bili začetki in kako gre ta pot naprej?
11: Ja, res je. Začel sem čisto po naključju, ko mi je tašča ponudila par družin čebel, skupaj z čebelnjakom, da če sem zainteresiran, da imam proste roke, da začnem. In moram reči, da me je zamikalo in sem se potem s čebelarstvom dobesedno zastrupil in potem z leti nabiraš izkušnje, znanje, izobraževanja razno razno v sklopu čebelarskega društva in tudi izven, tako da po z leti postane to nek miks navdušenja, znanja, raziskovanja, vsega skupaj.
1: Pa se tudi vi soočate mogoče s težavami, o kakršnih v zadnjih letih poročajo številni čebelari?
11: Nekih izjemnih težav na našem območju na srečo nimamo. Tudi kar je kmetijstva, predvsej kmetov tukaj pri nas čebelari na ekološki ali pa saj so naravni način, tako da kakšnih intenzivnih uporab insekticidov pri nas na srečo ni. Drugi primer je ta nesrečna varoja, s katero pa se čebelari zadnje leta nekako uspešno s pomočjo kmetijske svetovalne službe in veterinarske službe spopadamo. Tako da razen teh preko naravnih procesov, kot so zdaj to globalno segrevanje, pojavi v naravi dolgotrajne suše, kot je bila letos, s tem se moramo pa učiti, spopadati in s tem se bomo morali navaditi živeti in čebelarati.
1: Čebelam pa ste začeli pomagati na prav poseben in zelo zanimiv način, tole za Bela kapo nastaja prav poseben vrt.
12: Ja, res je. V bistvu smo zasadili medonosni vrt, tako mu rečemo. V bistvu je ena ideja in želja tlela kar nekaj časa, všeč so nam taki naturalistični, trajnostni vrtovi, ki živijo celo leto, ki so prilagojeni na te podnebne spremembe in rabijo malo ali nič zalivanja in so obenem zelo, zelo dobrodošli za opraševalce vse, ne samo za čebele. No. Tako da mi smo štartali iz tega, da pomagamo čebelam in opraševalcem. Mogoče ta prelomen trenutek je bil prijava na razpis lokalnega lasa. Tam smo kot partneri sodelujemo v enem projektu Okusi doline Reke, in mi smo naš doprinos je v bistvu zasaditev tega medonosnega vrta. Ker pač imamo tudi turistično nastanitev, je pa to odlična priložnost tudi za to, da v njem uživajo naši gosti, da poudarimo ta trajnostni pomen, sobivanje, biotsko raznovrstnost. Na našem vrtu je tudi ogromno ptičev in jih nekako povabimo, da se vzamejo malo odklopa, počitka, da se usedejo, poslušajo ptičke in čebelce in metuljev je ogromno, tako da Letos smo res kar uživali v tem vrtu, že do zdaj, pa ni še konec, verjamem.
1: No in kakšne vrste rastlin recimo so tiste, ki še posebej privabljajo čebele in ste jih zasadili tule pri vas?
12: Na vrtu je tam nekje okrog 35 različnih vrst. Seveda ne manjka sivka, žabolj, rožmarin, smilj, hermelika. Odlično se je obnesel helenium, ene take cvetoče trajnice so, ki jih imajo res zelo rade čebele, verbene, slamniki, pa trave tudi za to živost vrta, timijani različni, pa nekaj grmovnic tudi. Prvi nas je pa pozdravil že februarja virginijski nepozebnik s takimi zanimivimi rumenimi dišečimi cvetovi. Tako da res, čeprav smo vrt zasadili lani, komaj novembra, konec leta, no, pa še je v en postopku na nek način dograjevanja, ampak evo, že februarja so prvi cvetovi bili na voljo nam za občudovanje in čebelcem in zdaj smo avgusta in to cvetenje se ni v bistvu nehalo. Pa verjamem, da še pozno jesen nas bo tudi še razveseljevalo.
11: V sklopu medarne je nudimo tudi možnost uživanja v degustaciji medu, ker pripravimo degustacijo 5 osnovnih tipičnih slovenskih medov. V sklopu tega projekta smo pa tudi en del travnika, ki je bil neurejen oziroma neprimeren, smo ga na novo zasejali tudi z travniškimi semeni, podarkom na medovitih rastlinah tudi. Predvidena je tudi možnost razno raznih izobraževanj ali pa predstavitev. Tako bi lahko tudi sprejeli kakšne skupine, ne vem, šolarjev ali pa vrčevskih otrok ali pa kakšno manjšo skupino čebelarjev, ker bi predstavili ta vidik medonosnega vrta, pa tudi predstavili samo čebelarstvo kot neko aktivnost, dejavnost.
1: Prepričana sta, da se bo vrt razvijal tudi v prihodnosti, idej pa ima gotovo še dolgo, dolgo ne bo zmanjkalo. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in vabljenju v našo družbo tudi prihodno nedeljo. Po današnjo oddajo pa se podpisujemo tonski mojster Robi Markoč in novinarke Nataša Kuhar, Irena Cunja in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Naslišanje in lep preostanek današnjega dne.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
13: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.trikratbojnive.roko.si.
14: Pogled na ceste. Zastoje imamo na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti in sicer med priključkom Lenart ter pokritim vkopom Močna v smeri Maribora. Tam je zaradi tega zaprt vozni pas. Dodatno pazljivo, sicer pa srečno in varno vožnjo.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Pogovori med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem so bili odkriti, konstruktivni in zaznamovani z zaupanjem, so po včerajšnjem srečanju sporočili iz Kremlja. Tako v Moskvi kot Washingtonu trdijo, da sta odposlanca Putinu predstavila možne rešitve za končanje vojne. Kushner in Witkoff bosta danes diplomatska prizadevanja prvič nadaljevala tudi v Kijevu. Iran in Združene države sta včeraj nadaljevala medsebojne napade na pomorske cilje. Ameriška vojska je po lastnih navedbah včeraj onesposobila dva iranska tankerja, še enega pa je uničila. V Teheranu so napade označili za vojni zločin. Po poročanju tamkajšnjih medijev pa so danes sile Islamske republike napadle ameriško letalo nosilko, rušilec in še eno vojaško plovilo, ki se je približalo Hormuški ožini. S podelitvijo glavne nagrade se je v jami Vilenica včeraj končal istoimenski festival. Prejemnik nagrade, ukrajinski pisatelj Serhij Žadan, se je v nagovoru navezal na odgovornost literature in dejal, da te ni mogoče ločevati od resničnosti, ki jo opisuje. Da je kultura kot hraniteljica spomina lahko nevarna, je v nagovoru izpostavila tudi kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc. Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru zmagala 51-tič v svoji karieri in 4-tič zapored pred domačim občinstvom. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, v moški konkurenci je zmagal Japonec Neo Suzuki. Sončna nedelja je pred nami s temperaturami od 25 do 29 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 32 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji ponedeljek bo večinoma jasen, temperature zjutraj od 10 do 16, čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Sončno bo še v torek ter deloma v sredo, v četrtek pa bo že deževno. Aktualne temperature po državi: Maribor 20, Ljubljana 21, Ptuj 22, Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota 20, Radenci 18, Celje 21, Slovengradec 22, letališče Portorož 27 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Okvarjeno vozilo zapira vozni pas med priključkom Lenart in priključkom Pernica v smeri Maribora. In še med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi del na cesti promet poteka proti Ljubljani samo po enem voznem pasu, medtem ko na odseku med Framom in Slovensko Bistrico prav tako poteka po enem pasu vsako smer od danes do 4. oktobra, pa bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.

0: Lep nedeljski dopoldan in prisrčen pozdrav. Novi sezoni oddaje v dobri družbi s Kristjanom. Ja, po poletnih tednih, ko smo tako skupaj uživali ob koncertnih posnetkih iz Studija 22 Radija Maribor, se sedaj vračamo k aktualnemu dogajanju na domači glasbeni sceni. Pred nami so nove skladbe, zanimivi glasbeni gostje, festivalske zgodbe, pogovori z ustvarjalci in seveda veliko dobre slovenske narodno-zabavne glasbe. Te pa tiko vredi, avseniki so nam tako zapeli in zaigrali in nas pozdravili torej v tem nedeljskem dopoldnevu. Tudi v tej novi sezoni bomo spremljali, kaj pripravljajo naši ansambli, obiskovali glasbene dogodke, iskali melodije, ki si zaslužijo vašo pozornost. Vrača se lojtrca novih, pri katerih boste o najboljših skladbah znova odločali. Samo in izredno vi. Pred nami pa torej taki dve uri glasbe, veselja, zgodb ljudi, ki ohranjajo domačo pesem živo. Vesel sem, da ste ponovno z nami. Tudi naša dobra družba v živo se vrača kmalo v mesecu oktobru. Pravočasno vas bomo obvestili o vsem in seveda tudi tokrat delili vstopnice, da boste lahko se skupaj tisti, ki boste želeli, se vzeli čas, da živeli tako z nami v živo. Kaj bomo danes počeli? Dva festivala sta v tem poletju za nami. Dva tista, ki še kar ustrajata. Dva izmed najstarejših, festival na Ptuju, festival v Števarjanu. Pred nami pa še ena taka legendarna zimzelena preditev in sicer tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne. Tako da to bo danes v spredju, kmalo pa seveda tudi lojtrca novih, kot sem že omenil. Slišimo štiri nove melodije, štiri nove skladbe, zanje pa boste tudi tokrat odločili vi, katera bo tista, ki bo postala torej prva tedenska zmagovalka. Dovolj za začetek. Nekaj glasbe, potem pa je tukaj že lojtrca novih.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Ja, naša nova sezona Dobre družbe prinaša tudi novo glasbeno, lahko bo rečemo, tekmovanje na naši lojtrci novih, kajti vendarle vi glasujete torej za vse tiste, ki se tako preko tedenskih mesečnih zmagovalcev na koncu uvrstijo v veliki finale in postanejo tudi zmagovalci sezone Lojtrce novih. In preden pridemo do letošnje nove in sveže sezone, preden predstavimo prve štiri predloge, pa seveda je prav, da si privoščimo tudi tiste, ki so lani zmagali po vaši zaslugi. Prejeli največ glasov in smo jih tako kronali torej za zmagovalce Lojtrce novih v sezoni 2025-2026. Svi si in pomladni dan.

0: Pomladni dan, vsi si zmagovalci na naši Lojtrci novih, torej v lanski sezoni.
1: Lojtrca novih.
0: Zdaj smo pa že pri letošnji Lojtrci novih, pri novi sezoni, pri novih štirih predlogih, ki jih predstavljamo, za katere vi že lahko pridno glasujete na naši spletni strani radiomaribor.si. Verjamem, da vse to že dobro znano in poznano. Torej, štiri predloge, kar nekaj novih sklad se je nabralo v tem poletnem času, ko nismo bili tako skupaj uživo, ko smo uživali torej v naših koncertih v Studiu 22 in seveda je čas, da jih predstavimo in da tudi vi izberete tistega, ki vam gre najbolj do srca ali pa najbolj v vaša ušesa. Ansambl Vzrok, za njo prvi predlog.

Priredba skladbe Biserov, ki so jo fanti naredili tako malce, torej na novo in na sveže. Prvi predlog. Drugi predlog, tisti, ki smo ga tudi veliko krat slišali, v tem poletju postala prava uspešnica ansambla Saša Avsenika, Rafaelo. Moj ljubi.

Nekaj sladkega tudi v glasbi Rafaelo in Samer Saša Osenika. Tretji predlog, Foxnerji, ki so posvetili pesem vsem tistim, ki praznujete. Vse najboljše zate.

In četrti predlog, en mlad ensambl, ensambl Švas, ki ga bomo tudi malo kaj predstavili v naši dobri družbi. Oni pa se trudijo ustvariti kakšne spomine. Torej, ustvarimo spomine, ensambl Švas in četrti predlog.

0: Vse štiri predloge poznamo, zdaj pa vi le pridno glasujte. Radio Maribor.si, najdete zavihe klojtrca novih, klik na tisto skladbo ansambel, ki vam je najbolj všeč in oddajte svoj glas. Saj veste, vsak lahko glasuje le enkrat, do petka, do 8 ure zjutraj, pa le glasujte.
1: Glasujte.

0: Kje lasovke gnezdijo ansambel Franca Miheliča nam je tako lepo zapel. Jaz sem pa napovedal, da bomo danes malce sprehajali skozi festivalsko dogajanje in tisti prvi festival, ki je že za nami, je Števerjanski festival. Tako da, danes smo k nam povabili ansambel Obisk. Oni so prišli k nam na obisk in to nekakršen koli, torej v Števerjanu so skladbo Moja dolina osvojili kar dve pomembni nagradi. Postali najboljši ansambl festivala, prejeli pa tudi nagrado za debitanta. Tako da v moji družbi pozdravljam Ano in pa Filipa. Dobro jutro, dober dan obema.
1: Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
0: Pot za vama ni tako blizu, je kar dolga, ne? Bi lahko dejali z drugega konca Slovenije, skoraj da ste se pripeljali. Čeprav ni tako zelo daleč, ampak ceste, ki vodijo iz Luč pa do Maribora, so pa kar take oske, ne? Filip.
2: To pa res. Ja. Zračna linija mala krajša. Ceste se pa... Vjugaj ste, pa da avtoceste se kar malo vleče. Potem je pa že boljš.

0: da se sploh zberete, da nastanete?
1: V bistvu ustanovna članica je Tanja, pa pevka Kristina. Oni dve sta že prej nekaj sodelovali. Po starabli kitarista, basista, smo še prišla med dva z Aljažem. Po pa smo rekli, da bi mi nucali tudi na pevke še zravno, oziroma eni so bili bolj za pevca, jaz sem navijal za pevke in pol je prišla Ana. Tako da smo nekako ustanovili takle zasedbo.
0: Pet vas je, ženske tokrat prevladujete, ne? 3-2, kar je tudi redko znam danes, tako prej kakšnih asamblih.
2: Ja, tako je. V bistvu imamo kar me, tak komando, fanta sta kar dobra, da nas takle prenašata, tudi kadar nismo melih, znamo biti malo tudi sitne tam pa tem, ampak se trudimo, da smo tudi me prijazne do njih dveh. In, ja, je pa dve pevki, pa tak, da je ženska harmonikašica, ni pogosto, no?
0: Ja.
2: Tak, da je tudi to neke po svoje edinstvenega. No?
0: Kar taka atraktivna zasedba ste, tri ženske na kupu, ni enostavno, Filip, ne?
1: Ja, moram reči, da je kar težko. Ne, jaz se hecam. Drugače, v redu, sam je pa tak, da moraš včasih kaj po svojima narediti, pa čim meni sprašovati, da se preveč ne komplicira. Pol je, pol kar gre.
0: Dobro. Kako dolgo zdaj ste v takšni zasedbi? Mislim, to je zdaj prva sploh zasedba, ne? Najbrž niste menjevali kakšnih čarov še do zdaj, ker ste res zelo, zelo sveža zasedba.
2: Ne, v bistvu zdaj dobri dve leti delujemo tako, kar smo. V bistvu naš prvi skupni nastop je zdaj 2 leti bil nazaj, no. Tako da, ja.
0: 2 leti, 2 skladbi, tako, ne? Ena skladba na leto za začetek.
2: Za začetek, ja.
0: Da vas bomo dobro spoznali, pridite na obisk, je tista ena izmed prvih skladb, s katero ste se predstavili. Mi jo zavrtimo, potem pa izvemo še kaj več o mladem, zanimivem in zelo nadobudnem ansamblu Obisk.

Pridite na obisk, nas vabi ansambel Obisk. Danes smo mi povabili njih na obisk, Ana in Filip, dve petini ansambla Obisk danes z nami. Upamo, da kmalo povabimo čisto vse, pa da nam tako uživo malce zaigrajo, da jih povabimo, vse veste, v naš studio 22. Kot zmagovalci letošnjega festivala Števarjan, mislim, da si to tudi zaslužijo. Torej, letos ste se prvič predstavili na festivalu Števarjanu, tako že ob debiju osvojili dve pomembni nagradi. Nagrado za najboljši ansambl festivala pa za najboljšega debitanta. Moja dolina je bila skladba, ki vas je popeljala torej naravnost ja, na zmagovalni oder. Filip, s kakšnimi pričakovanji ste odšli?

0: Tako, uštevarjan. Ste po tih mejem upali na kakšno nagrado ali kakšni so bili cilji, želje?
1: Hvala, se samo smeji tako da veliko. Bomo jo vprašali, zakaj, ampak Filip?
2: V bistvu, pač res nismo šli z namena ali pa kakšne makoli občutke, da bi mi to lahko zmagali. Šli smo pravzaprav se malo pokazati širši publiki, pa probati, kak je sploh festivalski nek nastopati. Malo drugačna publika. To nas je zanimalo, pa šli smo probat, kar bo. Nismo šli pa, da bi ciljali prav na zmago. Tako da je bila še zato verjetno bolj sladka, ker nismo pričakovali.
0: Niti potihem tako, Ana, se niste želeli. Kaj bi ti, kaj tisti tvoj smeh tako pomenil na začetku?
3: Ne, jaz pač, vedno tako je Filip povedal, nismo res pričakovali pa nič, ampak itak vsak potih upa, oziroma jaz sem si sam želela, da mi prijemo tja in se res pokažemo svoji najboljši luči, ker vemo, kak je vživo, hiter je lahko, kak je, malo živčen si, prvič nastopaš na nekom takom vedre. Jaz se spomnim, da v petek, ki je bil ta polfinalni nastop,
0: ja.
3: Jaz sem bila 2 ure prej tak živčna, da sem, mislim, mene so mirili tam za avto, na tleh sem sedela, skoraj sem se že ukala, tako sem bila živčna. Ampak vse pol, ko enkrat stopiš na oder, pol je bilo uredeno, tako da.
0: Kakšno je bilo zvušje tako tik pred nastopom? Je bila Ana tista, ki je bila najbolj živčna ali te je kdo prekašal?
2: V petek ja, v nedelju sem bil pa najbolj za jaz zmagovalc.
0: Res?
2: V strese, tako da.
0: Zakaj? Ker prideš že tisto malce, je prvi nastop za tabo, pa rečeš, ok, zdaj pa že malce večja odgovornost.
2: Tako, pol mrš, sej tak, ki si že, ali pa še malo boljš, ne da bi bil slabš, tako da sem bil zaradi tega malo živčen, ker je v petek kar v redu uspelo.
0: In potem ste morali vse še nadgraditi in se spet ponovno pokazati, ne? Je več terima tako na tonski vaji, pa ko že komisija malce pride, pa tudi ocenjuje kakšen generalko ali potem na glavnem nastopu, ko so pa ljudje, ali je več terima, ko je prazno še, ne? Ko so ostali še bolj ali manj prazni. Pa tam, da smo drugi ansambli še malo ocenjujejo pa razmišljajo, kdo nam je največja konkurenca?
3: Ja, manj je bil v bistvu to skor bolj stresno. Mislim, vse na nek svoj način. To, ki ansambli seveda poslušajo, pa te na nek način, ja, res ocenjujejo, kak je, malo se primerjaš in takrat veš, da te oni res ocenjujejo, poslušajo res tako zelo podrobno. Pol, ki pa pride publika, je pa vseeno tisto vzdušje, ki naredi, to je pa pol spet drugo in ti toliko bolj uživaš in se lahko tudi malo bolj sprostiš, se mi zdi, no? Ker tudi dobiš feedback od publike.
0: Čeprav pravimo, da festivali jih ne jemljate kot neko tekmovanje ansambli, bolj kot druženje, spoznavanje, mreženje, pa neka taka konkurenca vseeno ne brž je, ne? Kako je bilo letos na Števerjanu? Kaj ste vi občutili kot tisti, kot mladi, ne še neizkušeni festivalski ansambl?
2: Ja, mislim, nam se je zdelo, da je bila drugač močna konkurenca, vsi ansambli so bili res dobri, tako da, ne vem, ker nismo šli s takim občutkom, da bi mogli zmagati, se nam ni zdelo, da bi mi mogli se v bistvu od koga distancirati ali pa tak. Pač res smo si vzeli to, da se bomo družili, predstavili publiki in kar bo.
0: Koliko je bilo druženje z drugimi ansambli? Ste se družili ali ste se bolj držali vsak zase?
3: V bistvu, meni je bilo od štarta kar malo nerodno, zaradi tega, ker mislim, zdelo se mi je, da to so že, mislim, večina je bila že takih ansamblov, ki so tudi že bili na sceni, mislim, tako malo spremljaš na družbenih omrežjih in se si misla, kaj pa zdaj mi tele, nas nobed ne pozna in mi je bilo res kar malo tako nerodno, ampak vse pol se malo tekom cajta malo se sprosti, se tudi sam malo sprostiš in je pol bilo tudi boljš, no, tako da bolj je šlo proh nedelji, boljš smo se pač z ostalimi tudi tako spoznali. Pa tako.
0: Ja, vendarle, ne celo druženje skozi ves vikend, tako da se malce spoznaš. Dobro, pridemo še do vaše zmagovalne skladbe. Pred tem pa si privoščimo še kakšno iz festivala Števerjan. Torej, tisti, ki so se uvrstili takoj za vami, druga nagrada, Gajsni muzikanti s pesmijo Star gramofon. Njih bomo tudi danes še spoznali, bili so tudi na Ptujskem festivalu, ampak zdaj ostajamo še torej na festivalu v Števerjanu. Gajsni muzikanti, stari gramofon, potem pa se vrnemo k ansamblu Obisk.

0: Gasti muzikanti z letošnjega Štefrejana in njihov stari gramofon, torej drugo nagrado, so prejeli. Mi pa danes govorimo o zmagovalci festivala v Štefrejanu, tistimi, ki so dobili kar dve nagradi, torej nagrado za najboljši ansambel festivala in nagrado za debitanta. Katera je večjega pomena, o tem ne bomo razpravljali, ker se eno nagrada je nagrada. Debitantska je tista, ki jo lahko dobite samo enkrat, ne? In ste jo prejeli. Prihodnje leto so že kakšne želje, so že kakšne misli, da se vrnete nazaj, tako ko se malce vmes pogovarjamo s Filipom in Zano, pravite, da ste se res fajn počutili, da ste se lepo imeli, ne, tam pri naših zamejcih, Ana.
1: Ja, res je bilo lepo, mislim, tam res diha je za ta festival in meni je bilo to najbolj fascinantno, kako se se vsi mislim, od tistih mehnih triletnikov do teh odraslih in vsi res dihajo za narodno zabavno glasbo, ker me je tudi fascinantno glede na to Italija, nisem si mislila, da tam to tako živi. Tako da, ja, v prihodnosti po moje še kaj, kdaj bi šli te že sam zaradi vzdušja, či ne?
2: Če ne že tekmovat, saj navijati za kakoga.
1: Tako, tako. Mm-hmm.
0: Ja, lepa prijateljstva se spletajo tam, lepe zgodbe. Marsikdo, tudi s kakšnim avtorjem se tam povežeš in morda, ne, ti napiše kakšno skladbo in rečeš, ja, to je to, ja, kar bi pa mi želeli morda imeti. Kako ste vi kaj proslavili zmago? Niste šli takoj domov, niste bili preveč otrujeni, Ana, Dejanas, ne? Ste še kar dolgo tam v nedeljo ostali tam in uživali.
1: Ja, v bistvu, lih zaradi tega vzdušja se mi zdi, da smo tam se še kar nekaj cajta pol igralo. Ansambli vsi smo bili malo nakupeni, tudi komisija se še tudi tam ustali, no, pa smo se malo vsi skup podružili, pa seveda organizatorji. No. Tako da pol smo mi skup z njim pospravili pa šli.
0: Komisija se vrnila, so se kaj pogovarjali, so vam dali še kakšen namik, kakšen nasvet, so vas kaj pokritizirali, kaj pohvalili tako še izven odra, izven tega tekmovanja, Filip?
2: Ja, izboljšave so sigurno zmerom možne oziroma tak, da bi bila kakaj strašna kritika, ne, ampak...
1: Zelo se bili navdušeni nad harmonikašici naši, mm-hmm, ker je to pač res, ne vidiš, ja, ženske harmonikašice pogosto v ansamblu, no, tak da to jih je strašno fasciniralo.
0: Ja, veliko, da veliko dam in bravo torej Tanji. Tudi Tanja torej tista, ki vas je sestavila, ki vas je zbrala.
1: Ja.
0: Kako se je začela ta vaša zgodba oziroma kako ste se povezali, no? Da še se vrnemo morda malce nazaj. Tanja, kdo je pa potem bil naslednji, kako ste prihajali skupaj?
2: V bistvu sta s Kristini začeli, imeli sta nek par takih nastopov, da je Kristina zravno pela. Posta pa rabili še, da bi bil kitarist in basist. Pa da ne bi treba zmeren kajega drugega in smo se nekako mi najedli. Po je še Ana prišla,
1: ja,
2: tako da...
1: Da smo pa,
2: taka ekipa. Taka,
0: taka prijetna in mlada. Zelo ste mladi, tudi po letih, kaj se reklo, 19 pa do 26 let.
1: Tako, ne, tako, ne, tako.
0: To je bilo namensko tako mlado iskanje, da ste vsi zares tam v okolici ali je to bilo na ključje?
2: To je bilo bolj, kaj ne na ključje, pač mi smo se dejansko že vsi odprepoznali, recimo s Kristini pevki smo tako, tako tudi v sorodu. Pa bili smo tako, ampak nismo vankul, tako da bi mislili, da bi mi kdaj ansambl skup naredili. Tudi tega smo imeli ta prvič vaje, recimo še prej, ki še Ane ni bilo zravno, za en koncert smo tako mislili, dobro, malo bomo delali za tole, ampak pol bomo pa videli, kako bomo napravimo sploh kaj še delali. Ali namo več, ampak je pripeljalo do tega, da resno delujemo in
1: ja,
2: delamo.
1: Pa Tanja je skozi govorila, mislim še zdaj govori, da ona si je vedno želela, da pač bo delala ansambl, če ga bo delala v Lučeh. In to je, tak da zdaj ga je pa res naredila s samim Lečanom, tak da.
0: Super in odlično. Dobro, pridemo mi še do vaše skladbe, da je malice predstavimo torej te zmagovalne, Moja dolina, predtem pa si zavrtimo še kakšno nagrajeno skladbo, še tiste, ki so prejeli tretjo nagrado, to so bili pa Jazbeci, skladbo njen predpasnik.

0: Jazbeci, tretja nagrada na letošnjem festivalu v Števrjanu, kjer se mi malce danes gibljemo tako in drugače. Z ansamblom Obisk, s tistimi, ki so prejeli kar dve nagradi, torej nagrado za najboljši ansambl in nagrado za najdebitanta, kar pomeni, torej, da so bili tudi prvič na festivalu. Skladba Moja dolina, že naslov nekako nas odpeli v domače kraje, med ljudi, med spomine, med pokrajino, v kateri se radi vračamo. Je kakšna zgodba v ozadju te skladbe Filip in Ana, danes v moji družbi, zdaj se malce gleda, tak dobro razkril, kakšno je ozadje zgodbe. Filip, mislim, da si ti dobil tak pogled od Ane.
1: Seveda, da je zgodba ozadje. V bistvu je to zgodba resnična. Enega dekleta, ki se strašno rada vrača v domače kraje in jih pogreša, kadar je v doma.
0: Mhm.
1: Tako da, bila je napisana besedila iz moje strani.
0: Ja, sem zato je tebe Ana tako gledala, ne?
1: Melodijo je napisal gospod Brane Klaužer. V bistvu, bili smo pri njemu na obisku in prašali smo ga, če bi lahko kak mat nam naredil, oziroma če imamo mogoče kaj za nas. Pa je rekel, da neke melodije je imel zanič v glavi in je malo zaigral in jaz sem pač video, slišal to in sem videl že pač besedilo vzadje in pač sem je res poklapal vse, da sem spisal. Našim članom je bilo všeč in smo začeli to delati.
0: Kakšen je bil postopek nastajanja? Torej, en delček melodije in to? Ali sta z Branetom skupaj delala, se slišala, ali je bil samo en obisk dovolj?
1: V bistvu je bil en obisk, jaz sem imel posnetek, ni še bil čist dokončan, ki imat. Bila sta sam dva dela, pa smo bila še pol v kontaktu, da je še nekaj dodelo. Nekaj smo še sami pol, tako da smo pol prišli do tega zaključka.
0: Je bil zadovoljen s končnim izdelkom ali je dodal še kakšno pripombo pozitivno, recimo takšno in drugačno, kaj bi on spremenil? Ali ste mu poslali samo končni produkt in rekel, to je to, kar sem si jaz predstavljal?
1: Mi smo mu poslali enkrat izvaj demo in meni se zdi, da sta bila stani v kontakte, pa da je sam rekel, da naj gremo posneti in je to.
2: Tako.
0: Sproščen, kot je on, ne? Čisto ja, preprosto. Zna pa tudi povedati, če kaj je v redu, se mi zdi, ne,
2: ja,
0: Brane.
2: Ja.
0: Tako da je lepo, ne, da že kot mlad ansambl dobiš tudi takšnega avtorja, pa da se tudi sami vključujete kot avtori. Je to nekako tudi za naprej želja, da čim več naredite sami?
1: Ja, je, v bistvu, mislim, jaz rad pišem. Res je, da sem morat malo, premalo discipliniran glede tega, ker imam dosti odprtih stvari, zaključujem pa tak kar zelo na počase, ampak upam, da bo no.
0: Zagotovo bo. Veliko smo opovedali v skladbi, morda ste jo že slišali, morda pa ne, zdaj pa čas, da si jo privoščimo čisto zares. Ansambel Obisk, Moja dolina, Brane Klaužer, torej avtor melodije, naš gost Filip Kladnik, avtor besedila, skupaj ste pa torej oblikovali tisto končno podobo. To je to, zmagovalna skladba, še enkrat se vrnemo nazaj in še vidimo, kakšni so načrti, torej tudi naših današnjih gostov, ansambla Obisk. Zdaj pa ne zazvoni. Ne zazvoni. Zazveni Moja dolina.

0: Pa smo gledali, slišali tudi zmagovalno pesem letošnjega festivala v Števerjanu, ansambel Obisk nam je zapel tako in povedal, kako in kaj na obisk sta prišla, torej tudi Filip in Ana, dve petini ansambla Obisk, kot rečeno, kmalo jih povabimo tudi v naš studio, da nam uživo malce zapojajo in zaigrajo. Ana, nekaj več povabila nastope po zmagi po Števerjanu, vas kaj bolj ustavljajo, ste kaj bolj pridobili na prepoznavnosti?
1: Ja, malo ja, se mi pa zdi, da bo pač zdaj za prihodnje leto, a ne še večno, zaradi tega, ker zdaj je to bilo letos, je mimo ta glavna sezona, no, kar se tiče veselic pa tega, zdaj pa pač naprej bomo pa videli, se prepustimo toku.
0: Skladba kar zaživela sta Dejana, ne? Tudi tako na nastopih, predvsem v domačih krajih, ko je tako zaigrate, da je kar hitro, ni še ponarodela, ampak ljudje so jo začutili in jo prepevajo z vami.
1: Ja, res je, sploh domača publika se mi zdi, ker smo tudi bili na festivalu v Lučah, no? Tudi vsi bili čisto nadušeni, pa znajo, kar vsi že zdaj na pamet, no? Tako da, ne vem, tudi mi radi izvajamo. Jaz sem jo tudi kar zelo tak začutila, se mi zdi, je tak, ne vem, ena taka moja zgodba še iz študentskih pa dijaških let, no. Tak da, ja.
0: Kje stoji nagrada? Kje jo pogledate zmeraj, ko pridete skupaj?
1: V bistvu je v prostoru, kjer imamo vaje, no, pri Filip dome, tiste nagrade počivajo gor na polički.
0: Kot opozorilo, da je treba delati še bolje?
2: Tako,
0: ali
2: točno
0: kot,
2: tako.
0: Ali kot nekaj, to, da smo pa že nekaj dosegli?
1: Jaz sem, v bistvu, vse na nek način si vesel, da si nekaj dosegel, ampak jaz sem rekla, zdaj se začne delo, da ne bo mi kjer zadremo. Zdaj je treba delati, pa naprej, pač nove komade, novo naše muziko in to je to.
0: Super. Je že kaj predalo, že kaj nastaja? Ste že kaj v dogovoru s kakšnim studijem, da posnamete kaj novega, Filip?
2: Za posnet, v bistvu nekaj imamo, naredili bomo verjetno ene priredbe. V nastajanju pa tudi že nekaj sklad, nekaj imamo takih še nedokončanih del, tako da delamo na temo, no?
1: Tako.
0: Super. Hvala obima, da ste se oglasila. Iskreni čestitke še enkrat za ta izjemen festivalski uspeh, torej že o prvem nastopu v Števerjanu skladbo Moja dolina postali najboljši ansambel festivala in prejeli tudi nagrado za debitanta. Zagotovo je tak lep začetek, poglavje in zagotovo potrditev, da ste na pravi poti. Ne?
1: Ja, res je, res je.
0: Hvala obima za obisk, pozdrav preostalima puncama, preostalimo fantu in kot rečeno se veselim, da vas kmalo tako dobimo tudi uživo v naš studio, pa da vas pozna še tudi ostali, kakšno dobro energijo oddajete, ne? Tako ne samo preko radija, ampak uživo s svojimi inštrumenti in s svojimi prekrasnimi vokali.
1: Ja, tako. Hvala za povabilo.
0: Hvala, Filip.
2: Tako, hvala vam.
0: V nadaljevanju pa še ena nagrajena skladba. Da zaključimo to popotovanje po festivalu v Števerjanu. Nagrada občinstva, ansambl Škof jo je prejel in pa tudi nagrada torej za melodijo Joško Jerina, čeden muzikant v izvedbi ansambla Škof, torej v nadaljevanju te naše dobre družbe.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Odpri.
7: Aha.
8: Odprto.
6: Odprti mikrofon.
9: Ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega? Dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe. Kako se je odzvala policija? Kako šole? Kaj menijo dijaki in kaj menite vi? Vse to v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
6: In kakšno je vaše mnenje?
10: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
6: Odprti mikrofon.
10: Na Radiu Maribor.
6: Kje ste pa vi najraje?
10: V dobri družbi.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Najnovejši izraelski napadi na jug Libanona so terjali 4 smrtne žrtve, še 20 ljudi je ranjenih, poročajo oblasti v Bejrutu. Zračni napadi so po poročanju tamkajšnjih medijev uničili eno od evakuiranih bolnic v mestu Nabatija. Po navedbah izraelskih oblasti gre za odgovore na napad z dronom, ki ga je izvedlo gibanje Hezbolah. V Indoneziji je izbruhnil vulkan Anak Krakatau. Zaradi vulkanskega pepela so na bližnjih letališčih, tudi v prestolnici Jakarta, odpovedali več 100 letov. Oblasti lokalnim prebivalcem svetujejo naj omejijo gibanje na prostem in se ustrezno zaščitijo z maskami. Ponekod so odpovedali šolske dejavnosti. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke Mladih Zeleni Evrope, Igor Jurišič, ta teden vložil v obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar vnovič pomeni več kot 2000 km dolgo pot. Cilj športno-dobrodelnega izziva kolesarjemu za otroške sanje je omogočiti čim več otrokom brezplačno udeležbo na taborih in drugih aktivnostih Mariborske zveze prijateljev mladine. Jasno bo s temperaturami od 25 do 29, enako tudi jutri, zjutraj temperature od 10 do 16, čez dan od 27 do 32. Sončno še bo v torek in deloma v sredo, takrat pa bodo popoldne zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Aktualne temperature po državi: Maribor 21, enako tudi Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci. Stopinja več, 22 v Ljubljani, na Ptuju, Celju in Slovengradcu, letališče Portorož 29 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, in sicer pred Šentiljem proti Avstriji in med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Tam je zastoj dolg nekaj več kot 4 km in vašo pot podaljša za dobrih 15 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute. Objavljamo smrtnico. V 92. letu je umrla Jožica Modernič iz Maribora. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 7. septembra, ob 13. na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 92. letu je umrla Jožica Modernič iz Maribora. Pogreb bo jutri, v ponedeljek 7. septembra, ob 13. na Pobreškem pokopališču v Mariboru. To je bila osmrtnica.

Ansambl Petra Finka, mi vam pa želimo dobrodošlico v naši dobri družbi. Za nami tudi 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026, kjer smo bili tudi mi in pobrali malce vtise, uživali v dobrih novih skladbah, tudi v kar nekaj novih mladih ansamblih. Ptuj ima v zgodovini slovenske narodno-zabavne glasbe tako prav posebno mesto. Tamkajšnji festival že desetletje odpira prostor novim skladbam, povezuje različne generacije glasbenikov in ustvarja melodije, ki na to živijo še dolgo po festivalskem večeru. Na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 se je predstavilo 12 ansamblov, vsak je izvedel eno novo tekmovalno skladbo in eno melodijo iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Tudi letos so najboljših odločili strokovni komisiji in občinstvo. Zdaj pa je čas, da predstavimo letošnje nagrajence. Začnimo pri besedah, se prav dobro besedilo skladbi pogosto podari tisto zgodbo in čustvo, zaradi katerih nam ostane v spominu. Tretje mesto sta se letos razdelili kar dve besedili, in sicer besedilo skladbe Neprespane noči, ki jo je zapisal Gregor Kolar, in sicer Abuhi so jo zaigrali in zapeli, ter skladbe Prijatelj moj, avtorja Jožeta Umeka, ki so jo zapeli in zaigrali Vrabci. Prisluhnimo obema torej tretje nagrado za besedilo Neprespane noči in Prijatelj moj.

Tako, na Ptujskem festivalu torej se ustavljamo tudi v današnji dobri družbi. Slišali smo dve skladbi, ki so si razdelile tretje mesto torej in dobili nagrado za najlepše besedilo. Na tretjem mestu Neprespane noči, Gregorja Kolarja in Prijatelj moj Jože Tomeka, torej Abuhi in Vrabci. Ptiči torej so si razdelili tretje mesto, bi lahko dejali. Drugo mesto je pripadlo besedilu skladbe Kar si z mano, pod katerega se je podpisal Viktor Štinjek v izvedbi ansambla Wow. Nagrado za najlepše besedilo pa je komisija Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Franci Smrekar podelila Majdi Rebernik za skladbo Povej mi včasih, ki jo je predstavil ansambel Namik. To je letošnja zmagovalna zgodba torej med festivalskimi besedili. Prisluhnimo še obima nagrajenima. Drugo mesto, Kar si z mano, ansambel Wow, in pa prvo mesto, ansambel Namik, Povej mi včasih, torej nagrajeni besedili.

0: Hvala, povej mi včasih, ki ga je spisala Majda Rebernik. Ansambl Namik pa ga je tako lepo zaigral. Pri narodno-zabavni glasbi niso pomembne samo melodije in besede. Skladbi mora pravo življenje vdihniti tudi dobra pevska izvedba. Tako da Korenova plaketa, nagrada za najboljšo vokalno izvedbo, pa je letos šla v roke Nine Kovšca, pevke Špadnih fantov. Špadni fanti so se na festivalu predstavili skladbo Sanje življenje, za katero je glasbo, besedilo pa tudi priredbo ustvaril Boštjan Mrzdovnik. Ni pa bila to edina nagrada. Dobili so tudi nagrado med preostalimi zasedbami. Strokovno komisijo so tako najbolj prepričali in tako poleg Korenove plakete za najboljšo vokalno izvedbo osvojili še naziv najboljšega ansambla v svoji kategoriji.
1: Nina, kar dve nagradi, ja. V tvoje roke, v vaše roke. Ne? Ja. Jaz vem, da ti si taka skromna in možda jala, to je nagrada na vseh. Čeprav Korenova plaketa je, ne? Ena tista nagrada, ki, o kateri vsak pevec sanja.
2: Ja, absolutno, to je resnica. Da vsak pevec na tihem sanja, da bi kdaj prejel to imenitno nagrado. Kdor reče drugače, ni lih res. Sicer sama prav iskreno priznam, da moja želja je bila samo, da bom zadovoljna z nastopom, da bom naredila tako, kot moram narediti, da bom tisti hip prisotna in presebna na odru. To sem dosegla in sem bila zadovoljna, tako da vse to je samo še velik plus. Korenova plaketa je izjemna čast, velika odgovornost in ja, sem res, res hvaležna za njo.
1: Špadni fantom se kar dolgo izmikajo te nagrade, se mi zdite, ko festivalske, ne, tu in tam.
2: Ja, ko smo leta 2018, ko sem prišla k fantom, smo par let za povrstjo kar redno pobirali vse nagrade, zdaj pa par let niti na festivale toliko nismo hodili. Tako da, ja, zdaj je to pa prav ena sveža potrditev in brca v rit, da še znamo dobro delati, čeprav smo že stari. Pri vseh današnjih mladih zasedbah smo ja, mi stari. Ampak ja, očitno smo to potrebovali, ker nam je dalo zagona za naprej.
1: Nagrada tudi med drugimi zasedbami. Povej mi, kaj vaše žene naprej, ne, da prijete na festivale? Vemo, mnogi ansambli ne vidijo več nekega razloga, da bi prišli, da bi se dokazovali. Raje objavijo nekakšen posnetek na spletnih omrežjih. Vi pa kar nekako se mi zdi, da vidite nekaj več tudi o tem, da se predstavite ljudem še na tak način, na festivalski način.
2: Festivali so, hvala Bogu, še vedno zelo dobro obiskani. In v bistvu je čast, da smo ansambli sploh lahko še tu, da festivali še živijo in tudi zaradi tega je to treba podpirati, ker je zatem en kup uloženega truda in dela in to tako nastajajo nove skladbe in pač tudi, če ne dobiš nagrade, je nagrada že to, da si tukaj in da te poslušalci publika uživo vidijo in slišijo in če si komu všeč, potem pride z tega morda še kakšen nastop in tako naprej in ja, ta začaran krog naj se nikoli ne konča.
1: Pesem, s katero ste se predstavili, pa prihaja bolj iz našega konca Štajerskega, saj avtor, ne? Kako ste se z Benjaminom zdaj vi spoznali, začutili, rekli, to je pa to?
2: Ja, z Benjaminom Mrzdovnikom se poznamo že kar nekaj let, tudi pač preko njegove mame Romane, ki nam je skupaj z Branoto Klavžarjem naredila že zelo veliko lepih viš. Letos spomladi smo imeli skupaj en nastop in jaz sem takrat govorila, da jaz bi rada eno skladbo zame. In tako se je rodila ta ideja in je odlično napisal čudovit valček, ki imam to čas, da ga jaz zapojem.
1: Mi ga bomo seveda zavrteli in mu prisluhnili. Nina, vam pa želim še veliko lepih nastopov, veliko lepih pesmi, ne, tebi pisani na kožo, da boš zadovoljna, pa če tudi ni kakšne nagrade, ki je, ne, pa verjamem, da je občinstvo tista nagrada.
2: Tako, točno tako, Bog te usliši, hvala lepa in vse dobro tudi poslušalkam in poslušalcem.
0: In čas, da si privoščimo torej. Tudi nagrajeno skladbo z dvema nagradama, Špadni fantje, Sanje življenja.

0: Sanje življenja. Špadni fandje, ki so torej na letošnjem Ptujskem festivalu prejeli kar dve nagradi. Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo, Nina Kovšca in osvojili še naziv najboljšega ansambla med ostalimi zasedbami. Strokovna komisija jim je podelila to nagrado, torej podelila pa tudi nagrado najboljšega ansambla med klasičnimi kvinteti. Vendarle je Ptujski festival namenjen predvsem tudi kvintetom. Strokovno komisijo so sestavljali Vera Šulinc, Igor Podpečan, komisiji pa je predsedoval Štefan Petek, ravnatelj glasbene šole Karol Pahor Ptuj. Med klasičnimi kvinteti so tako torej najboljši ansambel 57. Ptujskega festivala, kot najboljši ansambel razglasili Gajstne muzikante, ki so se predstavili skladbo z močnim in pomenljivim naslovom Ponudi roko sočloveku. Glasbo in priredbo je prispeval Domen Bahč, besedilo pa Matej Trstenjak. In Domen je tudi stopil pred naš mikrofon.
1: Ja, res smo bili presenečeni in zelo veseli, ker res pač nismo pričakovali nobene nagrade, ker smo prišli brez vsakršnih pričakovanj. Mi smo želeli se sam pokazati v najboljši luči in da predstavimo, kaj smo v bistvu zdaj v teh dveh letih delovanja naredili z našo glasbo. V bistvu in tudi, da smo se predstavili z našo avtorsko skladbo z valčkom Ponudi roko sočloveku, ki pa je res v vsakem od nas spustil res tak vtis in vsak se najde v njem, tako da smo bili res veseli.
2: Mnogi ansambli se odločajo več za festivale. Kaj je vas prepričalo, da ste prišli se pokazati tudi na Ptujski festival?
1: Zdi se nam res pomembno to ohranjanje pristne narodno-zabavne glasbe. Zato tudi mislimo, da so festivali ključnega pomena za to. Seveda smo pa prišli tudi zaradi nekakšne promocije, da nas v bistvu ljudje opazijo in vidijo in da pač se odločijo sami, če smo jim všeč ali pa ne.
2: V zadnjem času ste kar veliko, ne, tako na tapeti, veliko se pojavljate tu in tam, načrtno ali gre to nekako, ne, z roko v roki, ko se ansambel razvija?
1: Ja, seveda, z roko v roki, seveda so pa neki plani in organizacije v preteklosti, da seveda vse skupaj se izplete in razvije tako, kot je treba.
2: Čestitke, morda še beseda ali dve o sami pesmi, tudi ti si, ne, avtor.
1: Ja, tako je. Zdaj, eno anekdoto bi rad povedal, tako kot sem že tudi v preteklo. V bistvu sama pesem je že nastala na solidarnosti, na solidarni noti. Namreč avtor besedila Matej Trstenjak je v bistvu na socialno mreža objavil, da podarja besedila mladim ansamblom, kolikor bojo skladbe izdali v letošnjem letu. Iz zanimanja pa sem upisal in šel čez datoteko besedil in me je res nagovorila Ponudi roko sočloveku, ker res zdaj živimo v takem času vojn in sporov in nesoglasji. Mislim, da tudi najbolj nastradajo otroci, ker nimajo tega mirnega in brezskrbnega razigranega otroštva. Seveda pa tudi v dnevnem življenju nas pestrijo razni križi in težave, ki pa jih moramo skupaj z roko v roki premagovati in skrbeti za boljši jutri.
2: Lepo. Lepa zgodba. Čestitke še enkrat za nagrado in verjamem, da se vidimo kmalo tudi v živo, ne, v našem studiu Radio Maribor.
1: Seveda, se vidimo.

Gajsni muzikanti ponudi roko sočloveku. Tako, preko nagrad se sprehajamo po letošnjem Ptujskem festivalu, že 57. In posebno težo ima vedno tudi nagrada občinstva. To je priznanje ljudi, ki jim je glasba namenjena in ki skladbo odnesejo sabo domov. Del glasov so poslušalci oddali že prej preko spleta, največji delež, dve tretjini pa je prispevalo občinstvo na samem festivalu. In na tretje mesto je po skupnem seštevku osvojila skladba Naj glasba govori v izvedbi ansambla Miha Trčka. Naj glasba govori.

Ja, in morda je prav to najlepše sporočilo vsakega festivala. Ko zmanjka besed, naj glasba govori. Drugo mesto po izboru občinstva je osvojil ansambel Upanje, skladbo Boril se bom zate.

0: Glasbo je napisal Brane Klavžar, besedilo Matej Trstenjak, priredbo pa so pripravili člani ansambla Upanje. No, največ glasov občinstva pa je prejela skladba Cvetiš v izvedbi ansambla Fekonja. Glasbo je ustvaril Miha Fekonja, besedilo Matej Trstenjak, priredbo pa oziroma besedilo sta skupaj ustvarila Matej Trstenjak in Igor Pirkovič. Skladba je tako na letošnjem Ptujskem festivalu najbolj prepričala poslušalce in obiskovalce, ter tako postala najlepša skladba po izboru občinstva. Ansambel Fekonja, nagrada občinstva, pravi, da je to najvišja nagrada na Ptujskem festivalu. Za mlad ansambel, prvi ste stopili na oder. Miha, malce nam zberi tvoje občutke.
1: Ja, res je, prvi smo stopili na oder, bili smo malo živčni, ampak res, takoj, ko smo stopili gor, smo dobili velik aplavz, pa smo takoj začutili tisto podporo. In tudi na koncu seveda s to nagrado iskreno nismo upali ali pa verjeli recimo, da bomo to dobili, ampak smo dobili, pa smo zelo hvaležni pa srečni. No.
0: Dejal sem mlad ansambel, morda marsikomu še ne poznan, ampak vedno bolj se uveljavljate, ne? Daj nam malce več povej o vas, predstavim vas.
1: Ja, mi smo torej družinski ansambel, dva brata pa dve sestri Fekonja iz Prlekije. Zadnje leto malo bolj ustvarjamo tudi z avtorskimi komadi pa to. Imamo že 6 avtorskih komadov pa eno priredbo, pa do konca leta še lahko se kaj pričakuje, tako da ustvarjamo.
0: Kako to, da ste se odločili za festival, ne? Mladi ansambli, kar nekateri se malce bojijo stopiti na oder, drugi pravijo, nimamo niti želje, niti volje po dokazovanju, vi pa kar radi pridete.
1: Ja, iskreno, na začetku nismo računali, da bomo prišli, ampak smo dobili kar nekaj povabil, potem pa smo se malo pogovorili, pa smo rekli, ajde, pa gremo, pa smo trenirali, pa je uspelo, no.
0: Koliko enih priprav je bilo vloženih v ta današnji večer, da je bilo vse tako, kot ste želeli?
1: Ne vem, kaj ne rečem. Vsak dan smo imeli vaje zadnji teden, drugače pa vaje enkrat tedensko. Ampak ne vem, na festival smo se pripravljali recimo zadnji 2 tedna.
0: Ko so vas gledal tako na oder, sprošeni ste delovali, nasmejani, ne? Tako da ste že za vami kar nekaj festivalov, ne pa kaj, prvi najbrž, ne?
1: To je čisto prvi festival, je pa res, da kar veliko nastopamo, pa trudimo se res na vseh nastopih biti čim bolj sprošeni, pa tudi tu smo rekli, pustimo te nagrade, bodimo sprošeni, bodimo mi, pustimo srce na odru.
0: Tako. Morda še beseda ali dve o sami pesmi, s katero ste se predstavili.
1: Ja, besedilo sta napisala Igor Pirkovič pa Matej Trstenjak, melodijo sem ustvaril jaz. Govori pa pesem, tako kot so že povedali, o mladem fantu, ki ne more verjeti, da je neka punca tako lepa in misli, da je Bog podaril vso lepoto na svetu. Ne zna pa je tega povedati, zato je kar poje pesem.
0: Super, privoščili se bomo, Miha, hvala, čestitke še enkrat vsem članom. Kmalo pa si jo želimo slišati tudi pri nas, tako uživo, v našem studiu.
1: Tudi mi, se veselimo.
0: Tako torej ansambel Fekonja, v zadju ste slišali, kako veselo se je igralo, pelo tudi po koncu samega festivala. Seveda tudi to je čar festivala, da se glasba tako kot včasih malce preseli, morda ne čisto na ulice samega mesta, saj pred Minoritski samostan, kjer je potekal tudi letošnji že 57. festival. Za konec tega pregleda pa še torej zmagovalna skladba po izboru občinstva, ansambel Fekonja in Cvetiš.

0: Tako torej ensambel Fekonja, ki je s svojimi navijači, predvsem tistimi, ki so prišli tudi v živo jih spodbujati, prepričal na letošnjem festivalu. Ja, veliko stvari se dogaja tudi po tem poletju, festivali so za nami, pred nami pa še ena velika stvar. Že 45. Zlata harmonika na Ljubečni se bo odvijala danes teden. Prihodno nedeljo. Predsednik Zlate harmonike Ljubečne, Robert Goličnik, pa je v naši družbi. Robert, živjo, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav in lep sončen pozdrav, ker zdaj se bomo pa v prihodnje pogovarjali o res sončnih dnevi, zaradi tega, ker jih je bilo zdaj toliko velik, pa jih ne bo več toliko, bomo kar željni sončka, tako da sem prepričan, da bomo malo ga pogrešali, tako ker smo ga zdaj bili malo preveč razvajeni.
0: Verjamem. Za prihodno nedeljo še ne gledate najbrž proti vremenski napovedi, ampak vem, da ste vi zmeraj pripravljeni na vse scenarije, ne?
1: Pa ja, Zlata harmonika Ljubečne že vrsto let se nahaja v prostorih osnovne šole na Ljubečni in pa potem finalni del poleg šole v domu krajanov, prav tako na Ljubečni. Bila je pa pred leti, ja, takrat, ko sem še jaz tekmoval, je bila na prostem in je bila kar odvisna tudi od lepega vremena. Sicer je pa res, da takrat še potekala v sredini, ali pa bom rekel bolj proti, v drugi polovici avgusta, ampak se spomnim, ja. Bilo je že tudi takrat zelo vroče.
0: Vroče bo prihodno nedeljo, ja, jubilejna 45. In veliki finale vsega tega, kar se je dogajalo, ne, skozi vse leto, skozi vse predizbore.
1: Ja, mi začnemo z organizacijo že takoj mesec potem, ko se je končala lansko letna in se začnemo pripravljati na, bom rekel, na nov dogodek, ker vsi ti dogodki prinesejo kar velik stvari, velik nekih usklajevanj. Predvsem tukaj je bilo zdaj, ko sem že prej dejal, je bilo prej v sredini avgusta, zdaj smo jo predstavili na sredini septembra, ravno zaradi tega, da je otrokom so bolj naklonjene ta tekmovanja, kar se počitnic tiče, pa potem prideš nazaj v ritem, šolski ritem in se potem spet lahko malo bolj aktivno spoprimeš v tistih prvih dneh septembra s harmoniko. Je pa res, da tako, Zlata harmonika Ljubečna zahteva veliko več dela kot marsikatero drugo tekmovanje, kajti tukaj so še predizbori, ki se začnejo že v aprilu, pa potem v maju in potem med poletjem zvadiš Venček ljudskih, ki je precej zahtevna skladba, in pa ena obvezna, obe pa že 3 leta predpisuje naša strokovna komisija, določi venčke, določi obvezne skladbe in potem si vsak tekmovalec, glede na svojo sposobnost, izbere eno izmed teh, jo predstavi komisijama, bom rekel, res ljudem, ki obvladajo ta inštrument in potem se pač tako kot se odrežejo, je pa potem seveda vse na njihovih plečih in pa seveda tako, kot jih pač sliši strokovna komisija.
0: Koliko tekmovalcev se letos so vrstilo v ta veliki finale?
1: Še poteka same prijave in sicer do četrtka zvečer. Potem pa, ko zaključimo polnoči s prijavami, bom pa že tudi lahko javno objavil, koliko tekmovalcev se letos. Kaj ti? Zdaj, če malo predstavim zadevo. Ja. Na predtekmovanjih se jih ponavadi veliko več uvrsti v finale, kot pa potem v sami finale zaradi tega pridejo, ker dejansko marsikdo potem skozi poletje ugotovi, da ni bilo dovolj časa, da je premalo vado in se potem tudi zaradi tega zgodi veliko krat, da koga v finale ni. Tudi marsikatero leto se je že zgodilo, da ni bilo tistih najboljših v finale, ne? Mm-hmm. Zdaj, imamo tudi glasbeniki, imamo včasih kako slabo letino, ne? Se nam mogoče ne da glih toliko vaditi med poletjem, ampak ko pa se enkrat tako deleč, ko smo zdaj že midva, tu pa vema, da brez vaje ni nič, skratka, tako mi kot učitelji, pa potem v ansamblih treba je res skozi trenirati. Malo prej smo poslušali ansamble, ki so tekmovali na Ptujskem festivalu in lahko rečemo, da ti dekleta in fanti morajo dati kar velik truda v musko, da potem lahko pokažejo eno tako mojstrovino, ko smo bili deležni na Ptuju.
0: Torej, prijave še potekajo, tudi tisti, ki bi želeli vse skupaj spremljati v živo, seveda so vabljeni prihodno nedeljo.
1: Tako, prihodnjo nedeljo v dopoldanskem času bo potekalo tekmovanje. Sicer takrat so prisotni samo tisti povabljeni s strani tekmovalcev. Popoldne ob 5. uri. Pa seveda vabljeni čisto vsi, prosto vstop, da pridete spodbujati starejše, najmlajše in vmes, ki bodo res zaigrali same čudovite skladbe, seveda pa v popodanskem delu zaigrajo samo najboljši, ne? Samo zmagovalci kategorij, tako da tam potem sledi tudi podelitev vseh priznanj, pa nagrad, si nadejamo zelo, bom rekel, odličnega programa, že zdaj vrsto let in so navdušeni obiskovalci. Že danes lahko rečem, da ko si me prej vprašal sami številki, jih je že preko 30, ampak še čakamo na tiste zamudnike, tako da bo res lušna prireditev in vabljeni poslušati te lepe ljudske skladbe, lepo narodno-zabavno glasbo na Ljubečno, ki pa že 45 let deluje in bom rekel, da z eno veliko odgovornostjo z ekipo ustvarjamo to prireditev.
0: Odlično. Povabimo na naslednjo nedeljo, torej, da pridemo, ogledamo. Mi pa tam že 14 dni v naši dobri družbi tudi malce poročamo, kako je bilo, kdo so nagrajenci in kaj vse se je dogajalo. Robert, hvala ti za danes, pa se vidimo torej na 45 Ljubečni prihodno nedeljo.
1: Hvala lepa in srečno. Se vidimo.

0: Tako zvenela harmonika tudi v današnji dobri družbi. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Ne pozabite, Rojtrca novih, nova sezona je tukaj, novo glasovanje, 4 predlogi čakajo na vaše glasove, tako da kliknite na našo spletno stran. Prihodno nedeljo pa se spet družimo skupaj z dobro glasbo, zanimivimi gosti in pa seveda skupaj z vami v dobri družbi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Ura je 12.

0: Pozdravljeni v mozaičnem pregledu dogajanja iztekajočega se tedna. To je bilo tudi v znamenju super referendumskega dneva, ki se nam obeta 11. oktobra. Na ta dan bodo na volilnem lističu kar 4 referendumska vprašanja. En referendum bo zakonodajni, in sicer o zakonu o parlamentarni preiskavi. 3 pa bodo posvetovalni, in sicer o pogojevanju socialne pomoči, o RTV prispevku in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Poteka pa tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Kako pa na to gledajo naključno izbrani Mariborčani?
1: Jaz iskreno niti nisem obveščena o tem, ker me politika ne zanima. Tako ne vem niti, kaj se dogaja.
2: Vse skupaj mi je zelo, zelo zoprno. Sploh zato, ker je toliko stvari, v katerih se treba naenkrat odločiti. Vse poslušaš toliko nasprotujočih si mnenj in potem na podlagi tega si ustvariti lastno mnenje je včasih zelo težko. Žal pa so v politiki toliko neenotni, da se enostavno ne znajo strniti vseh teh vsega znanja in izkušenj, ki jih imajo.
3: Če gre to iz našega denarja davkoplačevalskega, se dosti menijo, nič pa naj naredijo, ne?
4: Jaz se kar strinjam. Tudi ti posvetovalni referendumi se mi zdijo zelo vredo, da se vidi, kaj res ljudje mislijo o tem vsem.
5: To se mi zdi absolutno preveč pa za pravljanje denarja po nepotrebnem.
6: Stroškov. Da boli glava, da bi lahko se malo kaj druga s tem denarjem naredili, če bi se lahko politiki malo zenotili, pa dejansko mislili na dobrobit celotnega naroda, ne pa na peščice ljudi.
7: Ali morda veste, o čem bomo glasovali 11. oktobra?
8: No.
2: Preden se bom odločil spohit na referendum, bom vsekakor preučil, zakaj točno gre.
3: Približno, nekaj sem čul, samo da vem vsega točno.
6: Ja, na prvem, ki se zdaj zbirajo podpisi, koliko vem, bo šlo za kapico socialno, da bo znižena tudi menda najemnina pri oddajanju.
4: Zdaj zagotovo vem, da zvezi z volilno pravico teh tujcev, potem za socialno, tudi za socialno tole pomoč, oziroma da bo treba nekaj za to narediti. Potem pravijo o tem za Stevanoviča, da bi naj tudi bilo posvetovalni referendum. Potem tudi dejansko referendum o RTV prispevku.
5: Še sem vedela, sem zdaj pa ne vem več. Sem že pozabila.
0: Prav poseben dan pa je bil torek za okrog 200 tisoč osnovnošolcev, za katere se je začelo novo šolsko leto. V 1., 4. in 7. razredu in v prvih letnikih srednjih šol se začenjajo uvajati prenovljeni učni načrti. Kako bo zdaj pouk potekal drugače, je v pogovoru z Mojco Jevšek pojasnila predsednica kolegija ravnateljev Maribora in ravnateljica osnovne šole Prežihovega Voranca Barbara Pernarčič.
9: Tisto, kar ustvarjajo zdaj morda veliko razliko, zdaj, če greva leta nazaj, ko smo govorili o enem takem pouku, ki je frontalno potekal, pa do tega, kar smo prišli danes, ko se selimo od diferenciacije, individualizacije učnega procesa, tudi k personalizaciji učnega procesa, je seveda velika razlika, da najprej začneva že v aktivnosti učencev. Ne. Učenci kot tisti, ki so vključeni v sam učni proces že od samega načrtovanja naprej, do prikazovanja svojega predznanja in pa seveda potem gradnje pouka prav na tem, s čim oni že vstopajo v učni proces. To se pravi, oni so tisti, ki si tudi postavljajo osebne cilje, ki pomagajo učitelju pravzaprav oblikovati cel proces tako, da sloni na tem, kako so sposobni to ustvarjati, s kakšnim tempom lahko vstopajo, kaj bi si oni pravzaprav želeli tudi iz tega za svojimi interesi in potem seveda skupno načrtovanje in skupna organizacija pouka, ki omogoča tako, da učitelj uresničuje cilje samih novih učnih načrtov, kot seveda to, da lahko učenci tudi z svojimi interesnimi področji podporo njihov izvajanju seveda in bo uresničevanju ter gradnji njihovih močnih področji vstopajo in potem bi naj seveda skupnimi koraki prišli na pot želenih ciljev. Kar je tisto, kar se najbolj spreminja, če še enkrat ne omenjava, je to, da ne gre tako za vsebinsko prenovo, kot gre za prenovo samega načina poučevanja. To se pravi učitelj tisti, ki zdaj načrtuje pouk bolj problemsko, bolj raziskovalno, bolj eksperimentalno, torej tudi projektno, da rečemo, predvsem naj bilo celotno učenje bolj izkustveno. To je tisto, s čimer danes bolj vstopamo v šolski prostor.
7: To pomeni, da bodo starši morali
8: bistveno bolj zaupa tudi učiteljem, ne? In njihovi presoji in njihovim načinu učenja, da zagotovijo ta izkustveni učni proces. Ne?
9: Ja, tako je, ne? Ker dosti krat to učenje mogoče za starše ne bo zelo, tako zelo vidno, kot je bilo prej. Prej so se oni lahko opirali na neke vsebine, ki so se v zvezku, v učbeniku nekje pojavile. Kompetenčno področje je zelo težje videti, kot pa ne? Veščina je težje prepoznati, težje je videti. Na daljši rok se gradijo, tako da ja, nujno, nujno. Zaupanje v šolski prostor, zaupanje v učiteljevo delo je nujno. Dosti krat so starši tisti, ki najprej vprašajo, ne, kaj lahko oni dobijo, kaj lahko oni pričakujejo, kakšna bo zdaj razlika. Jaz mislim, da vsak dober starš se mora najprej vprašati, kako lahko on podpre svojega otroka pri učinkovitem, uspešnem, kvalitetnem šolanju. Namreč šola ne more dobro delovati brez podpore staršev. In če začnemo na začetku brez uspešne komunikacije, ne, torej brez spoštljive komunikacije, brez komunikacije, ki vodi do zaupanja in strpne komunikacije, kakor seveda v nadaljevanju do tega, da podpirajo šolsko delo otroka na način, da ne opravljajo oni njegovih šolskih obveznosti, ampak da se zanimajo za to, kar počne, da pogledajo, kaj počne. Ker nekaj, kar pa je dobro znano iz psihologije tudi, je pa to, da interes staršev za učenčevo početje, za njegovo delo, zelo, zelo dviguje motivacijo za samo, to, za samo učenje. Tako da to je nujno, da nas starši pri tem podpirajo. Res pa je, da tudi učitelj je tisti, ki temelj zaupanja gradi. Tako da mislim, da je tu na vseh nas, da šolskemu prostoru vrnemo tisto kako naj temu rečemo, potrebno avtonomijo, ki seveda gradi zaupanje in na vseh nas je, da to počnemo na način in v dobro naših otrok.
0: V mestu pa je v minulem tednu veliko prahu dvignila nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru. Botrovala je tudi razpravi o ravnanju z mestnim drevjem. Civilna inicijativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za preuranjeno potezo občine. Rami Zderlič.
10: To ni neka stvar, o kateri bi se pogovarjali zdaj samo na kratek rok, se pravi drevesa niso neka stvar, ki so zdaj, ki je en poseg nekaj spremeni ali pač povzroči, ampak govorimo o neki strategiji, govorimo o vključevanju javnosti v takšna dejanja in podobno. Seveda pa nas je spodbudilo k protestu ravno to dejanje, da se je na Trubarjevi zgodil poseg sedmih kostanjev. Po našem mnenju je to bil neupravičen poseg, nestrokoven in preuranjen. Javnost ni bila dovolj vključena v komunikacijo, javnost tudi ni vedela, kaj se sploh na tem območju dogaja oziroma kakšni načrti se odvijajo. Seveda vsa komunikacija potem je tudi bila po našem mnenju neustrezna. Mi upamo, da smo z občino, ki je dejansko nek servis prebivalcev Maribora, da smo na isti strani in da se te stvari lahko v prihodnosti še spremenijo in iz tega izhaja tudi teh naših sedem zahtev. Če nadomestimo sedem velikih dreves z 12 malimi, 4-letnimi recimo, nekje listna površina se bo izenačila z temi obstoječimi odraslimi drevesi šele nekje leta 2060-2070, senca 2070-2080, prestrezanje padavin se bo izenačilo po 2070 in tu smo, da ne govorimo še o letnem odzemu CO2.
11: Okay, če povzamete vaše zahteve?
10: Naše zahteve so, da predvsem občina prevzame odgovornost za nepotrebni poseg kostanjev na Trubarjevi ulici in da se poiščejo, zakaj se je to zgodilo in da se v prihodnje ne bi dogajalo. Potem pravni okvir varovanja dreves je po našem mnenju in tudi po mnenju strokovnjakov zastarel in zato bi občina morala neke dodatne ukrepe sprejeti za zagon strokovno odgovornega in preglednega sledljivega varstva, zato pri tem govorimo o trajno z angažiranjem arborista ali pa zaposlitvi in pa neko strokovno službo, ki se bo s tem ukvarjala. Potem, da je treba sprejeti strategijo ravnanja z drevesi, ki bi bila javno komunicirana in vključena javnost, predvsem tistih ki se nas to tiče, to smo občani mesta Maribor in pa strokovnimi delavci, potem, da mestna občina Maribor spremeni komunikacijo s prebivalstvom, predvsem v kontekstu, da se dovolj prej stvari napovejo, da je jasno, da so ljudje vključeni v neke procese in da tudi kdaj občina nekako stopi kakšen korak nazaj v prid nekemu javnemu konsenzu. In pa zadnja, da občina javnosti predoči seznam načrtovanih prihodnih posegov, ki se dotikajo poseka dreves.
0: Čez dva dneva bo Mali Šmaren, verski praznik, ki bo letos v Malečniku prav poseben. Iz Rima prihaja visoki gost, kardinal Rolands Makrikas, ki bo blagoslovil obnovljeno fasado svetišča na Gorci in utrdil vezi s papeško baziliko Marije Velike v Rimu. V Malečniku so zato sredi priprav na ta logistično zahteven dogodek z velikim verskim in simbolnim pomenom. Pričakujejo namreč veliko število obiskovalcev, ki sicer vsako leto radi obiščejo 8-septembrsko žegnanje na Gorci. To je Staneto Kocutar je povedala tudi malečničanka Bernarda Kelbič, ki se Roman na Gorcu spominja še iz otroških dni.
12: Jaz kot otrok iz osnovne šole se spomnim, da mi je to bilo nekaj nepopisnega sredi tedna. Toliko ljudi, prihajali so peš, iz crkvenjaka so svoj čas, to sicer ni bilo več časa mojega otroštva, ampak to so mi še babica povedali, pa dedek, so prihajali s križem na rami, peš iz crkvenjaka. Ves čas peš. In mislim, da še tudi v času mojega otroštva, seveda to so bila tam 60. leta, ko sem jaz bila stara 10-12 let, še tudi ni bilo toliko avtomobilov. So tudi prihajali, tudi s konjskimi vpregami, recimo, so se pripeljali, ne, tam jih je že kakih 4-5 šlo na voz, pač s kakim vozom so prišli, ampak večinoma peš. In to se je celo noč pelo, celo noč se je dogajalo, molilo, cerkev je bila polna. Meni je to bilo fascinantno, res. Sredi tedna ni bilo važno, kateri dan je bil, ljudje so strajali in to se je dogajalo res celo noč.
13: In vedno je moral Malečnik, Malečničani ste, mora nekoliko pomagati, da je to uspevalo, da je bil dogodek.
12: Sigurno. To so bile take priprave. Kot še zdaj, na nek način je ta tradicija ostala. Ne? Ti venci so se pletli. To se je pletlo pa pripravljalo na stojne način, cerkev krasila, okolica čistla. Sve takrat tudi ni bilo pokopališče še tako urejeno, kot je zdaj. Ne? Kaki help. Takrat je pač vsak sam skrbel za svoje grobove. In tisti teden pred praznikom, to je bilo pokopališče polno, ljudje so poskrbeli za svoje preproste grobove takrat. Da se ne pogovarjamo o tem, cerkev sama pa absolutno ne, to pa je bilo, to ne vem, če je bila družina, ki se ni na nek način vključila v to, ali s cvetjem, ali z pač nekimi pripravami, tak da je to steklo potem res vse, tako kot je treba.
0: Več informacij o torkovem dogajanju je na voljo na spletni strani Župnije Malečnik. Pestro dogajanje pa je obiskovalcem že celo poletje na voljo tudi obiskovalcem Žičke Kartuzije. Poleg tega obisk te starodavne kulturne dediščine obiskovalcem ponuja tudi nepozabno doživetje pristnega stika z naravo in preteklostjo. Več vodja Turistično-informacijskega centra Slovenske Konjice Tjaša Kangler.
14: Žička Kartuzija, naš biser, radi rečemo, naša tiha lepotica. Mogoče danes, kar se Žičke Kartuzije tiče, najpomembneje je to, da mi obiskovalcu ne želimo kazati samo zidov, ampak želimo, da pač ta prostor resnično doživijo. Seveda je osnova skoraj 900-letna zgodovina nekdanjega kartuzijanskega samostana, vendar pa jo skušamo predstaviti na različne načine, prilagojeno za različne ciljne skupine in seveda z različnimi pristopi. Tako da, ko obiskovalec kot posameznik, par ali pa manjša skupinica pride v Žičko Kartuzijo, se po njej lahko sprehodi v družbi audiovodnikov, ki so na voljo v 5 jezikih. To pomeni, da mu to omogoča res samostojno raziskovanje Žičke Kartuzije brez moten nekega vodnika, če želi posluša, sicer prisluhne ptičem, tišini, čemorkoli že.
15: Samemu sebi. In morda se najde.
14: Tako, tudi to, kdaj uspe. Ampak ja, dejansko audio vodniki omogočajo ravno to, samostojno raziskovanje Žičke Kartuzije in občutek, da te po tem objektu vodi menih. Potem seveda imamo tudi vodnike za večje skupine, najavljene skupine, ampak se pravi dnevno, vsak dan od 10. do 18. ure, zdaj v sezoni, razen ob ponedeljkih je Žička Kartuzija odprta, torej tudi sobote, nedelje in takrat so ti audio vodniki zelo priročna zadeva. Ni se treba najavljati, samo pridete in uživate. Imamo pa seveda tudi različne vodene programe. Eden takšnih je Žička Kartuzija 12+1. Zakaj 12+1? Zato, ker je nekoč tudi bivalo 12 menihov plus prior po sistemu 12 apostolov in Jezusa Kristusa. In danes so torej skupine, ki jih peljemo na to vodenje, velike 12 oseb in naš vodnik. Gre pa za to, da jim predstavimo obnovljeno cerkev svetega Janeza Krstnika, ki je prenovo, izjemno prenovo doživela v letu 2022 in je dobila pomično streho, ki je eden izmed izjemnih pristopov obnove kulturne dediščine, bi rekla danes, v bistvu unikum. In obiskovalci v bistvu stopijo v cerkveno ladjo, zaslišijo zvok gregorijanskega korala in hkrati se začne pomična streha dvigovati, potem pa se skupaj z vodnikom pospejo po skrivnostnih stopnicah, torej na razgledišče nad cerkveno ladjo, stopijo v razgledno nišo in vidijo Žičko Kartuzijo iz povsem druge perspektive, torej kot nek arheološki park, kjer so nakazane meniške celice, ki so še pod zemljo, kjer je viden veliki križni hodnik, mali križni hodnik in gre za eno res posebno doživetje. Če želite prisostvovati tudi temu dvigu in spustu strehe, kar je zelo atraktivno, to imamo na urniku vsako nedeljo ob 11. uri in ob 3. uri. Torej, enkrat se odpira, drugič se zapira. Ta proces traja 17 minut in je tudi za obiskovalca zelo, zelo zanimiv.
0: Toliko v današnjem muzejčnem naboru nekaterih tem, ki so zaznamovali dogajanje in naš radijski program v tednu, ki se izteka. Še več zanimivih vsebin lahko najdete na spletni strani Radia Maribor, če pobrskate med naslovi in zavihki, ki so vam tam na voljo. Oddaje Radia Maribor pa so na voljo tudi na portalu RTV 365 in v aplikacijah za podcaste. Vabljeni k poslušanju.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako jutri se smijemo raditi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša o kitari.
0: Uživo iz sredinih juter.
7: Na Radio Maribor.
8: On a train back to Boston and we're

Z Robijem Williamsom smo šli po cesti v Mandalay. 20 minut do 13. popoldan je, to je nedelja. V naslednjih minutah vas bomo opremili z dobrodelno novico. V novicah smo že poročali, da bo Iztok Kočevar vnovič kolesaril za otroke iz socialno ogroženih družin. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 000 evrov, se čez slab mesec dni podaja na novo pot, tokrat od Maribora do Palerma, več kot 2000 kilometrov ga čaka. V dobrih 10 dneh tako namerava prekolesariti celotno Italijo, ob tem pa premagati tudi več kot 20 000 višinskih metrov. Z lanskim dobrodelnim kolesarjanjem, ki ga je torej imel do Istanbula, je omogočil udeležbo 80 otrokom iz socialno ogroženih družin na taborih za nadarjene otroke Omogočimo sanje. Slednje je sicer tudi cilj tega športno-dobrodelnega izziva. Koordinatorica Urša Žigar je poudarila, da predstavlja akcija Kolesarimo za otroške sanje izjemno pomemben prispevek k temu programu, kajti konkretno je lanskoletna akcija omogočila tabore ne le v obdobju enih počitnic, ampak v 3 na leto. Z donacijo lahko sodelujete tudi posamezniki, in sicer preko SMS sporočila Sanje 10 na 1919 in tako podprete omenjeni projekt.

0: Thank you.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
5: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
4: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
5: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
6: Karting doživetje v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
7: Odpri.
8: Aha.
9: Odprto.
7: Odprti mikrofon.
10: Ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega? Dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe. Kako se je odzvala policija? Kako šole? Kaj menijo dijaki in kaj menite vi? Vse to v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
7: In kakšno je vaše mnenje?
11: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
7: Odprti mikrofon.
11: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vzhodno-nemški zvezni deželi Saška-Anhalt so se dopoldne začele volitve. Glasuje lahko 1,7 milijona upravičencev. Prepričljiva zmaga se obeta alternativi za Nemčijo, kar bi bila sploh prva zmaga skrajno desne stranke po drugi svetovni vojni v tej državi. AfD bi lahko dosegla tudi absolutno večino, če več manjših strank ne bo doseglo praga za vstop v deželni parlament. Po včerajšnjem obisku Moskve sta ameriška predsedniška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff prispela v Kijev. V Kremlju so včerajšnje pogovore o končanju vojne v Ukrajini označili za konstruktivne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zatrdil, da se Kijev zauzema za mir z Rusijo, vendar pa pri tem potrebuje jasna varnostna jamstva. Iran je napovedal, da se bo na nadaljne ameriške napade odzval hitreje in siloviteje. Po navedbah predsednika parlamenta v Teheranu Mohameda Bagheria Ghalibafa se namreč Iran ne čuti več obvezanega in se omejuje na proporcionalne povračilne ukrepe. Obe strani sta včeraj in po noči sprožili napade na pomorske cilje, med drugim na iranske tankerje in ameriško vojaško ladjevje. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zam prejeli na razpisu za vlaganje v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Mineva 10 let od postavitve fontane Piv v Žalcu. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodali so 400 tisoč degustacijskih vrčkov. 63 tisoč so jih prodali v najuspešnejšem letu, leto 2017, kažejo podatki tamkajšnjega zavoda za kulturo, šport in turizem. Obisk fontane je v minulih letih na približno enaki ravni, kar pomeni okrog 40 tisoč obiskovalcev. Popoldne bo jasno, temperature danes od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jasno bo tudi jutri, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, temperature pa zjutraj od 10 do 16, čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Jasno vreme se bo nadaljevalo še v torek, v sredo pa lahko popoldan že pričakujemo padavine. Aktualne temperature po državi: Maribor 25, Ljubljana 26, Ptuj, Murska Sobota in Radenci ter Slovengradec 24. Slovenska Bistrica in Celje 25, letališče Portorož 32 in Kredarica 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Imamo tudi ovire oziroma okvarjena vozila na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani na desnem pasu. Omenimo še, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu, na odseku med Framom in Slovensko Bistrico pa prav tako po enem pasu vsako smer. Od danes, nedelje, pa do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek pa bodo med 20. in 5. uro zjutraj nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

13 in 8 minut, Boštjan Feguš in Nika Ivančič-Rožan se za danes poslavljava iz Etra. Popoldanska ekipa bo že kmalu prevzela krmilo, sledijo čestitke, pripravite se na poln koš veselja.

Čestitki naj prisluhneta Lori Roj in Jure Petek. Lori, moj prvi otrok, danes te iz našega doma pospremim so zami v očeh in smehom v srcu. Težko je izpustiti roko svoje hčerke, a še lepše je vedeti, da greš v objem človeka, ki ga ljubiš. Jure, čuvaj mojo Lori, ona pa naj čuva tvoje srce. Obema iz srca čestitam ob sklenitvi zakonske zveze in mislita vedno na to, da vaju imam neizmerno rada. In Lori, ne pozabi na dom. Naj te pot vedno pripelje nazaj v domači kraj. Tvoja mami Anita z Robijem.

0: Tudi ta čestitka je namenjena Lori Roj in Juretu Petku. Moja princeska Lori, danes je tvoj veliki dan. Čeprav si zrasla in stopaš na svojo pot, boš zavedno ostala moja mala princeska. Ko te gledam v poročni obleki, sem neizmerno ponosen na te, čeprav si mi pri srcu naredi smo, ker se zavem, da si odrasla. Želim ti, da bi bila z Juretom srečna, ljubljena in nasmejana vse življenje. Naj bo vajin zakon poln ljubezni, smeha in topline. Čestitke obema iz srca. Tvoj ati Vinko z Biljano, čestitki se pridružujeta tudi brata Tijan in Nik.
1: Dobili ste telefonski predal, prosimo, da po pisku pustite sporočilo. Ko končate, pritisnite lojtro ali odložite slušalko.
2: Živjo, ljubica. Ker ti niti rečem samo to, da te ljubim in se vidva zvečer. Živjo.

ker si to zaslužiš bolj kot kdorkoli. In prosim, ne pozabi na svojega brata. Pridi domov večkrat, ker te bom vedno čakal. Rad te imam, tvoj brat Nani Zlino.

Tudi tej čestitki naj prisluhneta Lori Roj in Jure Petek. Draga naša Lori, najna prva vnukinja, danes odhajaš od doma in začenjaš novo življenjsko pot. Od rojstva sva te čuvala, objemala in gledala, kako odraščaš v čudovito mlado žensko. Danes sva neizmerno ponosna na te, čeprav nama je pri srcu težko, ker odhajaš. Težko je skriti solze, a srce je polno ponosa in sreče. Naj bo življenje z Juretom polno ljubezni, razumevanja in topline. Kamorkoli greš, boš zavedno ostala najna mala punčka in vrata bodo za vaju v tvojem domačem kraju vedno na stežaj odprta. Bodi srečna, želita babi in dedi.

Lori, najna draga nečakinja, danes odhajaš v novo življenje, mi pa te pospremimo s solzami sreče in velikim ponosom. Z Juretom si ustvarita svoj mali svet, poln ljubezni, topline in sreče. Kamorkoli te bo življenje odpeljalo, ne pozabi, da imaš pri naju vedno posebno mesto v srcu. Če ravno odhajaš od doma, nikoli ne boš daleč od naših src. Ostani srečna, nasmejana, tvoja teta Simona in stric Sandi pa vama želiva vso srečo tega sveta.

Draga Lori, skupaj smo odraščali, se smejali, nagajali in ustvarili spomine, ki jih ne bomo nikoli pozabili. Želiva si samo eno, da bi kljub novi poti in novemu domu naša povezanost ostala takšna, kot je bila vse naše otroštvo. Z Juretom bodita srečna, mi pa bomo vedno tukaj, kot smo vedno bili. Rada te imava in ne pozabi na naša druženja, tvoja sestrična Mineja in bratranec Lukas Zlano.

Dragi najin sin Jure, danes je dan, ko se je združilo nekaj najlepšega, tvoje in Lorino srce. Kot starša sva srečna, ker vidiva, da si našel svojo srečo. Draga Lori, od danes naprej pa si del naše družine, a v srcih si bila tam že prej. Sprejemava te z odprtimi rokami in z vso ljubeznjo. Želiva, da bi se skozi vse življenje držala skupaj, si stala ob strani in se ljubila tako močno, kot se ljubita danes. Naj bo skupna pot dolga, srečna in polna nepozabnih trenutkov. Zelo rada vaju imava mama Irena in ata Janez.

Čestitki naj prisluhne Jure Petek. Ob sklenitvi zakonske zveze želimo, da bi bil zakon poln smeha in sladkosti. Jure od danes naprej pa ima Lori vedno prav. Sestra Bolona z možem Silvotom in nečaki Martinom, Ano in Evo.

Tudi ta čestitka je namenjena Lori Roy in Juretu Petku. V zakonu sta ljubezen, razumevanje in odpuščanje najbolj pomembne stvari. Želiva obilo ljubezni in razumevanja, za odpuščanje pa poskrbita sama. Stric Ica in teta Eva.

Draga Lori in Jure, poznamo se že od malih nog in skozi vsa ta leta si mi prirasla k srcu na prav poseben način. Za vaju se začenja eno najlepših poglavij življenja, skupna pot polna novih dogodivščin, sanj in spominov. Želiva, da bi se vedno znala nasmejati, drug ob drugem si stala ob strani, tudi takrat, ko ni vse popolno in nikoli pozabila, zakaj sta izbrala drug drugega. Naj bo vajn dom poln ljubezni, topline, smeha in tistih majhnih trenutkov, ki na koncu pomenijo največ. Jure, tebi pa samo še to, čuvaj in spoštujo, imejo rad tako močno, kot si zasluži. Vse najlepše na vajni skupni poti, želiva iz srca Ana in Alja.

Poročila sta se Lori Roj in Jure Petek. Naj prisluhneta tudi naslednji čestitki. Danes se začenja vajno najlepše skupno poglavje. Želimo, da bi se skozi življenje vedno držala za roke, si bila opora v težkih trenutkih in skupaj praznovala vse lepe trenutke. Naj vajna ljubezen z leti ne zbledi, ampak postaja vedno globlja in lepša. Iz srca želimo vse najlepše na vajni skupni poti. Rade vaju imamo vajne družice.

Tudi tej čestitki naj prisluhne Lori Roy. Vilinki ti želiva, da ti tvoj Jure vsak dan z neba prinese zvezdo. Za zmeraj se imejta rada, prijateljici Maja in Simona.

Naslednji čestitki naj prisluhne Milka Pristavnik iz Maribora, ki je rojstni dan praznovala v torek. Vse najlepše, ostani mila in blaga, takšna kot si, želi Miro.

Te čestitki naj prisluhne Tjaša Murko z Ptuja. Draga sestra Tjaša, danes je tvoj dan in želim ti povedati samo to, kar mogoče premalokrat povem. Zelo sem vesel, da te imam. Skozi vse, kar sva skupaj doživela, si ostala nekdo, ki mi veliko pomeni in vedno boš imela posebno mesto v mojem srcu. Želim ti, da bi bila srečna, zdrava in da bi v življenju našla čim več trenutkov, ob katerih boš lahko rekla, zato se je splačalo. Naj ti nikoli ne zmanjka poguma, nasmeha in ljudi, ki te imajo iskreno radi. Vse najboljše za rojstni dan, rad te imam, brat Tadej.

Tudi ta čestitka je namenjena Tjaši Murko z Ptuja. Danes ti želimo povedati nekaj preprostega, pa vendar zelo pomembnega. Radi te imamo in srečni smo, da si del naše družine. Vsak od nas ima s tabo posebne spomine, trenutke in zgodbe, ki jih nosimo sabo. Naj ti nikoli ne zmanjka ljudi, ob katerih lahko iskreno nasmeješ srce in trenutkov, ob katerih začutiš, da si točno tam, kjer moraš biti. In kadar bo življenje težko, se vedno spomni, da imaš za seboj družino, ki stoji s tabo. Ostani takšna, kot si, naša posebna in neponovljiva. Vse najlepše ti srca želimo vsi tvoji.

0: praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Karting doživetje v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-35. Spletna prodaja www.pikaroko.si.
6: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite,
0: preskrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
7: Dobro jutro.
8: Ponedeljkovo jutro bomo začeli z zgodbami, ki povezujejo, navdihujejo in dokazujejo, da se prava moč pogosto skriva prav v ljudeh. Predstavili bomo festival Moč življenja ter vas povabili na dogajanje, ki v ospredje postavlja življenje, srčnost in medsebojno podporo. Začeli pa smo tudi z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Tudi letos bomo spoznavali zanimive ljudi iz našega okolja, posameznike, ki svojim delom, zgodbami in dejanji puščajo sled. Pridružite se nam v ponedeljkovem jutru od 5 naprej.

0: Uživate z nami
1: prek zlatih časov
2: moje miške
1: do novejše glasbe. To je pravi ritem.
0: To je pravi ritem Štajerske.
1: Radio Maribor.

0: also I like people smiling. I like people singing. Well, that's my story. Do you like it?
1: Ura je 14:30 minut.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta po včerajšnjem obisku Moskve danes prispela v Kijev, kjer se bosta srečala s predstavniki ukrajinskih oblasti, med drugim s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Po napovedih bodo razpravljali med drugim o prizadevanjih za končanje vojne. Pred začetkom ameriško-ukrajinskih pogovorov so v ukrajinsko prestolnico prispeli tudi britanski, francoski in nemški svetovalci za nacionalno varnost, poroča Reuters, katerih razprav se bodo udeležili, sicer ni znano. Volilna udeležba na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saški Anhalt je bila do poldneva znatno višja kot pred 5 leti. Kot pojasnjuje državna volilna komisija, je glas do 12 oddalo 34,7% od skupaj 1,7 milijona volilnih upravičencev, kar je dobrih 12% točk več kot leta 2021. Volitve pozorno spremljajo tako v Nemčiji kot drugod po svetu, saj se glede na predvolilne ankete prepričljiva zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo. Javnomnenjske ankete ji napovedujejo do 43% glasov, trenutno vladajočim krščanskim demokratom pa približno 22%. Prve napovedi volilnih izidov je pričakovati po 18. uri. Potem, ko so na Štajerski avtocesti pred dnevi končali dela na odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa še vedno potekajo obsežna obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico. Ta obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. Od danes je obstoječa delovna zapora razširjena na daljši odsek, pri čemer promet za nekaj manj kot 3 km poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste po dveh zoženih prometnih pasovih. V vsako smer. Več v prispevku Nataše Rižnar.
3: Pred dnevi so bila opravljena

0: Na glavna obnovitvena dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ponovno je bil vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih. Septembra še potekajo določena zaključna dela in končna testiranja. Zvonko Zavasnik z Darsa.
1: Nekako planiramo, da v sredini meseca odstranimo še to zaporo, ki jo pač potrebujemo, ampak tudi te zapore, ki jih bomo imeli, bodo praviloma v nočnem času.
0: Začenja pa se nova faza obnove vozišča na relaciji med Framom in Slovensko Bistrico. Obstoječo delovno zaporo bodo razširili na daljši odsek.
1: V bistvu ne gre za novo gradbišče, gre za podaljšanje obstoječe zapore od priključka Slovenska Bistrica sever do priključka Slovenska Bistrica jug.
0: V sklopu del poteka tudi zamenjava dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. In kako dolgo bodo potekala dela na tem odseku?
1: Za viadukt Devina 15. november, nekako takrat očakujemo, da bo sam objekt končan. Drugače pa dela, ki so zdaj na drugem smernem vozišču, pa pričakujemo, namreč zaradi te zapore bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever in pričakujemo, da bomo ta priključek oziroma tudi to smerno vozišče nekako do konca septembra uredili.
0: S tem pa dela na celotnem odseku med Slovensko Bistrico in Framom še ne bodo končana. V času zimske sezone jih bodo zgolj prekinili.
1: V drugem letu začnemo verjetno v marcu, takoj ko bodo pogoji dani za to in nekako do konca junija bi morali celotno zaporo med Framom in Slovensko Bistrico tudi odstraniti.
0: Je še pojasnil Zvonko Zavasnik z Darsa.
2: V Mariboru bo parkirnino na parkomatih do konca leta mogoče plačevati tudi s plačilnimi karticami. Občina namreč namerava do začetka decembra celovito posodobiti parkirne avtomate. Aljaš Mejal.
3: Projektno dokumentacijo za obsežno, skoraj pol milijona evrov vredno prenovo parkomatov je pred dnevi potrdil Mariborski mestni svet. Kot pravi vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker, bodo posodobili 38 parkomatov. 48 taki, ki jih ni mogoče nadgraditi, pa bodo zamenjali z novimi.
4: Za posledico pa bo to prineslo lažje plačevanje za končne uporabnike, se pravi možnost plačevanja z debetnimi in pa kreditnimi karticami. Še vedno gotovinsko plačilo ostaja, saj je to tudi potrebno po zakonu. Dodatno uvajamo tudi tipkovnice, s katerim bo možno direktno registrsko številko vnesti na lokaciji samega parkomata in se ne bo potrebno več vračati v samo vozilo in nameščati listka.
3: Posodobitve bodo omogočale tudi učinkovitejši nadzor nad parkirnimi površinami ter lažje spremljanje veljavnosti parkirnin in dovolilnic. Uporaba aplikacije Easy Park bo po nadgradnji parkomatov po besedah sogovornika ostala nespremenjena.
4: Se pravi, Easy Park ponuja ločeno storitev, ki jo bomo normalno naprej zagotavljali in tudi sama storitev bo v bistvu potekala povsem enako, kot poteka danes.
3: Sama posodobitev parkirnih avtomatov ne pomeni širjenja plačljive cone v mestu, prav tako se število parkomatov ne bo povečalo, še izpostavlja Mlaker. V blagajno Mariborske občine se je iz naslova plačanih parkirnin v prvi polovici leta sicer steklo 1 460 000 evrov, kar je nekaj več kot v enakem obdobju lani.
5: Šport. In Matej Štrafela.
6: Nogometni prvoligaši imajo 8. igrani dan po petkovih, Nafta Radomlje 3-1, včeraj Aluminij Bravo 0-0 ter večernih Olimpija Brinje Grosuplje 3-0, bo danes 17.30 Maribor še zadnjič brez gledalcev gostil Muro. Trener vijoličastih Darko Milanič.
7: Tako kot ponavadi bom tudi danes povedal, da je pred nami zahtevna tekma za zelo dinamično ekipo, katero skuša igrati zelo agresivno, visoko, tako da bomo morali prostore izkoriščati dobro, po drugi strani pa za žogo imajo neko rotacijo, katero je treba dobro prepoznati in biti dovolj dober.
6: Zvečer ob 20.15 bo Celje gostilo Koper. Nemec Marko Brenner je dobil 14. etapo kolesarske dirke po Španiji, potem ko je v sklepnih metrih strl odpor Kolumbica Bojtraga. Primož Roglič je proti Enriku Maso izgubil še 25 sekund in padel na skupno tretje mesto. Jakob Omrzel v etapi 30. skupno staja šesti. Organizatorji dirke so zaradi visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe, 189,7 km na okoli 110. Začela pa se bo tudi dobre 2 uri pozneje od prvotno načrtovanega in sicer o 15. Potem, ko je med motokrosisti kvalifikacije prve velike nagrade Turčije dobil neulovljiv rekorder po številu zmag nizozemec Jeffrey Herling, Sten Gajser in Jan Panzer sta bila tretji in šesti, je v prvi vožnji slavil Herling pred Gajserjem in Francozom Fevrem. Jan Panzer je bil 11. Druga vožnja bo ob 16:10. Danes se bo razpletlo žensko evropsko prvenstvo v odbojki. V finalu bodo gostiteljice Turkinje ob 18. pred razprodano dvorano igrale z Italijankami. Verjetno gre za reprezentanci, ki zadnje leta krojita vrh evropske odbojke. O 15. se bosta za bron pomirili reprezentanci Srbije in Poljske.
2: Za poročila Radia Maribor, Lidija Cokan, Simon Šprajcer in Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo še naprej precej jasno, sicer z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, malce se bo pooblačilo proti večeru. Temperature bodo zjutraj od 10 do 16, dnevne potem od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sončno, prehodno spet bo nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno začela naraščati, proti vzhodu pa bo še precej sončno vreme. Popoldne bodo na zahodu se začele pojavljati padavine in nevihte, ki se bodo potem v noči na četrtek razširile proti vzhodu države. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru jasno pri 26, 28 Celje, 26 tudi v Slovengradcu, 27 Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota, Ljubljana in Radenci, posod je jasno vreme. Letališče Portorož 32 po večini jasno, jasno pa je tudi na Kredarici in je zmerjenih 13 stopinj Celzija. Promet. Previdno zaradi zastojev na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani in tudi pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti na našem koncu ne beležimo, še naprej želimo srečno na poti.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Ura je 14:40.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic-Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Karting doživetje v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

mixtures, bridge, propellers,

15:10 kaže ura v nedeljskem popodnevu, skupaj čez uro bo že bolj športno, no v Španiji danes zaradi hude vročine krajša etapa Vuelte. Organizatorji so posegli po tej zgodbi zaradi res zelo visokih temperatur v Andaluziji, skrajšali so torej današnjo 15. etapo. 189,7 km bi morala biti dolga, sedaj bo 110 km v rdeči majici vodilnega. Jo je začel domačin Enrik Mas, Primož Roglič je po zahtevni včerajšnji etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.

Tole je bil glasbeni spomin 60-ta leta The Animals in House of the Rising Sun. Stara, tradicionalna ameriška ljudska, ki je skozi desetletja dobila številne izvedbe. No, zgodbe dneva sledijo že prav kmalu na Radiu Maribor o 15.30 v dogodkih in odmevih.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
4: Dobar dan. Če tudi so nemške deželne volitve redko v spredju svetovne pozornosti, pa je tokrat v Saški Anhalt drugače. Javnomnenjske raziskave namreč ne puščajo dvoma. Sploh prvič v nemški povojni zgodovini bo volilno zmago slavila skrajna desnica. Zvezdniški kandidat Alternative za Nemčijo Ulrich Zygmunt je prepričan, da bo zmaga njegove stranke znanilec nečesa večjega. Kdaj ste nazadnje opazili v Nemčiji takšen optimizem? Sami lahko vidite, da so ljudje polni upanja, je dejal ob oddaji svojega glasu. Ali bo zmaga AfD dovolj prepričljiva za prevzem oblasti, sicer še ni mogoče trditi. Več čez nekaj trenutkov, še prej pa ostale teme.
3: Ameriška odposlanca po obisku Moskve sprejeli še v Kijevu. Ob začetku šole v ospredju tudi duševne stiske otrok in mladostnikov. Beneški filmski festival letos v znamenju uporniških filmov, a le ene režiserke. Danes in jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle.
4: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. V vzhodnji nemški deželi Saška Anhalt, ki šteje več kot 2 milijona prebivalcev, potekajo volitve v deželni zbor, ki so pritegnile ogromno pozornosti mednarodne skupnosti. Prvič v povojni zgodovini Nemčije se namreč zmaga na volitvah obeta skrajni desnici. Nacionalistična protimigrantska Alternativa za Nemčijo, AfD, bi lahko prejela več kot 40% glasov. Absolutna večina za samostojno oblikovanje vlade sicer s tem ni zagotovljena. Ob 14. uri je bila volilna udeležba 54,4%, dvakrat višja kot na volitvah pred 4 leti. V Magdeburgu je najmanj 800 novinarjev iz vsega sveta, ki spremljajo potek volitev. Med njimi tudi naša dopisnica Maja Derčar.
5: Ob 8. uri zjutraj, ob odprtju volišč, je svoj glas v Magdeburgu, prestolnici Saške Anhalta, oddala Dorin Hofman. Mislim, da na teh volitvah ni zmagovalcev. V času pred volitvami je bilo preveč nasilja z obeh strani. Upam, da bodo ljudje ohranili in ponovno odkrili dostojanstvo ter tisto, kar nas združuje. Zadnje ankete AfD-ju napovedujejo zmago z 42% glasov. To je sicer premalo, da bi samostojno vladala. Nič za to, pravijo v stranki, kjer naskakujejo zmago na naslednjih zveznih parlamentarnih volitvah. Vladati hočejo celotni Nemčiji iz Berlina. Ali Weidel, so vodja AfD-ja, ob včerajšnjem zaključku volilne kampanje. Ko bomo v vladi, bomo izobesili črno-rdečo zlato zastavo na vsaki vladni stavbi, na vsaki šoli. Kancler Friedrich Merz in ministerski predsedniki dežel v vzhodnem delu Nemčije so izrazili prepričanje, da se AfD-ju ne bo uspelo polastiti oblasti v Magdeburgu. To je slaba tolažba in svarilo za stranke politične sredine, varuhinje ustavnega reda, ki izgubljajo podporo. CDU, ki deželi vlada zadnjih 24 let, za AfD-jem zaostaja 20 odstotnih točk. Če v Saški Anhaltu ne bo možno sestaviti nove vlade, lahko zdajšnja pod vodstvom CDU-jevega ministerskega predsednika Svena Šulceja ostane na položaju še lep čas. Urad za zaščito ustave je krilo AfD v Saški Anhaltu označil za ekstremistično, rasistično organizacijo.

0: organizacijo, ki ogroža dostojanstvo ljudi, na protiustaven način jih samovoljno deli na etnične Nemce in ne Nemce. Mnogih voljivcev to ne moti. Njihov namen je poslati znak Berlinu in kanclerju Mercu, da imajo dovolj CDU-jeve politike, ukrojene po meri Zahodne Nemčije in Bruslja.
1: Od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in Jared Kushner, se po včerajšnjem obisku Moskve danes mudita v Kijevu. Iz njunih besed in iz besed njunih ruskih gostiteljev bi težko sklepali, da so pogovori prinesli kaj novega glede iskanja miru v Ukrajini. Morda bi lahko nekaj napredka opazili le v nekoliko prijaznejšem vzdušju v rusko-ameriških odnosih. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Od poslanca Witkoff in Kushner sta prišla v Moskvo, da bi ustvarila pogoje za mir v Ukrajini. Moskovski gostitelji pa so jima povedali, da zato še niso izpolnjeni vsi pogoji. A pogovori so potekali v konstruktivnem vzdušju. Predsednik Putin je situacijo označil kot težko, a je kmalu nadaljeval s pohvalami na račun ameriškega predsednika.
3: No, prejšnji, če mi načnemo to delati.
2: Preden začnemo, vas prosim, da prenesete moje najboljše želje in izraze hvaležnosti predsedniku Trumpu. Zavedamo se, da si je naložil težko nalogo in kljub vsemu ustrajal pri zadevanjih za rešitev rusko-ukrajinskega konflikta. Tako Putin. Steve Witkoff se mu je zahvalil, ker so ruske oblasti minuli mesec iz zapora izpustile nekdanjega ameriškega marinca Roberta Gilmana. Srečanju z ruskim predsednikom pa je dal zgodovinski pomen.
4: When we retire,
2: pogovarjali smo se, da bomo imeli ob upokojitvi neverjetne spomine. Spomin na vas, gospod predsednik, pa bo na vrhu vsega, je Steve Witkoff polaskal predsedniku Putinu. Žarek optimizma je tudi stavek namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova, da Moskva ne zavrača možnost trilateralnega srečanja predsednikov Putina, Šija in Trumpa na zasedanju APEC v kitajskem Shenzhenu. Witkoff in Kushner sta z letalom najprej odpotovala na Poljsko v mesto Žežov, od tam pa naprej z vlakom v Kijev. Ukrajinskemu vodstvu ne prinašata sporočilo mehčanju ruskih stališč, niti obljub o skorajšnjem koncu vojne. A predsednik Zelenski prek družbenega omrežja vseeno sporoča. Pripravljeni smo na pogovor, Ukrajina je vedno bila konstruktivna. Morda je najbolj pozitivno sporočilo Ukrajini, da se Amerika vrača v pogajalski proces in da Evropa ni več edini zahodni akter, ki določa odnos Ukrajine z Rusijo.
5: Iran je napovedal, da se bo na nadaljne ameriške napade odzval hitreje in silovitaje. Po navedbah predsednika parlamenta v Teheranu Mohameda Bagheria Ghalibafa se namreč Iran ne čuti več obvezenega, da se omejuje na sorazmerne povračilne napade. Obe strani sta včeraj in ponoči sprožili napade predvsem na pomorske cilje. Ameriške sile trdijo, da so zadele in onesposobile tri iranske naftne tankerje. Iran pa navaja, da je v povračilnih napadih zadel tri ameriška vojaška plovila.
1: Poglejmo domov. Ob začetku šolskega leta so nekateri učenci in dijaki komaj čakali v novično srečanje s sošolci, drugi pa se soočajo z različnimi stiskami. Prvošolce spremlja strah pred ločitvijo od staršev, pri mladostnikih pa se lahko pojavi tudi socialna tesnoba. Kdaj so stiske otrok in mladostnikov del običajnega odraščanja in kdaj otrok potrebuje strokovno pomoč, v prispevku Nataše Uršič.
6: Po epidemiji COVID-a se je število otrok oziroma staršev, ki so poiskali pomoč v Novogoriškem centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, podvojilo, razlaga pedopsihiatrinja Jasna Gidakovič-Prašovič. Otroci vse več časa preživijo pred ekrani in manj med vrstniki, zato se po njenem mnenju težje soočajo z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi.
7: Otrok, ki se ne zna postaviti, ni imel preizkušenj, pa je po naravi še malo bolj občutljiv. Lahko potem to doživi kot eno izjemno travo. Potem se pa začnejo starši, tudi se vznemirijo, začnejo iskati neko pravico za svojega otroka. Otroka se da vlogo žrtve, mogoče tudi je, a ne? To, ampak to je zdaj za pretehtat. Otroka pa skozi vse to ne naučimo, kako naj se on sooči z naslednjim konfliktom.
6: Otroci in mladostniki se pogosto srečujejo tudi s socialno tesnobo.
7: Strah pred vrstniki, da se boš osmešil, da boš še izpadel neumen, da te bodo izločili iz skupine.
6: Kdaj je torej čas za strokovno pomoč? Predvsem takrat, ko čustvene ali vedenske težave otroka začnejo ovirati pri vsakdanjem življenju.
7: Ko nekako težave so take intenzitete in tok časa trajajo, da otroka ovirajo pri vsakdanjem funkcioniranju za daljše obdobje.
6: Pri soočanju z vsakodnevnimi težavami pa je pomembno tudi, da starši otroku ne ponudijo vedno takojšnje rešitve. Strokovnjaki svetujejo, naj otrokom pustijo prostor, da pri igri in v odnosih z vrstniki sami iščejo rešitve za nesporazume in konflikte. Če starši namesto njih rešujejo njihove težave, jim lahko nehote sporočajo, da sami tega niso sposobni.
1: Ob začetku novega šolskega leta so se oglasili tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem okužb s HPV-jem. Starše šestošolcev pozivajo, naj si pridobijo potrebne informacije in se odločijo za cepljenje svojih otrok proti HPV. Podoben poziv pošiljajo tudi mladim do 26. leta. Precepljenost v Sloveniji namreč ostaja nizka, čeprav cepljenje proti HPV dokazano preprečuje 6 vrst raka pri ženskah in moških. Številni starši kljub strokovno preverjenim podatkom še vedno dvomijo o varnosti in učinkovitosti cepljenja svojih otrok proti HPV. Podrobne Nataša Mulec.
4: HPV je virus, s katerim se v življenju okuži velika večina spolno aktivnih ljudi. Najboljšo zaščito zato omogoča cepljenje še pred morebitno okužbo, predvsem pred 15. letom starosti. Prvi rezultati nacionalnega programa že kažejo učinke. Pri generacijah deklet, ki so imele možnost cepljenja v osnovni šoli, beležijo 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu. Kljub temu podatki o precepljenosti deklic in dečkov kažejo, da zaupanje v cepljenje še vedno ni dovolj. Strokovna direktorica Onkološkega inštituta v Ljubljani, Janja Ocvirk, ob tem poudarja.
8: Imamo paradoks. Imamo cepivo, ki jo vemo, da je učinkovito. Po toliko letih imamo dokaze. Iz tujine imamo dokaze. V Sloveniji tiste, ki so bile precepljene, imajo manj predrakave sprememb. In tega se ne poslužujemo.
4: Starši, ki morajo podpisati dovoljenje za cepljenje svojih otrok, imajo še vedno pomisleke glede varnosti cepiva, dolgoročnih posledic in vprašanja, ali je cepljenje sploh potrebno. Da ni potrebnega zaupanja, ugotavlja tudi pediater Denis Baš.
9: Jaz v bistvu opažam, predvsem pandemija COVID-a je spremenila neko percepcijo pri ljudeh, zmanjšala zaupanje in socialna omrežja naredijo svoje.
4: Medtem podatki kažejo, da je bilo po svetu razdeljenih več kot 500 milijonov odmerkov cepiv proti HPV, v Sloveniji pa od leta 2009 300 tisoč. Prijav neželenih učinkov je bilo razmeroma malo, gre za otekline na mestu cepljenja, utrujenost in glavobol, navaja Nadja Šinkovec-Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
10: Vsi neželeni učinki, ki so bili zaenkrat prijavljeni v naš register, so izveneli v nekaj dneh.
4: Ključno vprašanje torej morda ni več le, ali je o cepljenju proti HPV na voljo dovolj informacij, ampak tudi komu ljudje zaupajo, ko se informacije ne ujemajo z njihovimi pomisleki.
11: Dogodki in odmevi.
1: Benetke so te dni v znamenju slovitega Beneškega filmskega festivala. Predsednica glavne žirije, režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal je opozorila, da je letos v glavnem tekmovalnem programu samostojno pod film podpisana samo ena režiserka, kar po njenem mnenju kaže na sistemski problem pri financiranju. Letošnjo izdajo festivala sicer zaznamuje opazno število filmov z izrazito političnimi in uporniškimi sporočili. Iz Benetk se oglaša Tesa Drev.
12: Eden od vrhuncev 83. izdaje Mostre je nova črna komedija Wild Horse 9, Divji konj 9, britansko-irskega filmarja Martina McDonagha, ki je že dvakrat prejel nagrado za najboljši scenarij v Benetkah. Spremljamo dva agenta CIA, ki se leta 1973 znajdeta na velikonočnih otokih. Film, ki prek iskrivih dialogov opozarja na vlogo ZDA pri rušenju demokracij po svetu, ni edini film letošnje izdaje, ki je nabit z družbeno-kritičnimi sporočili. V središču filma Nessuno dolore, brez bolečine, režiserja Gianja Amelija, je denimo moški, ki v Rimu na stojnici prodaja rabljene knjige ter iz malomarnosti in strahu povzroči smrt dečka, begunca. Filmu sledi pri spopadanju z lastno krivdo in sprejemanju odgovornosti. V glavnem tekmovalnem programu je tudi gospod Nelson, ali ste ubijali ljudi, kultnega japonskega ustvarjalca grozljivk Shinya Tsukamoto. V filmu spoznamo ameriškega vojaka, ki se sooča s travmami iz vietnamske vojne. Prek zelo nazornih prikazov nasilja opozori na razčlovečenje, ki ga prinese to vrstna vojna. Že prvi dan festivala pa so igralcu, režiserju in producentu Georgeu Clooneyju podelili eno od dveh častnih nagrad za življenjsko delo. Povedal je, zakaj še vedno obožuje filmsko umetnost. Menim, da ne moremo živeti brez pripovedovanja zgodb. Za družbo je pomembno, da vidimo svet tudi skozi oči drugih ljudi. V nasprotnem primeru se ne naučimo ničesar drug o drugem in tako se znajdemo v lastnem kokonu ter začnemo demonizirati druge ljudi. Jutri pa bo na Beneškem festivalu premierno prikazan Prevežnjakov Vodič po utopijah. Že tretje sodelovanje med Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je zjutraj pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot 2 uri, v njej pa je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Iz Radovljice Romana Rjavec.
11: In kot pravi poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič, ki je akcijo koordiniral.
13: Sama akcija je potekala po domače v nulo, no, to je to.
14: Ta sistem, ki ga imamo, je še enkrat dokazal, da vsi skupaj lahko gore premikamo.
11: Pa je sodelovanje vseh ekip, občine in domačinov opisal Srečko Šestan, kot pravi, je bila akcija.
14: Še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, dokazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod.
11: Po ocenah strokovnjakov je na tem območju še med 25 in 30 bomb, ki pa trenutno niso nevarne. Se pa na Gorenjskem s tako veliko še niso srečali, pravi poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmit.
15: Ja, zdaj lahko končno zadihamo, ker dobiš tako informacijo, ni glih lahko pri srcu, ampak moram reči, da ta teden je bil zelo intenziven s planiranjem in vse, kar smo se dogovorili, je danes tekel brez problema.
11: Akcija je bila končana v manj kot 2 urah, slišati pa je bilo tudi manjšo eksplozijo.
13: In je potekalo vse tako, kot je treba. Pač te boosterje in detonatorje, če so v slabem stanju, uničimo na kraju, jih ne prevažamo. Samo bombo z eksplozivom pa zdaj odpeljali v začasno skladišče.
11: Kot dodaja Darko Zonjič, je prav za vsako bombo potrebno posebej pripraviti in izdelati orodje. Tega je izdelal in sodelavcem bombo tudi uspešno deaktiviral Aljaš Leban.
16: No, to je bila kar zakomplicirana zaradi samih poškodb, kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da kar imamo, se ga ne bi dalo odviti, da danes je pa kar funkcioniralo. No. Ne prav hitro, ampak rešili pa smo.
11: Vplivov na okolje pri eksploziji, ki je nastala ob uničenju vžigalnikov, ni bilo, kar je pokazal tudi monitoring.
1: Kot zanimivost ob robu današnje oddaje dodajmo, da je sinoči v vesolje poletel tretji slovenski satelit 3SAT-S. Z njim bodo raziskovalci Mariborske elektrotehnične fakultete in podjetja Skylabs preverjali tehnološke rešitve za prihajajoče vesoljske misije globlje v vesolju. Mi se bomo ta čas vrnili nazaj na Zemljo in preverili tukajšnje športno dogajanje. V prihajajočih minutah bo z vami Marko Cirman. Med drugim boste slišali več o razpletu prve vožnje motokrosistov na dirki za veliko nagrado Turčije, nadaljevanju kolesarske Vuelte in včerajšnjem plezalskem spektaklu v Kopru. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da nedeljsko popoldne nadaljujete v naši družbi.
17: Kolesari na Vuelti že na trasi etape, ki so jo organizatori zaradi vročine skrajšali za najboljšimi motokrosisti sveta, pa je prva vožnja za veliko nagrado Turčije. Tim Geiser jo je končal na drugem, Jan Pancer pa na 11. mestu. Najboljši je bil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je že potrdil naslov svetovnega prvaka. Več Marko Polak.
18: Zanesljiva vožnja Tima Geiserja, ki je hitrost treningov in kvalifikacij uspešno prenesel na dirko. Kmalu po startu se je slovenski motokrosistični as uspel prebiti v ospredje in poskrbel tudi za nekaj najhitrejših krogov na uvodu velike nagrade Turčije. Nekaj časa sta ga na drugem mestu ogrožala francoska tekmovalca Tom Vial in Romain Fevre, a noben od njiju ni uspel pripraviti napada na Geiserja, ki je na koncu zaostal le za nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Ta je bil novič razred zase. Vodil je od starta do cilja, zmago v uvodni vožnji pa predčasno že potrdil 6. naslov svetovnega prvaka. Okrnjene konkurence zaradi številnih poškodb in posledično manjše gneče na startu ni unovčil drugi slovenski predstavnik Jan Pancar. V konkurenci le 17 dirkačev je slabše startal in uvodno vožnjo končal na 11. mestu. Finalna se bo v Afjon Karahisarju začela 10 minut čez 16.
17: Na kolesarski dirki po Španiji je današnja 15. etapa zaradi izjemne vročine skrajšana za približno 80 km, profil etape pa ne obeta sprememb v skupnem seštevku. Sicer pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
19: Današnja etapa v vroči Andaluziji, torej dolga le 110 km, na ciljnem prizorišču v Kordovi je kar 38 stopinj Celzija, kolesari pa imajo do tja še 75 km. In to po kar razgibanem terenu, na katerem je precej usponov, le dva pa sta kategorizirana, dva tretje kategorna uspona sta tista, kjer bodo delili točke, denimo za pikčasto majico. 11 kolesarjev je v bežni skupini, nobenega, ki bi bil nevaren v skupnem seštevku, vendar v glavnini danes zelo aktivni kolesari, predvsem dveh moštev, Visma Liza Bajk in Cofidis, vsi imajo dobre sprinterje v svojih vrstah in kot kaže ne bodo pustili, ta moštva ne bodo pustila ubežnikom velike prednosti, kajti zaključek etape danes v zadnjih približno 15 kilometrih pa je povsem ravninski in računajo določena moštva, torej da bo zaključek na sprintu. Skrajšana, vendar izredno vroča etapa, torej ki jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popodnevu na valu 202.
17: V Kopru se je včeraj končala 30. tekma za svetovni pokal v težavnosti na slovenskih tleh. Ob jubilejni izvedbi je piko na i znova naredila Janja Garnbret, ki je prišla še do četrte zaporedne zmage na slovenski obali. Po koncu plezalnega konca tedna v Kopru več Mojca Breskvar.
20: Janja Garnbret je že pred nekaj leti pritisk in tremo nastopa pred domačimi navijači obrnila sebi v prid. Zdaj te tekme dajo dodatno energijo in motivacijo. Ko je včeraj na vlažnih oprimkih skoraj prezgodaj zdrsnilo, je zasluge za hitro rešitev pripisala svoji trmi in seveda tudi podpori navijačev. Janja Garnbret lahko na zahtevnih postavitvah, kot je bila včerajšnja v finalu, zares pokaže, da je med njo in ostalimi tekmovalkami kar nekaj razlike. Rosa Rekar je še četrtim petim mestom v tej sezoni dokazala, da je letos zelo stanovitna, z razočaranjem po koncu pa dala vedeti, da ima še višje cilje. A kljub zmagi in še enemu finalnemu nastopu se zdi, da je slovenska reprezentanca sposobna več, ter da na domači tekmi nismo videli najboljših nastopov preostalih slovenskih tekmovalcev. Lučka Rakovec, Luka Potočar pa tudi Lucija Tarkuš in Mija Krampel so pokazali manj od pričakovanj, saj tokrat žal niso bili niti blizu nastopa v finalu, čeprav so letos že dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi. Nova in zadnja letošnja priložnost za dokazovanje in vrhunski rezultat v državnosti bo konec oktobra v Čilu.
17: Nova sezona v rokometni ligi prvakinj se včeraj začela tudi v Ljubljani. Krimovke so v prvi tekmi nove evropske sezone morale priznati premoč romunskemu ČSM-ju. Marko Pangerc.
21: Dober prvi polčas, a tudi danša klop pri gostjah je v drugem delu naredila svoje. V prvem delu so se gostiteljice dobro kosale z udeleženkami zadnjega zaključnega turnirja, najboljše četverice. Trener Rasmus Poulsen je upeljal nekaj sprememb, igralke, na katerih bo slonela igra, so imele zajetno minutažo, so pa svoje ob krajši klopi na začetku nove sezone izkoristile tudi igralke s prvimi zajetnejšimi minutami na evropskem parketu. Puncarjeva je nosila breme 6-metrske črte, nekatere igralke so dosegle prve gole na tekmah najvišjega ranga. Po prvem polčasu so bile slovenske prvakinje še v prednosti, v nadaljevanju pa je ČSM znal izkoristiti priložnosti in tudi na koncu rutinsko zadržati prednost. V naslednjem koncu tedna sledi prvo gostovanje na Madžarskem pri Ferencvarošu.
17: S finalom in tekmo za tretje mesto bo danes sklenjeno 34. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Za naslov se bosta ob 18. pomerili Turčija in Italija, pravkar pa se za bron borita Poljska in Srbija. Več Nina Smole.
22: Vse štiri omenjene reprezentance so med evropskimi državami najvišje na svetovni lestvici. Finale med Italijo, prvo ekipo sveta in tretjo Turčijo je v zadnjih letih postal že stalnica. Na največjih dveh tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu so nazadnje slavile Italijanke, zmagovalke letošnje Lige narodov Turkinje, pa bodo v domači dvorani v Carigradu skušale ubraniti naslov evropskih prvakinj izpred treh let. Bolj suvereno so do zmag na poti do finala prišle Italijanke, ki so skupno oddale le 3 nize. Zmaga v finalu pa ne bo dala le evropske krone, temveč še pomembnejše zagotovilo nastop na naslednjih olimpijskih igrah. Srbija je na zadnjih 9 evropskih prvenstvih 7-krat osvojila odličje, Poljska pa je v boju za medaljo prvič po letu 2009. Brona zadnjega prvenstva torej ne bo branila Nizozemska, ki je v osmini finala premagala Slovenijo s 3-2. Slovenke so s končnim 12. mestom sicer prišle do svojega največjega uspeha, prvič pa bile tako blizu tudi uvrstitvi med najboljših 8 ekip.
17: Tekmovanje na četrti postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu se je končalo s krosom. Slovenijo sta zastopala Žigalin Hočevar in Jakob Šavli, ki se je edini uvrstil v izločilne boje, tam pa v posamičnem kronometru izpadel po prvem obračunu, ko je storil napako in bil diskvalificiran. Na koncu je zasedel 30. mesto, tako kot v posamičnem krosu tudi Žigalin Hočevar. Eva Alina Hočevar se je nastopu odpovedala. Vozniki Formule 1 so zbrani v Monci, kjer prav zdaj poteka dirka svetovnega prvenstva za veliko nagrado Italije. V domačem nogometnem prvenstvu pa danes še zadnji tekmi 8. kroga. Vodilni Maribor bo ob 17:30 še zadnjič brez gledalcev v Ljudskem vrtu gostil pred zadnjo Muro. Četrto Celje pa bo ob 20:15 gostilo trenutno drugo uvrščeni Koper.
5: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Precej jasno vreme z nekaj plitke kopaste oblačnosti se bo nadaljevalo, seveda tudi v preostanku popodneva. Jutri čez dan bo večinoma jasno, proti večeru spet prehodno nekaj več oblačnega vremena. Temperature bodo zjutraj od 10 do 16, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo vreme sončno, prehodno bo spet nekoliko bolj vroče. Na sredo bo oblačnost začela naraščati od zahoda države proti vzhodu. Bo še kar nekaj obdobij sončnega vremena. Popoldne bodo že zahodne kraje zajele padavine in nevihte, te se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu države. Zaenkrat povsod po večini jasno, 27 v Mariboru, 28 v Ljubljani, pa v Celju, Slovenski Bistrici in na Ptuju, Slovengradec 26, Murska Sobota, Radenci 27, letališče Portorož pri 32 in na Kredarici pretežno oblačno in 13 stopinj Celzija.
2: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Previdno zaradi okvare vozila na Mariborski vzhodni obvoznici na razsepu Dragočava iz smeri Šentilja proti Lendavi na voznem pasu. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti do cilja.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 15 in 56 minut.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega? Dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe. Kako se je odzvala policija? Kako šole? Kaj menijo dijaki in kaj menite vi? Vse to v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: 7 dobrih čez 16, drage ljubiteljice in ljubitelji športa. Lepo dobrodošli v družbo nedeljskega športnega popodneva na Radiu Maribor. Tokrat bomo v znamenju nogometa in zadnje tekme Maribora pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Ob 17.30 bodo vijoličasti gostili Muro, dvoboj pa bomo spremljali tudi v živo na Radiu Maribor. Ob tem ne bomo pozabili na dogajanje na Velti z današnjo precej krajšo etapo zaradi vročine in na plezalni praznik v Kopru. Bili smo tudi na prvi novinarski konferenci košarkarjev Branika, ki se z novim trenerjem zelo ambiciozno podajajo v prvo sezono tekmovanja v drugi ligi pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. O tem in še čem danes seveda od tega trenutka dalje, ko se bo popoldne prevesilo proti večeru, pa bo kot rečeno čas za bolj strnjen nogomet. Tekma se bo sicer končala nekaj pred 20 uro, lepo vabljeni v našo športno družbo.
0: Nedeljsko športno popoldne.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Začenjamo kar z najbolj pomembno postransko zadevo na svetu, z nogometom. Domače dogajanje so med tednom zaznamovale nekatere pokalne tekme, klubi pa so v minulih dneh v izteku poletnega prestopnega roka še krpali kadrovske vrzeli pred nadaljevanjem jesenskega dela prvenstva. Prvoligaši imajo 8 igralni dan, po petkovih Nafta Radomlje 3-1 in sobotnih Aluminij Bravo 0-0 in večerni tekmi Olimpija Brinje Grosuplje z izidom 3-0, bo danes ob 17.30 Maribor še zadnjič brez gledalcev gostil Muro, zvečer ob 20.15 bo Celje gostilo Koper. Več pa Marko Cirman.
3: Olimpija je zmagala tretjič v sezoni, na eni tekmi pa dosegla toliko golov, kot jih je zmogla na prvih 7 tekmah sezone skupaj. Brinje, ki je v prejšnjem krogu šokiralo prvake iz Celja, je bilo tudi tokrat pogumno, a se še enkrat prepričalo, da so napake v prvi ligi kaznovane zelo hitro. Ljubljančane je po podaji Marina v prvem polčasu vodstvo popeljal Mitrovski, v zadnjih 10 minutah pa sta zadela še Čuni in Gorenc. Potem, ko je Olimpija klavrno zaključila svojo pokalno sezono s porazom v Trbovljah proti Rudarju, je v prvenstvu včeraj povezala 4. Zaporedno tekmo brez poraza. Olajšanje po visoki zmagi v Stožicah je v besedah strnil kapetan Olimpije Matevž Videvšek.
4: Mislim, da smo to zmago pa teh par golov vsi ko mi čakali, vemo, da ni bila igra takšna, kot pač bi mogla biti. Vsi se to zavedamo, ampak veseli smo, da smo osvojili 3 in zdaj gremo naprej na naslednjo tekmo. Mislim, da v naši ligi vemo, da vsaka zmaga vsakega, to se je že neštetokrat pokazalo, ko mi moramo gledati sebe, zbirati točke, lahko neki pozitivni stvari vzajemo tekme, ni bilo popolno, to vsi vemo, spet 3 in gremo naprej na Koprce.
3: Brinje iz Grosuplja se je v tem prestopnem roku okrepilo z nekaterimi preverjenimi prvoligaškimi igralci. Turudija, Krolo, Kurtovič in Druščina bodo pomembni členi v zasedbi, ki si bo prizadevala obstati v prvi ligi. Najbogatejše izkušnje v klub pa je seboj prinesel nekdani slovenski reprezentant Jasmin Kurtič, ki je po porazu proti svojemu nekdanjemu klubu povedal.
5: Lahko sam rečem, da je ena ekipa ustvarjala, ena ekipa igrala, ena ekipa bila pogumna, je bila boljša in druga ekipa je pa pač izkoristila svoje šanse, dajala gole. Dal smo vse od sebe v igri z odnosom, a enostavno si pa ne moremo dovoliti, da pač prejemamo takšne zadetke po ceni, ker danes na igrišču je bila pa sama ena ekipa, katera je igrala, bila pogumna, a druga je pa pač čakala svoje priložnosti.
3: Zeleno-beli so na 5, Grosupeljčani pa na 8 mestu. Na zadnjem so Radomljani, ki so v petkovi premieri 8. kroga doživeli 4. poraz sezone. Po prvem polčasu brez golov so vsi 4 padli v drugem delu. 2 je zadel 6 goli zdaj najboljši strelec prvenstva Amadej Maroša, vmes je upanje Mlinarjem z izenačenjem unesel Ikena, za končnih 3-1 pa je bil natančen Naftin Hrvat rojen v Kanadi Josip Ivan Zorica, ki je 4 goli drugi strelec lige. V zahtevnem prvem polčasu nismo dobivali dvobojev, žoga ni stekla, kot smo si želeli. Nato smo spoznali, da smo preživeli in v drugem delu zaigrali bolje in zmaga je ostala doma. Nafta je prekinila niz 3 zaporednih porazov in skočila na 6. mesto, Radomljani pa so še 3. zapored ostali brez zmage in s 5 točkami zasedajo dno lestvice. Mladi ekipi Mlinarjev, ki se je znašla v rezultatski krizi, na igrišču poveljuje kapetan Jaša Martinčič.
6: V prvem polčasu mi smo bili polni samozavesti, vedeli smo, da moramo drugi polčas iti z isto energijo. Zdi se mi, da v prvem polčasu res imeli smo šanse, imeli smo šute, nismo nasprotniku pustili praktično nič, mogoče kaj iz odbitih. Potem pa je prišel ta drugi polčas, hitro smo prejeli gol, smo se uspeli vrniti, pa pa nekak se nam zdi, da je bila to cena tudi malo neizkušenosti, nekih slučajnih individualnih napak, ampak ja, mi moramo delati tako kot znamo, trenirati še več. Jaz verjamem, tudi cela ekipa verjame v to, da bomo slejko preobrnili rezultatsko krivuljo.
3: Sobotni spored sta na Dravskem polju odprla 2 od 4 slovenskih predstavnikov evropskega poletja. Aluminij in Bravo sta na medsebojni tekmi ponudila veliko taktičnega pridiha, ki se je končal brez zadetka. Gledalci so v Kidričevem videli 5 strelov v okvir enih in drugih vrat. Tekmo pa je Aluminij končal z 10, saj je 6 po vstopu v igro v drugem polčasu. V 64 minuti rdeč karton zaradi grobega starta prejel novinec v dresu Aluminija Hrvat Ante Bekavac. Po tekmi trener Kidričanov Jura Arsič.
0: V prvem polčasu nismo dobili tega, kar smo želeli od igralcev, od ekipe. Nisem bil zadovoljen, zato smo naredili temeljit pogovor med polčasom. Drugi polčas vstopili res tako, kot si želimo. Bili potentni fazi napada, kreirali, mislim, da 3-4 ali pa celo 5 mogoče dobrih priložnosti za zadetek. Nismo realizirali, potem pa žal nepravilna odločitev. Fanta, ki se nam je pridružil, verjamem, da ni bilo slabe namere, čeprav je šlo za zelo grd štart, je to naredil v neki žaru borbe in moment tekme se seveda obrnil.
3: Bravo, kljub številčni premoči v zadnjih 30 minutah tekme ni zmogel prebiti obrambe gostiteljev, kar je po srečanju obžaloval tudi vratar ljubljanske zasedbe Matjaž Rozman, ki se je lani z Aluminijem razveselil pokalne lovorike.
7: Sigurno, ko ima vratar oziroma celotna obramba od zadaj nulo, da je neko zadovoljstvo, je pa res, da bi z goraj mogli nekako poentirati, kajti imeli smo igralca več, mogli bi to mogoče malo bolj mirno izpeljati in poentirati, ampak ne glede na to, se mi zdi točka tukaj v gosteh je dobra popotnica za naprej.
3: Bravo je skočil na tretje mesto, Aluminij pa zdrsnil na sedmo. Kidričani so v sredo v zaostali tekmi drugega kroga doma izgubili s Celjani, ki bodo drevi gostili drugo vrščeni Koper. Lanski prvaki so se pošteno opekli v Grosuplju, zato je že v Kidričevem trener Vitor Kampeloš na zelenico poslal najboljšo celsko postavo. Današnji dvojni spored pa odpirata Maribor in Mura. To bo zadnja tekma, ki jo bodo morali vijoli časti zaradi kazni odigrati pred praznimi tribunami, a to seveda ne zmanjšuje ambicij vodilnega moštva lige. Maribor ima na vrhu lestvice 3 točke prednosti pred Koprom in s tekmo več 4 pred četrtimi Celjani. Pred obračunom proti predzadnji Muri, ki so jo med tednom iz pokala izločili Beltinčani, pa je strateg Maribora, ki je brez težav v pokalu izločil Slovengradec, Darko Milanič, povedal.
8: Zahtevno srečanje z zelo dinamično ekipo, katero skuša brez žoge igrati zelo agresivno, visoko, ti ne dajo veliko prostora, tako da bomo morali prostore, katere nam bojo ponujali, izkoriščati dobro. Po drugi strani pa z žogo imajo naredijo neko rotacijo, katero je treba dobro prepoznati in biti dovolj dober.
3: Naslednji, deveti krog se bo začel s petkovo tekmo med Brinjem in Nafto. Olimpija bo v soboto gostovala v Kopru, Celjani pa bodo v generalki pred tekmo prvega kroga ligaškega dela Evropske lige pri Bayerju iz Leverkusna gostovali pri ljubljanskem Bravu.
1: Nedeljsko športno popovdne.
9: Na Radiu Maribor.

0: da je raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljkovo jutro bomo začeli z zgodbami, ki povezujejo, navdihujejo in dokazujejo, da se prava moč pogosto skriva prav v ljudeh. Predstavili bomo festival Moč življenja ter vas povabili na dogajanje, ki v ospredje postavlja življenje, srčnost in medsebojno podporo. Začeli pa smo tudi z novo sezono oddaje Obrazi sosednje ulice. Tudi letos bomo spoznavali zanimive ljudi iz našega okolja, posameznike, ki svojim delom, zgodbami in dejanji puščajo sled. Pridružite se nam v ponedeljkovem jutru od 5 naprej.
4: Na Radiu Maribor. V Turčiji se danes tekmama za tretje mesto in naslov najboljše na stari celini končuje letošnje evropsko prvenstvo v odbojki. Mali finale v Istanbulu sta o 15. začeli reprezentanci Srbije in Poljske. Srbija trenutno 2-0 v nizih, tretji set, zaenkrat boljše Poljakinje, 20-13 je trenutni rezultat. Za naslov bosta ob 18. igrali izbrani vrsti gostiteljice Turčije in Italije. Slovenke so izpadle v osmini finala s 3-2 proti Nizozemkam. V sredo se v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem pa začenja še moško evropsko prvenstvo, seveda tudi za slovensko izbrano vrsto. Več pa Boštjan Rebršak.
5: Že nekaj let velja trend soorganizacije evropskih prvenstev večjih različnih držav. Tokrat bodo Eurovoli gostile Finska, Romunija, Bolgarija in Italija. Slovencem pripada privilegij, da bodo vse tekme odigrali v Italiji. Izločilne boje bodo gostili še Bolgari, medtem ko se utegnejo največkrat preseliti moštva iz skupine D, ki začenjajo tekmovanje v Romuniji, se nato selijo v Bolgarijo in jih morebitni zaključni boji čakajo v Milanu. Del privilegijev izhaja iz žreba, del iz preteklih uspehov, saj je Slovenija med nosilkami prvenstva. Iz prve deseterice svetovne lestvice se lahko do morebitnega finala pomeri le z Italijo, a brez podcenjevanja tekmecev Nik Mujanović, najučinkovitejši slovenski igralec letošnjega poletja, poudarja, kaj potrebuje Slovenija do začetka prvenstva.

0: Še preden se bo Slovenija soočila z najboljšimi, očakajo drugačne tekme. S tekmeci, ki so željni dokazovanja. Tekme, na katerih bo moštvo potrjevalo priborjeni status v zadnjem desetletju. Tekmeci Slovenije bodo po vrsti Slovaška, Švedska, Grčija, Češka in za konec pretekmovanja še Italija. Posebna bo otvoritvena tekma v Italiji. Prvi tekmi bosta sicer že dan prej v Bolgariji in Romuniji, Italijani pa bodo svojo prvo tekmo odigrali na prostem, na osrednjem trgu v Napoliju. Za tekmece so se izbrali Švede, Slovenija pa bo skupinski del tekmovanja v celoti odigrala v Modeni. Na kaj pomislijo slovenski reprezentanti ob omembi Modene?
1: Lenka je iz Modene, mislim, da je ta balzamični kis, tako da recimo na to, če ne bi pomislil na odbojko, drugače pa zagotovo bi ob imenu Modena najprej pomislil na odbojkarski klub.
2: Klubska sezona, ko smo v Modeni, super pokal, ko smo zmagali, je bila najlepša tisto fešto, ko smo imeli noter, ko smo peli po dvorani, to je bil en prelep trenutek.
3: Evropsko prvenstvo letos, pa ena zgodovinska dvorana, zgodovinski klub in se dejansko veselim. Moč nijam najboljših izkušenj v zadnjih letih s igranjem tam, ampak mislim, da bomo hitro spremenili ta skor, tako da se veselim, no jaz sem zelo vesel, da se bo igralo v Italiji.
4: Dobra hrana, kot prvo intuicijo imam to, da bomo definitivno ne bomo imeli taki težav kot na Kitajske, ki smo mogli zbirati, kaj bomo jedli. Mislim, da tam bo vse super in tega se že veselim.
5: Italija, kafe? Ne, neč kaj druga po moje. To je prvo, kar mi pade na pamet.
6: Moj klub bodoči. Neč kaj drugega. Pa zdaj sem se spomenil, da tudi tam igramo evropsko, tako da mogoče to bi mogel v drugačnem vrstnem redu jaz odgovoriti, ampak zdaj je kar je.
7: Rumeni kanarčki. To so v bistvu tako znani po temu, ker so vse v rumenih barvah oziroma rumeni modri. Rekel temu meka odbojke. Mislim, da je celo najbolj prestižen klub v Italiji oziroma največ so zmagali v zgodovini, tako da kar lepo mesto.
0: Preplet hrane in odbojke so izpostavili slovenski reprezentanti. 14 jih bo odpotovalo v Italijo, po posebnem programu pa se bo še vedno pripravljal Tonček Štern, ki bi se lahko reprezentanci priključil v drugem delu prvenstva. Zanesljivo bo Tončku manjkal tudi specialen trening, ki ga je reprezentanca opravila v zadnjem tednu dni in ga bo ohranjala vse do začetka prvenstva.
7: Moč na servisu, na kateri pač zdaj lahko delamo in se potem priprave organizirajo okrog tega, kjer želimo še napredovati. Ne vem, želimo napredovati v blok obrambi, se treningi mogoče posvetijo več temu. Želimo izboljšati blok na visoko žogo in delamo take stvari. In v bistvu tako nadgrajujemo igro, ki smo jo imeli na VNL-u.
0: Slovenija je letošnjo Ligo narodov končala na tretjem mestu. Višje je bila od evropskih reprezentanc le Poljska. Do konca meseca pa bomo videli, komu je uspela najboljša nadgradnja za zaključek reprezentančne sezone z letnico 2026. Rok Možič opisuje, kakšno pot si želijo slovenski reprezentanti v prvih 10 dneh prvenstva.
3: Mi si želimo vedno igrati najboljšo odbojko možno. Zagotovo nam mora biti cilj zaključiti prvi ali pa drugi v skupinskem delu. To je tisto, kaj nas bo peljalo potem bi začinile boje v neki lažji poziciji. Vemo, kaj nas čaka, ne bo enostavno. Zagotovo ne Čehi lani četrti na svetovnem prvenstvu, Italijani svetovni prvaki. Tada to mora biti neki prvi osnovni cilj. Zagotovo, da probamo premagati prve 4 nasprotnike in se najbolje možno boriti z Italijo. V odločilnih bojih pa vemo, da se lahko zgodi vse, ena tekma je in pač vemo, da so cilji iti v Milano, tam pa ko si enkrat tam, pa je cilj zagotovo priti na najvišje mesto možno, so pa zagotovo še veliko dobrih in težkih ekip, ki nam lahko to prepreči.
0: Še pred Milanom, kjer bosta polfinalni tekmi in tekmi za kolajne, bodo izločilni boji potekali v Torinu. Slovenija se na pot podaja v torek, na celotnem prvenstvu pa bo reprezentanca skupno opravila celo manj kilometrov kot na domačem evropskem prvenstvu leta 2019. Finale je bil takrat v Parizu. Tokrat celotna pot od Ljubljane prek Modene in Torina do Milana znaša manj kot 900 kilometrov. Lepa priložnost tudi za navijače.
8: Šport v nedeljo.

0: Nedeljski šport.
1: Na Radio Maribor.
2: Janja Garnbret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica težavnosti je dvodnevno dogajanje kronala s četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo, upoštevajoče zmage v Kranju za 51. zmago na tekmah svetovnega pokala, 33. v težavnosti. Rosa Rekar je bila peta. Že 30. tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh je pritegnila skupaj približno 8000 gledalcev in ni razočarala. Prav tako pa ni postregla s presenečenjem na vrhu. Odzive po plezalnem spektaklu v Kopru je zbral Klemen Verlič.
3: V Kopru še četrto leto zapored vse po starem. 4500 zbranih navijačev je v Kopru po tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju poslušalo himno v čast Janji Garnbret. Svojo 51. zmago karijere je osvojila v slogu prave šampionke. Čeprav se je ob ključnem trenutku pripetila napaka in je že izgledalo, da bo ostala brez šeste zmage pred domačimi navijači, je tudi v zahtevnih razmerah in po skoraj trimesečnem odmoru od teka pokazala, da je še vedno razred zase.
4: Da sem si želela do konca, ampak tudi Korošica, ki je v meni, ni spustila. Res sem bila trmasta. Moram reči, da sem smer odplezala tako, sem si zamislila. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na gripih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer, ampak me je ta podpora od ljudi, to, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko odplezala tek smer.
3: Še enkrat več so do zmage dvakratni olimpijski prvakini tako pomagali tudi vsako leto glasnejši domači navijači, ki so svojo številčnostjo nagradili tudi trdo delo organizatorjev. Svojim plezanjem pa je svojim podpornikom zahvalo vrnila 10-kratna svetovna prvakinja.
4: Ja, noro je, noro. Vsako leto je bolj noro. Tudi že v bistvu leta 2019 v Kopru, v Kranju se spomnim, to je bilo tisto leto, ko nisem bila v finalu in vem tudi, da tisto leto je bilo veliko enih dejavnikov, da nisem bila v finalu in eno izmed teh je bilo tudi to kričanje otrok, ker je bilo res glasno, ne? Od prvega oprimka naprej in se mi zdi, da to mi je bila ena mogoč stvar, ki mi ni bila najlažja plezati pred tem, ker nisem bila navajena, ampak to sem zelo zljubila in iz tega sem se nekaj naučila in znam zdaj, oziroma sem se naučila to obrnati vse v prid, ampak je pa vsako leto bolj noro, ampak ne vem, se mi zdi, da te nekako to drži na steni, držite po konci, ker še vse en je mogoče, da bo kaka Janja iz tistih tam otrok na drugi strani se je naredila, izkovala, teda upam, da bo tako.
3: Janjo Garnbret je poleg končne uvrstitve včeraj razveselila tudi zahtevnost postavitve, ki je ob že omenjenih razmerah plezalkam povzročala obilico težav, najboljši izmed njih pa hkrati ponudila priložnost, da potrdi svojo prevlado.
4: Ja, absolutno. Smer se mi zdi, da je bila ta prava, da je bila težja kot ponavadi. Sicer moram reči, da danes je bilo toliko vlažno in kakor je vlažno, to se vse pozna na gripih. Sem govorila tudi s fanti, so rekli, mi od štarta nismo mogli držati grifov. In to se je res čutilo, ampak če sem lahko v takih razmerah toliko dobro odplezala, pomeni, da je moja forma kar dobra in sem ful vesela. Tudi se mi zdi, da je ta Korošica prišla ven iz mene, ker nisem spustila. Sem bila res trmasta, res dala vse iz sebe, kar mi je bilo tudi všeč. In ja, tako si že omenil, rada imam težke smeri, ker mi je zelo pomembno, da lahko vsaka pokaže to, za kar je trenirala. In se mi zdi, da danes nobena ne more reči, da ni pokazala to, za kar je trenirala.
3: Zahtevnost finalne smeri je razveselila tudi trenerja Janje Garnbret Romana Krajnika.
5: Če je, bi rekel, postavljalec se odloči, da bo postavilo za najboljše, potem dobimo tako smer. Če pa se postavljalci odločijo, da bojo dali priložnost plezati vsem, pa bomo dobili tako smer, ko jo dobimo na večini tekem. To je, jaz resnično ne razumem, zakaj, večkrat se sprašujem, zakaj je plezanje v večini primerov edini šport, v katerem pač najboljši ne more pokazati, koliko je dejansko dober. Ne? Čist primer, ne, ko je bil Usain Bolt tako dominanten, kot je za moje pojme Janja trenutno, bi bilo pač v njegovem primeru tako, da bi dal ostalim štarta 10 metrov prej. Ne? Isto, če jim daš pač puncam smer, ki jo lahko pač vse plezajo. Ne? Podaril bom še enkrat, ne? Če bi vsaka tekma zgledala takole, kot je današnja, če bi na vsaki tekmi bile smeri take, kot je bila današnja, mislim, da bi se na vsaki tekmi tudi videla ta razlika, kaka je med Janjo in vsemi ostalimi, ampak pač na žalost tega ni, tako da je marskešna tekma zgleda malo drugače, ampak mi dva veva, kje je, kako se počuti, tudi zdaj je res popravic pojem, da tako dobro, kot zdaj trenutno pleza, sigurno še ni plezala, in da je to uspela pokazati na tekmi dejansko praktično v vseh štirih smereh. Predvsem njena sproščenost v steni, njeno lahkotno gibanje, njena celotno plezanje, mislim, da je bilo tako, ko ga bi rekel nekako teživa k temu oziroma jo nekako prepričujem, da bi mogla tako plezati glede na to, kako je pripravljena.
3: Besede, ki nas zagotovo lahko obdajo z optimizmom, da se lahko kosa z najboljšimi, je včeraj dokazala tudi Rosa Rekar, ki je sicer ostala brez svojih prvih stopničk v svetovnem pokalu, na petem mestu pa letos končala že četrtič.
0: Se mi zdi, da bi lahko še naredila tisto piko na i, kar sem jo hotela narediti v finalu, ampak nažalost mi to ni uspel pokazati. Sem še vsem zadovoljna s parimi stvarmi, kako sem odplezala, ampak ja, je definitivno še veliko prostora za napredek. Ja, meni se zdi, da bi se mogoče lahko v smer podala malo bolj pogumno. Sem še malo strašila tega prvega dela, kjer si mogo malo poskočiti. Sem še mislila vmes med gibom, da ne bo znesel. Mogoče sem ga malo narobe lotila, ampak ja. Pol pred pacom, če bi se mogoče odločila za boljšo postavitev, bi mogoče lahko še kakšen gib naredila.
3: Z nastopom obeh slovenskih finalistk je bil zadovoljen tudi selektor domače plezalne reprezentance Gorazd Hren.
6: Pozdrav, jaz vem, da je bila sicer razočarana, razumem, zakaj vse tekme je bila peta, z izjemo pač Prage, ki se je čisto nesrečila, hotela narediti korak naprej. Niti ni bilo tako daleč od tega, ampak ja, jaz mislim, da je plezala dobro. Smer je bila težka in šlo je, dokam je šlo. Potem pa Janja je izjemno odplezala, res nas je prestrašila v tistem gibu, ko so se odločale stopničke. Mislim, da mogoče ravno zaradi domače tekme in publike se ujela, popravila to napako in nadaljevala s plezanjem in na to nekako za sebe, za nas, za publiko odplezala ta zadnji del do zadnjega giba res z zadnjimi močmi in mislim, da je bila kar izjemna predstava in mislim, da je bil to nek lep večer, lep praznik športnega plezanja pa nasploh športa v Sloveniji danes.
3: Plezalni praznik v Kopru je svojo prisotnostjo nadgradila tudi velika večina vseh dosedanjih slovenskih plezalcev in plezalk, ki so na domačih tekmah nastopili v finalu. Skupaj so Slovenci na 30 tekmah zbrali kar 15 zmag. O tem Janja Garnbret.
4: Ja, vem, da so bili tu in meni se to zdi res lepo in meni je tudi eno veliko čast, da lahko plezam pred njimi, ker čist vsak izmed njih je dodal košček slovenskemu plezanju in se mi zdi lepo, da so bili danes, meni se da večina njih so bili tukaj od Martine Čufar naprej in mislim, da se tudi ona ne zaveda, kaj je naredila pri slovenskem plezanju, ker vsak je mogel biti enkrat prvi in tudi vse naprej, ne, vsaka punca je gledala za tisto nazaj, koliko je bila dobra in to se je tak nadaljevalo do mene in sem vesela, da bom jaz tudi oziroma sem en košček tega slovenskega plezanja. Da se bodo tudi drugi zgledovali po meni. Je pa res, mi, tako sem rekla, v največji čas, da sem lahko plezala pred njimi, ker so delali pot za nas.
3: Najboljše plezalce sveta bo slovenska obala gostila še vsaj 2 leti. Letošnja sezona svetovnega pokala v težavnosti pa se bo sklenila konec oktobra s krstno tekmo v Čilu.
1: Šport v nedeljo.
7: Na Radiu Maribor.

0: 16 in točno 50 kaže ura nedeljsko športno popovdne, sicer tudi s pogledom v zgodovino, seveda v spominčicah odstiramo nekaj zanimivih slovenskih dejstev, Stane Kocutar pa tokrat še z nekaj zanimivimi.
1: Spominčice, spominčice nabrane na Slovenskem. Radio
2: V začetku septembra leta 1930 se je pred posebnim sodiščem za zaščito države proti pripadnikom slovenske tajne narodnjaške organizacije TIGR v Trstu začel tako imenovani bazoviški proces. Sodili so jim zaradi napada na uredništvo fašističnega časopisa Il Popolo di Trieste, ki je sramotil Slovence. Med 18 obtoženimi so Franceta Marušiča, Zvonimirja Miloša, Ferda Bidovca in Alojzija Valenčiča obsodili na smrt. Kazen so izvršili na današnji dan leta 1930 na strelišču pri Bazovici. Pesnik Albert Širok je kmalu po tragičnem dogodku napisal pesem in jo posvetil bazoviškim junakom. 3 leta pozneje jo je uglasbil Fran Edvard Venturini.

0: Slišali smo odlomek pesmi Bazovica v izvedbi moške vokalne skupine Lipa iz Bazovice pod vodstvom Anastazije Purič. Bazoviške žrtve so kmalo postale simbol uporništva zatiranega prebivalstva slovenskega Primorja in Istre. Takoj po tragični smrti kralja Aleksandra I. Karadžorđevića oktobra 1934 v Marseju so v Ljubljani začeli razmišljati o postavitvi spomenika umrlemu vladarju, ki se je zapisal v zgodovino kot viteški kralj zedinitelj. Kmalo po pobudi se je vnela debata o njegovi podobi in kraju postavitve. Kmalo je postalo tudi jasno, da si javnost kraljev spomenik težko predstavlja drugače kot spomenik konjenika. Spomenik so ob navzočnosti kraljeve družine, tudi prestolonaslednika Petra II., ki je ta dan slavil 17. rojstni dan, odkrili 6. septembra 1940 v parku Zvezda, tam, kjer se križajo vsi kraki sprehajalnih poti. Podstavek je projektiral arhitekt Hermann Huss. Poleg bronastega kipa konjenika sta stala dva stranska reliefa, ki sta predstavljala vojno in mir in sta bila prav tako delo kiparja Lojzeta Dolinarja.
1: No, kralju Aleksandru so postavili največji spomenik in sodobniki so se navduševali, da je to največji umotvor slovenski vseh časov. Leta 40 odkrite je bilo na rojstni dan njegovega naslednika, kralja Petra II., 6. septembra. In ta dogodek je bil zelo velik dogodek za Ljubljano tistega časa. Na njem se je zbralo ogromno ljudi, vsi so bili navdušeni. Bilo je seveda tudi nekaj takih, ki so menili, da kralju ne bi šlo postavljati spomenika, ampak ti so bili takrat v zelo veliki manjšini, to je treba povedati in je treba vedeti.
0: Pravi etnolog in kulturni antropolog dr. Božidar Jezernik. Impresivni kip konjenika kralja Aleksandra I. pa je imel žal kratko življenjsko dobo. Stal je le dobrih 10 mesecev. Italijanska vojska ga je po okupaciji Jugoslavije v noči z 25. na 26. julij 1941 porušila. Najbrž edini košček spomenika je ohranjen v muzeju Anin dvor v Rogaški Slatini.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Košarka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Konec tega meseca se bo začelo drugo in tretje ligaško košarkarsko dogajanje. Potem, ko je imel mariborski okoliš lani dva tretje ligaša, bo letos imel boljšo tekmovalno sliko v piramidi slovenske košarke. Košarkarski klub Branik bo namreč po povabilu Košarkarske zveze Slovenije znova nastopal med drugoligaši. V tretji ligi pa bosta nastopala ŽKK Maribor in Miklavž. Več o dogajanju pred novo sezono, pri Braniku pa Jože Pepevnik.
3: Novica, da bo mariborska klubska košarka v novi sezoni znova imela predstavnika v drugi ligi, je stara približno dva meseca. Potem, ko sta sodelovanje v tem rangu tekmovanja zaradi finančnih zahtev odpovedala ilirsko-bistriška Plama Pur ter novomeški žoltasti Troti, je Košarkarska zveza Slovenije povabilo za selitev v drugo ligo poslala Braniku. Ta je v tednih pred nenadejano selitvijo ligo višje doživel organizacijske in strukturne spremembe. Na mesto predsednika je sedel Matjaž Mađarac in nemudoma zavihal rokave, da bi klub dvignil na višjo raven.
4: Trudili smo se, da v tem času postavimo tiste osnovne temelje, da lahko štartamo v novo sezono. Tako pri mlajših kategorijah, začetkom šolskega leta in pa tudi s člansko ekipo, ki je začela že sredi avgusta s treningi. Jaz mislim, da ekipa je solidna, konkurenčna in lahko samo z optimizmom zremo zdaj v novo sezono, seveda pa to ne pomeni, da so stvari urejene, da nas čaka še veliko dela in pa z ekipo, ki jo imamo, upam, da bomo to nekako uspeli rešiti in skozi sezono seveda še dograjevati te kamenčke v mozaik, da bi se klub postavil na temelje, ki so primerni druge lige in seveda mogoče tudi nekoč kaj več.
3: Ena od prvih potez novega predsednika je bila, še pred vabilom in potrditvijo selitve v drugo ligo, imenovanje novega glavnega trenerja. Aleš Pipan je sprejel tretje ligaški izziv, nenadejano dobil drugoligaškega, na četrtkovi tiskovni konferenci pa hudomušno dejal, da poklicu Branika ni dolgo razmišljal, saj je biti trenersko aktiven bolje kot, citiramo, ležati doma na kavču. Matjaž Mađarac o magnetu, ki ga prinaša uveljavljeno trenersko ime v mariborsko košarko.
4: Jaz sem prepričan, da je to pozitivno. Vesel sem, da se je Aleš odločil za ta korak. Moram povedati, da v bistvu sem jaz igral takrat, ko je Aleš prvič prišel v Maribor kot trener. Bil sem po eni strani vesel, da se tega izziva loto in sigurno je precej lažje pri igralcih, ki ga poznajo in poznajo tudi način dela, vejo, kaj lahko pričakuje in seveda je bilo tudi z tega vidika precej lažje pri sestavi same ekipe pa pri prepričevanju igralcev, da se pridružijo.
3: 67-letni Pipan, ki je v preteklosti vodil tudi ljubljansko Olimpijo in slovensko reprezentanco, se na klop mariborskega ligaša vrača po treh desetletjih. V Mariboru je začel svojo trenersko pot. Časov tudi na petih mestnih derbijev v polni dvorani Tabor se rad spominja, a veliko raje razmišlja o prihodnosti.
5: V bistvu ne gre toliko gledati nazaj, kaj je bilo, kaj je bil vzrok tega, kako važno je, da nekako, da se zopet Maribor zbere, da se sestavimo, da vse skupaj postavimo na višji organizacijski nivo, da vse skupaj postavimo na kvalitetnejšo igralsko zasedbo in poskušamo še enkrat v naslednjih letih, pač, ko bo čas za to in mora biti pravi trenutek, kajte leto smo še novinci v drugi ligi, moramo čakati pravi trenutek in takrat udariti z vso silo na to, da bi postali prvi ligaš, kar si Maribor se kako zasluži.
3: Branik bo v novo sezono krenil z ekipo, v kateri je 8 košarkarjev iz lanske sezone. Pridružili pa so se jim Jure Besedič, Miha Vašl, Dušan Zdravković in Nik Ivančič. Ekipo je okrepil tudi mladi Šentilčan Bine Pregl, sicer član mlajših selekcij Olimpije, ki bo igral statusom posojenega košarkarja. Aleš Pipan o kadrovski sliki Branika.
5: Smo sestavili ekipo, zanimivo ekipo, predvsem mladih fantov, katerim so dodali 3 izkušene igralce, ki pač ta ekipa vsekako potrebuje, kajti liga ne bo niti malo lahka. Zaenkrat sem zadovoljen z ambicioznostjo teh fantov, z njihovim pristopom k treningom, k delu, k razumevanju košarke. Vidi se, da si želijo nekega napredka in upam, da bo tako vztrajal dalje do konca sezone.
3: Eden od pomembnejših členov branika bo v novi sezoni domačin Jure Besedič, ki se je po pestri domači in mednarodni poti po 20 letih vrnil v Maribor. 34-letni Besedič je v lanski sezoni druge lige za Celje v povprečju dosegal dobrih 12 točk in slabih 5 skokov na tekmo. V novi pa bo predvidoma eden od vodij branika, ki se bo v veliki meri zanašal na igralce iz domačega okolja. Jure Besedič o moči črno-belega mariborskega kolektiva.
0: Pa ne vem, jaz bom rekel najboljše za našo ekipo, jaz mislim, da sodimo na vrh, ampak to je moje osebno mišljenje zaradi tega, ker drugih ekip niti ne poznam, niti se z njimi kot celotna ekipa, kot trener ne ukvarjamo, ukvarjamo se sami za sabo, kar mislim, da je tudi pravilno, če bomo mi dali vse od sebe, pa se tekma zgubi, nam nima noben kaj zaočitati. Ampak mislim, da na potencial, na mlade in izkušene igralce v neki kombinaciji, če bomo dali vse od sebe, se nimamo česa zabat, da bo vsaj luknja neka taka trnjava, ker bo nemogoče zmagati.
3: Mariborski branik bo v prvem krogu 12-članske druge lige zadnjo septembrsko soboto gostil Portorož. V prvih 4 krogih pa bo 3-krat igral pred svojo, v klubu upajo čim številčnejšo publiko v dvorani Lukna. Še podrobneje boste lahko v novi epizodi Mariborske klubske košarke prisluhnili v jutrišnjem tretjem polčasu, nekaj čez 11. uro na Radiu Maribor.
1: Nedeljsko športno popoldne
6: na Radiu Maribor.

0: 17 in 9 minut kaže ura, še naprej bo prevladovalo po večini jasno vreme proti večeru, danes tudi po noči. Jutri bo večinoma jasno tudi čez dan, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo jutri dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sončno, prehodno spet nekoliko bolj bo vroče, na sredo se bo oblačnost začela postopno pojavljati in naraščati, najprej na zahodu države, proti vzhodu bo še naprej precej jasno vreme. Zahodne kraje bodo zajele padavine in nevihte, ki se bodo potem v noči na četrtek razširile proti vzhodu države. Aktualni vremenski podatki: pri povečini jasnem vremenu 27 v Mariboru, Ptuj, Slovenska Bistrica 28, 27 še v Slovengradcu, Radencih, Murski Soboti, 29 Ljubljana in Celje, 32 letališče Portorož in na Kredarici delno oblačno pri 13 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, na našem koncu države večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Atletika.
1: Na Radiu Maribor.
2: Nedeljsko športno popovdne je tole v družbi Radia Maribor. Sinoči je v Bruslju padel zastor letošnje sezone atletske diamantne lige. V polnem sijaju sta znova zablestela najboljša slovenska predstavnika kraljice športov Tina Šutej in Kristjan Čeh. Več pa Tomaš Langerholc.
3: Sloviti atletski miting Memorial Van Damme v Bruslju je v petek in soboto doživel že 50. izvedbo. Hkrati je bila to tudi zadnja, 15. postaja sezone atletske diamantne lige. Na startu so bili praktično vsi najboljši predstavniki kraljice športov. Navijači so morda najbolj pogrešali izjemnega švedskega skakalca s palico Armanda Duplantisa. Sicer so v dveh izjemnih večerih gledalci videli kar 14 rekordov mitinga. Pod enega od njih se je v petek podpisal tudi najboljši slovenski atlet, metalec diska Kristjan Čeh, ki je še drugič v svoji izjemni karieri postal zmagovalec diamantne lige. V tretji seriji je disk poletel 71 metrov in 29 centimetrov. Kristjan Čeh.
4: Zdaj je to drugi, ja, moj karieri, diamantni pokal. Tako sem zelo ponosen, ni enostavno ga osvojiti. Tako kot sem videli, noben se mi zdi, ker metal disk, jih nima preveč. In ima kar vsi, moče enega, dva, mogoče Piotr Malhovski je edini, ki ima 4, tako da je kar težko osvojiti.
3: Začetek tekme pa ni bil najbolj uspešen. V prvih dveh serijah slovenski rekorder ni našel pravega ritma.
4: Sem jaz vedel, ker sem dobre forme, ogrevanje tudi bilo kar dobro, mogoče sem začel malo prenaize, če se lahko temu rečemo, in potem se dokaj potli Mikola vrgo 70, sem rekel, jaz pa lahko tudi vrednče 70, ne? In je potem se zgodil ta meta 71-29.
3: Do konca letošnje sezone ga čakata še dva manjša mitinga v Zagrebu in v Litvi. Zagrebški je namenjen disciplinam, ki jih ni v programu svetovnega superprvenstva, ki bo prihodnji vikend v Budimpešti. Kristjan Čeh je razočaran, ker meta diska ni na programu.
4: Ja, res je, po moje, da v metalskih disciplinah zdaj, v tem času je najbolj zanimiv moški disk in moška krogla, in nobena v teh disciplini noter, tako je res, mislim, razočaran sem, žalostno je, lahko je malo več, mislim, naredili za meta.
5: Ja, Mađari so verjetno reagirali, ker imajo evropskega prvaka v metu kladiva.
4: Ja, seveda, kladivo čisto razumem, kajti moš kladiv tudi kar zdaj v vrhu, tudi on je vrgo 84 na zadnje, Halaš, Mađar, ampak nazaj tudi moško in žensko kopije, ki pa se mi zdi, da ni na tako visokem nivoju, kot pa je moški disk in moška krogla.
3: Pred letošnjo sezono je v trenerskem štabu prišlo do spremembe, saj Ptujčan zdaj trenira in nastopa pod budnim očesom svoje žene Ana Marije.
4: Ja, res je, mogoče malo sprememba, ampak tudi mogoče ne spet toliko. Kaj te Mart, ki je bil zdaj trener zadnja leta, tudi še vedno v ozadju, še vedno je pisal program za celo leto, a potem žena ga potem samo popravljala, ker je predseda z mano vsaki dan in vidi situacijo, ki je na terenu. Ja, pa že ona z mano 21 in je že vklopljena bila v program takrat, mi je že skrat pomagala tudi, tako ni prišla odločitev, tako rečemo iznenada. To sem želel več let. Tako da sem zadovoljen, kak je potekala letošnja sezona.
5: Lahko rečemo, da ste zdaj bolj umirjeni?
4: Ja, res je. Bolj sem umirjen, bolj sproščen, imam osebo zraven sebe, ki je zaupam 100%. In po mojem tudi je pomembno zelo, še posebej v individualnem športu.
3: Kristjan Čeh si bo po naslednjih dveh mitingih vzel zaslužen dopust in počitek. O tem, kaj ga čaka v prihodnji sezoni, pa povedal.
4: Drugo leto bo to kar zanimiva sezona, kajti vrhunec sezone svetovno prvenstvo na Kitajskem, kjer bom spet, rečemo, probal priti do naslova svetovnega prvaka, potem pa sveda druga meč tekma pa spet finale diamantne lige.
3: Misli pa mu prav gotovo že uhajajo tudi v leto 2028, ko bodo v Los Angelesu olimpijske igre. To je še edino tekmovanje, kjer Kristjan Čeh še ni stopil na zmagovalni podest.
4: Ja, res je. To je tudi glaven cilj 2028. Ampak jemljam sezono po sezono, ne preveč. Tako je prvi cilj, sedaj svetovno prvenstvo, drugo leto, da dam vse od sebe, se pripravim maksimalno. Kajte sem že tako koliko rečemo mlad, in se lahko pripravim vsako sezono maksimalno, potem vse 2028 pa tudi v istem poteku kot je letošnja in upam naslednja sezona.
3: Sinoči je v finalu Diamantne lige tekmovala tudi najboljša slovenska atletinja Tina Šutej, ki se je tako kot Kristjan Čeh v Bruselj podala iz Taranta, kjer je tudi osvojila zlato odličje. A v Italiji je bil začetek tekme v skoku s palico zelo stresen.
0: V sredozemskih igrah je bilo kar pestro, že na ogrevanju nekako ni stekel, pogoji so bili zelo zahtevni, tako da sem na prvi višini imela veliko težav, ampak potem je nekako steklo in je bil vsak skok boljši. Tudi na 4.60 sem naredila lep skok, ampak so se potem s trenerjem odločila, da ne nadaljujem s tekmo. Pač skoko je bilo veliko, sezone ni bilo konc, čakala me še tekma v Bruslju, tako da enostavno nisem hotela tvegati.
3: Čeprav konkurenca na sredozemskih igrah ni bila najmočnejša, pa je zmaga vseeno dala prepotrebno samozavest za tekmo v Bruslju.
0: Pač sem zelo vesela, ker mi je uspelo osvojiti zlato medaljo, ampak definitivno sredozemske igre niso taka tekma, pač ni taka konkurenca kot na vseh preostalih mitingih. Tako da ja, dal mi je nek zagon. Včerajšnja tekma v Bruslju je bila, kako bi rekla, nekak taka kot cela sezona. Skoki niso pravi, ampak mi je uspel iztržiti kar največ. Vedela sem, da Mozer in Mol nekako nista premagljivi, tako da sem v bistvu zelo vesela, da sem skočila 4.70, da sem uspela premagati vse ostale tekmice. Ampak ja, pač nekak krenak priokus je, ker skoki letos niso na ravni, na kateri bi želela, da bi bili.
3: Končno tretje mesto v sezoni, ki je bila zelo turbulentna, je potrditev dobre pripravljenosti. Oceno letošnje Diamantne lige je Tina Šutej podala pred današnjim večernim povratkom v domovino.
0: Ja, sem zadovoljna, ampak vedno je lahko boljši. Pač moji cilji so višji. Je pa res, da sem imela leto že v pripravljalnem obdobju ogromno težav, tako da sem jaz sploh uspela uvrstiti na finale in potem končati na tretjem mestu, je zelo lep uspeh.
3: Medtem, ko smo že dejali, da v Budimpešti na programu ni meta diska, pa se bodo za visoke denarne nagrade borile tudi atletinje v skoku s palico. O tekmi na stadionu v Budimpešti, kjer je pred tremi leti na svetovnem prvenstvu osvojila četrto mesto, Tina Šutej.
0: Konkurenca bo praktično ista kot tu. Mislim, da je samo še ena Avstralka in pa seveda še Sandy Morris, ki bo ta prišli tja. Tako da ja, bo v bistvu še večja konkurenca in ja, upam, da bomo imeli dobre pogoje in da se bo dal, da bom mogoče našla tiste prave občutke in bom lahko skočila še više.
3: Prav kmalu pa Tino Šutej čaka še pot preko velike luže v Združene države Amerike, a tokrat ne na tekmovanje.
0: Ja, leto so me kontaktirali, da bi me radi uvrstili v Hall of Honor, pač to je neka nagrada za vse, kar sem dosegla tam na univerzi, tako da seveda sem sprejela povabilo in ja, se kar veselim. Nazadnje, ko sem bila tam, mislim, da je od tega že 10 let, tako da bo lepo se še enkrat sprehoditi po krajih, po tisti univerzi, kjer sem preživela skoraj 5 let svojega življenja.
3: Sicer pa povejmo, da je sinoči prav v zadnji disciplini na 400 metrov z ovirami tekel tudi slovenski rekorder Matic Ian Guček, ki je s časom 48.33 osvojil 7. mesto. Zmagovalni podest pa zgrešil za 15 stotink sekunde. Tu je še enkrat več zmagal Brazilec Alisson dos Santos, ki je pred dnevi postavil svetovni rekord s časom 45.80. Tokrat je bil 9 desetink sekunde počasnejši.
1: Šport v nedeljo.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Točno pol šestih kaže ura in kot smo že uvodoma napovedali, bomo danes tudi za konec našega športnega druženja nogometni. Prvoligaši so namreč ta konec tedna zaposleni z dvoboja osmega igralnega dne. Po petkovih Nafta Radomlje 3-1, sobotnih Aluminij Bravo 0-0 in večernih Olimpija Brinje Grosuplje 3-0 se danes začenja prav kmalo tekma Maribor Mura. Zadnjič brez gledalcev, zvečer ob 20.15 bo Celje gostilo Koper. No, več podrobnosti pa prinaša Matej Štrafela.
3: Ja, spoštovane cenjeni, lep pozdrav iz Ljudskega vrta. Res je še zadnjič prazen po kazni Nogometne zveze Slovenije zaradi neumnosti na derbiju z Olimpijo. Takrat seveda ni bilo drugega kot rigorozna kazen, ampak tako pač je, s tem so se sprijaznili vsi, sicer pa Muraši danes nekako na misiji, kako priti iz 9. mesta po seriji 2 zaporednih porazov, mes svetla lučka in pa zmaga, potem pa znova na stara pota, bi lahko rekli. Grosuplje so premagali v gosteh z 2-1, pa predtem izgubili visoko z Nafto, spet 2-3-1. Proti Radomljanom, 1-0 proti Kopru in pa Bravo, nazadnje boljši z 2-0. Mitja Mrec v vlogi glavnega trenerja je sestavil naslednjo enajsterico, Matevž Dajčar postal med vratnicama, Jošena Kasalo, kapetan Kouter, Zalaznik, Petrovič, Kitin, Proleta, Kurtovič, Matič in pa Korošec, ki so pravkar začeli tale dvoboj. Darko Miranič stavi na preverjeno enajsterico, v kateri je po novem Vid Koderman, ki bo skušal nadomestiti v Lendavi poškodovanega Bumbiča. Jug s kapitanskim trakom med vratnicama, Viher, Jošenak, Mbondo, Cipo, Trepas, Karničnik, Blažič, Čipamba in pa Luka Zahovič, ki bodo začeli tale, oziroma so začeli tale obračun v Ljudskem vrtu. Jošenak pa že od začetka tega dvoboja na mesto Kloda Goncalvesa, ki se je prav tako poškodoval na dvoboju z Lendavčani, ki ga je Maribor dobil s 3-2, predtem je bil boljši tudi od Brava, s 3-1, remiziral z Olimpijo, predtem premagal Koper z 2-0 in remiziral tudi z Varteksom in 1-0 v Ljudskem vrtu. Kar na hitro se je zdaj vse skupaj postavilo na prava mesta. Lahko rečemo, vse skupaj je skreiral Tio Cipot z dolgo žogo proti polovici igrišča, potem pa s prehodom v kazenski prostor in od roba kazenskega prostora spodajo v notranjost, dovolj zavita, dovolj dobra, da je po dobri minuti obračuna ob začetku druge minute izid v Ljudskem vrtu že 1-0. Čipamba pa strelec tega zadetka, večino naloge je opravil Tio Cipot v kazenskem prostoru iz leve na sredino in pa Čipamba po sredini, tako da lahko rečemo, da Mura niti ni prišla dobro iz slačilnice, ko so že imeli prvi kos v svoji mreži, nekako ne najdejo in ne najdejo že iz fazanerije pravega recepta, kako se staviti tole na enajsterico in jo postaviti znova na noge. No, tekma se je šele začela, izid 1-0 v malo nogometu ne pomeni nič. Danes se je nekaj dogajalo, oziroma bolje rečeno nekaj podobnega dogajalo tudi na dvoboju med Evertonom in pa

Manchester Unitedom, ki je vodil z 2-0, oziroma z 2-1, zadeli so najprej že v 46. vodili z 1-0 do 83, ko je izenačil George, potem je stopil na sceno Benjamin Šeško. V 88. minuti v igre vstopil v 70. povišal na 2-1, pa so ga dobili v mrežo Manchester United v 96. Nils Mittland je bil strelec izenačujočega gola za 2-2. No, v Ljudskem vrtu verjamemo, da bo Maribor ostal na svoji zmagovalni poti, sicer Mitja Merec lahko računa še na rezervnega vratarja Fermiška, pa Sada, Zeljkoviča, Jeliča, Balto, Bobičanca, Aščiča, Trdina, Sečkarja, Kovačiča, Butiča, Pfajferja in pa Čakša, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju tega obračuna. Pri vijoličastih so to vratarja Lajinović in Handanović, pa Rekba, Seri, Mlakar, Vizinger, Osterc, Vidmar, Špandring in pa Behar Feta, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju. Izraven na Koroškem prihaja prvi mož s Piščalko, Aleksandar Matković. Pravijo, da ima skoraj 5 rumenih kartonov v poprečju na tekmo, pa nič celih 14 rdečih. Njegova pomočnika bosta Matic Meždar iz Šoštanja in pa Enmin Šašivarević iz Celja. Četrti sodnik je še en Celjan, Denis Halilović. V sobi za VAR sedi Matej Juk, Tolminčanu pa družbo iz Markovcev dela David Gabrovec. Delegat je iz pobegov Borut Knafelc. Visoko dvignjena noga Cipota, kljub prekršku Muraša v napadu, dovolj za Matkovičev pisk in na prosti strel Mure, ki je že zapravila žogo, bil je uspešnejši v izbijanju Luka Zahović, no potem pa zopet napaka Mariborčanov, tokrat Kodermana, ki je podajal žogo naprej, iskal je mariborsko desetico Žigo Repasa, na drugi strani pa dobro zapiranje Blažiča, ki ni pustil podaje v kazenski prostor iz levega roba kazenskega prostora, pa tudi prekršek v napadu ob prepovedanem položaju. Murašov je bil tole, tako da je žoga za mariborskega čuvaja mreže Ažbeta Juga. Kauter je bil tisti, ki se je znašel na nepravem mestu. Mariborčani dobro na sredini, zdaj so vsi zgoščeni na nekaj kvadratnih metrih, vseh 20 nogometašev. Pametno je tole zdaj Blažič potegnil proti kazenskemu prostoru in pa vratarju Jugu. Bondo na sredino za Jošenaka, Jošenak za Krničnika, dobra zamisel, pa nekoliko slabša podaja Krničnika naprej proti Čipambi. Tamle so Muraši postavili tako imenovani most. Prepustili so žogo, da je končala v stranskem avtu, ki pa so Mariborčani oziroma Muraši že izvedli, pa odvzeli gostom žogo. Luka Zahović čaka, da se bo Tio Cipot postavil nazaj na noge. Zdaj prekršek je še enaka po mnenju Matkoviča. Predvsej ostro igrajo tako eni kot drugi. Na tleh je bil zdaj Alen Korošec, ki ni pustil niti centimetra prostora. No, tudi je še enak ravno ni znan kot ravno najbolj nežen nogometaš v prvi slovenski nogometni ligi. Kakorkoli že 8. minuta teče v še vedno praznem Ljudskem vrtu, kot že rečeno, danes je to 5. in hkrati zadnja tekma brez gledalcev. Od danes dalje bo Ljudski vrt znova, upamo, poln in živ. Zdaj poskus Žige Repasa spodaja v kazenski prostor, tam sta se odkrivala
Zahovič in Čipamba, na koncu žoga na noge gostov, pa so jo hitro zapravili. Blažič preko Kodermana začenja novo zgodbo. No, Vid Koderman je bil član Aluminija iz Kidričevega do nekaj dni nazaj, pa so ga zdaj v Mariboru znova vrnili na svoje delovno mesto v Ljudskem vrtu. Zdaj je v tej zgodbi tudi od tega tedna dalje Petar Stojanovič, ki se vrača v Ljudski vrt po 12 letih tujine. No, roko na srce, bil je oziroma je še vedno poškodovan, tako da bo potem, ko bo končal rehabilitacijo zunaj Ljudskega vrta, prišel še pod noge, roke in še kaj fizioterapevtske službe v Ljudskem vrtu, da ga bodo znova postavili nazaj na noge in zelenico. Upajmo seveda na hitro vrnitev, čeprav prve ocene niso ravno najbolj vzpodbudne, tako mislim, da počasi tudi v Ljudskem vrtu zaključujejo prestope v temle poletnem prestopnem roku, ki se končuje jutri ob 8 zvečer. Sicer je nogometna Evropa tržnico zaprla že konec avgusta, nekatere države pa bodo seveda še vedno čakale na kaj drugega. Zdaj prekršek v napadu Murašev, podplat je tamle podstavil Matić, Jevšenak je bil tisti, ki je zadel podplat. Pogovor zdaj tudi z Žbetom Jugom in pa Krničnikom, oziroma ne, to ni Krničnik, temveč Mlakar, mislim, da ki je pristopil k delilcu pravice Aleksandru Matkoviču. Prav je tako, mislim, da bo moral počasi malce brzdati tako ene kot druge, sicer se bo še kdo poškodoval in seveda tega si ne želijo ne Muraši, ne vijoličasti, kajti potem, ko so v Ljudskem vrtu končno na zelenice vrnili tri nogometaše, so prejšnji teden v Lendavi izgubili dva, Bumbiča in pa Konkalveša, ki ju ne bo vsaj nekaj tednov, prvi zaradi poškodbe rame, drugi zaradi hernije na hrbtenici s poškodbo stegenske mišice, vse skupaj ga bo nekaj časa oddaljilo od tekmovalnih površin. Sicer pa se nam kmalo približuje tudi dogajanje v reprezentančnih krogih. Osmi krog bosta nocoj končala še v areni z dežele Celje in pa Koper. Potem sledi še normalno razpisan deveti krog, v katerem bo Maribor gost v nedeljo 20.15 Radomelj v Domžalskem športnem parku, pa še deseti krog, ki bo napolnil Ljudski vrt na tekmi proti Aluminiju, potem pa sledi reprezentančni premor, prvoligaški nogomet pa se na zelenice znova vrača 10. oktobra. 12. minuta med tem že v Ljudskem vrtu, Maribor še vedno vodi zadetkom Čipambe iz konca prve, začetka drugega minute obračuna med Mariborom in Muro. Podajalec je bil Tio Cipot, upolno pa Izak Rafael Čima, Omobo Molovaji Čipamba in v začetku 13. minute smo pri Maribor Mura 1-0.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: Devetnaesta minuta teče v Ljudskem vrtu, spremljamo zadnjo tekmo pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, pred zadnje dejanje osmega kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Videli smo že nekaj zanimivih izidov v temle krogu. Zmaga Nafte proti Radomljam, končni zid je bil 3-1, nič proti nič je bilo na dvoboju med Aluminijem in pa Olimpijo. No, bravom se prevečujem, Olimpija pa je s 3-0 premagala Brinje Grosuplje. Čipamba je zdaj poizkusil ob izteku 19. minute, pa Dajčar z obrambo. Videli smo tudi Juga, da je imel nekaj dela v 16. minuti, ko se je zdelo, da je na nek način Mura prevzela pobudo, kronalo vse skupaj s prostim strelom, ki ga je povzročil, če lahko tako rečemo, s prekrškom Žiga Repas. Kouter je posiljal žogo v kazenski prostor, šlo je za visoko in nenavadno podajo v kazenski prostor. Matić je prišel do strela z glavo, na mestu pa Ašbe Juki je strel obranil, ni pa uspel ukrotiti žoge. Razčistil je vse skupaj pred svojim kazenskim prostorom v nadaljevanju Miha Blažič in preprečil morebitno presenečenje v mariborskem kazenskem prostoru. No, če se malce sprehodimo še skozi zgodovino dvobojev med Mariborom in pa Muro v zadnjih nekaj krogih, Mariborčani boljši že v prvem dvoboju, takrat 13. septembra lani Zenanič, pa boljši 29. novembra v gosteh na Fazaneriji z istim izidom, potem je bil Maribor doma marca 14. če smo natančni, boljši s 3-0 in nazadnje zmaga Mure 17. maja z 2-1. Še ena podaja v kazenski prostor, izbijajo tole Muraši v svojem kazenskem prostoru. Korošec, mislim, da je bil tam postavljen, ali pa Matić, blizu sta stala drug do drugega ta dva nogometaša, priborili pa so si v juričasti stranski avt. Dajčar je pravzaprav rešil zdaj Muraše še drugega kosa v svoji mreži, tako da lahko rečemo, je pokazal, iz kakšnega testa je, da ni zaston na temle položaju. Sicer pa Mariborčan je žogal svojo zadnjo linijo in sicer je to Čipamba, prišel zdaj po žogo pa Karničnik, ki jo je poslal naprej. Čipamba ob robu igrišča tamle v dvoboju je sicer izgubil, vendar iz ozadja Žiga Repas, Karničnik na tleh po prekršku Kasala, pušča prednost Matković, Mariborčani še vedno v posesti. Bondo zdaj sedi žogo iz desne na levo stran proti Blažiču, pa ta vrača znova žogo proti sredini. Nekaj kratkih podaj zdaj Maribora v zadnji liniji. Blažič išče komu podati. Luka Zahovič se je tam odkril višjo skoku Muraši. Vmes pa se je umešal, če sem dobro videl, Viher, ki je prekinil novo Murino akcijo. Žoga nazaj do Juga, pa kratka kombinacija Bonda in pa Karničnika, po žogo Jevšenak, pa znova selitev iz desne na levo stran, oziroma bolj proti sredini Blažiča. Karničnik, medtem Mura tudi brez žoge, dobro postavljena, pa podaja v konico napada. Iskal je Žiga Repas, Zahoviča, ni ga našel, Čipamba pa do odbitka, dobro se je otresel tamle za sledovalca, potem pa prekršek Murašev, mislim, da je bil tole Žan Petrovič, ki je storil zdaj tole neumno za skrajšeno izvedbo kota. Še vedno smo pri izidu 1-0 iz druge minute, začetka druge minute, malce po izteku prvih 60 sekund je prišlo do podaje v kazenski prostor. Takrat iz leve strani v notranjost Cipot je bil podajalec Čipamba, pa je zaključil, zdaj pa podaja na drugo vratnico prek vseh glav in vseh nogometašev v golaut za Murinega čuvaja mreže Matevža Dajčarja. Ostajamo pri izidu 1-0, začela pa se je 25. minuta obračuna, dejali smo že, tri tekme so za nami, Nafta, Radomlje 3-1, Aluminij, Bravo, nič proti nič in pa Olimpija, Brinje, Grosuplje 3-0. Zvečer 20:15 bo še Celje na Arini z dežele, gostilo Koper. Kaj

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 33. minuta teče v Ljudskem vrtu, skoraj bi si Bondo privoščil izgubljeno žogo proti Kurtoviču, tisti nevarni coni na 35 metrih pred vrati, zdaj pa lepa kombinacija Cipota, Kodermana in pa Zahoviča iz ozadja, zdaj Karničnik, ki se je odločil za strel, pa za malenkost mimo okvirja vrat, lepa kombinatorika. V 34. minuti Karničnik mimo gola po akciji Zahovič, Koderman, Cipot in znova Zahovič, ki je zaposlil Karničnika. Precej oster, še vedno Maljaž Zalaznik nad Žanom Jošenakom, ki sta že nekajkrat si pokazala zobe, pa tudi podplate, tako da upajmo, da Aleksandar Matković iz Rana Koroškem vse skupaj budno spremlja. Nekako se zdi, da je kartone zaenkrat spustil v slačilnici, ampak medtem dobro v boju Nejc Viher, ki mu nihče ni povedal, da ima za hrbtom dva muraša, ostal je brez žoge, pa je potem prisilil Kautra v napako, ki je žogo poslal z igrišča v stranski avt za Mariborčane. 35. medtem pa še enkrat prekršek, no in ni pozabil kartonov Aleksandar Matković v slačilnici. Kenan Kurtović je prvi prejemnik v 35. minuti, spet start nad vidu Kodermanu, če jih ne dobi po nogah, on jih dobi Žan Jošenak. No, na njem je več ali manj v prekršku Aljaž Zalaznik, no morda pa bo zdaj Matković le videl, da je vrak vzel šalo, kajti s podobnimi situacijami lahko pride seveda do kakšne neželjene poškodbe. Kot že rečeno, Mariborčani so prejšnji teden vrnili tri nogometaše nazaj na zelenice, a pri tem v Lendavi izgubili dva nogometaša, Bumbiča in pa Gonkalveša, s čimer se je precej spremenila sredina, no zdaj pa tam je prekršek Zahoviča, potem ko je izgubil žogo, jo je pod murašem izbijal, udaril po žogi, to ni dvoma. Kasalo, ki je ob tem končal na zelenici Ljudskega vrta, naj bi bil po prekrškom, ne vem, težko reči. Zdaj tudi stranski sodnik Matic Mežnar je pustil, da sta se tamle bojevala Korošec in pa Koderman, na koncu pa pri stranskem avtu za nogometaše Maribora pokazal, da je bil muraš pri tem v prepovedanem položaju. To so seveda stvari, ki bi jih sodniki naj dvignili malce bolj pozno, kot je bilo to v preteklosti, pa vendarle prej, kot bi se znova lahko zgodila kakšna poškodba. No, upajmo, da bodo končno le uvideli, da vse, kar je prinesla tehnologija VAR-a in pa nova pravila, niso dobra in niso pisana na kožo vsem, tako kot bi naj to temu bilo. Medtem Čipamba med tremi brez žoge, pa brez prekrška, kaže Matković, naj bi bila oduzeta tale žoga, pa so bili na Čipambi trije različni nogometaši po dva hkrati. No, zdaj ima na sebi tri kot muhe okoli njega. Žiga Repas ostal je brez, pa znova prekršek nad Karničnikom, tudi to bo, kot kaže, ostalo nekaznovano, samo prosti strel. Čudi se zdaj tudi Darko Miranič temu dogajanju v Ljudskem vrtu, k škoda Matković ni na istem dvoboju. Že tako je svaril, da bo Mura neugoden nasprotnik, da pa so zdaj še tako fizično nastrojeni proti nasprotniku v Ljudskem vrtu, pa ne piše nič kaj dobre zgodbe, zdaj prekršek Karničnika v obrambi na polovici Mure za njihov prosti strel. Ura med tem seveda neusmiljeno teče, prišli smo že do 39. minute obračuna pri zidu 1-0 že iz druge, ko je opolno zadel Čipamba, podajalec je bil Tio Cipot, vmes velja omeniti še priložnost Matiča v 16. minuti, ko se je izkazal Jug, se sedel samo z obrambo, razčistil je Blažič. Čipamba je bil v 19. minuti v priložnosti, še za drugi zadetek pa je bil odlično postavljen Dajčar, no, Krničnik pa je streljal mimo gola po podaji Zahoviča in ekipni akciji Zahovič, Koderman, Cipot, Krničnik. Na koncu ostajamo pri 1-0 že iz druge minute, ko se izteka 39. Kaj dosti prekinitev v tem prvem delu nismo videli, vse takšnih ne, ki bi vzele preveč časa. Zdaj Kurtović z oči v oči za žbetom Jugom. Prišel je do strela, znova ni dvignil stranski sodnik ničesar, dokler akcija že ni bila mimo, bil je v prepovedanem položaju. Kurtović že tam, koga je Čipamba prvič zaprl, pa ga je tamle Kurtović pustil na tleh, oziroma pritisnil ob tla. V skladu z novimi pravili je Matic Mežnar pustil, da se akcija konča. Aleksandar Matković pa seveda bi tudi lahko piskal tale prepovedan položaj malce prej, ampak glede na nova pravila, kot že rečeno, temu ni tako, počakajo, da se akcija konča, če tudi pride do zadetka, potem pride na sceno soba za VAR, vendar včasih se vmes dogaja takšne stvari, ki ne sodijo na nogometna igrišča, ampak o tem raje ne bomo razmišljali. 41. že med tem dolga žoga proti Zahoviču, ki je ni uspel ukrotiti, čeprav je bil visoko stegnjeno nogo v zraku pred branilcem Lovrom Kitinom, oziroma to je bil tamle 426 proleta Borna. Mariborčani znova v posesti žoge, Karničniko jo je tamle sicer odozel. Eden Murašev, mislim, da je bil Kasalo, vendar žoga je šla z igrišča. Po stiku Murašev, po mnenju sodnikov, Bondo z dolgo žogo naprej proti Luki Zahoviču, do žoge Viher, ki jo je izgubil, pa dobro Repas, Čipamba jo je zdaj popeljal proti sredini, Tio Cipot zdaj pregrava iz sredine na bok proti Kodermanu, podaja, ki jo je zadnjimi močmi ohranil v igrišču, potem pa jo izbijajo Muraši v stranski avt pri klopi za rezervne nogometaše, bil je to Zalaznik, ki je izbil tole žogo za Mariborčane. Koderman bo izvedel tole prekinitev v izteku 42. minute. Repas Kodermana tam drži za rame Zalaznik, ničesar ne piska Matković, razen stranskega avta, znova v mariborsko korist, znova Koderman, še en stranski avt, Kitin tokrat z igrišča. Medtem je že 43. minuta, se vedno smo pri 1-0, Cipot zdaj na drugo stran kazenskega prostora od gola od linije iz obrata, pa prekršek koga, mislim, da Čipambe v napadu za prosti strel Mure. Še 2 minuti in pol do konca prvega polčasa, Ena proti nič še vedno vodijo vijoličasti po golu Čipambe. Še vedno Mariborčani tisti, ki imajo več žogov v svoji posesti, več tudi strelov proti vratom, čeprav smo pri izidu 4 proti 3, 2-2 v okvir vrat, oziroma 2 proti 1 v okvir vrat, 2-2 v okvir gola. Sicer pa Mariborčani 65% igralnega časa v posesti žoge, zdaj nevarna akcija za goste in Kasalo pod jugom v gol za 1-1. 44. Kasalo mimo Mbonda, potem pa strel na drugo vratnico in pa napaka juga. In pod njim v gol za 1-1. In zdaj je stvar seveda precej drugačna. Gol znova v tistih najbolj nevarnih, če smem tako reči, časih ob izteku ali začetku polčasa, takrat ponavadi moštvo z mislimi že otava proti slačilnici, no in namesto, da bi se Mariborčani glede na prikazano veselili izdatnejšega vodstva ali pa nasploh vodstva ob polčasu, zdaj hladna prha in zadetek v njihovi mreži. Na nek način, ne bom rekel, da zasluženo, tamle v 16. oziroma takoj po prejetem golu so bili muraši v nekem nokautu, če smem tako reči, po boksarsko, pa so se nekako dvignili, prevzeli vajeti v svoje roke in noge prišli do tiste priložnosti v 16. minuti, potem znova boljši in podjetnejši Mariborčani, kaj bo zdaj iz tele podaje Kodermana naprej proti Tiju Cipotu, hitrejši Dajčani svojih vrat v kazenskem prostoru, je polovil tole žogo, predno bi bilo znova nevarno pred njegovim golom. Minuto sodniškega dodatka bomo videli, ta je že v teku, medtem ko Čipamba znova napada, ostaja v posesti iz ozadja Karničnik, ki je slabo podal, pa odbita žoga na Viherja, Viher za Kodermana, Koderman teče proti kazenskemu prostoru, sprožil je, nastreljal tamle, če sem dobro videl, Koutra, od Koutra žoga v stranski avt za Mariborčane, ki se jim bo zdaj seveda mudilo, ni več dosti do sodniškega piska, kakšnih 20-25 sekund, mogoče Koderman pa tamle nevarno s telesom na Alenko Rošec prisilil je Kodermana v napako, vendar ne bomo videli še enega stranskega avta. Konec je odpiskal Aleksandar Matković. Maribor Mura v polčasu 1-1. Zagotovo zadovoljnejši v slačilnico odhajajo muraši, ki so vse uspeli otresti mariborskega pritiska in na koncu tudi zadeti preko Kasala, ki je prisilil juga v napako, pod njim žoga namreč ob obrambi v mrežo za poravnani zid 1-1. Mariborčani pa so zadeli iz prve akcije. Dolga žoga Cipota je bila tole, ki je stekel kazenski prostor, potem pa zavrnil žogo na rob 16 metrov. Iz ozadja je pritekel Čipamba in zabil za 1-0. Gostje so se prebudili po 10-12 minutah, imeli v 16. priložnost po prostem strelu Koutra, visoka žoga kazenski prostor je bila tole, Matić je streljal, vendar se je jug nekako še rešil, z obrambo razčistil je Blažič, Čipamba je ogrel roke Dajčarja še v 19. minuti, pa Karničnik po podaji Zahoviča v 34. No, 10 minut kasneje pa zadetek za Izid polčasa Maribor Mura 1-1, Kasalo po stranskem avtu, kazenski prostor z desne strani pod vratarjem Jugom, pa žoga v mrežo za izid Maribor Mura 1-1. Sledi 15-minutni premor, na to radijski dnevnik iz ljubljanskega studija, ko se bo leta končal, pa se iz Ljudskega vrta znova slišimo, upam, da s kakšnimi ugodnejšimi poročili o boljši igri Maribora v nadaljevanju tega današnjega obračuna. Gledano iz strani Morašo pa morda tudi prebojenje gostov v Ljudskem vrtu za popoln preobrat v drugem polčasu, potem ko je Maribor vodil v druge do 44. minute z 1-0, zdaj v Ljudskem vrtu o polčasu Maribor Mura 1-1.

0: se z občutno nižjo podporo obeta trenutno vladajočim krščanskim demokratom. AFD je v prvem odzivu vsem strankam ponudila sodelovanje. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
1: Ameriška delegacija po koncu prvih pogovorov z Ukrajino v Kijevu upa na večji napredek v mirovnih pogovorih. Izraelski premier Netanjahu naj bi odredil odstranitev nekaterih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta slovesnost v spomin na štiri bazoviške junake. Jutri bo po večini jasno in do 32 stopinj.
0: Z vami sva Igor Velše in Svit Dečman Stisovič. V nemški zvezni deželi Saški-Anhalt so se pred pol ure zaprla volišča. Izide deželnih volitev pozorno spremljajo tako v Nemčiji kot drugod po svetu, saj je na njih, kot kaže, zgodovinsko prepričljivo zmago dosegla skrajno desna AFD. V Magdeburgu je tudi naša dopisnica Maja Derčer, pozdravljena. Kaj torej kažejo prve projekcije?
2: Dobar večer, to so letos gotovo najtežje pričakovane volitve v Nemčiji. Tu v Magdeburgu jih spremlja najmanj 800 akreditiranih novinarjev iz vsega sveta in kaže, da bo volilna deležba morda celo rekordna v obdobju od združitve Nemčije. Torej, rezultati usporednih volitev, kar dveh, kažejo, da je AFD, kot je bilo pričakovati, nesporna zmagovalka deželnih volitev. Dobila naj bi celo več glasov, kot so ji napovedovale ankete, 44% ali 44,5%. Tako da AFD se gotovo zelo veseli. Morda so pričakovali in upali na več, kajti s tem rezultatom še ne dosežejo absolutne večine, potrebne za samostojno vladanje. Manjka jim morda trije, morda dva sedeža v deželnem zboru. Drugo uvrščena CDU, krščanski demokrati, to je stranka, ki zdaj 24 let vlada deželi Saška-Anhalt in je pred 5 leti še prejela 37% podporo, danes dobivale 18% ali 18,5%. In to je zelo velik padec za CDU, zelo velik poraz tudi za kanclerjevo stranko. Levica, Die Linke, SPD, socialni demokrati in zeleni se bodo zagotovo uvrstili v parlament. Zavezništvo Zare Wagenknecht pa še visi nekje okrog praga deželnega parlamenta. V Nemčiji ocenjujejo, da so te volitve politični potres. Nemčija se na zvezni in deželni ravni bliža točki, ko morda ne bo več možno sestaviti večinske vlade. Sredinske stranke, varuhinje ustavnega reda pa, kot vidimo, izgubljajo podporo in to bo zagotovo povzročilo tudi velik pretres v Berlinu. Toliko.
0: Maja Derčer, hvala in lep pozdrav Nemčijo. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta bila po včerajšnjem obisku Moskve, kjer sta se srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, danes v Kijevu na pogovorih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Včerajšnje triurne pogovore v Moskvi so v Kremlju označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev za končanje vojne. Zelenski je pred pogovori dejal, da je Kijev pripravljen na pogovore, da pa njegova država potrebuje varnostna jamstva in dostojno povojno ureditev. Po uvodnem krogu so se razpravi v Kijevu pridružili še evropski varnostni svetovalci. Volodimir Zelenski.
3: Zelo sem zadovoljen, da se premikamo naprej v pogovorih, tudi s predstavniki iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. Zelo sem hvaležen, da potekajo pogovori v takšni sestavi in storili bomo vse za končanje vojne.
0: Po končanju pogovorov so vse strani srečanje označile za pozitivno, ameriška stran pa je izrazila upanje v čimprejšnje tristransko srečanje med Združenimi državami, Ukrajino in Rusijo. Witkoff in Kushner, ki sta v imenu Združenih držav posredovala v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih med Kijevom in Moskvo za končanje vojne, sta bila od lanskega leta v Moskvi že večkrat, medtem ko je tokratni obisk v Kijevu njun prvi.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi, kot poroča Reuters, odredil odstranitev nekaterih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Šlo naj bi za naselbine, ki so jih Izraelci vzpostavili brez uradnega dovoljenja izraelske države. Netanjahu je pod pritiskom Združenih držav naj zatre napad.

0: vlade nezakonitih naseljencev na palestinsko prebivalstvo. Vzpostavljanje izraelskih naselbi na Zahodnem bregu je mednarodna skupnost že večkrat obsodila.
1: Radijski dnevnik. V Bazovici je popoldne potekala osrednja proslava v spomin na štiri junake, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. Obsojenci prvega tržaškega procesa so na bazoviški gmajni pod streli padli 6. septembra 1930. Tradicionalne slovesnosti so se tudi danes udeležili številni Slovenci z obeh strani meje, predstavniki borčevskih organizacij, lokalne oblasti in slovenske vlade. Poroča Špela Lenartič.
2: Upor Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča simbolizira boj za pravico do rabe maternega jezika, za enakopravnost in svobodo. Vsakoletna množična spominska slovesnost je prostor tragične usmrtitve spremenila v kraj sožitja in miru, ki povezuje celotno slovensko skupnost, je spomnila slavnostna govornica, tržaška pesnica in pisateljica Alenka Rebula.
3: Mir v narodu se rodi iz tega, da narod ceni to, kar je, da prepozna svojo dragocenost in pusti drugim njihovo. In torej, da se povežemo enakopravno in vsakega občutka manj vrednosti. In na to sem se zbrala, da ovrednotimo svojo moč in vse svoje dosežke za jutri.
2: Štirje bazoviški junaki so bili obsojeni zaradi delovanja v tajni organizaciji Borba. Posebno pozornost so letos namenili najstarejšemu med njimi, Alojzu Valenčiču, ki ni dočakal 34. rojstnega dne. Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov Štefan Čok.
4: Pomemben element v delovanju Borbe, saj je on v bistvu delal, je bil zaposlen v tovarni Strica na območju Ilirske Bistrice. V tisti tovarni so nastali tudi tiste bombe, ki so jih borbaši položili pri svetilniku zmage in na uredništvu časopisa Il Popolo di Trieste.
2: Do leta 2030, stote obletnice prvega tržaškega procesa, bodo vsako od proslav namenili enemu od štirih antifašistov. V odboru so danes ponovno pozvali tudi k dostojni ureditvi še enega kraja spomina, Openskega strelišča, kjer so bili usmrčeni obsojenci drugega tržaškega procesa. Občina za načrtovan park miru še vedno ni dodelila obljubljenih sredstev.
1: Ribnica je danes, tako kot vsako prvo nedeljo v septembru, prizorišče tradicionalnega semnja, prireditve, ki že desetletja ohranja in predstavlja bogato rokodelsko tradicijo, suho robo in lončarstvo. Tudi tokratni, že 49. semen, je na mestne ulice in k stojnicam privabil številne obiskovalce. Tam je bil tudi Marko Škrl.
5: Semen se je začel s tradicionalno pesmijo ribniškega okteta in povorko skozi mesto ter slavnostnim nagovorom ministrice za okolje in prostor Polone Rifel, ki je med drugim poudarila, da ribničani
6: prispevajo k slovenski blaginji in zelo pozdravljam, da se predvsem izven mestnih središč ohranja kultura, dediščina in pa slovenska, ne bom rekla samo enotnost, ampak inovativnost.
5: Domači župan Samo Pogorelc je dodal:
7: Ribniški semen je naša identiteta, tako da v bistvu smo na to zelo ponosni, tako kot smo pač ponosni na celotno rokodelstvo in to je tisti dan, ko rečemo, da je to ribniško novo leto in na to smo res ponosni.
5: Na tokratnem semnju je več kot 370 stojnic, od tega približno 100 rokodelskih. V povorki pa se je sprehodilo tudi 20 krošnjarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, med njimi tudi mladi Juri Bojc.
8: Ljudje so navdušene, da vidijo, kako je to bilo nekoč, ko je vsaj ta krošnja ima. Ta krošnja ima vse artikle, kar jih lahko gor na Rome domo. Konkretno v tem primeru rojta, sita, rešeta, vole, redilce in pa žlice in pa na vrha košora.
5: Med gostujočimi skupinami so bile tudi predice grofice Grete iz Loške doline. Zlatka Turk je ob kolovratu povedala.
9: Že kar nekaj časa se ukvarjamo s tem predejnam. Nam je tako malo za hobi, belke za prav, ampak se družimo, pa malo obujamo te stare običaje.
5: Obiskovalci so bili navdušeni.
10: Ja, to je pa res predstavitev kraja, tako številka ena.
11: Ja, zaradi tega, ker vidiš te izdelke domače obrti, ne? To moramo pač malo negovati in smo zelo veseli, da še sploh kdo tukaj tacga dela.
5: Podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pahulja ni skrivala veselja.
12: Zneseni smo si navdušeni, hkrati pa že se pripravljamo na 50. semen, ki bo prihodnje leto.
5: In če je bilo danes obiskovalcev več kot 30 tisoč, jih bodo na jubilejni semen poskusili privabiti 50 tisoč, je še dodala Alenka Pahulje.
1: Tudi ta konec tedna mineva ob številnih zastojih na cestah, predvsem na cestah proti Primorski in obratno, pa tudi tam, kjer potekajo avtocestna dela. Na Štajerskem kraku zdaj delovišče dodatno širijo. Potem, ko so pred dnevi končali dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami, še vedno potekajo obsežna obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico. Ta obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. Obstoječo delovno zaporo naj bi tekom večera razširili na daljši odsek, pri čemer bo promet na nekaj manj kot 3 kilometrih potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer. Več v prispevku Nataše Riš.
13: Pred dnevi so bila opravljena glavna obnovitvena dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Ponovno je bil vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih. Septembra še potekajo določena zaključna dela in končna testiranja. Zvonko Zavasnik z Darsa.
14: Nekako planiramo, da v sredini meseca odstranimo še to zaporo, ki jo pač potrebujemo, ampak tudi te zapore, ki bomo imeli, bodo praviloma v nočnem času.
13: Začenja pa se nova faza obnove vozišča na relaciji med Framom in Slovensko Bistrico. Obstoječo delovno zaporo bodo razširili na daljši odsek.
14: V bistvu ne gre za novo gradbišče, gre za podaljšanje obstoječe zapore od priključka Slovenska Bistrica sever do priključka Slovenska Bistrica jug.
13: V sklopu del poteka tudi zamenjava dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. In kako dolgo bodo potekala dela na tem odseku?
14: Za viaduk Devina 15. november, nekako takrat očakujemo, da bo sam objekt končan. Drugače pa dela, ki so zdaj na drugem smernem vozišču, pa pričakujemo, namreč zaradi te zapore bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever in pričakujemo, da bomo ta priključek oziroma tudi to smerno vozišče nekako do konca septembra uredili.
13: S tem pa dela na celotnem odseku med Slovensko Bistrico in Framom še ne bodo končana. V času zimske sezone jih bodo zgolj prekinili.
14: V drugem letu začnemo verjetno v marcu, takoj ko bodo pogoji dani za to in nekako do konca junija bi morali celotno zaporo med Framom in Slovensko Bistrico tudi odstraniti.
13: Je še pojasnil Zvonko Zavasnik z Darsa.
1: Ponovimo, da je na volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt prvič v povojni zgodovini Nemčije prepričljivo zmago osvojila skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je že ponudila sodelovanje preostalim strankam. Ob tem bo sicer AfD najverjetneje za večinsko vlado zmanjkalo le nekaj sedežev. V športu, ki sledi, bo v ospredju zaključek drugega tedna kolesarske dirke po Španiji. Govor bo tudi o nogometnem državnem prvenstvu in svetovnem prvenstvu v motokrosu. Z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten večer in srečno.
15: Na evropskem prvenstvu odbojkaric se v turški prestolnici pravkar v finalu merijo Italijanke in gostiteljice Turkinje. V tekmi za tretje mesto je slavila Srbija, ki je 3-1 premagala Poljsko. Zaradi visokih temperatur je bila skrajšana današnja 15. etapa kolesarske dirke po Španiji. Do Kordobe, kjer je bilo danes 38 stopinj Celzija, so kolesari prevozili le 110 km, etapo pa je v sprintu ubežne peterice dobil Belgijec Wout van Aert. Podrobneje Igor Tominec.
16: Danes je imela vse niti etape v rokah ekipa Visma Lisa Bike, ki je v prvem delu v glavnini nadzorovala začetni beg, da si nikoli ni ustvaril velike prednosti, v zadnjem delu pa se je iz glavnine izstrelil v Wout van Aert, se preselil med ubežnike in na to tudi dobil sprint peterice. Skušali smo presenetiti glavnino, predtem smo v njej narekovali ritem in zdelo se mi je, da nihče ne bo pričakoval, da bomo skušali zmagati iz bega. Na letečem cilju sem začutil priložnost za napad, ničesar pa s tem nisem tvegal, saj smo imeli zadaj še Brennana, ki bi lahko dobil sprint glavnine. Rad dirkam na tak način. Glavnina je na koncu zaostala 2 minuti 44, sprememb v skupnem seštevku pa ni bilo. Po drugem tednu Vuelte vodi domačin Enric Mas dobri 2 minuti pred Avstrijcem Felixom Galom in Primožem Rogličem. Jakob Pomarzel je še naprej šesti.
15: V osmem kolu nogometnega državnega prvenstva bodo nogometaši Celja zvečer gostili Koprčane, v Ljudskem vrtu pa pravkar igrata Maribor in Mura. V štajerski prestolnici je tudi Jože Pepevnik.
17: 56-minutna Maribor in Mura sta pri izidu 1-1. Gostje so pred minuto ostali brez izključenega zalaznika. Maribor je povedel v prvi akciji tekme, v drugi minuti novinec Koderman je našel Cipota, ta pa zdvigneno podajo na 6 metrih Čipambo, ki je zadel strelom z glavo. Vijoličasti so imeli pobudo večino prvega polčasa, nevarna sta bila dva Karničnikova strela, potem pa je Mura izenačila v 44 minuti, ko je strel Kasala z leve strani zletel mimo vratarja Juga. Kasalo je imel tudi Murino prvo priložnost v drugem polčasu, a je z 12 metrov streljal čez gol. Pred minuto dvema torej izključen zalaznik, Maribor bo v zadnjih dobrih 30 minutah vodstvo in zmago torej očitno lovil z igralcem več, trenutno je 1-1.
15: Kimi Antonelli, dirkač Mercedesa, je na veliki nagradi Italije v Monci razveselil domače navijače kraljice motošporta Formule 1. Drugi je bil njegov moštveni kolega Britanec George Russell, tretji Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. Najboljši motokrsisti sveta pa so sezono nadaljevali z veliko nagrado Turčije. Tim Geiser je za las zgrešil vrstitev na zmagovalni oder, Nizozemec Geoffrey Herlings pa je za 11. letošnjo zmago že potrdil naslov svetovnega prvaka. Dirko je spremljal Marko Polo.
18: Zanesljiva vožnja Tima Geiserja, ki v uvodni vožnji osvojil drugo mesto, v finalni pa z manjšo napako zapravil uvrstitev na zmagovalni oder. Najuspešnejši slovenski motokrosist je napako storil po enem od skokov, ko ga je zaradi previsoke hitrosti za kratek čas odneslo s proge. Takrat sta ga prehitela Francoza Tom Vial in Romain Favre, ki sta imela po koncu dirke enak točkovni izkupiček, a bila pred Geiserjem uvrščena zaradi boljše uvrstitve v finalu. Tim Geiser je osvojil 4. mesto, drugi slovenski predstavnik Medelito Pancer je bil 7. Brez pravega tekmeca je v drugem delu sezone Geoffrey Herlings, ki je bil v Afion Karahisarju najhitrejši v obeh vožnjah. Nizozemec se je razveselil 11. letošnje, sicer pa že 123. zmage na dirkah za svetovno prvenstvo. Z današnjo je Herlings tudi potrdil 6. naslov svetovnega prvaka, 3. v MXGP razredu. Do izteka sezone sta le še 2 dirki, prihodnjo nedeljo bo sledila velika nagrada Kitajske v Šanghaju, teden dni pozneje še velika nagrada Avstralije v Darwinu.
15: Za konec dodajmo še, da je Benjamin Šeško v tekmi 3. kroga angleške Premier lige prišel do prvega gola v letošnji sezoni. Manchester United je v gosteh pri Evertonu remiziral z 2-2.
19: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik.
20: Poglejmo vremenske napovedi naproti, tudi jutri se nam obeta po večini jasno, sicer pa bo tudi noč po večini jasna. Dnevne temperature bodo jutri od 27 do 32 stopinj Celzija, tudi v torek bo sončno, prehodno spet nekoliko bolj bo vroče. V sredo bo nekaj več oblačnega vremena že na zahodu, tam se bodo začele pojavljati tudi padavine, no proti vzhodu pa bodo še naprej obdobja sončnega vremena. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru ob 18. jasno pri 27 stopinjah, Celje 29, Slovenj Gradec pri 26, povsod po večini jasno, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci, Murska Sobota 27, 30 izmerjenih v prestolnici, 31, letališče Portorož, na Kredarici pa pretežno oblačno in 10 stopinj Celzija.
21: Promet.
20: Na cestah brez večjih posebnosti, tega smo seveda zelo veseli, naj ostane tako še naprej proti večeru, želimo pa srečno in varno na poti.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio.
20: 18:49 kaže ura v tem trenutku, večerna družba Radia Maribor seveda gre naprej, podaljšana roka nedeljskega športnega popodneva, seveda v prenosu tekme Maribor-Mura. Začela se je ob 17:30, tudi v nadaljevanju bo preostanek drugega polčasa za vas spremljal Matej Štrafela. No, še na kratko o nedeljskem koncertu, ki nas danes čaka ob 20, ker je ekipa Radia Maribor to poletje obiskala največja glasbena festivala v naši okolici, vam seveda lahko ponudimo v poslušanje prvi posnetek koncerta poletne sezone v sklopu poslovilne turneje, so najstarejše slovensko mesto obiskali člani zasedbe New York Voices. Ne zavodite odličnega koncerta točno ob 20.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 65. minuta teče v Ljudskem vrtu, spremljamo obračun osmega kroga med Mariborom in Muro, 1-1, še vedno izid iz 44. Mariborčani so povedli iz prve akcije na obračunu, zgodbo je začel Koderman, našel Cipota, ta pa iz kazenskega prostora zavrača žogo na rob 16 metrov za Čipambo, ki je razparal mrežo Matevža Dajčarja, no, potem še priložnost za Matiča v 16. minuti s strelom. Juk je takrat obranil, razčistil je Blažič, znova Čipamba v 19. v priložnosti za zadetek, pa se je izkazal Dajčar. No, Karničnik je bil blizu zadetka v 34. minuti po podaji Zahoviča, Kodermana, Cipota in še enkrat Zahoviča, na to pa je žoga zletela mimo gola, Kasalo pa je izenačil izid v 44. po napaki Bonda, strel pod vratarjem Jugom, ki je moral po žogo svojo mrežo za izid polčasa 1-1. V drugem delu najprej poizkus Kasala po podaji Koutra v kazenskem prostoru iz 14 metrov, pa je žoga zletela preko gola, potem pa velja omeniti še 55. minuto po prekršku Jošenaka nad Zalaznikom, ko je Matko, Aleksander Matković že odpiskal prekršek, udarec Zalaznika proti Jošenaku v njegovo moškost, sledil je rdeči karton in Mariborčani zadnjih 11 minut igrajo z igralcem več na terenu. Dvakrat so tudi menjali, ob polčasu je pri gostih v slačilnici ostal Žan Petrovič, Sana Fat je stopil na njegovo mesto, zaenkrat se je izkazal za dobro rešitev do preomenjene izključitve, pri Mariborčanih pa dvojna menjava v 61. minuti iz igre Viher in Repas, na njuni mesti pa Mlakar in Ostrc, tako da je Maribor še malce ofenzivnejši, kljub igralcu več na terenu, pa zaenkrat brez pravega zaključnega strela proti vratom Dajčarja. No, izjema je bil zdaj trenutek v 65. minuti, ko je Karničnik zaposlil Čipambo, ta pa iz udnega položaja 11-12 metrov ni dobro zadel tire žoge, padla mu je, kot radi rečemo, čez nart in zavila na mesto proti mimo okvirja vrat Matevža Dajčarja in končala v gol avtu za Murinega čuvaja mreže. Nekako Mura kljub igralcu manj dobro ohranja žogo v posesti, dobro se je zdaj pokazal tudi Jevšenak, pa ne mariborski, temveč Murin, Florian Jevšenak v dvoboju, oziroma v kombinaciji s Kasalom, nekaj dobrih kombinacij in žog sta zamenjala, ostajajo Muraši v posesti, vendar manjka tista zadnja žoga proti Kurtoviču, ki bi lahko izkoristil priložnost. Zakaj več kot Maribor, Mura trenutno 1-1, enako velja tudi pri Mariborčanih, Mura kljub igralcu manj dobro stoji na igrišču in ne pušča veliko prostora Mariborčanom, tudi brez žoge se dobro gibljejo po terenu in onemogočajo mariborskemu napadu zdaj po sistemu 4-4-2 nekako, da bi prišli do ugodnejšega izida kot trenutnega remija 1-1. Imajo vijoličasti še dobrih 21 minut in sodniški dodatek do konca tega dvoboja z igralcem več trenutno na terenu, seveda še veliko časa za popoln preobrat na temle dvoboju, enako velja tudi za Murom. Precej se je razmahal Aleksander Matković, delilec pravice na temle obračunu v drugem polčasu, potem ko je pokazal edini rumeni karton v prvem delu zgolj Kurtoviču na sredini, je v 50-ti porumenel Mbondo, v 55-ti Tio Cipot zaradi jezikanja o podarcu Zalaznika, ki je moral potem pod prho. Kouter je porumenel zaradi brca žoge še po sodniškem pisku iz mesta, kjer je bil storjen prekršek. Znova blizu Mbonda, zdaj Kurtovič za eno ukradeno žogo in ena na ena z Jugom, vendar Mariborčani so ostali v posesti. Korošec je tamle zdaj Cipot vzel žogo, Matković pa pokazal, da se je Cipot zadnji dotaknil tele žoge. Kako, če je zdrsel pod njim, Muraš pa izbil tole žogo pod njegovimi nogami. To je zdaj uganka za fizike. V temle trenutku malce, ja, nekaj lovskih smo že videli danes Aleksandra Matkoviča izraven na Koroškem, ko ni kot prekršek ukarakteriziral resnih prekrškov na sredini igrišča, potem pa delil rumene kartone za brcanje žoge po pisku in tako dalje. Mislim, da bi se nervoza ustavila lahko prej, ne pa ob zaključku tekme. Čipamba ima zdaj priložnost za kaj več, podaja v kazenski prostor, pa je zavila za hrbet in preko črte gol avta Matevža Dajčarja za gol avt za Murinega nogometaša. In dolgo ga že nismo videli, zdaj ga znova bomo, na zadnje na tekmi proti Kopru. Jean-Michel Seri bo naslednji, ki bo vstopil v igro, ob njem še Behar Feta, torej še ena dvojna menjava, ki ga bo opravil Darko Miranič na temle dvoboju. Menjava pa se obeta tudi na strani Mure, kdo bo prvi, ki bo zamenjal. Številko 47 je pripravljen Šimon Butič, da bo vstopil v igro pri Mariborčanih, kot že rečeno, Behar Feta, zdaj nova napaka Krničnika. Tam je Sanafat preprečil novo žogo Maribora v napad, no, in čakamo na prekinitev za že omenjene menjave. Tudi Seri se pripravlja za vstop v igro, dolga žoga znova Mure v napad, ali na Korošca je iskal Dajčar, našel pa stranski avt. Menjava pri Muri, Niko Kasalo iz igre, Šimon Butič bo vstopil na njegovo mesto. Vse skupaj zdaj že v 73. minuti obračuna. In zdaj menjavi pri Mariborčanih, ki Vid Koderman iz igre na njegovo mesto Behar Feta. Tudi to v 73. in druga menjava. Žal je Všenak iz igre, Jean-Michel Seri, pa bo naslednja menjava Darka Miraniča. Tudi to še v 73. minuti, kot je pokazal zdaj Denis Halilović, četrti sodnik tega dvoboja. Celjan je moral zdaj trikrat prestaviti tablico svetlobnim napisom. 74, torej še 16 minut in sodniški dodatek do konca tega obračuna v Ljudskem vrtu. Z izključitvijo Zalaznika se je zdelo, da bo Maribor imel avtocesto v boju za nove tri točke v temle obračunu z Muro. Zaenkrat je minilo skoraj 20 minut igre z igralcem več. Nič kaj dosti ni Mura dovolila Mariborčanom, če smem tako reči, v tehle minutah. Z izjemo poizkusa Čipambe po podaji Karničnika v 65. Mariborčani niti niso resneje ustrelili proti vratom, ali bodo zdaj. Čipambo je iskal Seri v kazenskem prostoru, padla sta skupaj v stranski avt, zdaj Behar Feta in pa Sarafat, zdaj ustavlja Aleksandar Matković vse skupaj. Kaj bo zdaj pokazal? Fat je obstal na umetni travi, igra se bo lahko nadaljevala, ni bilo prekrška za posredovanje, pa vseeno posredovanje sobe za var, kot se zdi. Fat med tem pod zdravniško pomočjo, torej minuto ga ne bomo videli na zelenici. Mura bo zdaj igrala z dvema igralcema manj na tleh. Je zdaj končal Kurtović, Mbondo mu je snel žogo, ničesar ni pokazal. Četrti sodnik Halilović, ki je bil blizu, pa tudi na stranski Mežnar. Tako da se tekma nadaljuje 75. Mura zdaj z dvema igralcema manj na zelenici. Mariborčani pa igrajo dalje, no, Fat je med tem že na nogah, lahko bo vstopil v igro, vendar komu bo to dovolil Matković. Med tem pa Behar Feta z preobrata podaja na drugo vratnico, kjer ni bilo nikogar od Mariborčani, bo Cipot na drugi strani dovolj hiter. Odgovor je, da ostajajo Mariborčani v posesti. Zdaj so serijo odvzeli žogo, pa tam kombinatorika na majhnem prostoru do žoge Čipamba, tam ga je držal za dres Kurtović, usekal je Čipamba, zadev enega od Murašov, kot številka dve bo to za Maribor, drugi na tekmi, drugi v drugem polčasu. Ali bodo vsaj iz prekinitve zdaj Mariborčani nevarnejši, medtem ko je Sanafat spet nazaj na igrišču. Ima Mura samo igralca manj. Počakamo še tole akcijo, ker Ničnik bo, kot že rečeno, izvedel kot podaja na prvo vratnico boksa. Tole Dajčar na tleh je končal Mlakar, ničesar ne piskajo sodniki. Mlakar med tem že na nogah. Še ena akcija preko Karničnika na robu 16 metrov. Seri na rob Mlakar, dvojna kombinacija, pa tam še eno izbijanje žoge, še en blokiran strel, pa Mbondo iz ozadja. Mariborčani zdaj oblegajo vrata Matevža Dajčarja. Vse poskuse strelov odaleč, vidimo vsaj neke zametke, kar smo mesece in leta pogrešali v Ljudskem vrtu, a kaj, ko nobena žoga ne pride na pravi naslov, Beharu Feti. Zdaj podaja iz leve na desno stran, Mbondo se je zdaj priključil napadu, pa tamle Cipot, ki se je zaletel v živi zid, Mbondo nima komu dati, Mlakarju podaja, pa ta takoj v kazenski prostor. Mura se brani tako, da izbija, žoga je pri Ažbetu jugu na polovici Maribora. 78. se je začela v Ljudskem vrtu, Maribor Mura je zid iz 44. Po vodstvu vijoličastih in golu Čipambe je izenačil Kasalo. Mariborčani pa kljub igralcu več, zdaj že dobrih 25 minut ne streje odpora Mure. Maribor Mura še vedno 1-1.

0: Šport.
1: S terena se oglaša Matej Štrafela.
2: 83. minuta, poizkus Vizingerja, ki je v igro vstopil pred nekaj minutami z glavo, tam ga je seboj na tla vzel eden Murinih nogometašev. Mariborčani so reklamirali najstrožjo kazen, pa jih je Matković gladko zavrnil. Niti iz sobe za VAR ga verjetno niso poklicali, da bi zamenjali vse skupaj. Mariborčani zdaj skušajo zabiti na vse kriplje in pretege, pa jim ne uspeva priti mimo deveterice Murašov, ki stojijo na robu 16 metrov. Edino Čakš, ki je v igro vstopil pred nekaj trenutki, je tisti, ki je malce više postavljen. Karničnik je zdaj padel v kazenskem prostoru, tudi pri njem ni bilo nič. Tamle prerivanje in ustavil je zdaj le Matković tole igro, opozoril enega Murašev, da naj pazi, kaj počenja, če Pamba še z eno neuspešno podajo v kazenskem prostoru, sicer iz resda težkega položaja, pa vendarle žogo je spravil visoko v zrak, pa daleč od željenega cilja. Tri menjave so opravili Muraši, Kasalo, Petrovič in Kurtović, z igre Sana, Butić in Čakš so prišli v igro. Mariborčani so izvedli vseh pet menjav, Viher, Jevšena, Krepa, Skodrman in Zahovič, iz igre Vanjo, Seri, Mlakar, Vizinger, Osterc in Feta. Na semaforju pa ob izteku 84. minute še vedno 1-1, pa čeprav Mariborčani od 55. igrajo z igralcem več na igrišču, slaba podaja zdaj Koutra proti Čakšu, do žoge Jug. Mariborčani začenjajo novo akcijo, začela pa se je 85. minuta obračuna. Ob robu igrišča Cipot, pa Seri, Čipambi nova podaja, Fete, preostra, prehitra, niti ni dobro stekel na njo. Opozorilo zdaj Dajčarju, naj ne zavlačuje, tam je že odšteval, zdaj glavni sodnik tega dvoboja Mbondo je skočil pred Čakšem, stranski avt za Muro. Fat bo poslal žogo nazaj v igro, Čakš znova ob njem, hitro nogi Butić, ki podaja žogo proti sredini, pa malce preveč nazaj, tam ne na 25-30 metrov. Korošec je ostal posesti, zdaj precej hrabro tudi Mura v obrambi, spodajo nazaj proti vratarju Dajčarju, ki vrača žogo na polovico Mure. Čakš odlaga žogo Sani Fadu, Fad se je ustavil tam na 25 metrih, pošilja žogo nazaj proti Matiču, ki ga nismo kaj dosti videli, obležal pa je eden Murašev na zelenici Ljudskega vrta. Igra je med tem ustavljena, teče pa 86. minuta, za koga gre, nisem dobro videl, kaj se je zgodilo, prav tako ne, spremljal sem, kje je žoga, medtem so ga postavili nazaj na noge, Mariborčani pa bodo športno vrnili tole žogo Murinim soigralcem. Dajčarja je pri žogi začela še, se je že 87. minuta podaja naprej na pamet, Behar Feta je bil hitrejši od stranskega avta pri tele žogi. Feta, Mbondo se mu zdaj odkriva, Čipamba je dobil podajo, ustavil se je Mbondo, pa dobil zdaj podajo še enkrat Fete, vrača Blažiču, Blažič Seriju, Seri Karničniku, Karničnik Blažiču, vse skupaj daleč od kazenskega prostora, Behar Feta je zdaj v višini kazenskega prostora, Fat, Behar Feta borbeno zdaj ob Fadu do žoge, Mbondo pa to je bil zdaj Osterc, pa Behar Feta spet pri žogi, Čipamba po njo, pa znova Feta, ali bo prišel do predložka v kazenski prostor, odgovor je ne, dobro stojijo Muraši tudi brez žoge, blizu tistih, ki imajo žogo, tako da Mariborčani nimajo kaj dosti prostora, jih je pa 2, 4, 6, 7, 8 v kazenskem prostoru in iztekajo Feta v kazenski prostor, Čipamba je tam le posredoval, da se je ta žoga odbila od Matiča nazaj v stranski avt, Feta, še enkrat Feta v kazenski prostor na drugo vratnico, Karničnik je sprožil, pa Dajčar lovi v drugo tole žogo, Karničnik danes v 88. minuti. Še enkrat tisti, ki je zaključil za novo obrambo Dajčarja. Seveda bi še kako prav prišla nova zmaga Mariborčanov, ki bi se malce odlepili od dogajanja v letošnjem državnem nogometnem prvenstvu. Trenutno so pri točki, ki bi pomenila 4 naskoka pred drugim Koprom in Bravom, ki imata po 12 točk Celje ob 2 tekmah manj, enako kot 5. Olimpija 11. 89. minuta, pa zdaj Mlakar strelom iz obrata, padel je pri tem brez prekinitve žoga mimo gola v golaut za Matevža Dajčarja. Še zadnja minuta in pol, oziroma zadnja minuta 15 do konca rednega dela obračuna, glede na menjave lahko pričakujemo kakšni 2 minuti dodatka, pa še tega bodo verjetno začinili Muraši še z eno menjavo. Ob robu igrišča se pripravlja Ivan Borna Balta Jelič, koga bo zamenjal, bomo videli čez nekaj trenutkov, ko bo Halilović dvignil na tablo z napisom, medtem Cipot zdaj nevarna priložnost za Mariborčane, predno je žoga prišla do Vizingerja, jo gostje spet izbijajo seri, za Mlakar je na rob 16 metrov, Mlakar Karničniku blokirana njegova podaja ali strel proti vratom, Mlakar dovolj hiter za odbitek, Karničnik ob njem, Kouter, ki se je zdaj prijel za obraz in Karničnik je dobil rumeni karton za tale udarec po obrazu v 90. minuti, tretja mala kazen za Mariborčane. Pri gostih Kurtović in Kouter z rumenima kartonoma, rdečega neposrednega je dobil Zalaznik, iz igre pa Korošec, na njegovo mesto Ivan Borna Balta Jelič. 3 minute pa bomo videli še sodniškega dodatka, kajti v tem trenutku je pravkar konec 90 minut tekme. Če ostane pri remiju 1-1, bo Mura skočila nad Grosuplje na 8. mesto z istim izkupičkom, kot ga imajo Grosupeljčani, 8 točk. Mariborčani bodo prvi s 16, pri čemer bomo zvečer še videli obračun Radomelj in pa Kopra. Koper se lahko v primeru zmage v Domžalskem športnem parku približajo Mariborčanom na točko zaostanka. Celjani pa seveda lahko ob 2 tekmah zaostanka še prehitijo Mariborčane tudi pri 16 točkah. Karničnik znova žogo v kazenski prostor, boksa tole Dajčar, stranski avt bo tole za Mariborčane. 2 žogi sta bili na igrišču, zato je Matković ustavil dvoboj, Mariborčani so hitro izvedli tole prekinitev. Prva minuta od 3 dodatka je že mimo, Karničnik zdaj preigrava, Karničnik spodaja v kazenski prostor, Matić znova izbija, pa znova na mariborske noge, Blažič za Mbonda, Mbondo po tleh v kazenski prostor, Mlakar je podaljšal žogo proti Čipambi, golaut je tole za gostujočega vlatarja Matevža Dajčarja, ki znova skuša zavlačevati Zdaj si je nastavil žogo, jo podal naprej, kupil nekaj sekund, pa znova v stranski avt, tale podaja. Mariborčani znova z žogo nazaj v polje, izklopi za rezerve, Mure. Še druga žoga na igrišče, tudi tako se da nagajati, dokrat je četrti sodnik Halilović pobral žogo iz igralne površine. Še zadnja minuta podaljška v Ljudskem vrtu, Feti podaljšek, žoga na bok, lepo je se otresel zasledovalcev, podaja na drugo vratnico, strel blokiran, Cipota do žoge, Osterc v notranjost, Mlakar iz obrata, pred vrati izbija tole Bijelić Balta, še je žoga v igri, kot bo številka 3, to za Mariborčane, še je verjetno zadnja priložnost, uigrana akcija na prvo vratnico, Karničnik v kazenski prostor, iskal je tamle Osterca na koncu, prekršek Mlakarja v napadu in konec bo verjetno upal za Mariborčane za vse tri točke na temle obračunu. Preživeli so Muraši 35 minut in pa sodniški dodatek tega dvoboja. In v tem trenutku konec obračuna, pravi Aleksandar Matković. Maribor Mura 1-1 za delitev točk. Velike tri so imeli v rokah Mariborčani od 2. do 44. Potem pa Karničnik serijo zapravljenih priložnosti. Nekaj sta jih zapravila tudi Mlakar in Čipamba, ko sta kombinirala v kazenskem prostoru nekaj predolgih podaj, nekaj napačnih podaj, a verjetno zmagovalci tega dvoboja danes v Ljudskem vrtu zagotovo Muraši z igralcem manj so vzdržali od 55. do 93. minute in se veselijo točke, ki jih pelje na z 8 točkami 8. mesto pred Grosuplje, Mariborčani pa s 16 ostanejo vodilna ekipa prvenstva s 4 točkami naskoka pred Koprčani in Bravani. Koper bo svoje pokazal 20-15 danes v gosteh v Radomljah, sicer pa ima Celje kar 2 tekmi manj in 11 prvenstvenih točk, če zmaga na obeh, bo prehitel Mariborčane za točko na prvem prvenstvenem mestu. Manjka pa jim tekma z, če dobro spomnim, Radomljani in pa z nogometaši Aluminija, tako da bomo videli, kaj bo vse skupaj prineslo nadaljevanje. Spoštovane cenini, toliko za nocoj iz Ljudskega vrta iz zadnje tekme brez gledalcev med Mariborom in Muro, delitev točk kljub veliki priložnosti in rdečemu kartonu Zalaznika v 55. se Mariborčanom ni uspelo vpisati med strelce. Še drugič, Čipamba je zadel v 2. minuti po podaji Cipota in predtem Kodermana, Kasalo pa je izenačil v 44. kot že rečeno serija zapravljenih priložnosti Karničnika in Mlakarja ter Čipambe v nadaljevanju, ko sta podajala v kazenskem prostoru, pa žoga ni hotela, želela, mogla v mrežo, nekaj strelo pa je bilo tudi blokiranih. Kakšni bodo odmevi iz obeh taborov, boste slišali v jutrišnjih informativnih oddajah na programu Radija Maribor. Simon Šprajcer je bil za mešalno mizo, da se vse skupaj slišalo tako, kot se mora. Matej Štrafela sem bil v Ljudskem vrtu. Lep pozdrav in lahko noč.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabimo vas k nedeljskemu koncertu. Poslušali bomo ameriški vokalni kvartet New York Voices in posnetek njihovega nastopa na festivalu Arsana. Koncert z naslovom The Grand Finale je bil 24. julija 2026 v ptujskem minoritskem samostanu. Kim Nazarian, Lauren Kinhan, Peter Eldridge in Darman Meader že skoraj 40 letja razvijajo prepoznaven spoj večglasnega petja, džezovske improvizacije in natančno oblikovanih vokalnih priredb. Na Ptuj so se vrnili v okviru poslovilne turneje, s katero končujejo skupno pot enega v srednjih vokalnih kvartetov sodobnega džeza. O sodelovanju New York Voices s festivalom je umetniški vodja Arsane Mladen Delin povedal.
3: Ja, New York Voices imajo pa zelo pomembno mesto na festivalu in pa tudi osebno pri meni. Namreč New York Voices so bili tisti, ki so ravno festival Arsana dvignili prvi na zemljevid, širši kot samo slovenski, se pravi evropski svetovni. Njih smo spoznali skupina Vox Arsana, ki je nastala v bistvu isto leto kot festival, 2009. Se je formirala iz akademskih glasbenikov ali pa resnih ustvarjalcev vokalne glasbe in je ves čas zraven festivala delala svojo kariero in je zelo hitro spoznala The New York Voices, ki so bili naši vzorniki, Manhattan Transplant, New York Voices, Texas in ti podobni. Imeli smo srečo, da smo jih spoznali, imeli smo srečo, da smo od njih, pri njih študirali in se z njimi od njih učili. Oni so nam tudi pomagali malo kariero delati in ko so oni prišli na Ptuj, se je v bistvu festival Arsana, se pravi, če imaš nastopajoče s dvema gremijama, se potem tvoj festival dvigne na en drug nivo. Dobili smo medijsko pozornost in pa seveda tudi druge znana imena so nas opazila in tako smo lahko privabili pa potem Texas, ki imajo 10 gremijev, pa Natural 7, najbolj znano kapela za sedbo na svetu, pa potem The Swingle Singers in tako dalje, in potem Morgan James, danes George Stone, se pravi, in tako dalje. Tako da New York Voices zaključuje svojo kariero, tu sem osebno zelo žalosten, ker so naši oni so v bistvu naši vzorniki, še dan danes njih gledati na odro, kako pojejo, to je v bistvu največje mojstrstvo, kar obstaja na planetu, po moje. Oni so tudi profesori na Berkeleyu, na Manhattan School of Music, skraj na najbolj priznanih akademijah za glasbo na svetu. So neverjetni virtuozi, mojstri večglasnega petja, v bistvu, da jim ni para trenutno, še dan danes ne, kljub temu, da je ogromno mladih a cappella skupin, oni to vladajo najboljše. Ta blend vokalni, ta vokalni sket in tako dalje in tu so zdaj na poslovilni turneji. Zato, ko smo zvedeli, da je moja poslednja turneja, smo se odločili, da bodo gostovali že četrtič in zadnjič seveda na Ptuju in tako jih imajo obiskovalci zadnjič možno slišati v živo.
2: Prisluhnimo odličnim harmonijam enega najprepoznavnejših vokalnih ansamblov na svetu. Prijetno poslušanje.

Thank you.

Ha ha ha!

0: 二三那
1: 方位

We got dark.

0: Cenjeni poslušalke in poslušalci, poslušali ste koncert ameriškega vokalnega kvarteta New York Voices. Kim Nazarian, Lauren Kinhan, Peter Eldridge in Darman Meader so letos 24. julija nastopili v minoritskem samostanu na Ptuju v okviru festivala Arsana in poslovilne turneje The Grand Finale. Koncert so posneli producent Smiljan Grajf, mojster zvoka Darko Kukovič in asistenta zvoka Mitja Rous in Gašper Zemlič. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Zoran Perko in Teodor Bostič. Želimo vam lep preostanek večera.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Večerni koncert
1: na Radiu Maribor.

levo in pa desno,

tik pred zadnjo informativno ob 22. uri pa vas nedeljska večerna ekipa vabi še k pregledu sporeda za jutrišnji ponedeljek 7. septembra. Ponedeljkovo jutro bomo začeli z zgodbami, ki povezujejo, navdihujejo in dokazujejo, da se prava moč pogosto skriva prav v ljudeh. Predstavili bomo festival Moč življenja in povabili na dogajanje, ki v spredje postavlja življenje, srčnost in medsebojno podporo. Nekaj minut jutra pa namenjamo tudi novi sezoni oddaje Obrazi sosednje ulice. Tudi letos bomo spoznavali zanimive ljudi iz našega okolja, posameznike, ki svojim delom, zgodbami in dejanji puščajo sledi. Pridružite se nam v jutranjem programu že od 5. Ali so dijaki letos pri tako imenovanem fazaniranju novincev prestopili mejo sprejemljivega? Dobršen del javnosti temu pritrjuje in pričakuje ukrepe. Kako se je odzvala policija, kako šole, kaj menijo dijaki in kaj menite vi? Sodelujte v odprtem mikrofonu ob 9:30. Tretji polčas bo tokrat v znamenju košarke. Bili smo na prvi novinarski konferenci košarkarjev Branika, ki se z novima trenerjem in klubskim vodstvom ambiciozno podajo v prvo sezono tekmovanja v drugi ligi pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Imajo visoke cilje in želje. Kakšna bo realnost, bomo videli ob koncu maja prihodnje leto. Vabljeni k poslušanju 10 minut čez 11. Večerne ure preživimo v dobri družbi s Kristjanom v ponovitvi nedeljske oddaje. Prisluhnili boste lahko ob 20. Izvedeli boste, kdo je slavil na letošnjem festivalu v Števerjanu in katere skladbe in izvajalci so najbolj zaznamovali 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Povabili pa vas bomo tudi na enega najpomembnejših dogodkov za mlade in starejše harmonikarje, na Zlato harmoniko Ljubečne. Nedeljska večerna družba Radia Maribor, Iztok Novak, Simon Šprajcer in Helena Ajdnik. Se vam zahvaljujemo za vašo pozornost, kličemo kmalu ponovno naslišanje, predvsem pa mirno noč želimo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dečman-Stisovič. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je prepričljiva zmagovalka današnjih volitev v vzhodni nemški zvezni deželi Saška Anhalt. Po več kot 80% preštetih glasovih jo je podprlo 44% vseh, ki so se odpravili na volišče. Za zdaj sicer še ni jasno, ali bo imela tudi absolutno večino poslanskih sedežev. Vodja AfD v Saški Anhalt Ulrich Siegmund.
2: Wir stellen uns natürlich unter staatspolitischen Verantwortung. Wir werden genau das machen, was wir vor dem Wahlkampf angekündigt haben. Wir werden immer, immer.
1: Kot je dejal, bodo izpolnili svoje politične odgovornosti in naredili točno to, kar so napovedovali pred volilno kampanjo. Po njegovih besedah bodo vedno ponudili sodelovanje vsem, ki bodo lahko reševali temeljne probleme v državi. To so migracije, notranja varnost in energetska politika, je dejal. Ob tem je zatrdil, da ne bodo popuščali pri svojih načelih in sklepali polovičnih dogovorov. Drugo mesto so z občutno nižjo podporo osvojili trenutno vladajoči krščanski demokrati, ki so deželo vodili 24 let. Dozdajšnji predsednik vlade Saške Anhalt iz vrst CDU Sven Schulze je v odzivu čestitev stranki AfD in sporočil, da je izid volitev rezultat demokratičnega procesa, volilna udeležba pa pohvalna. Ta je bila približno 76%, je sporočila državna volilna komisija, kar je za deželne volitve precej več kot običajno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je današnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom o končanju rusko-ukrajinske vojne ocenil za pozitivne, vendar dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Po današnjem uvodnem krogu so se razpravi v Kijevu pridružili tudi evropski varnostni svetovalci. Zelenski je poudaril.
3: Zelo sem zadovoljen, da se premikamo naprej v pogovorih, tudi s predstavniki iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. Zelo sem hvaležen, da potekajo pogovori v takšni sestavi in storili bomo vse za končanje vojne.
1: Odposlanec Steve Witkoff je po pogovorih pozval tako Moskvo kot Kijev k sprejetju kompromisov. Ameriška odposlanca sta pred prihodom v ukrajinsko prestolnico včeraj srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V Kremlju so triurne pogovore označili kot odkrite in konstruktivne, iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev za končanje vojne. V Bazovici je bila popoldne osrednja proslava v spomin na štiri junake, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. Obsojenci prvega tržaškega procesa so na Bizoviški gmajni pod streli padli 6. septembra leta 1930. Tradicionalne slovesnosti so se tudi danes udeležili številni Slovenci z obeh strani meje, predstavniki borčevskih organizacij, lokalne oblasti in slovenske vlade. Špela Lenardič.
4: Upor Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča simbolizira boj za pravico do rabe maternega jezika, za enakopravnost in svobodo. Vsakoletna množična spominska slovesnost je prostor tragične usmrtitve spremenila v kraj sožitja in miru, ki povezuje celotno slovensko skupnost, je spomnila slavnostna govornica, tržaška pesnica in pisateljica Alenka Rebula.
5: Mir v narodu se rodi iz tega, da narod ceni to, kar je, da prepozna svojo dragocenost in pusti drugim njihovo. In torej, da se povežemo enakopravno in vsakega občutka in vrednosti. In na to sem se zbrala, da ovrednotimo svojo moč in vse svoje dosežke za jutri.
4: Štirje bazoviški junaki so bili obsojeni zaradi delovanja v tajni organizaciji Borba. Posebno pozornost so letos namenili najstarejšemu med njimi, Alojzu Valenčiču, ki ni dočakal 34. rojstnega dne. Do leta 2030, 100. obletnice prvega tržaškega procesa, bodo vsako od proslav namenili enemu od štirih antifašistov. V odboru so danes ponovno pozvali tudi k dostojni ureditvi še enega kraja spomina, Openskega strelišča, kjer so bili usmrčeni obsojenci drugega tržaškega procesa. Občina za načrtovan park miru še vedno ni dodelila obljubljenih sredstev.
1: V Ribnici je danes potekal tradicionalni 49. ribniški semenj. Ta že desetletja ohranja in predstavlja bogato rokodelsko tradicijo, suho robo in lončarstvo. Ribniški župan Samo Pogorevc.
6: Ribniški semenj je naša identiteta, tako da v bistvu smo na to zelo ponosni, tako kot smo pač ponosni na celotno rokodelstvo in to je tisti dan, ko rečemo, da je to ribniško novo leto in na to smo res ponosni.
1: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je pozdravila, da se predvsem izven mestnih središč ohranjata slovenska kulturna dediščina in inovativnost. Še k športu poglejmo. V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija na domačih tleh s 3-2 v nizih premagala Italijo in še drugič zapored postala prvak stare celine. Že prej je v tekmi za tretje mesto slavila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je prvenstvo končala na 12. mestu. To je bil pregled današnje nedelje, 6. septembra. Hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisavič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
8: Vreme.
7: Zvečer in ponoči bo prevladovalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, čez dan se bo hladilo. Padavine bodo popoldne postopno slabile, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Gospromet z zastoji je na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ob 23. bodo zaradi izrednega prevoza za pol ure zaprli primorsko avtocesto med Duncem in Postojno proti Kopru. Ura je 22:07.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Skrajno desna alternativa za Nemčijo se bo pogovarjala z vsako razumno stranko, s katero bo našla skupno osnovo glede političnih stališč, je po prepričljivi zmagi AfD na današnjih volitvah v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt dejala njena sovodja Alice Weidel. Z njo se strinja tudi kandidat stranke v Saški-Anhalt Ulrich Zygmunt, ki je sporočil, da so na volitvah spisali zgodovino. Na drugo mesto se je po večini preštetih glasov z občutno nižjo podporo uvrstila doslej vladajoča Krščansko-demokratska unija, sledijo Levica, Zeleni in Socialdemokrati. Iran je napovedal krepitev prizadevanj za reševanje težav, ki so jih povzročile ameriške sankcije. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je poudaril, da je najpomembnejša fronta v konfliktu z Združenimi državami zdaj povezana z domačim gospodarstvom in preživetjem ljudi. Med glavnimi izzivi je izpostavil inflacijo in brezposelnost. Kot je dejal, so Iranci vajeni prenašati težave, ne pa tudi morebitnega slabega upravljanja in neukrepanja. Kitajska je napovedala, da bo v finančni sistem vložila okoli 54 milijard dolarjev, predvsem v banke in zavarovalnice v državni lasti. Sploh slednje se že nekaj časa spopadajo z upadajočimi donosi zaradi nizkih obrestnih mer. Peking naj bi s to potezo želel v prvi vrsti okrepiti stabilnost finančnega sektorja, da spodbuja gospodarstvo z naložbami in posojili. Tožilstvo v Rimu je začelo preiskavo v zvezi z afero pokojnega obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Tožilci namreč sumijo, da so bili v trgovino z ljudmi in spolno nasilje upleteni tako italijanski državljani, ki delujejo v tujini, kot tudi tujci, ki delujejo v Italiji. Ameriško ministrstvo so zato med drugim zaprosili za zaupne dokumente iz Epsteinovih dosjejev. Mednarodna nogometna zveza FIFA je potrdila, da bo Gianni Infantino marca znova kandidiral za mandat na čelo organizacije. Infantino se je sicer znašel pod hudim pritiskom nogometne javnosti, ki je bila ogorčena zaradi kontroverznega načrta, da bi del pravic za svetovna prvenstva prodali zasebnim vlagateljem. Njegovemu vodstvu najostreje nasprotujejo evropske in azijske države. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri po večini jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Čez dan se bo hladilo, padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Slišali ste poročila? Še nekaj sekund in ura bo 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prva vrsta.
3: Prva vrsta.
4: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. Začenjamo novo, že 10. sezono oddaje Prva vrsta. Z nami bo nagrajenka lanskoletnega festivala slovenskega šansona Saša Lešnik, zasedbo, ki jo sestavljajo Luka Nejc in Jon Poljanec ter Tomaž Zevnik. Bodite z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
0: Na vrsti je literarni nokturno, v katerem boste slišali odlomek iz knjige poezije Gregorja Strniše z naslovom Škarje.
3: Gregor Strniša je svoja pesniška dela oblikoval kot vsebinsko povezane celote. Vsaka knjiga pripoveduje svojo zgodbo, posamezni cikli v njih pa so podobni poglavjem v daljših proznih delih. Knjiga Pesmi Škarje je pripoved o tem, kako se je čas najprej izgubil in potem vrnil v obliki narobe sveta. V oddaji boste slišali drugo poglavje te knjige z naslovom Ujma, časa ni nikjer. Sestavljata ga dva cikla, Krpice in škatlice, ki ju združuje skupni naslov Modra luč.

Bilo je v času, ko se je zgubil čas. Bilo ga je še tu in tam. Drugije ga sploh ni več bilo. Na svetu, kot da je postalo malo temno. Tu in tam ga je še bila krpa na tleh. Na krpo so brž planili ljudje, jo scefrali na kose, jih nosili domov, postajalo jim je tesno. Potem ga sploh ni več bilo. Samo v majhni bajti za vodo sedi na tleh smrkavec, iz teh krp ima hlačice.

Potem pa pride žepar tat, sleparskih las in golobrat. Sredi mostu na stojnici začne dolgčas prodajati. Na stolčku na črvivih nogah pa dela tudi kratek čas. Vse samo iz ostankov blaga. Ljudje pa se pulijo zanj. Stojnica v pisanih krpicah sije oddaleč ko mavrica. Pod njo reka noč in dan odteka, pa ne steče stran.

Otrok se sam igra na tleh. Naenkrat so okrog ljudje. Vrata stečajev, okno brez šip. Še hip in tudi dečka ni. Niso zli, strah jih je krvi. Samo nič niso videli, ko so se trgali kot psi za cape dečka, ki ga ni. V prazni bajti leži na tleh sama glavica, brez vek, brez lasu in brez nosu. Čez prak posije modra luč.

na svetu, ko da je bolj temno, ljudem pa ni nič več tesno, samo zamigljajo po ulici, zabrlijo za šipo. Zdaj so, zdaj jih ni. Tako so žalostni ljudje. So še ljudje? Ni mesto senc? Čez noč je tudi zginila z mostu mavrična stojnica. Nihče nič reči več ne zna. Ni časa niti za en glas. Za okni se vžigajo luči in spet ugasnejo. Ta hip.

Bilo je v času, ko se je zgubil čas, da ga ni kdo zaigral, zafižal do neba, raka v roki, rit iz atlasa. Kdo je potlej igro dobil? Ne ti, ne ta, menda hudič. Po prazni bajti tekata oče in mati, nič ne vesta. Mati in oče balinata. Ni časa, da bi videla, da je to glava brez ušes. Tako se je začel novi vek.

Prišel je mož. Manj mož, bolj duh. V glavo malo podoben psu. Sredi pleše uhelj ptičarja, ko prirasla kožnata kapica. Mož je prihajal ritensko. V roki je nosil leščerbo. Steklo je modro, modra luč pride s senco na sredo mostu. Je velela rdeča, postoj z menoj. Povedla zelena za roko čez pot. Kaj prinaša plava luč? Milo sije iz mraku.

milo sija iz mraku. Zmire več ljudi je tu. Z mostu vise je z ograj, dreves, visokih streh, koroj vešč. Ko nima nihče več sekunde za glas, kar sipa stavke možov bas. Vsak pomisli, kaj je to? Svetnik in prerok bo ta mož. Čuj me, mati, žena, mož, časa ni in ga ne bo. Eni debelo gledajo, drugi z uhli strižejo.

zuhli škarjasto strižejo. Mož zgrabi luč, privzdignejo. Časa ni, zalaja mož. Naprej uči vso dolgo noč. Boljši v mokri roki rak, ko kit sredi ribnika. Ta je prva. Druga pa, kupujte škatlice duha. Sveti psoglav krošnjo odpre, začne razdeljevati vsem, najprej za ston, potem za denar, škatlice, polne duha.

polne njegovega duha, vsaka lepo poslikana. Na tem pokrovčku je srce, na tistem pes, na onem cvet. Po pokrovčkih podrse krempeljci človeških vešč, pa se zaston trudijo, da bi vzdignili pokrov. Zato si brž pomorejo pari z isto sličico, po dva in dva se trudita, pokrovčka pa ne snameta.

pokrovčka pa ne snameta, ne šipka dečka, ne moža. Prerok gre med množice, odpira parom škatlice, duha prestreza v culico, privezano na palico. Palica potlej odšteklja, s culo čez most zgine v mrak. A modro luč, režeči mož, z mostu zažene dol vodo. Še hip z dna reke zažari, potem ostane svet v temi.

Slišali ste drugo poglavje iz knjige Poezije Škarje slovenskega pesnika in dramatika Gregorja Strniše. Cikel pesmi je interpretiral dramski igralec Polde Bibič. Oddaja je bila prvič na sporedu našega radia leta 2011.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to moč bom z vami, Gregor Budal. Alternativa za Nemčijo je prvič zmagala na volitvah v kateri od zveznih dežel. To skrajno desno stranko je včeraj v Saški Anhaltu, kot kaže, podprlo 44% volivcev. Za zdaj še ni znano, ali bo uspelo osvojiti absolutno večino v deželnem parlamentu. Van so se uvrstili tudi doslej vladajoča CDU s približno 18% podporo ter Levica, Zeleni, Socialdemokrati in, kot kaže, zavezništvo Sare Wagenknecht. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom v Kijevu o končanju vojne v Ukrajini ocenil kot pozitivne. Kot je dodal, vseeno kaže, da se bodo spopadi nadaljevali v zimo. Witkoff je strani pozval k sprejemanju kompromisov. Iran je sinoči napovedal razglasitev omejene območja plovbe zunaj Hormuške ožine v prihodnjih dneh. Kot so še sporočili iz Teherana, bo vključevalo tudi dele Perzijskega zaliva. Včeraj so tudi napovedali hitrejše in silovitejše odzivanje na nadaljne ameriške napade, čež da iranski ne bodo več le sorazmerni in povračilni. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta so pripravili tradicionalno osrednjo slovesnost v spomin na četverico prvih protifašistov, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Organizatori so med drugim poudarili nujnost predaje štafeta proti fašizme mladim. Ker Ferdo Bidovec, Zvonimir Miloš, Franjo Marušič in Alojz Valenčič v Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, si prizadevajo za njihovo rehabilitacijo. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot 2 uri, v njej je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Pred začetkom posredovanja so navarno umaknili prebivalstvo v polmeru 600 metrov od najdišča. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija s 3-2 premagala Italijo in še drugič zapored osvojila naslov evropskih prvakinj. Znova je blestela Melissa Vargas, ki je končala pri 28 točkah, postala pa je tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je osvojila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je končala na končnem 12. mestu. Še drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je etapno zmago slavil Belgijec Wout van Aert. Ta je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. 15. etapa je bila sicer zaradi visokih temperatur skrajšana. Pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enrik Mas, Primož Roglič na tretjem mestu, za njim zaostaja 2 minuti in 10 sekund, Jakob Pomrzel je šesti. V svetovnem prvenstvu motokrosistov je z 11. zmago v sezoni nizozemec Jeffrey Herlings na veliki nagradi Turčije že potrdil naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser je dirko v Turčiji končal na 4. mestu, Jan Pancar pa na 7. Na veliki nagradi Italije v Formuli 1 je slavil Kimi Antonelli, ki je dirko začel z 19. startnega mesta. Po 60 letih je postal prvi Italijan zmago na domači dirki, v skupnem seštevku pa ima že 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Giorgiom Raslom. V 8. kolu nogometnega državnega prvenstva je Maribor v Ljudskem vrtu z 1-1 remiziral z Muro. Gola sta dosegla Čipamba in Kasalo, v Celju minimalna zmaga Kopra, edini gol je zabil Irabor. Maribor v prvenstvu vodi 16 točkami, sledi mu Koper s 15, Celje ima tekmo manj in je četrti z 11 točkami.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta v obe smeri med Ivančno Gorico in Bičem zaradi prometne nesreče v delovni zapori.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Elijana Kalčina Srhoj je profesorica pedagogike, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za delovanje na področju prostovoljstva, je soustanoviteljica programov Otroški parlament, Evropa v šoli in Telefon Tom pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije ter soustanoviteljica Ženskega lobija Slovenije. Že več kot 40 letja dela v nevladnem sektorju in pomembno prispeva k razvoju prostovoljstva, sodelovanja otrok ter enakosti v družbi. Z njo se je pogovarjala Tita Majer. Prisluhnite jima takoj po tem uvodu. Po poročilih obenih bomo spoznali francozinjo Saro Turin, mlado branjevko, ki v ekokotičku mestne tržnice Celje prodaja svojo ekološko zelenjavo. Govorili pa bomo tudi o raku prostate. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli še ljubitelji džeza. Vmes pa glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: Razkošje v glavi.
1: Torej, da postaneš prostovoljka, ni enkratna ali hipna odločitev, ampak nekako se razvija na temelju nekih vrednot, ki si jih ponotranil skozi življenje, naj si bo v družini, v šoli, v lokalni skupnosti, v organizacijah, v društvih, kjer si pač deloval.
2: Pravi Lijana Kalčina Srhoj, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, ki je svoje poklicno in prostovoljsko delo posvetila otrokom, mladostnikom in družinam ter izboljšanju položaja žensk v družbi.
1: Če pravzaprav pomislim na zares zgodnje otroštvo, moramo omeniti nekaj zelo osebnega, in sicer to, da sem nekaj časa živela v instituciji na Primorskem, v bistvu ob obali, v instituciji za otroke brez staršev. In takrat sem bila deležna pač institucionalnega varstva in vtisnili so se mi v spomin nekateri dogodki, ki niso bili prijetni za otroka. In zdelo se mi je, da moram storiti v življenju kaj več za to, da bo otrokom bolje, lepše in da ne bodo prikrajšani za življenje v družini, da bodo imeli srečnejše otroštvo in tako dalje. Tako da to je bil nekaj moj prvih srečanj z neko, kot sem takrat čutila, nepravičnostjo in oblikami, ne bom rekla zanemarjanja, ampak odtegnjene topline družinskega življenja. In zato morda toliko bolj ta moja notranja potreba potem, da se otrokom zagotovijo boljši življenjski pogoji v ranem otroštvu.
2: Priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva razume ne le kot priznanje družbe njenemu dolgoletnemu delu, temveč tudi kot priznanje vsem prostovoljcem in prostovoljkam, s katerimi je dolga desetletja delala v različnih nevladnih organizacijah.
1: Zame pomeni nagrada svojevrstno spodbudo, da v času, ko vse bolj prevladuje individualizem, borba za uspeh in za materialne dobrine, da ostaja solidarnost, človečnost, sodelovanje, da ostajajo te vrednote pomembne in so mi pomembne tudi meni osebno in se mi zdi, da morajo vse bolj postajati pomembne v družbi.
2: Lijana Kalčina Srhoj pravi, da se je njena pot prostovoljstva začela v taborniški organizaciji. No, pomembno vlogo v njenem zgodnjem obdobju življenja pa je imel njen ded, pa tudi razredničarka v osnovni šoli.
1: Ko sem končala osnovno šolo in sem imela težave pri odločitvi, kam naprej v srednjo šolo, pomagala mi je pri tem, usodno pomagala moja razredničarka, profesor Otrinova, ki mi je po pogovoru o tem, kam nekaj gremo in kako smo se odločili, svetovala, da grem na vzgojiteljsko šolo v Ljubljano, ker sem se izjemno izkazala v osnovni šoli, namreč jaz sem vodila plesno skupino kot osmošolka, plesno skupino otrok iz prvih in drugih razredov in seveda mi je svetovala odlično. Jaz na to še pomislila nisem, ampak je usodno vplivala na mojo strokovno in življenjsko pot in sem ji še dan danes hvaležna. Takrat sem ugotovila, kako pomembni smo odrasli, so in smo odrasli v življenju otrok, mladostnikov in kako pomembna je ta bližina, ki jo vzpostavimo, svetovanje, podpora, pomoč v različnih osebnostnih stiskah, in seveda to je lahko pomembno in usodno za vsakega otroka, ta bližina čutečih ljudi v njegovi bližini.
2: In to toplino lahko otrokom dajo vsi odrasli, ne le starši.
1: Da, to je zelo pomembno, kajti to toplino, to bližino lahko dajo tudi odrasli v različnih skupnostih. Jaz bi tukaj izpostavila zlasti društva, nevladne organizacije, torej ta prostor zunaj šole in zunaj družine. Treba je namreč vedeti, da otroci nimajo enakih možnosti za kakovostno tudi preživljanje prostega časa. Da se neenakosti poglabljajo tudi zaradi ekonomsko-socialnega statusa, izobrazbe, tudi etnične pripadnosti in nekega kulturnega okolja, v katerem otrok živi. In tudi zaradi različnih virov diskriminacije na različnih osnovah, kot sem omenila, narodnostne ali etnične pripadnosti, tudi spola, tudi spolne usmerjenosti ali pa invalidnosti, se ti otroci znajdejo na robu družbe. Seveda, najprej se te družine in potem tudi otroci. In ker primanjkuje nekih prostorov, kjer bi se otroci zunaj družine in teh institucij, šole, vrtcev lahko družili, smo v zadnjem času pripravili v Zvezi prijateljev Mladine Slovenije eno pobudo, in sicer za uveljavitev kartice za prosti čas otrok in mladostnikov, ker se nam zdi, kako pomembno in sodno je, da ima otrok ob sebi dobre mentorje, dobre voditelje, dobre življenjske zglede, ki vlečajo. No, in s tem projektom Kartica za prosti čas v bistvu smo želeli zagotoviti neko sistemsko podporo države za večjo vključenost vseh otrok, ne glede na njihove življenjske okoliščine, v organizirane oblike prostočasnih dejavnosti.
2: Lijana Kalčina Srhoj se spominja, da se je s prihodom v Ljubljano leta 1968 srečala s pomembnimi družbenimi spremembami, ki so vplivale tudi na njeno prihodnost.
1: Kot srednješolka sem bila priča tudi protestom na filozofski fakulteti in njihovim prizadevanjem za spremembo političnega sistema oziroma za večjo odprtost, za manj avtokratične družbe in več svobode govora, več demokracije v družbi in tako dalje. In takrat sem se srečala v bistvu z dejstvom, da lahko mladi pomembno prispevajo k spremembi družbene realnosti. Študentje so to zelo glasno počeli z zasedbo Aškerčeve ulice. Niso bili takrat samo ti protesti v Ljubljani, tudi v Franciji, v Parizu, v Beogradu, Zagrebu in tako dalje. In ugotovila sem, da lahko s svojim delovanjem spreminjamo tudi razmere v družbi. To me je kasneje tudi spodbudilo, da sem se vključila v mladinsko organizacijo in naprej delovala. Če omenim samo zanimivost, ne? Jaz sem živela v dijaškem domu na taboru in mi smo živeli še v izjemno slabih materialnih pogojih. V sobah, kjer nas je bilo 15, kjer nas je bilo 25, nismo imeli ogrevanja, vode tople ni bilo, mrzle kopalnice in tako dalje. In v nekem trenutku smo se dekleta uprli. Seveda to je povzročilo izjemno negodovanje v vodstvu samega dijaškega doma, podprla nas je pa mladinska organizacija in takrat so starejši odločevalci tudi ugotovili, da pač je treba nekaj storiti in da je vrag vzel šalo in da lahko mladi, da se lahko iz tega upora mladi še kaj drugega izcimi. Kasneje so na pritisk nas mladih in mladinske organizacije sprejeli družbeni dogovor o gradnji dijaških domov in takrat je bilo največ dijaških domov zgrajenih v Sloveniji, tudi zahvaljujoč prispevku mladih in uporu nas, ki smo rekli dovolje, želimo boljše bivalne pogoje za naše bivanje v času srednješolskega izobraževanja v Ljubljani.
2: Lijana Kalčina Srhoj je po končanem univerzitetnem študiju sprva delala kot učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli, potem se je vključila in zaposlila pri Zvezi prijateljev mladine, tam delala kot strokovna sodelavka in generalna sekretarka, kasneje je v Narodni in univerzitetni knjižnici desetletje dolgo vodila informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope, potem je kot svetovalka delala na uradu varuha človekovih pravic. Vse skozi pa je delovala tudi na področju prostovoljstva in družbenega aktivizma.
1: Aktivistično delovanje je mnogokrat podcenjeno. Prostovoljci, prostovoljke smo svojevrstni aktivisti, aktivistke. In na svojstven način prispevamo k temu, da se določena spoznanja različnih strok, dognanja, tudi raziskovalcev, raziskovalk, nekako prelevijo v spreminjanje družbene realnosti, družbene stvarnosti. In da z aktivizmom lahko odpiramo prezrta družbena vprašanja, mobiliziramo posameznice k spreminjanju nekih praks, s katerimi nismo zadovoljni, tudi oblikujemo in ustvarjamo pogoje za nastanek novih družbenih gibanj za uveljavljanje človekovih pravic. Naj si bo na področju varstva narave, svobode govora, pravic oziroma enakosti spolov, naj si bo pravic otrok, invalidov in tako dalje. Skratka, eno so spoznanja, do katerih se v družbi dokopljamo, potem pa je kar veliko energije potrebno vložiti v to, da se, bom rekla, tudi smeri razvoja družbe in vrednostni sistemi prilagajajo, spreminjajo, dopolnjujejo.
2: V skupnosti smo močnejši in v skupnosti lahko veliko več dosežemo. Tudi zato nevladne organizacije pomenijo pomembno podstat civilne družbe, poudarja Lijana Kalčina Srhoj.
1: Ljudje hitro razumejo nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na področju humanitarne dejavnosti, pomoči ljudem ob potresih, ob požarih, ob različnih neprijetnih dogodkih v družbi ali v Sloveniji ali pa zunaj nje. In ljudje hitro razumejo, koliko smo prispevali, koliko v materialnem smislu, v denarnem smislu in tako dalje. In to prostovoljstvo cenijo in to je prav. Vendar jaz bi rada opozorila na še en morda manj viden vidik ali pa delovanje prostovoljcev in prostovoljk, in sicer v organizacijah, ki si prizadevajo za več enakosti v družbi, za več človečnosti, za uveljavljanje človekovih pravic, svobode govora, za odpiranje prostorov, kjer bodo, v katerih bodo lahko sodelovali vsi, bomo lahko sodelovali vsi, ne glede na spol, tako ženske kakor moški, ne glede na socialni, ekonomski izvor ali pa narodnost ali etnično pripadnost.
2: Lijana Kalčina Srhoj je tudi aktivna članica ženskega lobija Slovenije.
1: Ime ženski lobi Slovenije morda ni najbolj posrečen, ampak v evropskem prostoru deluje evropski ženski lobi in nekako po državah Evropske unije so se oblikovali, smo ustanovili ženske lobije v posameznih državah, zato ženski lobi Slovenije. Ne, mi nismo klasična lobistična organizacija, smo zelo klasična, nevladna, prostovoljna, društvena organizacija in nimamo nobenih finančnih sredstev, ne prizadevamo si za to, da bi pridobili čim več in strašne denarje iz različnih razpisov. Naše delo je zares prostovoljno. Povezujemo pa nevladne organizacije, ki delujejo na področju pravic žensk, tako od prizadevanj za odpravo nasilja do, skratka, ne bom naštevala vseh teh organizacij, in seveda v njem smo tudi posameznice, ki si prizadevamo za uveljavljanje pravic žensk, zelo kratko rečeno. Treba je vendarle izpostaviti, da so se tudi naše predhodnice ženske v preteklosti prizadevale za mnoge ženske pravice, pravice žensk bile pri tem uspešne in dan danes smo v času, ko si v bistvu moramo prizadevati za to, da se nekatere pravice, pridobljene pravice ohranijo. Kajti očitno je, da nekateri centri politične moči si prizadevajo za odpravo nekaterih že pridobljenih pravic, celo ustavnih pravic, kar je absolutno nedopustno in tega ženske v Sloveniji vsekakor ne bomo dovolile.
2: Lijana Kalčina Srhoj opozarja na težnje po kratenju reproduktivnih pravic žensk, pa na problem plačne neenakosti, izpodrivanje žensk s trga delovne sile, preobremenjenosti s skrbstvenim, neplačanim delom, opozarja na problematiko revščine starejših žensk, položaje hendikepiranih žensk, Romin in na diskriminacijo pripadnic drugih družbeno ranljivih skupin. V zadnjem času se veliko ukvarja tudi z vprašanjem podzastopanosti žensk v politiki in na odločevalskih pozicijah.
1: Kajti? Nesprejemljivo je leta 2026, da imamo le 27 županji od 212 občin. In da imamo v slovenskem prostoru kar 130 občin od teh 212, kjer ni nobene ženske na dveh najvidnejših in najvišjih političnih funkcijah v lokalni skupnosti. Torej, teh 130 občin nimajo niti županje in nimajo niti ene občinske svetnice. Čakajte, no. Kaj se dogaja v teh lokalnih skupnostih, v teh občinah?
2: Vprašanje je retorično, saj vemo, pravi sogovornica, da je največji problem v tem, da so ženske postavljene na neizvoljiva mesta.
1: Torej, lokalna politika ostaja zelo pomembno področje spolne neenakosti in tukaj si ženski lobi Slovenije močno prizadeva, da bi se sprejeli tako sistemski zakonodajni ukrepi za neko možnost uveljavitve paritete, enake zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja v lokalni skupnosti.
2: Lijana Kalčina Srhoj poudarja tudi pomen ukvarjanja s problemom nasilja nad ženskami.
1: Namreč priča smo še vedno mnogim patriarhalnim vzorcem in odnosom do žensk. Se veste, nekateri bi jih najraje videli, da ostanejo doma, rojevajo otroke, da so pripravljene na prihod moža, ko se vrne iz službe z dišečim in dobrim kosilom in to je to. Ne? Njihova strokovna pot, njihove kariere, uveljavljanje v družbi, soupravljanje družbenih skupnosti, to pa jih ne zanima in to ne samo, da jih ne zanima, ampak celo ocenjujejo, da z uveljavljanjem nekih feminističnih stališč in nekih politik uveljavljanja žensko družbi v bistvu škodimo tradicionalni družbi in položaju družine v skupnosti. Ne, nikakor ne. Svobodna ženska, ženska, ki lahko odloča o svojem telesu, ki se lahko tudi kot osebnost in posameznica uveljavlja tako doma, kakor tudi v okolju, kjer živi, v stroki, da lahko napreduje in da lahko zaseda najvidnejša mesta v politiki in v gospodarstvu, je ženska, ki lahko je zadovoljna, srečna in lahko uveljavlja svoje temeljne človekove pravice.
2: Ena izmed temeljnih človekovih pravic je tudi volilna pravica, ki ne pomeni le pravice voliti, temveč tudi pravico biti izvoljena, še pravi Lijana Kalčina Srhoj. Poudarja pomen sodelovanja in se ob tem spominja koalicije žensk izpred 20 let, ko so skupnimi močmi, ne glede na različna ideološka prepričanja, izbojevale uveljavitev spolnih kvot in posledično večjo participacijo žensk v slovenski politiki.

Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja je bila Lijana Kalčina Srhoj. Zvok je oblikoval Franc Modar, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zmago Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhaltu 44-odstotno podporo je vodja te skrajno desne stranke v omenjeni zvezni deželi Ulrich Zygmunt označil za zgodovinsko. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje s tistimi, ki si želijo temeljit preobrat in dodal, da ne vidi takšnih političnih sil. Kot je pojasnil, se ni mogoče pogajati o vprašanjih, kot so migracije in notranja varnost. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi odredil odstranitev nekaterih nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Šlo naj bi za tiste, ki so jih vzpostavili brez uradnega dovoljenja države. Netanjahu je pod pritiskom Združenih držav naj ustavi napade naseljencev na Palestince. Tožilstvo v Rimu je začelo preiskavo v povezavi z afero pokojnega obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Tožilci namreč sumijo, da so bili v trgovino z ljudmi in spolno nasilje vpleteni italijanski državljan, ki deluje v tujini, in tujci, ki delujejo v Italiji. Združene države so zato med drugim zaprosili za zaupne dokumente iz Epsteinovih dosjejev. Nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dosegel svoj prvi zadetek v novi sezoni. Proti koncu gostovanja pri Evertonu je z glavo zagotovil Manchester Unitedu vodstvo z 2-1, vendar so gostitelji izenačili v zadnji minuti. Vremenska napoved: jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte. Popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki od prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani znova odprta. Zastoj vozil je dolg približno 5,5 km, čas vožnje se predvidoma podaljša za 7 minut.

0: Zgodba, ki jo spoznamo v naslednjih minutah, je lahko navdihujoča na več načinov. Zaradi poguma, ki vodi človeka k popolni spremembi poklica in selitvi v tujino. Zaradi srečnega naključja, ki prinese tako želeno parcelo, ali pa preprosto zaradi energije in nalezljivega smeha 33-letne Francozinje Sare Turin. Z njo se pogovarja Ana Skrt.
1: Drugi pogled.
2: Današnjo epizodo bomo začeli nekoliko drugače, z naštevanjem zelenjave. Zakaj, izveste kmalu.
3: Paradižnik, repa, zelje, solata, radič, kumare, koromač, rdeča pesa, ja, blidva, spinača, čebula, česen, buča, bučka.
2: Ja. Zelo dobro.
3: Ja.
2: In tudi svoje stranke na tržnici pozdravite v slovenščini, ne? Prele ste rekli, oprostite, gospa. Pravzaprav na tržnici verjetno morate govoriti slovensko.
3: Yes. This is the hardest and the best.
4: Ja, to je najboljša in hkrati najtežja vaja za učenje slovenščine. Obiskujem tudi jezikovni tečaj, a tukaj se zgodi resnično življenje. Ljudje prihajajo z različnimi naglasi, načinom govora. Čeprav smo na tržnici, lahko s tabo spregovorijo o marsičem in ujeti moraš več kot le kakšno besedo, da razumeš, kaj želijo.
2: 33-letna Francozinja Sara Turin je mlada branjevka v eko kotičku mestne tržnice Celje in prav med svojo zelenjavno ponudbo najde tudi besedo, ki jo, tako kot vse ostale, ki vsebujejo zaporedje š in č, najtežje izgovori.
3: One word that I cannot pronounce and I have to because I'm selling it is brsišni orhov.
2: Okay, let's do it together. Brstični.
3: Brstični.
2: Ohrov.
3: Ohrov. Yeah, okay. This is the hardest.
2: Začeli smo z zelenjavo, pridelovanje slednje in odmik iz mesta na podeželje sta bila za Saro in njenega partnerja Martina glavna povoda za selitev. V francoski regiji Bretanja sta v mestu Rennes delala kot organizatorka dogodkov in medicinski brat, a si želela več stika z naravo.
3: Me and my partner, we knew we didn't want to live in France.
4: Vedela sva, da ne želiva živeti v Franciji. Nekega dne sem med brskanjem po družbenih omrežjih naletela na video o Sloveniji. Bil je eden tistih videov, kjer vse izgleda predobro, da bi bilo resnično. Promoviral je naravo, biotsko raznovrstnost ter prikazoval prosto živeče živali. Odločila sem se, da preverim še druge vire, spletne strani, forume, YouTube. In po več urah iskanja je bilo še vedno vse videti predobro, da bi bilo res. Takrat sva si rekla, v redu, pojdi preveriti. Tu sva preživela leto dni, preden sva se odločila, da bo to naj novi dom.
3: Make it our new home.
2: Njuna pot raziskovanja Slovenije se je začela v kombiju. Eno leto sta z njim potovala in kampirala po državi, delala kot prostovoljca, spoznavala kulturo in ljudi, ter se odločila, da želita ostati ter imeti tu svojo nepremičnino. Kako sta našla planino pri Sevnici?
3: There is a super nice camper.
4: V Sevnici je res lep brezplačen prostor za avtodome v bližini gradu. Res je lepo, prijetno in mirno. Zato sva tam ostala precej časa in spoznala kar nekaj prijateljev. Več kot 6 mesecev sva iskala zemljišče, vendar nisva našla ničesar. Počasi sva se že pripravljala, da se vrneva v Francijo, potem pa sva 2 dni pred odhodom šla še malo na izlet tu okoli na planino pri Sevnici, tam še nisva bila in sva našla kmetijo.
2: Sara se spominja, da se je takrat na izletu zgodilo nekaj resnično nenavadnega.
3: My partner is very shy. He's very shy person.
4: Moj partner je res zelo sramežljiv in običajno se ne pogovarja rad z neznanci. Hodila sva torej naokrog in takrat je zagledal neko žensko, ki je prihajala nasproti in kar naenkrat je stekel k njej. Tega sicer nikoli ne naredi, nikoli, res nikoli. Sploh me ni pogledal, samo stekel je do nje in jo takoj vprašal. Govorite angleško? Ali veste, ali je na prodaj kakšna kmetija? Bilo je kar precej smešno. Ona je bila seveda najprej začudena, nato pa je rekla, ja, poznam nekoga, ki prodaja kmetijo. Tako sva našla najino kmetijo.
3: I know someone that is selling a farm. Yeah.
2: It's like a destiny, yeah.
3: Kind of, eh?
2: Zelenjavo na kmetiji pridelujete na ekološki in regenerativen način s pomočjo biotske raznovrstnosti. Tudi zaradi takega načina kmetovanja ste izbrala Slovenijo, saj, kot pravi Sara, nudi za to dobre pogoje. Pred prihodom k nam niste imela v Sloveniji nobenega stika, niti posrednega. Zaznala sta kar nekaj kulturnih razlik.
3: Slovenian people are...
4: Slovenci ste na začetku precej zadržani, hladni, kar precej se moraš smejati, da prebiješ ta zid, veste. Ampak takoj, ko ga prebiješ, se odpre neskončno polje velikodušnosti, prijaznosti in topline. Na koncu ste res zelo odprti, tudi če kdo stereotipno misli, da niste, vsekakor bolj kot Francozi.
2: Ko že govorimo o stereotipih, prav Francozi ne bi bili slabi v govorjenju tujih jezikov, ampak Sara odlično govori angleško in tudi malo slovensko.
4: To ni stereotip. Francozi se res ne potrudijo, da bi se naučili in govorili kak tuj jezik. Ne vem, ali je za to kriv šolski sistem ali to, da nas je veliko, ampak vsekakor niso tako odprti.
3: So if they don't need it, they will not learn it.
2: Imamo pa Slovenci tudi eno lastnost, ki je morda najprej videti kot zelo dobra, a se izkaže, da ni nujno takšna.
3: Something that we discovered through the time and that no one told us is that Slovenian doesn't know how to say no.
4: Kar sva s časom odkrila je, da ne znate reči ne. Ko sva prišla sem in sva ljudi za karkoli prosila, so vedno rekli ja. Mislila sva, o, ljudje so res tako velikodušni, vedno rečejo ja. Potem pa sva začela opažati, da nekateri odgovori niso bili čisto iskreni in počutila sva se malo nerodno v smislu, zakaj rečejo ja, če tega v resnici ne želijo, ker v Franciji je ravno obratno, vedno rečemo ne. In ko si nečesa res želimo, rečemo ja, zato je francoski ja skoraj zlata vreden, ampak zdaj že znava nekako prepoznati, kdaj nekdo zares misli ja in kdaj ne.
3: How to balance it and how to recognize.
2: Presenečena sta tudi nad količino hrane in pozno uro kosila.
3: It happens few times.
4: Ne bi želela posploševati, ampak se nama je že večkrat zgodilo, da sva recimo prvič prišla na obisk k nekomu in so nama popoldan postregli s hrano. V Franciji jemo prej ob 12. To je eno. Drugo pa, da oni niso jedli z nama. To je bilo res nenavadno. Samo gledali so naju, kako jeva. In to je bilo malo... Ja, čudno. Potem so pojedla en krožnik, so prinesli drugega, potem tretjega in tako naprej. Takrat so bila mi dva tista, ki nisva znala reči ne. Ampak sva se naučila in opogumila, ker je na tak način hrane res preveč.
3: Yeah, then we learned to say no because too much food is too much, but yeah.
2: Sicer pa pravi, da je slovenska hrana bolj zdrava. Všeč so ji naše zelenjavne enolončnice, ajdova kaša, stročnice, žganci in špinačni burek. Veseli jo, da znamo skoraj vsako jed pripraviti na njej ljubi vegetarijanski način, ter da uporabljamo divjo hrano in zelišča. Pa tudi izven kuhinje izpostavlja slovensko, recimo temu, ustvarjalnost.
3: Also we were very amazed by the creativity of Slovenian to celebrate birthday.
4: Zelo naju je presenetila vaša ustvarjalnost pri praznovanju rojstnih dni. Saj veste tiste stvari, ki jih postavljate pred hiše, da vsem oznanijo, da ima nekdo rojstni dan. Ali pa ogromni kolaži fotografij, veliki recimo 3-4 metre. To nam je bilo res zelo smešno in zabavno.
2: Sari Turin je všeč tudi, da imamo Slovenci skoraj vsak svoj vrt, kar je v sozvočju z njenim načinom življenja in razmišljanja. Opaža, da se veliko mladih odloča za povratek iz mesta na podeželje, ki je, kot pravi, v Sloveniji lahko in hitro dostopno. Če boste kdaj v okolici planine pri Sevnici, še povabilo.
3: Come to visit our farm because it looks nicer and nicer every year.
4: Pridite na obisk na najino kmetijo, je vsako leto lepša. Z veseljem pokaževa, kaj počneva in razloživa, zakaj. Saj veste, zelo rada spoznavava Slovence. Najdete najo na spletni strani Vile in Vilice in enako na Instagramu. Sva zelo odprta, tako da res vabljeni.
3: We are very open.

0: Veliko moških pozna kratico PSA. Gre za preiskavo krvi, ki lahko pokaže, da žlezo prostato morda nekaj ni v redu. Toda kaj se zgodi, ko je vrednost povišana? Kako hitro moški pride do nadaljnjih preiskav? Povišan PSA namreč sam po sebi še ne pomeni nujno raka prostate. Kakšna je pri tem vloga osebnega zdravnika ali zdravnice? O tem v oddaji Ultrazvok z družinsko zdravnico iz zdravstvenega doma Grosuplje. Oddajo je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Dobrodošli pri nas v zdravstvenem domu Grosuplje. Jaz sem asistent dr. Mateja Kokal-Kokot, sicer v osnovi družinska zdravnica in dobrodošli v moji ambulanti. Danes bomo govorila pa v bistvu o temi moje doktorske dizertacije, ki se mi zdi zelo pomembna in zanimiva, ker namreč govoriva o raku prostate, ki je in ostaja glavni rak pri moških v Sloveniji in svetu.
3: Kraj, zdravstveni dom Grosuplje, Cesta 1 pod gozdom, številka 14, 1290 Grosuplje. Tema: obravnava bolnikov z rakom prostate v zdravstvenih domovih in ambulantah družinske medicine v Sloveniji. Sogovornica, družinska zdravnica, doktorica Mateja Kokal-Kokot.
2: Tako bova rekla, rak prostate je mal poseben. Poseben zato, ker v zgodnih fazah pogosto ne povzroča popolnoma nobenih težav in tiste tipične težave, za katerih sicer moški pogosto pride v ambulanto družinskega zdravnika, to so te težave z uriniranjem, da jih pogosto sili na vodo, da vidijo, da je mal tanjši curk, da ne teče več tako lepo, kot je včasih, a ne? Ti simptomi so v resnici praviloma povezani s čist nenevarnim, običajnim starostnim večanjem prostate, ki se zgodi vsakemu moškemu. Res je, da se moški potem večkrat prestrašijo, ojoj, pa da ni to mogoče rak prostate, ampak ne. Rak prostate je tisti, ki v resnici na začetku in pogosto tudi zavedno ne dela sploh nobenih težav. Kar se je potem pokazalo tudi v tej naši raziskavi, ki smo jo delali. Da v bistvu so bile težave lahko tiste, ki so moškega pripeljale k zdravniku, ampak pogosto pa niso bile tisto, kar je pokazalo na raka prostate. Tisti, ki nas je spravil na pot, da smo razmišljali o raku, je bil večinoma kar povišen PSA. PSA je eden izmed markerjev, ki ga pogosto spremljamo v krvi in je v bistvu tudi del naših teh preventivnih pregledov že dolgo, dolgo leta.
3: Zdravnica opozarja, da PSA ni test, s katerim bi postavili diagnozo rak. Rezultat pa lahko moškemu, pacientu, kot tudi zdravnici, zdravniku pove, da morata biti na žlezo prostato bolj pozorna in po potrebi nadaljevati s diagnostičnimi preiskavami. Rak prostate je sicer najpogostejši rak pri moških. Po podatkih registra raka živi v Sloveniji več kot 18.500 prebivalcev z diagnozo rak prostate. V naši državi zabeležimo 1730 novih primerov na leto. Zaradi raka prostate v Sloveniji vsako leto povprečno umre 466

0: UKC v Ljubljani, pa klinični oddelek za urologijo UKC Ljubljana. In smo gledali pacijente z rakom prostate, rakom sečnega mehurja in rakom ledvic. Projekt je trajal tam od aprila 2018 pa do marca 2020, ko veste, da se je fokus zdravstva preusmeril drugam. Tako da, izhodišče je bilo tako zelo praktično, zakaj smo se sploh lotili tega projekta. Vedeli smo, da za temi urološkimi raki ljudje pogosto zbolijo, vemo, kakšno je njihovo preživetje in roko na srce, nismo med najboljšimi v Evropi, tako da smo vedeli, da imamo možnosti izboljšave. Predvsem manj smo vedeli o tem, kaj se z bolnikom dejansko dogaja na poti skozi zdravstveni sistem.
1: Mednarodne primerjave so po besedah sogovornice v letih okoli leta 2014 in tudi kasneje kazale slabše petletno preživetje bolnikov z rakom prostate v Sloveniji v primerjavi z evropskim povprečjem.
0: Nismo vedeli pa, kje nastaja problem. A je zdaj to, da problem pri prepoznavi bolezni ali ambulanti družinske medicine ali pri napotitvi, čakanju na diagnostiko ali pozneje, do začetka zdravljenja, a ne? In zato je bil cilj celotnega projekta rekonstruirati pot bolnika od prvih znakov in simptomov pri družinskem zdravniku, prek napotitve, diagnostike, vse do začetka zdravljenja in ugotoviti, kje so ti zamiki oziroma zakaj so se zgodili. In moja doktorska naloga je iz tega velikega projekta vzela samo en del. To so bili moški, ki so zboleli za rakom prostate in sem raziskala, kaj se je z njimi zgodilo tukaj pri nas v ambulantah družinske medicine oziroma splošne medicine.
2: Ultrazvok.
0: Mogoče je tudi pomembno, da povemo, da je to šlo za retrospektivno raziskavo. To pomeni, da smo mi v bistvu gledali za nazaj in potem gledali, kaj se z bolniki dejansko dogajalo, da smo že vedeli, da so ti ljudje zboleli. Vzeli smo vse moške, ki jim je bil diagnoza raka prostate postavljena v letu 2014.
1: Doktorica Mateja Kokalj-Kokot je pregledala kartoteke več kot 1400 moških, ki so jim odkrili raka prostate. Stari so bili od 44 do 97 let, njihova povprečna starost je bila 69 let.
0: Mi smo zbrali iz kartotek podatke o tem, kako se je bolezen prvič pokazala, kaj je družinski zdravnik naredil, katere preiskave se bo upravljene in kdaj je bil potem bolnik napoten naprej. Zanimalo nas je tudi, kakšna je dostopnost do laboratorija. Zdravnike smo vprašali, a imajo možnost laboratorija, imajo mogoče možnost ultrazvoka, a ne? In potem smo s tem uspeli dejansko časovno zelo dobro rekonstruirati prvi del poti za te naše moške z rakom prostate.
1: Kaj so odkrili? Kako v slovenskih ambulantah družinske medicine obravnavajo moške s težavami s prostato? Kaj so pokazali podatki raziskave? Doktorica Kokalj-Kokot.
0: V bistvu nepresenetljivo smo ugotovili, da je čas obravnave v družinski medicini v povprečju ekstremno kratek. Pod ekstremno kratek mislim to, da zdravnikov interval, kar je čas od takrat, ko je moški prvič prišel v ambulanto, do takrat, da smo začeli z nekimi diagnostičnimi postopki, dolg nič ni. Zakaj? Zato, ker seveda, ker gre to za raka prostate in je običajen postopek, da se preveri nivo PSA v krvi, je bilo to storjeno takoj. Pogosto je bilo tako, da je bil v bistvu pacient v laboratoriju še predno je prišel do zdravnika, a ne? Tako da diagnostika se je speljala takoj. Relativno pogosto se je naredil tudi ultrazvok trebuha, recimo digitalni rektalni pregled prostate, se pravi, da zdravnik potipa moškemu prostato, to je bilo pa zabeleženo samo v dobri tretjini primerov. Se pa takoj pojavi ena stvar. To ne pomeni, da jaz zdaj lahko trdim, da samo v eni tretjini primerov so zdravniki izvedli ta pregled, ampak da je bil zabeležen v kartoteki samo v tretjini primerov.
1: Pacient je lahko že isti dan dobil napotnico za urologa. Največ zdravnikov pa je napotnico napisalo četrti dan po prvem pregledu. Družinska zdravnica pojasnjuje, da je to zelo hitro in tudi dovolj hitro.
0: Absolutno, nikakor. Tisto, kar je zelo pomembno, da povemo in tudi kar nekaj, kar si vsi želimo, da bi moški vedeli, je to, da rak prostate je malo poseben. Poseben v tem smislu, da je ogromno rakov, v bistvu klinično čisto nepomembnih. Moški živijo z rakom prostate in umrejo z rakom prostate, ne zaradi raka prostate. Ne? Tako da so, rečemo jim, indolentni, nenevarni. Takih je velika večina. In problem je, ker še ne znamo dobro ločiti med temi nenevarnimi raki od tega majhnega, redkega števila pa nevarnih rakov, ki se obnašajo kot ostali raki in dejansko tudi zasevajo. Torej, edina razlika

0: razlika med regijami se je pokazala v primerjavi regija jugovzhodna Slovenija in osrednje slovenska regija. Tako da je imela jugovzhodna Slovenija krajši interval primarne ravni, obe pa ste imele zdravnikov interval enak, izjemno kratek. Ne? Tako da lahko sklepamo, da izbrani osebni zdravniki v obeh regijah enako hitro začnejo z diagnostičnimi postopki, samo zdravniki v srednje slovenski regiji so imeli več obiskov in opravili več diagnostičnih postopkov, preden so zdravniki napisali napotnico za urologa. Ni pa bilo nobene povezave z opazovanim preživetjem, kar pomeni, da ta podaljšan interval primarne ravni pri primerjavi obeh regij ne odraža slabše kakovosti obravnave, ampak samo vsebinsko drugačno obravnavo. Ni imel nobene negativnih posledic.
1: Kaj pa bi sogovornica iz zdravstvenega doma Grosuplje še posebej izpostavila? Na kaj bi opozorila?
0: Najpomembnejši zaključek iz moje naloge je bil pa to, da smo uspeli najti edina stvar, ki je dejansko vplivala na preživetje. Ne to, koliko časa smo jih mi obravnavali na primarnem nivoju, ampak da tam, kjer so zdravniki imeli dostop do laboratorijskih diagnostičnih preiskav neposredno znotraj svoje zdravstvene ustanove, pa ni važno, je to zdravstveni dom ali zasebna ordinacija, ampak tam, kjer je laboratorij v istem prostoru, je bilo tudi preživetje boljše. Se pravi, pomaga, če imajo zdravniki na voljo več diagnostičnih postopkov, da so blizu in hitro pri roki. Ker očitno že tudi to, da si ti gospoda napotil v laboratorij, se rekel, a veste, boste pa šel, pa je moral iti v lahko drug kraj ali samo drugo stavbo, je včasih dovolj, da se recimo potem gospod nekaj časa ne odloči in tako. In v bistvu to se stavlja zamude. Tako glavna stvar je to, da smo ugotovili, da je utemeljeno to, da si želimo zdravniki imeti čim več diagnostičnih metod, čim hitreje na voljo.
2: Ultrazvok.
0: Se mi zdi, da je vedno več znanja o raku prostate. Seveda nikomor nikoli ni lahko, ko rečeš, tole bi bilo pa mogoče lahko rakavo. Vsak ga takrat malo stisne in edin normalno. Je pa dejstvo, da vedno več moških se zaveda, da so tukaj številke izjemno dobre. Kaj pomeni izjemno dobre? To pomeni, da preživetje, ko je, se pravi, petletno čisto preživetje, ko je rak prostate omejen na prostato, je 98%. In ne samo to. Tudi, ko je rak prostate razširjen, to pomeni, da je sicer šel že malo izven prostate, vendar ni pa še nobenih oddaljenih metastaz, je petletno preživetje 94%. Res, res dobro. Problem je dejansko pri tem metastatskem raku, pri tem klinično pomembnem raku, tu pa je petletno preživetje samo 29%.
1: Doktorica Mateja Kokalj Kokot se zauzima, da bi v Sloveniji uvedli preventivni presejalni program za raka prostate. Naj spomnim, poznamo že programe SWIT, DORA in ZORA, preventivni presejalni program za raka prostate pa bi se imenoval PETER.
0: In lani oktobra je izšel pomemben članek, ki je govoril o rezultatu 23-letne študije, ki je pokazala, sedaj pa nedvomno, da organizirano PSA spremljanje, presejanje, dejansko zmanjša umrljivo zaradi raka prostate. Vendar, daljše kot je spremljanje, boljši je nekak dobrobit, ki jo ima človek. A ne? Ugotovili so, da je bilo 13% manj smrti zaradi raka prostate v skupini, ki je bila presajena v primerjavi z moškimi, ki niso bili presajeni. Se moramo pa zvedati, da to absolutno zmanjšanje je pa samo 0,22%. A ne? Če povem v številkah, ki si jih lažje predstavljamo. Se pravi, eno smrt zaradi raka prostate smo preprečali na približno 450 povabljenih moških. 450 jih moš povabiti, najdu boš 12 približno rakov in pri tem boš enemu preprečil, da bi zaradi raka prostate umrl.
1: Rak prostate je najpogostejši rak pri moških. Raziskava je pokazala, da je pot moškega s sumom na bolezen od družinskega zdravnika do specialista urologa v Sloveniji praviloma hitra. V prihodnje pa bi lahko pomemben korak naredili že prej, z organiziranim presejanjem in iskanjem raka, še preden ta povzroči težave. Takšen pristop preverja pilotni projekt oziroma raziskava ProPeter. Povezavo do projekta in tudi do doktorske naloge, doktorice Kokalj Kokot, sem na spletu dodal kot dodatek.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod? Ne vem zakaj, se je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik deželne vlade Saške Anhalt iz vrst Krščansko-demokratske unije Sven Šulce je priznal boleč poraz njegove stranke, ki se ji je podpora več kot prepolovila na 18%. Čestitev je za zmago Alternativi za Nemčijo, ki jo je podprlo 44% volivcev in pohvalil visoko udeležbo. Glasovalo je nekaj več kot 3/4 upravičencev. Obtožbe Zahoda proti Moskvi zaradi domnevnega ruskega poskusa napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu so začetek prave vojne, je sporočil ruski zunani minister Sergej Lavrov. Nemška vlada je po incidentu v začetku avgusta odredila vrsto ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata in kulturnega centra v Berlinu. Kitajska je napovedala, da bo v finančni sistem vložila približno 54 milijard ameriških dolarjev, predvsem v banke in zavarovalnice v državni lasti. Sploh te se že nekaj časa spopadajo z upadajočimi donosi zaradi nizkih obrestnih mer. Peking naj bi s to potezo želel predvsem okrepiti stabilnost finančnega sektorja, da spodbuja gospodarstvo z naložbami in posojili. Teniška igralka Andreja Klepač se je na ameriškem odprtem prvenstvu z Japonko Erich Ozumi uvrstila v osmino finala. Ameriško-mađarsko navezo Asia Muhammad Fanny Stolar sta premagali z 2-6-4. Za napredovanje med 8 najboljših dvojic se bosta pomerili proti drugima nosilkama, Kanadčanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luizo Stefani. Vremenska napoved, jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10-15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27-32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu.